0: В ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, Кю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А у досвіду кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет Firepoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця кволореакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання, права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГК. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

baby.

0: для довідки.
1: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культурнаціон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурнаціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Вкажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Збройні сили України не припиняють виконання завдань оборонної операції. У командуванні наголосили, що режим тиші має бути взаємним. Як зазначили у Головному управлінні комунікації Збройних сил України, українські військовослужбовці наразі продовжують виконувати завдання оборонної операції у повному обсязі. Там наголосили, що режим припинення вогню не може діяти лише в односторонньому порядку. За словами представника відомства, такий формат також не може бути несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ініціатива щодо тимчасового повітряного перемир'я пролунала напередодні візиту американських представників до України та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на цей період утриматись від повітряних ударів. Він зазначив, що метою Києва є зробити візит максимально конструктивним і змістовним. Ну, а напередодні спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер мали розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад 3 години. Як повідомляють російські ЗМІ, Віткоф і Кушнер залишили територію Кремля після більш ніж 2,5 годин переговорів з Путіним. Загалом зустріч тривала понад 3 години. Путін заявив, що російській стороні комфортно працювати з Віткофом і Кушнером. При цьому очільник Кремля зазначив, що контакти з американськими представниками нібито приносять користь. Під час зустрічі планував обговорити з ними всі модальності врегулювання війни проти України. Натомість Віткоф назвав спілкування з Путіним одним із найкращих і пам'ятних моментів у своєму житті. Нагадаю, що сьогодні Віткоф і Кушнер вирішили продовжити контакти вже у Києві. Американські представники намагаються вивести мирні переговори Росії та України на новий рівень. Сполучені Штати у зв'язку із візитом Кушнера та Віткофа закликали сторони на 3 дні припинити взаємні обстріли. Ну і насамкінець про справу «Карфаген». Після обшуків НАБУ прокуратура заявила про готовність сприяти розслідуванню і водночас перевірити дії детективів. В офісі генпрокурора наголосили, що у цій ситуації необхідно розділяти 2 питання. Можливу причетність одного із працівників відомства до протиправної діяльності і проведені НАБУ слідчі дії. Щодо працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ, позиція генпрокурора є однозначною. Використання посади або службових можливостей для прикриття чи сприяння злочинів злочинній діяльності є неприпустимим. Наразі вирішується питання про звільнення цього працівника з органів прокуратури. Також розпочато службове розслідування. В офісі генпрокурора заявили, що надаватимуть слідству необхідну інформацію. Водночас там зазначили, що під час слідчих дій детективи отримали доступ не лише до матеріалів, пов'язаних із предметом розслідування, а й до документів інших кримінальних проваджень. У відомстві заявили, що тепер необхідно встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводились обшуки. Йдеться, зокрема, про те, які матеріали оглядали, копіювали або вилучали і чи охоплювались вони відповідними судовими дозволами. Окремо в офісі генпрокурора поставили під сумнів достатність окремих аргументів, наведених у судових ухвалах щодо слідчих дій стосовно керівництва відомства. Нагадаю, що 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генпрокурора. Організація нібито отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів, а незаконні кошти легалізовувала через купівлю майна та перереєстрацію активів. У справі наразі фігурують загалом 5 людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, 6 вересня, неділя. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті, а також на radio.nv.ua можна взяти участь у голосуванні, яке ми проводимо щоранку для нашої розумної аудиторії. Отже, сьогодні запитання про таке: а які ваші прогнози на цей візит спецпосланців Трампа, Віткуфа і Кушнера, тепер уже до Москви і Києва. Варіанти. Великі очікування цього разу, бо нарешті доїдуть і до нас. Варіант номер два. Є надія, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде більш зговірливим. Ну і варіант номер три. Не вийшло всі минулі рази, то чому зараз має бути інакше? Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну, а починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1390 в особовому складі, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 1 засіб ППО, ну і, наприклад, 392 автівки та автоцистерни. Розмови про певне перемир'я, да? Ну, справді, друга ніч трошечки спокійніша уже в Києві. Я так розумію, що на тлі дипломатичних візитів справді утримується і Росія, і Україна від ударів, принаймні, по столицях. Але, тим не менше, робота не припиняється. Цієї ночі Рязанський НПЗ пишуть, що розгорається. От свіжі повідомлення і свіжі відео звідти. В Ростові було дуже гучно. Ростовська область – це таке, це місце такого регулярного застосування сили засобів Сил оборони України, Батайськ, Ростовська область, теж і робота ППО, і щось там у них теж відбувалося. Підключаємо до розмови гостя, будемо не лише про це говорити. З нами на зв'язку засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
3: Отже, спроба часткового припинення вогню. Зеленський заявив, що Україна готова до понеділка не бити по Москві, якщо росіяни не завдаватимуть ударів по Києву. Але, ну, при цьому я так розумію, що і ми, і росіяни обмежуємося ударами по столиці. Тим не менше, по столичному регіону регулярно прилітає. Сьогодні вночі на моніторингових пабліках знову фіксувалися якісь там дрони в напрямку Борисполя, Броварів, плюс, в принципі, атаки на аеропорти, які відбувалися останніми днями, при тому, що у нас не працює цивільна авіація, але цілеспрямовані атаки на аеродром, на аеропорти Київ-Жуляни і Бориспіль. От, власне, де ми зараз і чи вірите ви в якесь можливе перемир'я найближчим часом, від чого воно з військової точки зору може залежати?
6: Я думаю, питання не в моїй вірі, а в тому, наскільки об'єктивно все це складається і які будемо мати результати. Ми бачимо, що зустріч в Москві відбулося, і Україна свою частку обов'язків безпеки цього заходу зустрічі виконала. І тепер питання щодо росіян. Щоб там вони не говорили, не обіцяли, ми знаємо ціну їх обіцянок. Тому треба не втрачати пильність. Але з іншого боку, в цих умовах, я думаю, що вони будуть намагатися все ж дотримуватися безпекових питань для того, щоб вперше, да, так от Путін буде дуже старатися, щоб вперше Відков і Кушнер все ж попали в Київ. І тому в найближчий час ми побачимо інтенсивність, ви це, про це говорили, нанесення ударів зменшилося, але це стосується в першу чергу столиці. І питання у тому, щоб вона була настільки, щоб все ж вони змогли з'явитися і провести переговори. Інша справа, наскільки вони будуть результативні, тому, скажімо, по більшості все ж на поточний час, на рівень ескалації і погляди Путіна, це робиться на те, щоб Трампу піти на зустріч, і якщо не показати результати де-небудь, в даному випадку в Україні та в інших містах, у нього теж не складається, що для Трампа показати саме процес, що він якби ініціює, хоча на самій правді пропозиції відповідно передавала американцям Україна, але так чи інакше, що процес іде, і значить, американська команда на чолі з Трампом щось хоче там отримати. Але, на жаль, ми бачимо, що за рахунок України, на що Україна на ультимативні підходи росіян не піде.
3: Ми на ультиматуми зараз не йдемо. Ну і про певні символічні акції. У нас пару днів тому шахедом прилетіло, власне, по будівлі, по центральній будівлі Служби безпеки України, причому конкретно поцілили в те місце, де знаходиться кабінет керівника Служби безпеки України. Ну і дуже багато було реакцій на цю тему, і переважно вони були сконцентровані навколо от чого. Ну, не могли росіяни не додуматися, що під час війни у будівлі, яка нанесена на всі мапи, та ще й на якомусь, ну, там, я не пам'ятаю, це був третій чи четвертий поверх, куди конкретно прилетіло, але це не так важливо, на одному з верхніх поверхів. І щоб там спокійно сидів голова Служби безпеки України, а Служба безпеки організовувала неймовірну кількість різних успішних операцій проти росіян, ну, ніхто би і навіть росіяни не вважали, що поклад сидить саме конкретно в цьому кабінеті зараз. Да, тим не менше, вони туди спрямували дрона, і дрон у них долетів, росіяни хотіли отримати якісь, ну, я не знаю, символічні бонуси для себе, розказати своєму населенню, що ось вони тепер уже завдають ударів по так званих центрах прийняття рішень, чи як ви це оцінюєте? Ну, воно ж справді розлетілося як картинка, як подія, воно розлетілося по медіа. Ну, хоча я, наприклад, не припускав би навіть, що, ну, що голова Служби безпеки сидів би отам в своєму офіційному кабінеті і працював. Як ви це бачите?
6: На мій погляд, оцінку цієї події треба провести з точки зору того, що по-бойовому відбувалося. З іншого боку, я з вами погоджуюсь, яка оцінка цього в інформаційній сфері. Це дуже було розповсюджено не тільки у нас там, в Україні, а по світу цього роду події. От давайте почнемо все ж по тому, що відбувалося. Ну, по-перше, якби шахедів реактивних було два. Один був збитий, а один, на жаль, долетів. Причому не летів, зрозуміло, що треба знати на цей час, в якому кабінеті вони це знали, повинен був знаходитися виконуючий обов'язки глави СБУ, а інша справа, що, скоріше всього, на кінцевому етапі маршрута польоту оператор російський доводив, значить, це означає, є версія, що це був, який розташований десь там в Києві чи навколо. І тут виникає питання, яким чином не допускати такого роду дій. Це стосується по застосуванню, по подіям. Зрозуміло, з іншого боку, що під час тривоги реагують всі наші, ну більшість наших громадян на дії по тривозі. Я думаю, дотримались цього і представники, тим паче керівник Служби безпеки України. А тепер, чому це робиться? Тому що протягом всіх цих часів, з 14-го року, по поточний час, на це вони не рішалися. Але Путіну, з іншого боку, принципово важливо, щоб на цьому етапі, коли п'ятий рік принципових досягнень із того, що він в 22-му році нагорив, немає. І 20 вересня, 18 по 20 вересня вибори до Думи, рейтинги партії падають, і йому чому не доводять і маскують питання, що у них є план, наприклад, той же мобілізації, для того, щоб не збурювати глибинний народ, і для того, щоб підтримувати такого роду рейтинги. В зв'язку з цим, і було сплановано такого роду операція, що вони контролюють ситуацію настільки, що можуть наносити удари по СБУ і його голові. І ну, в зв'язку з цим і бойовий підхід, і інформаційний, ми знаємо про заяву президента України, Верховного командуючого, відносно того, що була підготовлена адекватна, ну, кажуть, асиметрична, але тут питання у тому, що асиметрична, симетрична по суті, а от яким чином це буде проводитися, скоріше всього, це повинно бути саме асиметрична, тобто не так, як робили вони, але як би не робила Україна, щоб це було більш ефективно і чутливо для російської сторони, і ми маємо надію, що найближчий час ми це побачимо.
3: Так, ну і тепер про новинки, які тільки зараз відкриваються. Дуже цікава історія, і мені вона, знаєте, не в перший раз говоримо про оцю важливу частину взагалі інформаційного простору, бо з одного боку ми живемо в цифрову епоху, щось приховати, ну, практично неможливо. Все відкрите, все в соціальних мережах, все в ютубах, тіктоках там і в інших системах можна майже все знайти, але іноді це навіть шкодить. Так от, історія, яку зараз привідкрило Міністерство оборони України про коаліцію авіаційних спроможностей і наочної інфографіки. Так от, виходить так, що як мінімум один авакс від Швеції у нас в нашому небі літає ще з березня 2026 року. Тобто, по суті, ну от історія про те, що Швеція пообіцяла Україні два оцих САБи, літаки далеко радіолокаційні, цінного виявлення. Вона ще з минулого року, але ну от конкретних підтверджень про їх застосування і взагалі про те, що вони могли бути вже в Україні, у нас не було. Тепер Міноборони каже, що от з березня у нас літає принаймні один авакс. В повітрі він може патрулювати до 5 годин, крилаті ракети бачить до сотні кілометрів, літаки до 400 кілометрів. Ну і в принципі його обладнання дозволяє напряму передавати дані на Гріпени, Міражі 2000 і F-16. Літаки радянських зразків, звісно, до цієї системи не можуть бути підключеними. Але отут якраз питання перше, а що нам дає оце привідкриття? І друге, можливо, чому зараз припинили, що називається, секретити цю штуку? Бо вона вже не новинка, і зараз можна цю інформацію розкривати? Як це ви бачите?
6: Я бачу, що у нас з вами з'явилась гарна можливість відносно того, обговорити це з бойової точки зору принципове питання. Більше того, я скажу, що в ефірі з вами, ну, я, наприклад, неодноразово говорив про важливість інформаційного забезпечення діяльності, наприклад, такого типу літаки, як F-16, за рахунок такого інформаційного забезпечення від цих літаків, характеристики застосування зброї авіаційної цього літака чуть ли не порядок покращується, і це принципово. Але в зв'язку з тим, що з свого боку сам літак великий, і як ціль для протиповітряної оборони російської, ми знаємо, що у них є далекобійні ракети Р-37, наприклад, які діють там 300 і більше кілометрів на середніх великих висотах, то наші затаємничували це питання, наявність у нас і застосування його до тих пір, поки росіяни точно виявили, що у нас є, що працюють і думають над тим, як впливати на ці обставини. Тобто, з нашого боку, це дуже важливо, і це є перспективи при наданні дозвілів з боку американців застосовувати F-16 з ракетами повітря-поверхня, НРАМ, наприклад, а для нас це дуже важливо, тому що інформаційне забезпечення такого сучасного літака дальнього радіаційного виявлення і управління ми маємо. І тепер питання у тому, як з застосуванням авіаційних засобів боротися з балістикою російською, тому що з використанням цього літака ефективність нанесення ударів, а НРАМ діє там 450 і більше сотень кілометрів, питання якби в дозвілах американських, тому що вони наполягають поки що, щоб ці ракети можна було застосовувати з радянських літаків. А це зрозуміло, що зменшує такого роду спроможності цих ракет, і ви самі про це сказали, що інформацію з цього літака шведського на старі радянські системи якісно передавати не може. От така ситуація, але це новий елемент в протиборстві в повітрі.
3: І, власне, про протиборство у повітрі. Останніми днями росіяни дуже часто застосовують оці квазі, їх називають то дроноракетами, то, значить, малими чи мобілізаційними крилатими ракетами. Там формулювання можуть бути і термінології, я так розумію, зараз у всьому світі ще потрошечку напрацьовуються. Але оцей виріб, який називається бандероль, і пишуть, що по Одесі регулярно, моніторингові пабліки публікують цю інформацію, по Одесі регулярно завдають ударів, зокрема, із використанням оцих самих бандеролів, які можуть летіти на вкрай малих висотах над територією моря і піднімаються вище, тільки перед заходом на атаку. Тобто, по суті, час реакції і час виявлення, це буквально там лічені хвилини. От в даному випадку протидія оцим доволі свіжим виробам Російської Федерації, як от бандеролі, як реактивні шахеди ті самі, Герань-5 – це вже зовсім не той навіть планер, що у Герані звичайної з поршневим двигуном, і вже не те саме, що Герань-4 з іншим типом, але вже з реактивним двигуном. Де ми тут з точки зору там розробки і напрацювання протоколів протидії? Бо одна справа, наскільки я собі можу припустити, одна справа винайти якусь систему, яка дозволяє протидіяти, але ж далі ще час на виробництво багатьох таких систем, на навчання багатьох екіпажів, на розповсюдження навіть правильної тактики застосування. Мені здається, оця остання частина у нас менше розуміється в суспільстві, бо як тільки зробили там дрона, все, значить, 1000 дронів уже полетіло. Але не завжди так, поки не навчиш екіпажі користуватися цими дронами і правильно їх застосовувати. Що нам тут треба розуміти?
6: Ви вірно піднімаєте питання, що знищення такого роду цілі, в тому числі і нових, починається з того, щоб виявити цю ціль, супроводжувати на час, коли треба, щоб обслуга засобів знищення наших обробила інформацію по цій цілі і застосувала засіб наш щодо знищення такого роду цілі. Так от, ми щойно перед цим говорили про збільшення спроможності тепер уже нашого літака дальнього радіаційного виявлення САП фірми. І тут, щоб, скажімо, деталі не доводити в ефірі, які, значить, ворожі спеціалісти вивчають і обробляють цю інформацію, я приклад приведу на ворожі, опять-таки, діях і ворожі інформації. Ми знаємо, що у нас були різні погляди на застосування наших фламінго. Спочатку, фактично, скільки не літало, збивалося, 5 із 5, а потім, значить, її модернізували, вона стала агінатор рельєф місцевості і так далі. Я теж не буду все говорити, що там було зроблено, але за рахунок того стали долітати, скажімо, 2-3 із 5. Це досить високий результат. Влучання були, оскільки там ціла тонна бойової частини, то ефекти були відповідні. І це було настільки чутливе ворогу, що вони, тут увага саме по попередній темі, стали піднімати свої літаки дальнього радіаційного виявлення управління А-50У, які до цього сиділи тихенько, тому що були великі втрати. З нашого боку було відповідне полювання і знищення такого роду літаків. Так от, в боротьбі проти наших фламінго вони піднімали ці літаки для того, щоб виявляти і передавати інформацію на засоби знищення. Це покращило для них ситуацію, але я про принципи. І тому, можливо, наш цей літак, про який ми з вами обговорювали, покращить ситуацію для того, щоб виявляти, це однозначно, повітряні цілі, в тому числі ті, які летять над морем, а це тоді можуть летіти досить низько, а це означає для наших засобів протиповітряної оборони, що їх важко виявляти, і час виявлення і знищення зменшується. Тому йде протиборство, і бачите високого рівня застосування технологій і елементів цих технологій, які важливу принципову роль грають літаки дальнього радіаційного виявлення і управління, і засоби, які в даному випадку авіаційні засоби, такі як, значить, літаки, які у нас вже є, «Міраж» і F-16, і перспективний «Гріпен». До речі, ми, значить, маємо інформацію відносно того, що, можливо, вони з'являться ще в цьому році в українських повітряних силах.
3: Ну, тобто, по суті, на «Гріпени» ми чекаємо, шведи поки що завжди дотримувалися свого слова, ну і навіть як з цим же як з тими ж «Саабами», літаками дальнього радіолокаційного виявлення, то вони спочатку вже з'явилися і почали працювати в небі України, а лише через півроку про це стало відомо публічно. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру, нагадаю аудиторії. На зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Загиблі та поранені люди і численні руйнування. Такі наслідки чергової масованої атаки росіян на Київську область 5 вересня. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, руйнувань та пошкоджень зазнали десятки цивільних об'єктів у 5 районах регіону. За його словами, жертвами російського обстрілу стали двоє жителів Бучанського району. Серед пошкодженого майна – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізниця, територія сільгоспідприємства і транспортні засоби. Водночас у Фастівському районі через атаки спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з Росією утримуватись від атак по Києву та Москві на час проведення переговорів за участю американської сторони. І понад 4600 ракет та дронів знешкодила українська протиповітряна оборона під час масованих атак у серпні поточного року. Також українським військовим вдалося знешкодити понад 50 тисяч ворожих безпілотників тактичного рівня. Про це повідомляє Міністерство оборони. Там зазначають, що результативну роботу протиповітряної оборони забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони. Серйозною загрозою для української протиповітряної оборони стали реактивні дрони. Для ефективного знищення таких швидкісних цілей потрібне додаткове озброєння, зокрема авіація з ракетами повітря-повітря, авіаційні гармати і наземні зенітні системи. Наразі Міноборони працює над відповідним посиленням захисту неба. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаю, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке: а які ваші прогнози на цей візит спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера до Москви? Квита тепер уже й до Києва. Варіанти. Перший. Великі очікування цього разу, бо нарешті доїдуть і до нас. Варіант номер два. Є надії, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде більш зговірливим. Ну і варіант номер три. Не вийшло всі минулі рази, то чому зараз може бути інакше? Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця наступної години в 10-й будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
3: Звісно, будемо говорити сьогодні про цю латинську приказку «Cartago delenda est», але, власне, про оцю історію, яка, ну, чомусь ще й була підхоплена певними анонімними телеграм-каналами про те, що нібито, як тільки зажевріє якесь світло і можливості переговорів, то от тут же моментально НАБУ і САП, значить, викривають чергову операцію. Тепер уже це операція з очільниками, ну, точніше, заступницею очільника генпрокурора, навіть її називали, значить, операція «Карфаген». Ну і оці всі обшуки, сейф з неймовірною якоюсь кількістю готівки в іноземних валютах, оці всі знову розмови і таке інше. Акцент на тому, що от як тільки переговори, то зразу НАБУ і САП викатують якусь корупційну історію. Це такі самоствердні прогнози, чи от що за цим стоїть і що нам про це розуміти?
9: Дійсно, як мінімум, частина і політикуму, і лідерів суспільних думок якраз і десь поділяють таку думку, але це така логіка, знаєте, тих, хто і так критично налаштований до антикорупційної вертикалі, вважають її чимось таким, знаєте, інородним в організмі України. Але знову ж таки, коли українські громадяни висловлюють, що тема корупції у нас, проблема корупції одна із найважливіших, інколи буває в соцопитуваннях навіть важливіше за широкомасштабне вторгнення, то, ну, зрозуміло, що це все, знаєте, визначає від місця сидіння. Я особисто, як уже неодноразово про це говорив, я бачу тут більше елемент системи стримувань і противаг. Тобто, з точки зору платника податків, знаєте, принципової різниці нема. Чи за мої податки проплачується там офіс генерального прокурора, там ДБР, чи там НАБУ і САП. Все одно для громадян України потрібно, щоб всі ці органи працювали для того, для чого їх створювали. Тому ці ситуації з операцією «Карфаген». Ну, звичайно, вона, ця тема, якраз що стосується кол-центрів, можливо, вона десь навіть і підніме додаткові політичні бали для і підтримку для НАБУ і САП, тому що тема дійсно зачіпає, по суті, мільйонів українців, та й не лише українців. Ми знаємо, скільки проблем є із певними європейськими громадянами, і тому їхні правоохоронні органи виходять на наші. До речі, це ще було засвідчено теж і в рамках оцих плівок нових в операції «Карфаген». Але тим не менш, в цій конкретно ситуації, ну, ми маємо розуміти, в чому ми більше зацікавлені. Все ж таки в боротьбі з корупцією. І мені б дуже хотілося, щоб доказова база по цій справі була настільки ж якісною, наскільки відсилки до кінофільму «Матриця» в цьому ролику, який було опубліковано НАБУ, тому що дійсно, ну, як мінімум, медіа-ефект доволі серйозний. Єдине в цій ситуації, я можу погодитись, що саме під час візиту Віткова і Кушнера ця тема може десь збити тему тих же самих перемовин з точки зору там позиції української сторони. Це може бути насправді не сильно, все одно ці візити підготовлені, вони йдуть чітко в окреслених межах, але, знаєте, для нинішньої адміністрації Трампа, знаючи, що відбувається у них дійсно по темі корупції, ми ж самі це все бачимо прекрасно, коли і подарунки дивні, і по Трампу, ми пам'ятаємо, і всі ці фонди, і, ну, і багато чого іншого, але це подається не як елемент корупції, а як, наприклад, відзначення там величі нинішнього там президента або ще якісь нюанси. То я думаю, що насправді, ну, принаймні, нинішня адміністрація Трампа, ну, у них в цьому аспекті якихось величезних козирів немає. Але з геополітичної точки зору зрозуміло, що будь-яка корупція, яка у нас є, це такий елемент послаблення з точки зору вже і медійної підтримки України, бо тема ж не лише там на там американському векторі, але й в європейському сегменті, особливо піднімається, наприклад, засобами там масової інформації, а також, підкреслюю тут саме, опозиціонерами до нинішніх влад, які хочуть далі підтримувати Україну. В цьому дійсно може бути проблема. От зверну вашу увагу, от у Франції Ле Пен зараз. Що вона вказала? Що все треба припиняти, по суті, підтримку України, бо це там безкінечна війна, і тема корупції, на ній дуже-дуже легко грати в цьому аспекті. І робити вигляд, що у нас корупції немає, ну, це так само, як закривати очі і намагатися лікуватися, не знаю, якоюсь телемедициною, там, онкозахворювання чи ще якісь такі речі.
3: Ну, тобто, шукати, відкривати в собі чакри, коли вже потрібне медичне втручання і, можливо, медикаментозне, ну, навряд чи це призведе до здоров'я. Ну, і про іншу частину цієї справи, коли Офіс Генпрокурора вже повідомляє, що є певні сумніви, а чи законно отримали там детективи НАБУ і САП, відповідно, доступ до робочих приміщень, а чи раптом не з'ясувалося, що вони там могли подивитися якісь інші документи, зокрема, матеріали кримінальних проваджень. Оце тепер уже взаємна гризня, а ми тепер тут провадження відкриємо щодо можливого перевищення повноважень, ну і так далі. Одне одного доганяють. Це в принципі конструктивний процес, чи, ну, чи така, знаєте, помста ви наших, ми ваших?
9: Ну, стосовно конструктиву, тут важко щось сказати позитивне на цей рахунок, але, ну, об'єктивно, у нас присутня системна напруга між різними і правоохоронними, і силовими органами. Ми особливо це бачимо протягом останніх днів і місяців. І що стосується конкретно ОГП і САП, там же ж теж ми бачили певну і медійну війну до того, і, ну, і так само сюди ж і НАБУ. І цілком зрозуміло для багатьох, що, ну, принаймні, готувався ще один такий удар по антикорупційній вертикалі. Це не повторення там липня 25-го року, але, ну, очевидно, там, наприклад, коли СБУ хотіли інформацію від ВАКС по документу обігу, то зрозуміло, що це там полягало в темі там розкриття, наприклад, всіх рішень стосовно дозволів на обшук, для прикладу. І по темі Офісу Генерального прокурора зрозуміло, що і тут є своя правда, є своє бачення цієї ситуації. Тобто,

0: там Служби безпеки України. Але ну, підтвердження, як чи якогось офіційного, що там від ДБР було, це ну ми не отримали такого. Тобто, власне, про що я кажу? Що різна звичайна інформація цілком може бути. І очевидно, що в офісі генерального прокурора, в приміщеннях, якими користуються саме генеральний прокурор, точно інформація не лише там про на якихось окремих посадовців НАБУ і САП, а очевидно, набагато більше цієї інформації, тому що у офісу генерального прокурора все ж таки основна функція яка? Нагляд за правоохоронною системою. Тому там може бути величезний кладязь інформації, і очевидно, що різні аспекти можуть стати дійсно відомими конкретно на БУСА.
1: Так, ну і тепер, власне, до суперважливої теми. Напередодні в Москві пройшли переговори спецпосланців Трампа, Джареда Кушнера і Стівена Віткофа. Вони зустрілись з Путіним. Там, правда, уже знайшлися деталі, що за своєю давньою традицією він змусив американських переговорників доволі довго себе чекати. Він там якісь станції метро відкривав, щось там на стадіоні з кимось спілкувався, з якимись дітками там ще поговорив на камери і все таке. І там уже ближче до 19-ї години така зустріч почалася, тривала вона 3 години приблизно загалом. Але ну, в сухому залишку названо обома сторонами, російською і американською, те, що переговори були конструктивними, що переговори були відвертими, розмова проходила в атмосфері довіри. Ну і Вітков, який сказав, що на пенсії буде взагалі до кінця життя згадувати як суперважливу подію свого життя, оцей візит до Путіна. Сьогодні ці ж посланці мають прибути до Києва. У Києві, відзначимо, друга більш-менш спокійна ніч, тому що, власне, по Києву таки росіяни нічого вибухового не запускали, хоча інші міста, там та ж сама Одеса, передмістя Києва, Київська область, все одно щось летить. Переговорний процес, 3-годинна зустріч з Путіним і оці всі обіцянки, що от-от воно на конструктив якийсь вийде. Де ми зараз, з вашої точки зору?
0: Знаєте, не летіло на Київ, а я вчора особисто повідомляв про проліт реактивного шахеда в київському небі через ЄППО, причому декілька разів. Тому
1: добре, летить не сотнями, принаймні.
0: Ну, я просто хочу сказати, що, до речі, російська сторона теж вона трохи плутається в позиціях. Так коли ж, власне, почалося це так зване повітряне перемир'я стосовно Києва, то Пісков каже 6 вересня 0 годин, то Путін, коли озвучував, каже, що воно вже з 0 годин тієї доби, коли вони зустрічалися, відповідно 5 числа. Ну, повна вакханалія, коротше кажучи. Але, до речі, теж відзначу, що з-поміж іншого в Борисполі була російська бандероль. От. Тому це вкотре такий сигнал, що Вітков і Кушнер не здумайте летіти авіацією. Авіацію, ну ми знаємо, там вони в Жешові приземлились після Москви, і найбільш вирогідний варіант, що все-таки з землею поїдуть, хоча я б не відкидав і військово-транспортну авіацію українську, ну тим не менш. Але в цій ситуації, насправді, я не погоджуюся з вами, що десь схожі були сигнали з боку Білого Дому та якраз Кремля, бо якщо взяти монолог Ушакова за результатами цієї зустрічі 3 години 10 хвилин, то по факту вони все ж таки полягали в тому, що російська сторона таки стоїть і далі на своєму, по суті розказує про нібито просування на всіх фронтах і що вони досягнуть так чи інакше своїх цілей так званої СВО. Нічого не змінюється, розумієте? Ну якщо от зі слів саме Ушакова. Ну, але, тим не менш, Білий Дім, от зверну вашу увагу, дійсно робить акцент, що подальші кроки і старт їх там реалізації можна вже буде там побачити через там декілька тижнів. І я особисто це пов'язую, наприклад, із кейсом санкцій проти Російської Федерації. Нагадаю, що спочатку ж ми побачили зустріч Бесента і Силуанова в рамках G20. Під час візиту Віткофа і Кушнера з ними літала пані Ленг, яка виконує обов'язки якраз і оперує санкційним напрямком в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів. І цілком очевидно, що

0: подальші просування, будь-то якісь секторальні режими припинення вогню, чи якісь навіть декларативно все ж таки рамки завершення війни будуть якраз цілком і повністю прив'язані до лібералізації санкційного тиску на Російську Федерацію. І очевидно, що це той напрям, який зараз пропрацьовується. І ще, знову ж таки, проблема в тому, як на мене, що американська сторона вказала наш там шалений конструктив зустрічі в Москві, і що вони хочуть бачити такий же, підкреслюю, конструктив у Києві. І оце, дійсно, це дивує з тієї точки зору, що, нагадаю, Трамп прямо оголошував, що везуть американські емісари пропозиції завершення війни, а російська сторона дала сигнал, що ну от є оцінка, що от все у росіян нібито добре. Тому все ж таки, принаймні в публічній сфері, я особисто бачу певний дисонанс, і хотілося б, щоб у нас знову ж таки не вийшла ситуація, коли Київ до чогось змушують. Ну і те, що ми обговорювали в першій частині ефіру, щоб і внутрішньополітична і оця корупційна аджента, яка вкотре і вкотре зараз доволі актуальна в медіа, щоб вона не стала десь слабким місцем для чинної влади, де нам доведеться робити якісь кроки від тієї позиції, яка потрібна безпосередньо Україні.
1: Так, по санкційній лінії, до речі, ви дуже-дуже ґрунтовно провели оцю лінієчку від зустрічі міністрів фінансів Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки до тепер уже складу делегації, яка приїжджала до Москви. Але оцей прогноз, що можливі якісь зрушення у найближчі декілька тижнів, ну, я не знаю, ми вже зараз намагаємося зв'язки знайти навіть між тим, чого могло би і не бути, але через рівно два тижні у росіян же ж закінчуються оці їх так звані вибори до Державної Думи. Ну, і зараз заяви про те, що Росія сильна, як ніколи, можливо, вони зараз потрібні в контексті оцих російських псевдовиборів, а вже коли там галочки намалюють будь-які цифри, які їм потрібні для єдиної Росії, після цього можна буде уже, в принципі, не зважати на населення, і тоді російське керівництво може почати потроху визнавати, що ну окей, можна якось інакше оце СВО закінчувати, все одно ж переобралися. Чи з цим не треба пов'язувати?
0: Ну, це можна хіба що пов'язувати от в такій логіці, те, що сама Єдина Росія і Кремль загалом, вони ж побудували мілітаристську лінію як свою центричну на цих псевдовиборах. Але ну, є ж запит у російських громадян, дійсно, що стосується безпосередньо війни. Тобто є втома від війни, це присутнє, але у них ну, проблема в тому, що завершення війни росіяни бачать не компромісом, що просто треба перестати стріляти, а через так звану побєду. От. І ось як намалювати оцю перемогу, і те, що було б сприйнято, очевидно, і Заходом, і Україною, і не лише отут завдання і зірочкою. Що стосується наступних тижнів, ну, я, до речі, нагадаю, що от за інформацією пана Буданова, він же вказував, що дійсно цілком може бути і тристороння зустріч якраз в 20-х чи там після 20-х чисел вересня місяця, тобто є певний дійсно календарний план, як зараз інтенсифікувати відповідні перемовини. Ну і плюс Російська Федерація зараз за рахунок все ж таки відсутності якихось публічних відмов чи ще щось, вони пом'якшують собі подальшу роботу в рамках наступних форматів. Я нагадаю, що оце ж у нас був ШОС, саміт в Бішкеку, 31 серпня, 1 вересня. Далі у нас в наступну суботу, неділю буде саміт БРІКС в Індії. Далі знову ж таки ООН, відповідно Генасамблея, і з'їжджаються там всі до Нью-Йорку. Ну і багато інших таких рухів геополітичних. Тому Російська Федерація, очевидно, зараз, ну і такий реверанс бік Трампа уже у зв'язку з їхніми виборами до Конгресу, треба показати, що якесь просування відбувається. Але паралельно з тим зверну увагу, що дійсно росіяни так і не дали можливості забезпечити повітряний коридор для Віткова і Кушнера, аби вони все ж таки прилетіли до Києва. І це як на мене, вагоміший показник, тому що росіяни продовжують діяти абсолютно за якимись принципами ФСБшників-КГБістів, І в цій ситуації, ну це просто, знаєте, так маніяки банально діють, це якщо максимально спростити. Але певне просування, очевидно, на це розраховують, бо, ну принаймні, якісь речі по режиму припинення вогню дійсно мають бути прийняті, навіть без узгодження якихось саме загальних рамок завершення війни.
1: Добре, ну і наскільки багато буде залежати від майбутньої зустрічі Трамп-Сі?
0: Ну, тут ще нюанс такий, що наскільки Трамп буде достатньо в силі по українському питанню під час цієї зустрічі, тому що станом на зараз ми не бачимо якихось конкретних дедлайнів, окреслених по прийняттю законопроекту Грема Блюменталя. Ми розуміємо, що тема зараз в рамках Палати представників, але ми не бачимо якраз наближення розгляду цього питання. От. І в цьому аспекті, звичайно, є певна стурбованість, що до зустрічі Сі і Трампа цю тему не встигнуть проголосувати в рамках всього Конгресу.
1: Що вони теж ідуть на вибори, і демократам зараз не дуже вигідно давати, по суті, Трампу свої голоси для того, щоб віддавати в його руки оцей санкційний інструмент. Принаймні так пишуть політичні оглядачі, які детально стежать за тим, що відбувається у передвиборчий період в Сполучених Штатах Америки. Ігор Челенко, політолог і голова Центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга дорога повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом кількох минулих діб сили оборони України змогли просунутися у Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Ба більше, вони зірвали кілька наступальних операцій армії РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що українські військові нещодавно просунулись або продовжили утримувати позиції на півночі Харківської області. За інформацією одного з українських підрозділів, який працює у цьому районі, сили оборони відбили російські атаки поблизу Одрадного, яке розташоване на схід від Харкова. Це може свідчити про те, що населений пункт залишається під контролем України, попри заяви російської сторони про його захоплення. Також українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах російських сил на окупованій частині області. Водночас російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, підтверджень їхнього просування немає. Натомість українські сили нещодавно просунулись на схід від Слов'янська Донецької області. Це відбувається на тлі спроб російської армії встановити контроль над тактичними висотами у цьому районі, що могло би створити для неї вигідніші умови для подальшого наступу на Слов'янськ. Також українські війська нещодавно мали просування в напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області. Згідно з геолокаційними кадрами, сили оборони просунулись на захід від Котлярівки, розташованої трохи на схід від Новопавлівки, а російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, а також у західній частині Запорізької області. Водночас підтверджених випадків просування російських сил на цих ділянках не зафіксовано. Після атаки на будівлю Служби безпеки України у Києві українські фахівці дослідили уламки безпілотника. Це дозволило встановити його тип, а дані систем спостереження – простежити маршрут польоту до столиці. Після удару по СБУ російські пабліки почали поширювати версії про нібито інсценування атаки із застосуванням невеликого безпілотника. Водночас дані українських систем таку версію не підтверджують. Як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов, усі системи фіксували маршрут польоту цього реактивного шахеда з Донецького напрямку до Києва на висоті понад 7 кілометрів. Окремо Безхреснов повідомив про результати дослідження уламків дрона. Українські фахівці встановили, що вони належать до Герань-4. Йдеться про більшість елементів безпілотника, тому фахівці змогли визначити не лише його тип, а й конфігурацію. Безхреснов також розкрив ще одну деталь атаки. За його словами, під час операції проти СБУ до Києва прямували одразу два реактивні безпілотники. Вони летіли в парі, однак до столиці дістався лише один із них. Як відомо, росіяни 4 вересня вдарили по будівлі СБУ у центрі Києва. За даними ЗМІ, ворожий безпілотник летів безпосередньо в кабінет очільника Служби безпеки України Олександра Поклада. Міністр закордонних справ Андрій Себіга назвав атаку серйозною ескалацією війни, заявивши, що це свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. Натомість у Службі безпеки пригрозили Росії неминучою відповіддю. Ну і розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі готується Росія. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення тіньової війни РФ проти країн НАТО. За даними західних джерел, в галузі безпеки Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ, так само, як і на сайті radio.nv.ua, можна взяти участь у ранковому голосуванні. Сьогодні запитання про таке, які ваші прогнози на цей візит спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера до Москви і тепер уже до Києва. Варіанти. Перший. Великі очікування цього разу, бо нарешті доїдуть і до нас. Варіант номер два. Є надії, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде зговірливішим. Ну і варіант номер три. Не вийшло в усі минулі рази, то чому зараз має бути інакше? Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про ураження чергового С-400 у російському Сочі. Плюс сьогодні теж долетіло, значить, до Рязанського нафтопереробного заводу. Там дуже цікаво теж відбувається. Ну, цікаво тим, що воно таки горить. Горить, палає. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Отже, події в Сочі. С-400, комплекс С-400 уражений, НПЗ «Лукойл» там же. І одразу ж осінтери написали, що порт могли атакувати безекіпажним катером чи кількома навіть катерами. А це означає, що російський флот не контролює взагалі навіть оте східне Чорноморське узбережжя. Російські воєнкори констатують, що коридор для українських надводних дронів швидко поширюється і в перспективі весь російський південь перетвориться на вікно. От, власне, Сочі. Сьогодні, знову ж таки, згадував уже Рязань, нафтопереробний завод, теж вирує пожежа там. Там вони задіюють уже багато відео, як літає якийсь ударний російський гелікоптер К-52, так його визначили, і теж намагається якогось дрона вполювати. Історія з атаками по, ну, якраз по узбережжю Чорного моря, безекіпажні катери, які доходять до Новоросійська. Що нам це має, що нам це каже?
3: Ну, зараз вже фактично, можливо, півтора роки Сили безпеки і оборони здатні проводити такі рейдові ударні операції з використанням морських дронів фактично в межах всієї акваторії Чорного моря. І це вже було доведено. Хочу нагадати, що перші такі удари відбулися в Севастополі в жовтні 22-го року. Потім такі удари розповсюдились на південну частину Чорного моря, коли, ви пам'ятаєте, оці удари по Івану Хурсу, розвідувальному кораблю, він знаходився на виході з Босфору, фактично шпігував за всіми суднами, які заходили в Чорне море. Тоді була проведена операція, був нанесений удар, він, цей розвідний корабель був пошкоджений. В принципі, це примусило росіян тоді зупинити оцей Сирійський експрес, тому що регулярно між Тартусом, Сирією і Новоросійськом ходили оці судна, типу «Спарта», возили зброю Новоросійська, потім перекидали її на фронт. Після з цих часів можливості нанесення удару нашими морськими дронами розповсюдились фактично, ну, по всьому Чорному морю. Тобто, якщо ми виявляємо корабель ворожий, то можемо нанести удар. Єдине, що треба час, щоб туди просто цей дрон дійшов. Дійсно, після того, як росіяни перебазували з кінця 23-го року найбільш свої боєздатні і нові кораблі з Севастополя до Новоросійськ, ми почали працювати по Новоросійську. Багато вже було нанесено ударів. Перший був удар по 4 серпня 24-го року по Оленігорському горняку, десантному кораблю великому. Він, до речі, до цього часу знаходиться на ремонті в Севастополі. У нього дуже велика пробоїна по лівому борту, затопило фактично пів корабля. Після цього почались удари тоді далі на схід. Я зараз подивився, відстань між Новоросійськими і Сочі складає 115 морських миль. Тобто, в принципі, це додаткові, можливо, 3 години ходу для цих от наших ударних безпілотників. Але, ну, справа в тому, що Сочі сам по собі це цивільний порт, транспортний порт, для пасажирський порт. Таких вантажних перевезень там не було, за виключенням оцього 3 років перед Олімпіади 2014 року. Але я так розумію, що була отримана інформація про те, що оце судно «Ніфрит», яке було уражено декілька днів тому, воно залучалось як для видобутку корисних копалин в Чорному морі, так і для різних дій забезпечення для Чорноморського флоту. От я так розумію, там був якийсь дуже цікавий вантаж, по якому якраз удари був нанесений, плюс панцир. Ну, само по собі Сочі – це, ну, місце відпочинку російської еліти. Ми знаємо, що там знаходиться резиденція Путіна, через це там якраз і знаходиться оці системи С-400. Ну, в основному, я думаю, що це якраз для перехоплення можливого ну, можливо, криватих ракет наших. Тому що ну, ракета «Нептун» вона вже має радіус, який дозволяє їй долітити до цього району. Але знову ж хочу нагадати, що наявність системи супутникового керування оцими нашими морськими дронами Starlink, вона дозволяє фактично охопити все Чорне море для потенційного проведення таких от рейдових ударних операцій. В термінології НАТО це називається Sea Denial, тобто недопущення розгортання, недопущення дії противника в межах ну, всього Чорного моря. Єдине, що зараз дійсно перешкоджає нанесенню цих ударів, це то, що застаріння даних, то що, ну, в принципі, таку велику відстань пройти, це займає час, це понад добу для морського дрону. І, по-друге, протидія засобів радіоелектронної боротьби і інших. Оці от два фактори, які, в принципі, нас якимось чином обмежують. Але, ну, між тим, такі от операції проводяться. Що стосується от Рязанського нафтопереробного заводу, то це, я так розумію, продовження нашої загальної стратегії по позбавленню Російської Федерації прибутку для ведення війни проти нас. Рязанська оця НПЗ є третьою в Російській Федерації за обсягами переробки нафти. Обсяг переробки нафти складав 17 мільйонів тонн на рік. Це дуже багато. Це в два рази більше, ніж Україна, наприклад, до війни фактично використовувала для власних потреб. Відстань до лінії фронту Рязанського цього НПЗ складає 480 кілометрів. Це ще раз показує, що ну, ми вже можемо проєктувати нашу силу. Отакі асиметричні рейдові удари далеко за лінію бойового зіткнення.
2: Так, слухайте, цікава історія сьогодні зранку з'явилася, але знято це було, наскільки я можу зрозуміти, напередодні. Місто Кронштадт, там пожежа сталася на Криголамі, адмірал Макаров. Він стояв на ремонті, ну і досі стоїть. Чомусь там сталася пожежа, уже це зафільмували, там багато пожежних машин, ну там метушаться люди, щось там заливають і таке інше. Але історія з Північним морським шляхом – і після того, як Україна закрила, по суті, експорт зернових, наприклад, з портів Чорного моря для Росії, вони почали думати, а як це все перекинути, умовно кажучи, на Балтику. І навіть були якісь там помпезні заяви від російського керівництва, що вони збираються, ну, там, дуже ефективно працювати так званим північним шляхом, північним торговельним шляхом. Криголамний флот, з того, що ми з вами теж говорили в ефірах, самі по собі росіяни криголами виробляти чи то не здатні, чи то дуже повільно здатні, але от сам по собі акцент на північний оцей коридор, на північний торговий коридор, наскільки він реалістичний для росіян?
3: Ну, дивіться, що стосується цього цікавого криголаму адмірала Макаров, то це дуже-дуже старенький криголам, йому вже фактично 50 років. Він 75-го року народження, його, до речі, побудував у Фінляндії і передав ще до Радянського Союзу. Його вантажність складає 20 тисяч тонн. Він дизельний криголам, тобто приводиться в дію за рахунок дизельних двигунів. От у нього, ну, в принципі, може працювати в автономному режимі 3 місяці якраз в північному морському шляху. Він старенький, новий вони будують зараз, є там два типи криголамів, а вже з ядерною енергетичною установкою від 30 до 70 тисяч тонн, дуже такі величезні. Ну, вони, їх бачення таке, що вони ну, приватизують фактично північний морський шлях і будуть забезпечувати транспортування вантажів з Європи до Азії, туди в район Японії. І це вдвічі фактично коротше, можливо, якась є економія по часу. Ну, вони думають, що за рахунок оцих транспортних перевезень вони можуть додатково заробити якісь серйозні кошти в бюджет Російської Федерації. Ну і плюс, як завжди, здивувати весь світ оцим криголамним флотом і трохи підняти оцю свою північну зону, арктичну зону, тому що за 40 років після розпаду Радянського Союзу там людей зменшилась десятки разів. Якщо взяти, я колись вивчав оці порти Північного морського шляху, то якщо подивитися, яке там було населення в 70-80-ті роки і зараз, то різниця в 10 разів. І ну, справа в тому, що там інфраструктура відсутня, фактично транспортна. Іноді буває, що ну, найближчого такого порту треба від останньої залізничної станції добиратися до кілька тисяч кілометрів. Єдиний шлях туди – це авіація, така дуже-дуже старенька. Аеродроми також дуже-дуже старенькі. Нагадують такі аеродроми, які були минулого століття, десь 30-40-х роки. Тобто там цей регіон, він фактично повністю, ну, він в такому стані дуже занедбаному. Але ну, є така ідея, гігантомантія, чергова така от ідея, щось там, комусь щось доказати, довести. І от будуються оці нові криговами. І я так розумію, в Петербурзі оцей адмірал Макаров просто проходив доковий ремонт. Там ще є доки, які можуть підняти такий криговам і забезпечити ремонт донно-забортної арматури. Це дуже важливо для нього, інакше ну, система охолодження двигунів, дизелів працювати не буде. От, просто оці от донно-забортна арматура, вона заростає травою, іншими такими, я не знаю, там, якимись організмами морськими. І доступ води він зупиняється. От раз на два роки потрібно підняти такий корабель, верніше судно, і провести зачистку цієї апаратури, провести зачистку корпусу, щоб не втрачати швидкість і так далі. Це така процедура, від якої ніяк не уникнеш. От єдиний док, який в них був на півночі, називався він ПД-52, він втонув разом з авіаносцем Кузнєцов десь 5-6 років тому. Заміни його немає, зараз вони шукають, тому що саме побудувати не можуть, а ті країни, з якими вони працювали до цього, це Скандинавія, Японія, цього робити точно не будуть. От. Тому є така амбіційна ідея відновити цей північний шлях. Ну, там дійсно дуже багато корисних копалин зараз виявлено, і Росія вже декілька років, десь 6-7 років, як подала заявку Організації Об'єднаних Націй, вони хочуть продовжувати свою ісходну лінію берегову на декілька сотень, вірніше, на пару сотень міль, нібито мотивуючи те, що оця от морське дно – це продовження шельфа, от якраз території Російської Федерації. Туди був задіяний, оце, якщо пам'ятаєте, човен, підводний лошарик, вони занурювались, брали проби ґрунту, проводили його експертизу. От. Ну, мета така – прихватизувати оцей от ділянку Північного Льодовитого океану, добудувати корисні копалини, ну, знову створити монополію, знову накопичити оці от ресурси і, опять же, лякати світ і вести війни, як вони ведуть зараз проти нас. От. Тому це така одна маленький епізод з цим криговамом, от, який відбувся, а взагалі це таке бачення в Росії, ну, воно дуже серйозно буксує. До речі, щоб якось, ну, я не знаю, розвинути цей регіон, вони навіть створили оцей арктичний військовий округ, перекинули туди частину сил з інших округів, кораблі з Північного флоту, щоб якось наситити цей регіон людьми, там, щоб якась життя була. Хоча, в принципі, ну, от, військові бази там досить розвиваються на оцих от полігонах, які раніше використовувалися для різних іспитань військових, в тому числі атомних. От, вони будують на Новій Землі, наприклад, там багато таких полігонів. Там знаходиться, до речі, командний пункт системи «Гармонія». Це система підводного шпигунства, яка охоплює такі мережі фактично во всіх куточках світового океану, включаючи, до речі, Чорне море. Вони побудували таку систему на захід від Криму. От, тому намагаються розвивати. Щоб там було судноплавство, якесь життя, і ну, нібито, щоб отримувати доходи в бюджет, вони будують цей криговамний флот, хочуть його розвивати. От, ну, подивимося, як це вийде, але без технологій, без бюджету, без підтримки інших партнерів по регіону, у них це навряд чи вийде. Хочу наостаннє сказати, що Арктика, вона ну, как би координується групою з 9 країн, Арктична Рада, з яких 8 – це країни НАТО, одна країна – це Російська Федерація. І їх стосунки зараз і та агресія, яку демонструє Росія проти цих інших своїх колег по Арктичній Раді, вона, скоріш за все, не дозволить їм динамічно оцей от проєкт виконувати.
2: Так, ну і, власне, про одну з арктичних країн – це Норвегія, яка за запитом України заарештувала російське судно, що доставляло вантажі і людей на Шпіцберген. Там історія з позовом українського «Нафтогазу» і в якості компенсації, ну, тобто всі судові інстанції були виграні саме українською компанією «Нафтогаз». 4,2 мільярди збитків, які зазнав «Нафтогаз» після окупації і анексії Кримського півострова ще в 2014 році. От ці дії норвежців вважати таким пробним камінцем, демонстрацією для Росії, що, ну, ні-ні-ні, тут ніхто закривати очі не буде. Чи це може працювати, ну, далі, як якийсь, ну, там, прецедент для інших країн?
3: Ну, дивіться, це нормальна практика абсолютно в системі західного світу, в системі, ну, скажімо, верховенства права. Ну, я хочу нагадати, колись був такий випадок, коли наш літак був заарештований. Також там за якісь певні позови. Ну, в принципі, ця практика, вона існує і вона працює. Будь-яка країна може подати в міжнародний суд вимогу про визнання збитків від якоїсь діяльності іншої країни або компанії. І тоді, якщо суд призначає то, що іде конфіскація майна країни або тої компанії, то це здійснюється. Ну, тут був такий класичний випадок, коли зайшло судно, яке належало Російській Федерації, звичайно, за цим позовом воно було заарештовано. Зараз буде проводитися, ну, певні такі юридичні заходи для того, щоб розуміти, що робити з цим судном. Якщо Російська Федерація, вона відмовляється компенсувати оці втрати, які зазнав «Нафтогаз», нормальним шляхом, я маю на увазі просто виплатити оцю компенсацію, то судно буде звільнено. Якщо ні, тоді вже вибудовується інший варіант, включаючи там його реалізацію, і або передачу ІСЦУ, тобто українській стороні «Нафтогазу», і тоді вже там якимось чином частина або цього боргу, верніше, частина компенсації, вона зараховується як за це судно. Але це нормальна стала практика, це не в перший раз відбулося, і я думаю, що це буде не крайній раз в історії такої практики.
2: Так, ну і ще одне повідомлення цього тижня, да, такі потрошечку підбиваємо підсумки тижня, що минає. Так от, було повідомлення від Міністерства оборони України про те, що виявляється, що найменше з березня поточного року, тобто воно вже півроку працює і тільки зараз стало, ну, було оприлюднило. Так от, уже понад півроку Україна експлуатує САП-340, це літак дальнього радіолокаційного виявлення, ну і відповідно. Ми пам'ятаємо, що ще раніше, давно, там, здається, минулого року Швеція пообіцяла передати Україні два таких літаки. От зараз, знову ж таки, якщо я правильно пам'ятаю анонси, то десь на кінець 26-го року у нас мають з'явитися уже «Гріпени». Але історія в тому, де може працювати оцей САП-340 дальнього радіолокаційного виявлення, то це приблизно, ну, зараз описують, як центральна Україна плюс, можливо, трошечки південніше. І от питання, а на фоні того, що росіяни зараз активізувалися з цими своїми бандеролями, які летять на малих висотах і тільки піднімаються вгору, коли підходять, по суті, до Одеси, тобто час реагування буквально лічені хвилини, а от цей СААБ, він потенційно може нам допомогти у якій з більшої відстані детекції цих самих бандеролів або, ну, або реактивних шахедів?
3: Ну, дивіться, штатна робота цього літака, який, до речі, є аналогом американського Е-3 Sentry, це 6 тисяч метрів, І на такій висоті він може спостерігати повітряні і морські цілі на дистанції 300-400 кілометрів. Тобто головне, щоб він просто був вище цілі над рівнем горизонту, щоб оця земна куля просто не гасила оце електронне випромінювання. Тобто з висоти 6 кілометрів він гарантовано може побачити цю бандероль на дистанції 300-400 кілометрів. Я думаю, що це буде достатньо. Це дозвукова ціль, і це означає, що є багато часу для того, щоб перше привести наші системи ППО в бойову готовність, потрібно підготуватися до відбиттю і нанести удар. Ну, такі от очі, далекі очі, як оцей Saab-340, літак дальнього радіолокаційного виявлення, це дуже-дуже така серйозна допомога нам і серйозна спроможність, щоб перше виявляти цілі завчасно противника, активувати наші системи ППО в потрібному напрямку, і наносити удари. Це дуже така позитивна річ. І бандеролі – це дозвукова така мішень. Важливо також, вони можуть такі використовуватися в дуже широкому спектрі завдань. І я думаю, що одне із потенційних завдань – це так зване динамічне таргетування. Тобто, якщо на території Російської Федерації, наприклад, виявлена, або на тимчасово окупованих територіях України якась ціль, пускова ракетна установка або літак, наприклад, ворожий, який готується до старту, то, в принципі, завдяки цьому літаку можливо здійснити динамічне таргетування по наших, наприклад, літаках, передати такі дані, щоб вони нанесли удари безпосередньо по таким об'єктам. Тому що в таких випадках дуже важливий час. І тут то, що цей літак бачить досить далеко, і в нього таке обладнання сучасне, яке дозволяє передати інформацію швидко, дуже може зробити нам серйозну користь в плані нарощування наших спроможностей для нанесення таких вогневих ударів, точечних, але дуже-дуже для нас потрібних, які мають фактично стратегічний ефект.
2: Тобто робота в тому числі по ворожій авіації. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Хмельниччині долають наслідки вчорашньої атаки ворожих безпілотників. У Хмельницькому районі пошкоджено окремі підприємства. Сили протиповітряної оборони відбивали удар, однак є руйнування. Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок падіння уламків у ворожого безпілотника постраждали 7 людей. 4 з них потрапили до лікарні, медики надають усім необхідну допомогу. Влучання уламків спричинило серйозні руйнування житлового будинку. На місці події працюють профільні служби і представники міської ради. Україна запропонувала Росії повне припинення вогню, яке мало охопити фронт і повітряний простір. Однак Москва не дала на це жодної відповіді. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту. За словами Буданова, пропозицію передали особисто Путіну, водночас Москва на неї не відреагувала. І обмежити кількість туристичних віз для громадян Росії до абсолютного мінімуму, закликає Євросоюз команда німецького канцлера Фрідріха Мерца. Як пише Guardian, наразі цим питанням у блоці активно займається Міністерство закордонних справ ФРН. Німецькі правоохоронці розслідують можливу причетність громадянина Білорусі, який має також російське громадянство, до ймовірної підготовки атаки на український літак в аеропорту Лейпцига. На тлі останніх подій німецька влада дійшла висновку, що масштаби видачі віз не відповідають духу санкцій, запроваджених через війну Росії проти України. Крім того, вона вважає, що значний потік російських туристів ускладнює контроль за тим, хто саме в'їжджає на територію ЄС і з якою метою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та «Андрія Глігача». Купуйте на сайті nv.ua.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіх. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв «Втрата оплачуваної роботи». Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Які ваші прогнози на цей візит спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера до Москви і тепер уже до Києва. Варіанти. Перший. Великі очікування цього разу, бо нарешті доїдуть і до нас. Варіант номер два. Є надії, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде трошечки більш зговірливим. Ну і варіант номер три. Якщо не вийшло всі минулі рази, то чому зараз має бути інакше? Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ ближче до кінця цього блоку. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, з оцього візиту, який напередодні завдали в Москві, значить, Віткоф і Кушнер. Ну і сьогодні вони мають бути в Україні. З цього почнемо розмову. На зв'язку з нами український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романе, радий бачити, чути. Слава Україні!
12: Героям слава! Павло, вітаю! Вітаю всіх! Я теж хочу взяти участь в вашому голосуванні.
2: Сердечно запрошую!
12: Але в мене буде свій варіант. Зрозуміло, що ніяких проривів ніхто не очікується, але от якщо так от спробувати розібратися, про що вони говорили, можливі якісь там умовні секторальні режими припинення вогню, наприклад, на морі, там забезпечення судноходства, судноплавства і нашого, і відповідно на російського. Оце, мені здається, наразі максимум, а так, дивлячись на новини, особливо на реакцію росіян в даному випадку, та й на американців в тому числі. От в мене, наприклад, більшість, щоб якийсь проміжний результат зрозуміти, то повідомлення Білого Дому звучить так, що за 2-3 тижні сторони подумають, що робити далі. Ну, в принципі, якщо звучить фраза 2-3 тижні, то можна, в принципі, тему, як то кажуть, закривати. Ну, подивимося, що, власне, скажуть вони, наші ці двоє друзів в Києві. І от мені дуже цікаво, чи буде так плазувати Віткоф в Києві, як він плазував, відповідно, перед російським диктатором.
2: Так, оці фрази про те, що ой, нам буде що згадувати на пенсії. Оце улеслива, справді, така риторика Стіва Віткова з того, що було опубліковано. Але є частина оглядачів, які пишуть, що недаремно російський міністр фінансів Силуанов зустрічався з американським міністром фінансів, ну, власне, на саміті G20, Великої Двадцятки. Ну, і до цієї делегації увійшла людина, яка безпосередньо відповідає за санкційні дії американської адміністрації щодо Росії. І от питання. Закон Грема Блюменталя все ще висить. І зараз, з того, що я читаю, принаймні, від тих оглядачів, які стежать за подіями в американському політичному просторі, а вони теж перед виборами, що зараз, ну, демократам невигідно давати голоси за те, щоб Трампу дати такий от санкційний інструмент, принаймні до виборів. Це вже означає не 2-3 тижні, це вже означає кінець листопада. І от тоді, якщо, ну от, оці всі лестощі, участь, до речі, Дмитрієва, який зустрічав американських спецпосланців у аеропорті, оце економічний, санкційний і оцей аспект. Чи бачиш ти його як щось вагоме зараз? Чи це просто такі загравання і показання Путіну, що дивись, у нас тут є от людина, яка спеціально за це відповідає. Можливо, ти ще раз подумаєш, як ти це бачиш?
12: Ну, цього чувака звати Джин Ланг.
2: Да, я просто зараз не згадав на ходу його ім'я, у мене взагалі жахлива пам'ять на імена. Дякую, що сказав.
12: Ну, це не те, що якесь там дуже важливе ім'я для українського вуха, принаймні поки. Але чому я про нього згадав? Тому що, по-перше, там була делегація досить змістовна вперше, американська. Тобто там не тільки Вітков їздив слухати лекції разом з Кушнером, там ще були, власне, по санкціям, були співробітники Ради національної безпеки Сполучених Штатів. То, в принципі, це вже є кращою ознакою. Але ж, якщо ми повертаємося саме до санкцій, а це, знову ж таки, пов'язано з міністрами фінансів, давайте просто згадаємо, що ми почули, що було злито в американську пресу за підсумками зустрічі Силуанова з Скоттом Бесентом. Вони написали, американці, що росіяни приїхали з мирним, в лапках, звісно, планом на 28 пунктів, який був рік назад, десь, здається, в кінці листопада, запропонований начебто Трампом, але всі зрозуміли, що це тупо переклад з російської мови. Власне, вочевидь, коли ми говоримо про візит Віткафа і Кушнера, то це звісно, що вони їздять, це прям, вони прямо герої, що доїдуть до Києва, ми дуже пишаємося. Але наразі хочеться всім нагадати, з чим вони поїхали в Москву. Американський дід нам сказав, що він поїхав з новим мирним планом. Так от, досі жодних нюансів з цього приводу не проголошено. І зрозуміло, це буде вся та сама пісня. Віддайте нам Донбас, тому що він нам подобається. Будуть повторювати російські потвори і почвари в одному особі. Далі, ні, вступ України до НАТО. Далі, ніяких французів та англійців, ну, військових мається на українській землі, ну і далі це там, російська мова, російські папи. Тобто попередньо дивишся, ніяких змін, ну, принаймні, не проглядається. Ну і плюс те, що говорив Путін, і, власне, потім говорив Юрій Ушаков за підсумками, там, де звучать такі формулювання, що значить, треба щось зробити з першими причинами війни. Ну, якщо росіяни це говорять, ми то розуміємо, що перша причина – це сама Росія, її експансія, її бажання крові. Ну і Путін сам. Оце перша причина. Але що вони трошечки думають про інше, там щось про перший переворот, ну це цю маячню ми говорювати не будемо.

0: таку ілюзію, що у росіян все добре. Вони навіть, ну, ми звикли до того, що горять російські НПЗ, і вони нас вже не викликають ніяких емоцій. От сьогодні, що там Рязань загорілась, ну всі такі...
1: Срань Рязань сьогодні палає в кількох точках, так уже чітко видно на відео.
0: Так, відео є. Я маю на увазі, що захоплення цього немає. Ну ти ж не можеш радіти тим, що росіяни стоять в чергах за бензином впродовж багатьох років, місяців. Тобто, історія з обстрілами України, вона, ну, саме Києва в такій інтенсивності, це щось нове. Ну і це теж те, що називається тло. Тобто, по факту, на фронті нічого не змінюється. Якщо ми не знайдемо протидію цим бандеролям і інші російські срані, відповідно, цей фон, він буде залишатися, там, приліт дрона в кабінет поклада. Ну, ніхто не загинув, вікна колись поміняють, коли буде часто натхнення. Тобто, вони насправді, як на мене, базують свою цю максималістську позицію виключно на російських понтах.
1: Власне, а про російські понти і оці два дрони, з яких один таки долетів до, умовно кажучи, кабінету пана Поклада, але, ну, слухай, у мене в голові не вкладається, щоб росіяни не могли додуматись, що в тій будівлі, яка нанесена на всі мапи, яку вони знають, ну, блін, я певен, що у них з радянських часів залишилися навіть конкретні архітектурні плани з товщиною стін, з якимись там таємними ходами-переходами, ну, бо це ж була КГБшна будівля ще з часів Радянського Союзу. Ну, вони не могли думати, що пан Поклад сидить на своєму робочому місці, там на третьому чи четвертому поверсі, і там тупо чекає, коли, значить, прилетить якийсь російський дрон, можливо, навіть там під управлінням від якихось зрадників тут на території України, бо з ретранслятором. Не знаю, чи був там ретранслятор, як про це писав Флеш, чи, можливо, без ретранслятора. Ну, це абсолютно неважливі в даному випадку речі, але тут вони наганяють теж якогось символізму, що от дістали по центрам прийняття рішення. Ну, так це виглядає?
0: А мені здається, ми просто, якби, нам неприємно, що перелітає біля Софії Київської. Ну, і взагалі там живуть українці, не всі, відповідно, біля вулиці Володимирської, але багато хто там буває, ну, і взагалі це наша держава. Але моя особиста думка, що тут треба трошечки видихнути і дивитися в комплексі. Я просто нагадаю, чому прилетіла моя думка. Справа в тім, що напередодні цього прильоту раптом кулю, як було заявлено в обличчя, в Саратівській області, там, де базується відповідно 22-га дивізія, важка дивізія, яка літає на Ту-95 і на Ту-160, отримав кулю. Власне, це називається відповідь. Це обмін люб'язностями між спецслужбами. Мені так це здається. Так от, якщо вибирати між тим, щоб відправити в пекло російського командира, хто відповідає за ракетні нальоти, ну і поміняти вікна в кабінеті, то, здається, ми непогано впорались. Ну, бо це війна.
1: Це видно навіть. Слухай, а тепер про перемир'я. Оці всі розмови перед візитом Кушнера і Віткофа ще до Москви, заяви з українського боку про те, що, ну, давайте, ледь не з 5 числа, зранку все, готуємося до там секторального перемир'я, чи взагалі ледь не до припинення вогню. По результату ніякого припинення вогню особливо то й не сталося, хоча по Москві не летіло, ну, і до Києва долітало, скажімо так, менше, ніж зазвичай. Тобто в нуль сказати не можна, але, ну, таке. Принаймні, щось, якісь натяки є. Путін несподівано теж днями заговорив, що не виключає можливостей про те, що про завершення війни мають домовлятися саме Росія і Україна. І оці всі протирічні, абсолютно взаємовиключні штуки, що з Україною немає про що поговорити, чи як вони там розказували Кушнеру і Віткову про те, що, ну, як можна взагалі розмовляти з Україною, якщо вони тут Коновальця перепоховали. Ну все, жахіття. Я думаю, що про печенегів, скіфів, сарматів і половців теж Путін там щось їм навтирав, але просто це вже не виносять в публічний простір. Сама по собі фраза про те, що ось-ось може знайтися можливість для, там, в тому числі переговорів

0: між Росією та Україною. Там же у Путіна кажуть, що от уже і Китай зацікавився, і інші країни теж, цікавляться, а як би можна було дійти до якихось переговорів. Про що це?
1: Ну, якоїсь логіки тут, очевидно, немає, тим більше про прямий діалог цей між Україною і Росією Путін не вперше говорить. Вперше він про це заявив в Казахстані 2 роки назад. Він теж казав, що зрештою нам треба домовитись самі на один з одним. І от я іноді думаю, чому він про це поговорить, при тому, що вся російська пропаганда якраз заточена на те, щоб розповідати тези, що ми там якісь чи то маріонетки, чи то там ще хтось, і тільки Дональд Трамп святий може тут все розрулити. Хоча, знову ж таки, цей перемовний процес, знаєте, я про нього все ж таки є сенс декілька слів сказати. Таке враження, що ну, американці просто імітують цю історію для того, щоб показати свою активність власне перед виборами в Конгрес, ще раз відправити бригаду в Москву, в Київ, дивіться, ми за мир, ми працюємо, і не треба думати, що ми скрізь облажались. Тепер, повертаючись до цього перемовного процесу між Україною і Росією, мені здається, що ну, те, що ми там на рівні спецслужб комунікуємо, все ж таки обміни є, це зрозуміло. Тут немає новини, і це було завжди так. Але коли Путін про це вголос говорить, таке враження, що він нашим західним друзям такий натяк, мовляв, бачите, от ви думали, що українці там до вас максимально притиснулися, ракети просять, грошей просять і так далі. А взагалі-то ми можемо і без вас. Оце такий крок для того, щоб, ну, скажімо, єдність України і західного світу порушити. А хоча, знову ж таки, от ми всі, і в контексті цієї заяви, в контексті цих візитів, ми говоримо про перемовини, про мирний план, але ще жодного повідомлення, ну, станом на цей момент, я не бачу, ну, про що? Тобто, яка суть цих перемовин? І, власне, це найбільша проблема. Бо все воно, це логічно, з одного боку, що це ведеться в таємному режимі. Але якщо немає, не зрозуміли, це магістральний напрямок, то щось, мені здається, нічого найближчим часом не буде.
0: Найближчий час можна по-різному трактувати. Я просто читаю регулярно, я впевнений, як і ти, думки різних там політологів, оглядачів, фахівців з різних там систем. І от вони кажуть, що ну для Путіна критично, щоб вони в найближчі 2 тижні пройшли оці їхні псевдовибори, намалювали 146% їхній єдиної Росії. Ну і далі уже, в принципі, оцього обмежувального фактора, де хоч якось треба зважати на наявність там підконтрольного живого населення на Росії. Ну, в принципі, Путіну вже буде не цікаво, що там з його населенням підмандатним. Інша частина, ставка на те, що от коли вже зустрінуться Сі Цзіньпін з Дональдом Трампом, а це має статися теж десь уже на початку 3 декади вересня, ну, по суті, теж 2-3 тижні, що, можливо, Китай більш активну участь візьме, бо, ну, поки що все, що ми чули від Китаю, це чітке заперечення і чітке засудження навіть натяків на застосування ядерної зброї, ну, і, по суті, все. А в усьому іншому вони, в принципі, росіянам допомагають. І от оці дати, да, для американців це листопад, Сі Путін – це, значить, кінець, по суті, вересня, 18-20 вересня – це оці так звані вибори в Російській Федерації. А для тебе ці дати вони можуть, ну, щось конкретне означати, що от після цього може щось помінятися?
1: Ну, я б нічого не виділяв, особливо, насправді, так звані вибори в Російській Федерації. Це взагалі ні на що не впливає, і нам треба позбавлятися всієї думки, розмовляти з росіянами на тему, чи будуть якісь заміни, чи вони там щось зрозуміють, чи там ще щось. Це аморфна маса на людей, аморфне населення, яке ні на що не впливає. І дійсно вони можуть намалювати все, що хочуть. І ну просто треба прямо сказати, що у Путіна немає проблем в частині управління цією масою людей. І так буде залишатися як мінімум якийсь час. А для нас, я про терміни навмисно не говорю, тому що для нас же, ну, Тому що для нас виживання, от воно важливо тут і зараз. Тому це просто не факт. В частині перемовин між лідерами великих держав, особливо Сполучені Штати і Китай, я б не прив'язувався до дати зустрічі, а прив'язувався до того, що ці дві держави мають вдвох достатньо важелі впливу на Путіна, щоб була припинена війна. Чи скористаються вони от вдвох цими важелями? Ну, тож теж виглядає досить сумнівно. Історія про те, що ми забороняємо росіянам використовувати ядерну бімбу, це власне, і є знакою того, що вони мають аргументи по відношенню до Росії. І поки американці, цей візит Стіва, між іншим, там вже така ремарочка, останнім пунктом говорили не тільки про Україну, а ще про двосторонні співробітництво. Та якраз оця історія, що треба якось Росію відтягнути від Китаю, давня американська мрія. Так от ця мрія, вона не має шансів для того, щоб бути реалізованою. Бо Росія, так, за час цієї війни стала абсолютним сателітом Китайської Народної Республіки. Тому, мені б хотілося б сказати, що щось може бути. Ну, з іншого боку, привітати один одного, що менш не так багато шансів на ядерну війну, які я повністю теж не відключав, ну, це теж, хтось сказав би, немало. А так, якщо, знову ж таки, подивитися на це не через призму наших страдань, а через призму геополітики, то китайцям, чим слабше буде Росія, тим більше вона буде слухняна, тим більше вона віддасть все те, що хочуть вони отримати. Там достатньо подивитися на відеоряд з Бішкеку, з Киргизстану, де зустріч була Путіна з Сі, то там навіть тон такий, це теж цікаво, яким тоном Путін говорить з американцями і з китайцями. Ну, чесно кажучи, таке враження, що Стів Віткав вселяється в Путіна, коли він бачить Сі. І той максимально улесливо формулює всі свої думки, міміка, там, моторика, ну і так далі. Ну, зрозуміло, це суб'єктивне враження, але щось здається, я не сильно помиляюся.
0: Так, що ж, значить, тоді на дати ставити немає сенсу, тому що важелі і у Китаю, точніше, спільно у Китаю і Сполучених Штатів для впливу на Путіна є, але чи захочуть вони скористатися цими важелями, отут величезне питання з зірочкою. Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, шановні. Ну і що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Скажу чесно, не дуже воно мене і подивувало, тому що як розподілилися голоси, ми вас запитували про те, а які ваші прогнози на цей візит спецпосланців від Кофе і Кушнера до Москви і тепер уже до Києва. Отож, аж цілих 2,8%, тобто менше ніж 3, обрали варіант про те, що мають великі очікування цього разу, бо нарешті ж доїдуть і до нас. Далі, наступний за популярністю варіант. Є надії, що Путін на тлі палаючих НПЗ буде більш зговірливим. Цей варіант обрали майже 6%, якщо точно, то 5,7%. Десятих. Ну, а зрештою голосування в одні ворота, тому що понад 90%, 91,5% обрали варіант про те, що, якщо не вийшло всі минулі рази, то чому зараз має бути інакше? Нагадую, шановні, у нас тут не соціологія, але ми щиро вдячні всім тим, хто долучається до голосувань на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Так, і тепер у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачується у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін, як і раніше, має намір захопити всю територію Донбасу. Він вважає, що така мета досяжна до кінця цього року. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела близькі до Кремля. Згідно з цією інформацією, Путін досі має намір захопити дедалі більше територій, але Reuters уточнює, що такий коментар було дано до того, як з'явились публікації та візит спецпредставників президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Західні військові аналітики вважають можливість захоплення Росією всього Донбасу мало ймовірною з огляду на повільні темпи прогресу Москви. Як відомо, напередодні посланці Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер були у Москві, де провели переговори з Путіним, які тривали понад 3 години. Агенція Reuters зазначає, що поки немає жодних ознак, що ця розмова дала прорив. Принаймні, так агентство оцінило слова помічника Путіна Юрія Ушакова після цієї зустрічі. Нагадаю, той дав кілька коментарів російським ЗМІ. У них він сказав, що Сполучені Штати сформулювали цілу низку міркувань щодо виходу з війни, а також стверджує, що посланці Трампа пообіцяли використати у сьогоднішніх переговорах з Україною оцінки, які висловив Путін. За даними Axios, Сполучені Штати та Росія обговорили подальші кроки щодо завершення війни, які публічно будуть озвучені протягом найближчих тижнів. Загальна мета візиту – просувати програму Трампа щодо встановлення миру. На тлі проведення переговорів за участю американської сторони російські загарбники атакували Київську область, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Фастівському районі після російського удару зайнявся об'єкт інфраструктури. Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелось залучити додаткові сили і техніку ДСНС. Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об'єкти. Ну і вже сьогодні вранці пожежу вдалося повністю ліквідувати, минулося без постраждалих. Водночас повітряний напад російських загарбників по Бучанському району обірвав життя 2 людей. Крім того, відомо, що в області пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах. Нагадаю, напередодні ввечері Росія понад 2 години била по Запоріжжю. Ворог вдарив дронами по підприємствах на Хмельниччині. Як наслідок є руйнування та постраждалі. І крім того, нещодавно росіяни атакували Софіївську борщагівку під Києвом, внаслідок чого сталася пожежа на складських приміщеннях. Натомість українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопроробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа, про це повідомляють моніторингові канали. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Губернатор Рязанської області Павел Малков підтвердив пожежу. За його словами, уламки спричинили займання на одному із підприємств. Попередньо постраждалих немає. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Ну і відтак Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Ну і російський диктатор сам переніс війну на територію Росії, ескалуючи ситуацію і отримуючи дзеркальну відповідь від України, заявляє єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. У соцмережі X він зазначив, що постійне загострення з боку Росії лише провокує дзеркальні кроки у відповідь. В результаті такої політики Путін фактично знищив більшість власних нафтопроробних заводів і позбавив країну міжнародних авіарейсів. Єврокомісар наголосив, що наступними цілями для українських сил можуть стати штаб-квартири російських спецслужб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І, мабуть, що всю годину здебільшого ми присвятимо темі нового розслідування САП і НАБУ. Вчора вже було оприлюднене повноцінне відео, більше інформації щодо кришування кол-центрів. У підсумку ми маємо ось що. Значить, НАБУ і САП стверджують, що керівник одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора, людина там очолювала відділ кібербезпеки, мені здається, так правильно називається посада. Так от, створила злочинну організацію ще в серпні 25-го, залучила до неї діючих співробітників прокуратури, і всі вони разом налагодили мережу чи систему, в межах якої за хабарі не перешкоджали роботі кол-центрів. Тобто кол-центри, ось ці так звані офісники, працювали, вчиняли свої шахрайські дії, а прокуратура, грубо кажучи, все це кришувала за гроші, виводили кошти там різними шляхами, в тому числі через інвестицію в нерухомість. І яскравіший епізод всього цього, що на плівках згадується шеф цього шефа по батькові Андрєєвіч, і колись цей шеф працював, очолював податкову службу. Під ці критерії потрапляє генеральний прокурор України Андрій Руслан Кравченко, бо він Андрійович і раніше очолював податкову службу. Ось така історія, зараз обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання.
7: Вітаю.
6: Як вам, скажіть, вся ця історія? Це вже дно, знаєте, як зараз в соцмережах кажуть, чи треба готуватися ще до чогось цікавішого?
7: Буде як в тому відомому анекдоті, да, про те, що ми докопалися до дна, але знизу постукали. По великому рахунку, це ж тільки верхівка айсберга, тому що якщо там дійсно задіяний якимось чином генеральний прокурор, а з плівок ми можемо, як мінімум, опосередковано робити такий висновок. Зрозуміло, що презумпція невинуватості, зрозуміло, що суд повинен приймати там певні рішення, зрозуміло, що публічно поки що ніяких обвинувачень в бік генерального прокурора висунуто не було, але той факт, що пройшло вже скільки там, два дні фактично, да, і ми не бачимо ніякої офіційної заяви власне генерального прокурора, причому записаної на камеру, якоїсь такої, знаєте, відкритої комунікації. Бачимо тільки
6: переконливої.
7: Про переконливість я взагалі мовчу, тому що, наприклад, Офіс Генерального прокурора вчора виклав свою реакцію, величезне простирадло тексту. До речі, ну як, непогано написаного і з прямим звинуваченням фактично спеціалізованої антикорупційної прокуратури в тому, що є справи в Офісі Генерального прокурора проти антикорупційників, і відповідно, ну, під час оцієї справи НАБУ і САП хотіли забрати або могли забрати матеріали, які стосуються справ проти них. Ну, тобто, знаєте, така боротьба між там відомствами. Але, як на мене, це не дуже було переконливо, тому що спроби навпаки пояснити, що ну, нічого такого страшного в певних заявах на плівках немає, ну, фактично визнає автентичність цих плівок, да, і те, що такі розмови дійсно могли мати місце. Тобто,

0: вони вже почали працювати над вирішенням цього питання. Але дивіться, є факт, який підтвердив Офіс Генерального прокурора, що у Генерального прокурора проводили обшуки. Скоріше за все, не вдома, але як мінімум на робочому місці, або, як цікаво було сформульовано, в приміщеннях, в яких буває Генеральний прокурор. Мені цікаво просто, в яких приміщеннях ще може бути Генеральний прокурор під час перебування в Офісі Генерального прокурора. Ну, я розумію, може там їдальня якась, чи ще якісь там вбиральня, да, чи там ще якісь речі, але чи проводилися там обшуки, ну, не сильно зрозуміло. Але питання в тому, що на такі моменти повинні реагувати не там піарники чи комунікаційники Офісу Генерального прокурора, повинен реагувати сам Генеральний прокурор. А в нас, я так зрозумів, проблема ще з тим, щоб знайти його, бо кажуть, що він зник, і була різна інформація, де він перебуває, чи в лікарні, чи не в лікарні.
1: Остання інформація, Ігоре, дійсно, остання інформація, він дійсно зник після цих обшуків, ніхто не знає, де Генеральний прокурор, але от журналісти «Дзеркала тижня», ну, їхні джерела, знайшли його в одній із клінік Києва, чи то захворів, чи то ховається там. Словом, було б добре, щоб він вийшов і пояснив, що він там робить.
0: Так, да, дивіться, на Новопечерських Липках, якщо не помиляюся, клініка знаходиться, ну, щоб недалеко, знаєте, там швиденько переходами кудись перебігти. Якщо це виявиться правдою, ну, слухайте, ну, це ж ганебна історія. Ну, просто ж людина, яка навіть далека від політики, я маю на увазі от громадян наших, да, які, можливо, навіть не надто глибоко деякими там політичними питаннями займаються і про прізвище взагалі Генерального прокурора дізналися в контексті цієї справи Карфаген, да, для всіх буде очевидно, що коли чиновник, такий топ-чиновник, відразу опиняється в лікарні, значить тут щось нечисто. І це просто спроба сховатися, чи ще якісь там речі зробити. Ну, і слухайте, ще один момент. Я знов-таки розумію, що в нас зараз є більш актуальні питання. Сьогодні ми очікуємо візиту Віткуфа і Кушнера до Києва, після того, як вони вчора поспілкувалися в Москві з російським диктатором. Але, ну, і президенту прийдеться на всю цю історію реагувати. Тому що, я нагадаю, він призначав Генерального прокурора. Генеральний прокурор за розмовами попередніми був взагалі людиною, яку привів тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, але після історії з Єрмаком, коли він злетів з посади, кажуть, що Генеральний прокурор швиденько перевзувся в повітрі. Але виходить так, що щодо Єрмака він та перевзувся, а от якісь інші справи, ну, вони залишаються зараз на видноті. І президенту теж прийдеться приймати якесь рішення щодо цієї історії. Як на мене, єдино правильне рішення, яке повинно було бути, це прокурор, генеральний прокурор збирає в той же день, коли з'являється інформація, підтверджена інформація про обшуки саме у нього. І як мінімум, ну, якщо не подає в відставку, то, наприклад, іде, я не знаю, як це там правильно називається, да, якусь там чи неоплачувану відпустку, чи ще якісь там речі. Ну, коротше кажучи, відсторонюється певною мірою від процесів впливу там на процеси в Офісі Генерального прокурора, тому що, ну, от знов таки, дивіться, ну, навряд чи можуть вже проводитися обшуки у людини, яка має статус, наприклад, свідка, правильно? Тобто, скоріш за все, якщо там проводилися обшуки, то він повинен отримати тоді якусь підозру. І, власне, ну, бути вже людиною, проти якої будуть здійснюватися певні процесуальні дії. Щось подібне було з Єрмаком. Правда, ми багато місяців чекали, доки йому цю підозру вручили. Можливо, з генеральним прокурором буде інша історія. Але людина морального права не має в цей час перебувати на посаді. Ну, мені так здається. Може, я помиляюся, і хтось вважає, що, ну, а хто тоді буде виконувати обов'язки там генерального прокурора? І це ж, звісно, там не рішення суду. Так, це не рішення суду. Але, розумієте, це з морально-етичної точки зору, інформаційної, іміджової, репутаційної точки зору, ну, воно містить серйозну загрозу для держави в цілому. І тут треба приймати державницьке рішення. Можливо, це рішення прийдеться приймати президенту. Я не знаю, йому не позажаш, чесно, всі ситуації, тому що, ну, з одного боку тут перемовини з американцями, які були до цього у росіян, а з іншого боку, ну, таке несеться. Там же ще і очільник військової адміністрації Одеської, судячи з усього, да, і ще якісь там речі. Коротше кажучи, цілий такий, ну, черговий, знаєте, навал отаких новин, які так чи інакше все одно приводять до президента, оскільки він цих людей в той чи інший період часу призначав. Ну і політично несе за них відповідальність.
1: Ну, там так, там згадується також, наскільки я розумію, Олег Кіпер, це голова Одеської військової адміністрації, але він теж, ну, так би мовити, з прокурорських, він прокурор, просто отримав політичну посаду в якийсь момент, чи адміністративну. І так само, ну, і так само, якби,

0: всіх інших, так, згадують саме з прокурорів. І знаєте, що я подумала, от коли я слухала це кіно від НАБУ, ми ж останнім часом часто бачили якісь заяви, дописи, новини від Офісу Генерального прокурора про те, що вони накрили той чи інший кол-центр. І от вчора пазл, так би мовити, склався, тому що там є така цікава, такий цікавий епізод розмови, коли один фігурант дзвонить іншому і питає, це наші чи не наші, так? І якщо не наші, то я так розумію, вони їх накривали і розповідали суспільству, що вони борються з кол-центрами, а якщо свої, то вони їх там свої або потенційно свої брали під дах і могли обілечувати. Це жар... Боже, з... вибачте, Ігоре, просто розумієте, от вже такий достатньо кримінальний жаргон вивчаєш, коли ти слухаєш всіх цих товаришів, які ділять гроші, носять сумки, і відповідно вже просто, не знаю, ну в жах якийсь приходиш, коли усвідомлюєш, що фактично держава опинилася, що державою керували якісь, не знаю, бандитські мережі. Я просто не знаю, як це називати, як на це реагувати. Я розумію, що немає рішення суду, і це все має ще бути доведено, але тим не менш, от ви праві, якихось політичних там чи висновків, чи рішень, ну, варто очікувати, тому що Володимир Зеленський сам призначає генерального прокурора, він його звільняє, і мовчання президента в даному випадку, ну, воно якби теж його не, так би мовити, не грає йому на користь.
1: Ну, тут складно посперечатися. З приводу там жаргона, ну, на жаль, ми живемо в такій ситуації, коли змушені згадувати про всі ці терміни блатні, да, як там раніше казали. Оскільки ці люди просто на цих плівках, ну, люди, яких ідентифікують антикорупційні органи, да, як певних там персон, вони ці, ну, ці слова просто вживають. І тому громадяни, звісно, коли за всім цим дивляться, ну, вони впадають явно не в надто приємний такий емоційний стан. Оці там заяви, як треба, якщо грабувати, то мільйонами там, да, і багато інших якихось моментів, ну, вони просто дуже добре моральну сторону, морально-етичну сторону цих людей показують і демонструють. З приводу того, що там все воно повинно бути доведено, так цим же ніхто, дивіться, не сперечається абсолютно. І всі чекають, що, ну, будуть якісь там судові засідання, будуть прийматися якісь там рішення і так далі, але те, що НАБУ і САП, вони публікують власне ці плівки, ну, свідчить про те, що вони таким чином просто намагаються, можливо, зробити щось для того, щоб не, знаєте, не дати цим справам бути зам'ятими ще там на початку їх власне розгляду, оскільки є суспільний резонанс, і влада цей суспільний резонанс ігнорувати не може. А от з приводу того, що, дивіться, воно там, ну, звісно, ну, виходить так, що держава в заручниках у цих людей перебуває певною мірою. І я вже бачив, до речі, вже там, знаєте, в нас ж два підходи є до цієї ситуації. Дехто пише, що навіщо ви цю тему взагалі берете, значить, її коментуєте, розкручуєте і обговорюєте, це ж наносить шкоду Україні, тому що послаблює позиції України, ну, позиції президента України, давайте так скажемо, mm-hmm. да, що зараз ще приїде Кушнер з відкупом, висунуть якийсь ультиматум там Україні і скажуть Зеленському, що ти дивись, в тебе тут такий бардак, значить, корупція і так далі, але, ну, в мене завжди для таких людей є один дуже простий аргумент.
0: Він, ймовірно, і його близьке оточення потрапило на гачок САП і НАБУ. Виходить, що так, Ігоре, підлеглий, так би мовити, ну, якщо дуже грубо так можна сказати, підлеглий прийшов за своїм шефом, якщо подивитися, що зробило САП і НАБУ по відношенню до Генпрокуратури.
1: Ну, виходить так, але знаєте, от в повідомленні від Офісу Генерального прокурора прекрасна фраза була про те, що Офіс Генерального прокурора поважає і підтримує інституційну незалежність НАБУ і САП, і якби кожен повинен займатися своїми справами. Я ще тільки додам, що були журналістські розслідування за подіями, які вже більше року тому відбулися, да, які стосувалися цього першого картинкового майдану. І згідно цих розслідувань журналістських, саме Генеральний прокурор був тією людиною, яка на зустрічі, кажуть, на Банковій, дав 100% гарантію, що ситуація під контролем, да, що ми зможемо провести ці зміни, і спеціалізована антикорупційна прокуратура буде фактично підпорядкована Офісу Генерального прокурора. Тобто він давав такі гарантії, кажуть, ледь не особисто президенту. Чим все це закінчилося, потім ми побачили. Ця історія вийшла дуже поганою для влади, і це був перший такий дзвіночок, який, я так зрозумів, влада взагалі не почула, тому що, якщо подивитися навіть на ці історії, то от формування цієї злочинної організації, за версією слідства, почалося якраз десь приблизно рік назад. Да? Тобто вони вирішили, що, ну, якщо не вдалося там, то значить будемо якось по-іншому заробляти гроші.

0: чи займатися якимись іншими речами. Ну от виглядає воно все максимально ганебно, і звісно, ну воно не йде абсолютно на користь Україні, тут немає сенсу з цим сперечатися. Єдине, що я ж кажу, що може виправити ситуацію, це вже власне жорсткі дії, в тому числі зі сторони глави держави, щоб показати, що ну да, трапляються якісь такі моменти, але ми їх будемо дуже жорстко там виправляти і міняти. Але ну, враховуючи, що вчора ніяких рішень прийнято не було, сьогодні всі підуть обговорювати відку Фаї Кушнера, і можливо завтра будуть теж цим займатися. Ну не виключно, що на Банкові традиційно вирішили діяти по дуже простому принципу. Ми якби нічого не коментуємо і сподіваємося, що тема або сама зійде з порядку денного, або її переб'ють якісь інші теми. Ну і ще один момент, мені здається, до президента додаткове питання з'явилося, можливо, хтось його знову журналістів публічно задасть, а питання прес-конференції, ну, воно не втрачає своєї актуальності, а навпаки набуває додаткової цієї актуальності, тому що, як ми бачимо, додаються все нові і нові питання, і на превеликий жаль, от я зараз це кажу, мені здається, це ключовий момент, да? На превеликий жаль, питання, які виникають у суспільства перед президентом, вони стосуються не війни, не допомоги нашим Збройним силам України, що повинно бути абсолютним пріоритетом. Воно стосується зовсім інших речей, що означає, що якраз контроль над цими процесами, ну, по ходу, зі сторони влади повністю втрачений.
1: Я так нагадаю, що низка і петиція була зареєстрована, і окремо низка журналістів зверталися до президента з проханням провести прес-конференцію і дати відповіді на суспільно важливі питання. Вони навіть озвучували ці питання, і дійсно більшість питань вони стосувалися корупції в оточенні президента, і за це навіть покритикували інші журналісти цих журналістів, що не було жодного питання там про мобілізацію, війну і так далі. Ну якось на превеликий жаль, так воно виходить, що от тема розкрадань в близькому оточенні президента виходить на перший план. З іншого боку, зрозуміло чому. От вчора в межах цієї справи, Карфаген вона називається, так, оця нова операція НАБУ, показали сейф з грошима, так, коли сейф забитий пачками євро і доларів, то, чесно кажучи, якби там потрусити всю країну, в когось чиновників такі сейфи, так би мовити, з лівими грошима, то, можливо, і грошей на війну би вистачало, і відпало би дуже багато питань, те, що стосується фінансування війни, покращення умов у війську і таке інше. Тому, знаєте, воно якось все взаємопов'язане. Скажіть, Ігоре, а от якщо Володимир Зеленський от продовжуватиме робити вигляд, що нічого не відбувається, або запише якесь таке відеозвернення, монолог, з якого буде зрозуміло, що він не має намір звільняти генерального прокурора, а які інструменти важелі залишаються у Верховної Ради? Вони ж можуть оголосити, депутати, оголосити недовіру до генерального прокурора?
0: Ну, вони можуть його і викликати, в принципі. Тобто це ж не є проблемою, і задати якісь питання, оголосити недовіру, ну, багато речей зробити. Насправді це, знаєте, така історія, яка, ну, може вийти за межі виключно Банкової. Але, дивіться, є один нюанс. От щось мені підказує, що, ну, оголосити недовіру чи викликати, це для цього треба мати, ну, голоси. І от я, наприклад, зараз не впевнений в тому, що більшість представників монобільшості, як, до речі, і окремі опозиційні фракції, які мають проблеми з антикорупційними органами, давайте так скажемо, от вони захочуть це робити, тому що в системі координат багатьох народних депутатів НАБУ і САП зараз є головними ворогами, оскільки вони трусять політиків, да? Вони займаються цими питаннями, вони відкривають справи проти політиків. А Офіс Генерального прокурора, ну, це трохи інша історія, можливо, вони не захочуть додатково ще сваритися з прокурорськими, як то кажуть, бо в них вистачає проблем з НАБУ і САП. От може бути така історія. Хоча в черговий раз ми говоримо про те, що у Верховної Ради з'являється шанс, саме шанс, да, заявити про свою суб'єктність, проказати свою суб'єктність, продемонструвати свою суб'єктність. Але чи скористається Верховна Рада цією можливістю, чи реалізує вона цю суб'єктність, ну, в мене, чесно кажучи, знов-таки є сумніви, да, є питання з цього приводу. Але шанс в них з'явився. З іншого боку, президент може зіграти на випередження, сказати, що я там рекомендував, чи я вважаю правильним, там, да, щоб прокурор пішов, власне, там у відставку, і якби перехопити тут ініціативу. Це, звісно, актуалізує питання, хто замість, тому що, як ми знаємо, у владі дуже-дуже слабенько з лавою запасних, і людей дуже-дуже небагато, які можуть там прийти на ті чи інші посади, але, ну, принаймні, це буде спробою зберегти якесь там обличчя. А парламент

0: міг би в цьому зіграти свою роль, але я, на жаль, поки що в це не вірю, в силу того, що у парламентарів є інші питання. Ну і оця ще конкуренція між відомствами, вона тут не на руку грає якраз можливості викликати генерального прокурора або задати якісь йому незручні питання.
1: І ще одне питання вже в контексті президента. Знаєте, я недавно мала розмову з народним депутатом від «Голосу» Сергієм Рахманіним. Я в нього запитувала: слухайте, ну а що робити, коли настане такий момент, що недовіра до президента переважатиме за довіру, а вибори провести неможливо? І він казав, що, ну, це не дослівний там цитата, але ідея полягала в тому, що під час війни на президента варто сприймати як верховного головнокомандувача, від якого реально залежать успіхи у війні в першу чергу. А інше поки що притримати якби до завершення війни. Це все, звісно, дуже добре. Але от вчора, на тлі вже цього останнього скандалу і справи по прокурорах, прочитала допис іншого народного депутата, теж від «Голоса», Андрій Осадчук. І він пише: скоріш за все, наступить момент, коли ЗЕ буде вимушений частково чи повністю відійти від справ, і операційно керувати країною доведеться, напевно, через РНБО. Чи розумієте ви логіку такої ідеї? От, скоріш за
0: Ну,
1: все,
0: дивіться,
1: колись наступить.
0: чесно кажучи, я не розумію поки що логіку операційного керування через РНБО, хоча б через те, що РНБО це не орган державної влади. Давайте не будемо про це забувати. Від слова взагалі, це консультативно-дорадчий орган, і все одно там всі рішення вводяться указом президента. Це ж важливий момент, да? Я так розумію, що тут пан Андрій інше, можливо, мав на увазі, що Зеленський опиниться в такій ситуації. До речі, про це давно говорять, що йому дійсно прийдеться займатися так званою політичною децентралізацією і врешті-решт, знову повертатися до нормальної системи взаємодії, яка була кардинально порушена в 2019 році. Я маю на увазі до парламентсько-президентської республіки. Дивіться, якщо президент хоче, щоб до нього ставилися як до верховного головнокомандувача, що є безумовно правильним, і до глави держави, який займається зовнішньою політикою, то йому треба займатися цими питаннями, а не влазити в усі інші моменти і роздавати вказівки прем'єр-міністру або ще комусь, чим президент регулярно займається. Тобто він повинен повернутися до тих повноважень, які йому властиві, а не неформально їх розширювати і отримувати якісь там додаткові переваги у вирішенні тих чи інших питань. Отут логіка певна є. І така децентралізація, вона, до речі, може піти країні на користь, тому що вона країну тільки зміцнить. Чому? Тому що так, рішення, можливо, будуть трошки довше деякі прийматися, але вони будуть більш компромісними і вони будуть тоді торкатися більших просто груп, ну, різних інтересів, які є в країні. Але це, я думаю, відбудеться не раніше, ніж за пару місяців, тому що, ну, Зеленський, звісно, до кінця буде намагатися зберегти ту систему, яка є зараз, в якій він все контролює і, власне, на все впливає.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рітерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація – дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Троє людей загинули внаслідок російського удару дроном по Чугуєву Харківської області, серед них 11-річний хлопчик. Також дістала поранення 40-річна жінка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. За його словами, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві. Внаслідок атаки будівлю зруйновано повністю. Також пошкоджень зазнали гараж та господарча споруда, а на місці прильоту спалахнула пожежа. Екстрені служби працювали у посиленому режимі. Постраждалій жінці медики надають усю необхідну допомогу. Спочатку було відомо про двох загиблих, але під час обстеження території рятувальники та правоохоронці виявили ще одну жертву. За уточненими даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару загинули 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина і 45-річний чоловік. Фахівці здійснюють обхід територій для виявлення можливих інших постраждалих і ліквідовують наслідки атаки. Натомість сили оборони України атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки. Цього разу дісталося Білгородський, Брянський, Волгоградський, Воронезький, Калузький, Курський, Липецький, Орловський, Ростовський, Рязанський, Саратовський, Тамбовський і Тульський областям, а також Краснодарському краю. Крім того, гучно було в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають. Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Нагадаю, що українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Як повідомляють моніторингові канали, після удару там спалахнула пожежа. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати останнє викриття НАБУ, в межах якого слідчі НАБУ і САП прийшли до Офісу Генерального прокурора. І фігурантами справи є топ-посадовці Офісу Генерального прокурора. Принаймні на плівках простежуються згадки навіть про самого Генерального прокурора, який, однак, поки що не отримав ні підозри, ні в НАБУ і САП його не згадують в своїх офіційних комунікаціях, але при цьому прокурор кудись зник. Не знаю, у прокуратурі кажуть, що він на роботі, але медіа пишуть, що все-таки він зник і знайти його не можуть. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання. Доброго дня.
8: Доброго ранку, вітаю, Радіо Нове.
1: Юрій, я трошечки зайду на тиждень назад, зроблю пару кроків, і хочу у вас ось що запитати. Чи бачите ви якийсь зв'язок між останнім викриттям НАБУ по кол-центрах і між тим, що президент мав намір вносити до Верховної Ради законопроект проти шахрайських кол-центрів? Ці якісь речі взаємопов'язані чи ні?
8: Не думаю. У НАБУ робота була дуже довго, там, очевидно, плівок, що слухали дуже довго, і стосувалося, звісно, не тільки кол-центрів, просто це той епізод, який дістали. А законопроекту Зеленського, ну, скажімо так, теж рухався по своєму треку. Тобто я не розумію, хто міг би підтягнути свою подію до такої дати. Ну, не схоже.
1: Угу. Ну, я подумала, можливо, знаєте, президент хотів продемонструвати, що він не толерує шахрайський кол-центр, має намір з ними боротися, щоб його якось не ототожнювали з діяльністю посадовців Офісу Генеральної прокуратури, які за даними НАБУ кришували ці кол-центри. Але це лише припущення, подивимося, можливо, дійсно це два паралельні треки. Добре, а що, Юрію, от ви нам можете розказати з того, що ви почули там на плівках, до цього, мабуть, стежили за окремими персонажами. Зрештою, наскільки відомі в широких чи вузьких колах ось ті люди, які отримали підозри? Що це за люди? Який у них бекграунд? От якщо навіть говорити про цього керівника департаменту кібербезпеки, наскільки я розумію, та який головний герой на цих плівках. От є його лише ім'я, прізвище Сергій Кропива, так? Всі кажуть, що це він. Але в цілому, якби, достатньо такий непублічний персонаж.
8: Так, да, бо це менеджер, знаєте, середніх років, він абсолютно не публічною особою був. І навіть на плівках йшла мова про те, що він думав, чи ставати заступником генерального прокурора для того, щоб отримати більший обсяг повноважень, ну, щоб вже простіше його схема працювала, яку він фактично виглядає так, що придумав і впроваджував. От, але я вирішив, що на заступника не треба йти, бо там буде під прицілами камер, софітів, журналістів, воно йому там треба, так. Ви подумав, мабуть, що ні. Бо схема, в принципі, працювала і так, оскільки її міг фактично освятити генеральний прокурор, змінивши там відповідний посадовий документ. От, всі ці прекрасні люди от нам мало відомі тому, що ну, це топ-менеджери зазвичай середньої руки, і їх можна, знаєте, порівняти з пафосними мерседесами на вулицях. Грубо кажучи, ну, от в уяві звичайного українця топ-корупціонерів в країні там 10, 20, ну 30, ну 50, так? Ну, їхні обличчя світяться в телевізорі і всі їх бачать. Але ж мерседесів то більше на вулицях, да, і апартаментів в Буковелях, ну, набагато більше, ніж 50 там продається. От оце вони, оце те, що я називаю корумпований діпстейт. Оцей наш скріпоносний менеджмент середньої ланки, який роками доїть економіку України, і от, на жаль, який уже скільки президентів поспіль бояться, скажімо так, нападок на цей діпстейт, бо тоді ж держава впаде. Ну, от ні Зеленський, ні Порошенко, ні Янукович, ну, Янукович то взагалі впрадяно. Вони не розуміли, мабуть, що як країна може функціонувати без цих прекрасних людей. От давайте от Сергія Кропиву цього простежимо його шлях. Це був працівник в Нацполі, в департаменту кібербезпеки, в Одесі він працював. Кібербезпека – це якраз те, що стосується, знаєте, всякого цього IT. Да? А IT – це є кол-центри. Ну, кол-центри – це що? Мошенники зібрались, позвонили, і прикинулися кимось там банкіром і забрали у людини гроші електронні. От, звісно, що кібера, їх так називають скорочено, вони абсолютно в темі всіх оцих шахрайських історій, але от він поки працював в Одесі, ну, був порівняно незначною такою фігурою, хоча вже вистачало, ну, принаймні на апартаменти в Буковелі, він тоді вже виглядає так, накалядував. Потім він робив кар'єру, коли Венедіктова в Генеральній прокуратурі пішла, він десь теж пішов на підвищення, бо працював в одному департаменті з чоловіком пані Венедіктової. От пам'ятаємо, да, це була генпрокурорша, чоловік якої працював якраз в кібербезпеці поліції. І от з цим чоловіком працював наш... Крапива.
1: Я вас да. Тут переб'ю, додам просто контексту, бо я коли готувалась до ефіру, то я знайшла публікацію на «Українській правді», там за 2022 рік, мені здається, і там йшлося про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурсу взяла на посаду, взяла на високу посаду, на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка. Ось, тобто прямий зв'язок з нею пов'язували, що вона от зробила таку послугу колезі свого чоловіка.
8: От кар'єру він починав таку от стрімку робити тоді, при Венедіктові. Потім, коли Венедіктова пішла в відставку, пам'ятаємо, да, вона, скажімо так, у мене залишилось враження, що вона обміняла справу Татарова на посаду посла у Швейцарії. Ну, справу Татарова тоді було НАБУ похоронено завдяки передачі в СБУ руками Генеральної прокуратури. Так от, тоді і змінився дещо напрямок у нашого Кропиви. Він знову поїхав в Одесу, став заступником тамішнього керівника обладміністрації пана Кріпи,
1: Кіпера, Олег Кіпер.
8: Кіпера, да. Да, я просто з Кріпою сплутав, це мільярдер ще більший. От пана Кіпера, який теж у нас представляв Генеральну прокуратуру, і теж у нього він займався цим IT-справами, а Одеса от останніми роками, ну, за спостереженнями, стала однією з столиць кол-центрів в Україні.
1: Я думала Дніпро.
8: От Дніпро, і Одеса в нього почала впевнено виривати цю пальму от останніми саме роками, бо у нас Одеса, от просто це вже...

0: До Зеленського Кравченка привів голова СБУ тоді Василь Малюк, хто сказав: от всім от прекрасним мужчиною ми можемо разом діла ділати. І тоді ж то і стартувала та атака на НАБУ. От тому, знаєте, оце з клубок такі сплетіння. Ви як то кажуть, вивернув на гору Кравченка, разом з ним виходить від нашого Крапиву. А Крапива, як уже слідує з плівок, та з наших розшифровок, він каже: подивився, як справи влаштовані, імперія влаштована у шефа. Ну, того його керівника, і собі теж захотів. І от для цього, от мені там дуже сподобалася цитата, яку він коханці своїй озвучив, коли хвастався, як у нього все влаштовано, що і так, мов, відсунуть всіх других правоохранителів. От на цьому була побудована його схема. От, скажімо так, з точки зору прокурорської, ну да, вона дуже робоча. Він зробив ставку на те, що будь-яке кримінальне провадження, в принципі, очолює процесуальний керівник, це прокурор. Да? Тобто справу може вести НАБУ, справу може вести СБУ, поліція, БЕБ, неважливо. В кожній кримінальній справі є прокурор, який все рівно керує цією справою. Так от, дахування кол-центрів – це ж по суті то, це, скажімо так, закриття кол-центрів, які тобі не платять дань, і взимання дані з тих кол-центрів, які тобі за це башляють, кашляють, як то кажуть. Так от, а хто вирішує, які кол-центри закривати? Ну, слідство, да? Ну, хто їх, хто відкриває справу? І от хто в слідстві? Прокурор. Тут от виникла зараз невеличка колізія, дуже цікаво буде з цим спостерігати. Для повного запуску цієї схеми Кропиві потрібно було змінити певний документ у Генеральній прокуратурі, якусь інструкцію, там наказ. І у генпрокурора зараз стверджують, що ні, да, він був, але ми його там не допідписали якось. Але схема запрацювала, оскільки саме Генеральна прокуратура почала вирішувати, які кол-центри закривати. І на плівках це чітко звучить, що зараз будемо працювати в Дніпру, но тільки по тим, хто там заплатить дані, і тільки тоді їх там почнемо щось тривожити. Тобто, ну все, от у нього побігло, полетіло, от виходить так, що от з цієї зими, ну от півроку точно, що найменше, ну це було видно в публічному просторі, коли почались справжні справи по кол-центрам, от по Дніпру, да, не в Одесі, а в Дніпрі, почали закривати, то стало зрозуміло, що кол-центри закриваються далеко не всі. Ну, от це було очевидно і так далі. І оскільки це розвивалась історія, ну, так, впродовж вже півроку, що найменше, то, можливо, з цим уже якось треком було пов'язано це народження законопроекту у Володимира Зеленського. Бо було ж очевидно, що закривається далеко не все. Було очевидно, що між СБУ і ГУР зіткнення вже відбуваються на цій почві. Я зараз не про останній кейс, та те, що раніше було.
1: Загалом.
0: І як ситуація дуже напружена, і просто наші кол-центри стали більмом на оці в Європі вже. Ну це ж позоріще уже на весь світ. Це про вибухи в Монако, затримання сина того бізнесмена на Кіпрі, екстрадиція в Естонію. Тобто ми позорились просто на велетенському рівні. І от я думаю, що наслідком цього був це ж історія з цим законопроєктом, який Зеленський подав, але от, ну, от подав.
1: Він подав, знаєте, Юрію, він то його подав, але там навіть, по-моєму, комітет не пройшли ці законопроекти, НАБУ
0: спрацювали
1: швидше.
0: Я ж кажу, от мені історія з законопроектами в такій боротьбі не подобається тим, бо вона майже завжди означає, ну давайте ми почнемо боротися, а там воно десь колись якось получиться. Ну, щось десь добіжить, да? От мене, тоді почнемо боротися.
1: Мене теж, я теж уважно переслухала всі ці записи, і я теж, в принципі, до такого ж висновку прийшла, як і ви, Юрію, що з плівок випливає, що якщо це наші кол-центри, значить ми їх не чіпаємо, а якщо це не наші, вони нам не платять данину, то ми їх накриваємо. І потім, дійсно, ми бачили, як декілька разів Офіс Генерального прокурора звітував про те, що вони припинили діяльність шахрайських кол-центрів, ну, ці всі релізи, фото, відео, гроші, розкладки, хлопці з сумочками, берсетками, це все. Ну, тобто, дійсно, ми бачили, що тривалий час Офіс Генпрокурора звітував про те, що вони прикривають кол-центри. З плівках випливає, що прикривали вони лише ті, які їм не платили данину. Да. Це ми описали кар'єрний шлях цього Сергія Кропиви, який, власне, і розказує, що відлюбить багато життя.

0: якщо красти, то багато, якщо жити, то теж розкішно, і так далі, не буду повторювати. І він так, бо там просто
1: Назвемо це
0: такий.
1: королевський стиль життя.
0: Такий бандитсько-королевський. Ось, і ви сказали, що це така людина, менеджер середньої ланки в прокуратурі, і ось навіть він так непогано жив. І цей же Сергій Кропива, він дуже, дуже натхненно говорить про свого шефа. Він захоплюється своїм шефом. В цілому дуже хороша історія. Ти приходиш на роботу, ти захоплюєшся своїм керівником, і рано чи пізно ти хочеш бути як він, там рівняєшся на
1: Да.
0: нього. Ось, в теорії все звучить дуже добре, але в даному випадку цей пан Сергій, він захоплюється своїм шефом, який зміг розбудувати цю мережу кол-центрів, стригти гроші. І це на по батькові цього шефа він називає Андрієвич. І з плівок випливає, що цей шеф, він же Андрієвич, він же колись очолював податкову. І тут,
1: Да.
0: якби поза цими критеріями, ми впізнаємо генерального прокурора. Але про нього офіційно, ну, не згадується, ніхто не каже, що генеральний прокурор теж є фігурантом справи. Яке роль і місце ви тут йому виділяєте безпосередньо? Руслану Кравченко, і чи слід очікувати в найближчий час для нього підозри?
1: Ну, я б хотів би очікувати, але тут, знаєте, НАБУ вже причило до цієї історії, що воно виходить в суд з затриманнями, з обшуками, коли вже там, знаєте, назбирано доказів різноманітних, які підтверджують роль та участь фігуранта в якоїсь корупційній історії. Якщо зараз по Кравченку не вийшли, ну, можливо, там проводять і ще інші процесуальні дії, збирають інші докази, покази, щоб це було. Тому я не хочу не підігрівати очікувань жодних, скажімо так, але внутрішнє у мене от переконання, що Кравченко має чалитись на нарах там разом з усіма, абсолютно є. Причому давно. І це навіть ще було до цієї історії, а саме починаючи з історії з нападом на НАБУ, і от та, знаєте, там є ж такі з Борзних пов'язана кримінальна справа з адвокатом, який в бек-офісі генпрокурорському займався цією історією. От НАБУ це теж уже, скажімо так, довело майже до суду, здається, це провадження. Мені здається, що за сумою обставин там у генпрокурора на мантії, ну, ніде поставити клейма, що він доброчесний. Тому я буду, скажімо так, не здивований, якщо за ним теж прийдуть.
0: А ви розумієте, куди він зник? Може, вам щось відомо? Тому що якось от відтоді, як набушники намагалися драбиною перелізти через паркан офісу генпрокурора, після того прокурор кудись зник. Кажуть, що він працює. В прокуратурі кажуть, що зранку на роботі працює, не покладаючи рук. Але медіа пишуть, що десь в лікарні його там зафіксували.
1: Вчора писали про лікарню, потім навіть представниця Добробута спростовувала, що він в Добробуті, можливо, в якійсь іншій лікарні. Ну, скажімо так, поживемо, побачимо. До понеділка лишилось недовго. Бо, знаєте, зараз ж вихідні дні, да? І будь-яке місце, де прокурор сів і відкрив там свій ноутбук, можна назвати, що він на робочому місці. Але я ж так розумію, що з понеділка завжди ж наради оці відбуваються в Генеральній прокуратурі, заслуховування і так далі. Тому я думаю, що от завтра ми вже точно побачимо, де він. Але принаймні поведінка зараз його, оце як у нас генпрокурор, чи то існує, чи то не існує взагалі, да, свідчить про те, що ну там, вибачте, очкожим жим у багатьох спрацювало, не знаючи хто де що як. Всі, як то кажуть, розтірялись і на всякий случай вирішили затихаріться.
0: Ну, завтра, я так думаю, щоб завтра, може, післязавтра, але на наступному тижні, мабуть, вже і суди мають обирати запобіжні заходи для фігурантів.
1: Да,
0: Там, можливо, це буде
1: точно.
0: закритий режим, але в цілому, за логікою, мають обирати запобіжні заходи. А коли обираються запобіжні заходи, то є можливість більше вислухати прокурора, і вже під час обрання запобіжних заходів випливають нові прізвища, нові фігуранти, або люди, в яких ти можеш впізнати там інших посадовців, навіть якщо ці посадовці не отримали підозру. Дивимося. Тепер політичні наслідки. Безвідносно того, отримає він підозру, може, дійсно нічого не отримає. Чи очікуєте ви в найближчий час, не знаю, звільнення генерального прокурора? Можливо, очікуєте, хотіли би почути від президента, що президент вийде і звільнить його від обов'язків. Може, Верховна Рада проявить суб'єктність і оголосить прокурору недовіру? Ну, от, що тут може статися, Юрію?
1: Ну, на жаль, Володимир Зеленський, як то всіма своїми ділами, да, своїми справами довів, що він завжди обирає сторону захисту корупціонерів від НАБУ і ніколи там нікого не звільняє, поки там ну нема вже там остаточної впевненості, що підозра ось ось буде. Тому на Зеленського я в цій історії не розраховував, і тим більше, що те, ту картину моральної деградації занепаду топ чиновників, яку ми спостерігаємо завдяки справам НАБУ, ну це справа рук Зеленського. Не інопланетяни йому підкинули всіх оцих Єрмаків, там кропив оцих і так далі, мудрих. Знаєте, не в пробірці їх десь там американці вирощували для них. Це команда Верховного Головнокомандувача, і тому від нього я не очікую жодних різких рухів. Да? Як завжди, це не я, це там світа воровська буде потім. В Верховній Раді ще менше вірогідності в цьому, оскільки ну, за наявною інформацією, яку ходить в наших колах, між генпрокурором Кравченко і нардепами більшості існує така, знаєте, понятійна конвенція про те, що ви мене не звільняєте, а я не даю НАБУ відкривати на вас справи. І воно ж то справді, ви бачите, як затормозила справа по конвертам зарплатним для «Слуг народу». Бо, грубо кажучи, як НАБУ вдалося відкрити ще раніше справу по кільком нардепам, отих нардепів ну, довели до оголошення їм підозри, п'ятеро нардепів. Але ж порешті то треба відкривати провадження, а відкриття провадження – це і є той стоп-кран, шлагбаум у руках генпрокурора, згідно закону. От, тому, скажімо так, витримаєте мене, я не даю на паталу вас, бачите, яке НАБУ, он проклятий, як жорстко працює по всім, то я боюсь, що у них усі груповий інстинкт самозбереження спрацює, і вони будуть триматись до останнього, до кінця, бо тоді це крах цієї системи загрожує всім корумпантам, а, грубо кажучи, те, що ми і так розуміємо про конверти, які в «Слугах народу», ну, мені здається, там чистих дуже мало, незаплямованих. І тому, на жаль, більшості є чому захищатись від всього цього таким гуртуванням довкола корупційного прапора.
0: Ми будемо, я думаю, що наступний теж тиждень буде дуже насичений, тому що в один час будуть відбуватися і якісь події міжнародні, ну в тому плані, що будуть іноземні гості в Україні, очікують переговорників Трампа, Віткофа і Кушнера. На цю подію накладається подія внутрішня корупційна, коли знову люди з найближчого оточення президента потрапили на гачок до САП і НАБУ, і все це, звісно, буде мати свої наслідки. Будемо спостерігати, інформувати вас. Юрію, дякую. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші», був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. У разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом останніх кількох діб російські окупаційні війська проводили наступальні операції, однак сили оборони успішно дали відсіч ворогу на різних ділянках фронту. Як зазначено у звіті Американського інституту вивчення війни, російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не мали. Водночас українські захисники просуваються уздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум. На півночі Харківщини і в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але успіху досягти не змогли. Повідомляється, що Збройні сили України контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки. Водночас російські мілблогери, так звані, без доказів заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками. На Куп'янському напрямку російські війська 4-5 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Ну і цими днями окупанти продовжували наступальні дії і на Слов'янському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, але за 4-5 вересня вперед просунутись не змогли. Українські військові також продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині. На Гуляйпільському напрямку 4-5 вересня російські війська здійснювали наступальні дії, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на окупованій території Запорізької області. Вночі 6 вересня російські загарбники запустили на різні регіони України понад 100 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження. Цього разу дрони летіли з 5 напрямків. До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 82 ворожих безпілотники типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів і 6 бандеролей. Водночас відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків ще на 7. Ну і Міністерство оборони Росії сьогодні фактично визнало, що Україна дотримується обіцянки і не завдає ударів по Москві. Російське оборонне відомство опублікувало традиційний ранковий звіт про результати відбиття нового повітряного нападу України. У ньому можна побачити, що сили оборони протягом минулої ночі не завдавали ударів ні по Москві, ні по області. Натомість воїни Збройних сил України атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки. Цього разу дісталося Білгородській, Брянській, Волгоградській, Воронезькій, Калузькій, Курській, Липецькій, Орловській, Ростовській, Рязанській, Саратовській, Тамбовській і Тульській областям, а також Краснодарському краю. Ну і крім того, гучно було в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо говорити про те, що спеціальні представники президента Дональда Трампа Стівен Вітков і Джаред Кушнер відвідали Москву, де більше 3 годин спілкувалися із російським диктатором. Наразі вони перебувають, як пишуть ЗМІ, в Польщі. За логікою, звідти вони мають поїхати до Києва, зустрітися вже тут із президентом України. Це буде топ-тема і сьогодні, я думаю, на прийдешнього тижня теж. Поговоримо більш детально про те, що вже відомо. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні!
9: Вітаю вас, Іра, слава і вітання принагідне всім нашим шановним глядачам і слухачам.
8: Ну що, як вам картинка з Москви? Чи зрозуміло було, про що могли говорити, на яких тонах це все відбувалося? Що там могли такого обговорювати, що Вітков буде це згадувати всю пенсію?
9: Так, що обірвалося щось? Так, а є зв'язок? Раз, раз.

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
0: Для довідки.
1: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як МІ-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо ефір Радіо НВ. Перепрошую за незручності, мене просто вибило з прямого ефіру, тому далі, я сподіваюся, все буде нормально. Пане Олексію, я знаю, що ви є зараз зі мною на зв'язку. Отже, продовжуємо обговорювати візит Віткофа і Кушнера до Путіна, про що вони там могли говорити. І я бачила, не один раз писали про те, що поведінка Віткофа, ну, вона схожа на якусь путінозалежність. І як після цього тепер в Україні сприймати його як неупередженого якогось представника чи посередника?
4: Ну, давайте скажімо так. І Віткоф, і Кушнер діють в інтересах однієї особи. Тої особи, яку вони представляють, і спецпредставниками, якої вони є. Це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вони не з приватним візитом, і, ну, повірте, ні оточенню Путіна, ні самому Путіна, ні Віткоф, ні Кушнер сам по собі, якщо вони не мають відповідної посади і значення для президента Сполучених Штатів, ну, мало що означають, і зустрічати з ними ніхто, ніхто б ними не зустрічався. Тому тут я б оцінював дії Віткофа цю от комплементарність і от заяви, які потім ще дуже довго, я переконаний, будуть обговорюватись в наших засобах масової інформації про те, що він ці зустрічі з Путіним буде на пенсії там згадувати, про ці довгі обіди з Путіним, путінським оточенням, з тим, як він їв чебуреки на Червоній площі. Але це тільки зовнішня сторона питання. Ще раз повторю, що найголовніше для Вітхофа і Кушнера було отримати зустріч з президентом Російської Федерації, обговорити те, що вони йому передали в Червоній папці, а це інструменти і формат врегулювання російсько-української війни, як вони їх бачать станом на зараз, ну, враховуючи поточний стан, ну і безумовно отримати певний місток для того, щоб продовжити діалог. Я глибоко переконаний, що ні в Сполучених Штатах Америки, ні насправді сам Вітхоф і Кушнер не сподівалися на якийсь проривний результат після відвідання Москви. І, в принципі, після коментарів Ушакова, радника Путіна, все стає очевидно, що Москва ні на сантиметр не здвинулася за наслідками цих перемовин зі своїх публічних позицій, а вони полягають, якщо дуже їх спростити, в умовах капітуляції для України. Ну, знову ж таки, там згадували про первопричини, ну і так далі, тому подібне. З цього ми робимо простий висновок, що росіянам дійсно потрібно було, скажімо, спробувати з американською делегацією домовитися по якимось санкціям, можливо, по зменшенню там і американського, і європейського тиску. Росіянам потрібно було якомога надовше затягнути, а бажано взагалі зняти з порядку денного прийняття законопроекту покійного Лінцегрема про ті самі пекельні санкції. Ну і знову ж таки зрозуміло, що коли з літака Вітхофа та Кушнера зустрічає радник Путіна по інвестиціям, да, ну той самий перемовник Дмитрієв, який часто літав до Сполучених Штатів, який там обіцяв багатомільярдні проекти, то Російська Федерація знову ж таки цю зустріч буде намагатись використовувати, щоб втягнути американців в свій формат економічних взаємовідносин і намагатись їх перемикнути від перемовників по завершенню російсько-української війни до тих, які будуть зацікавлені мати з Російською Федерацією бізнес. Чи вдалося їм, чи це, чи не вдалося, я думаю, покаже час, але станом на зараз я відзначив би, що кожна із сторін отримала те, що вона хотіла. Тому що для Трампа було важливо показати електорату напередодні проміжних виборів, що трек завершення російсько-української війни, що він є, що він існує, що Трампу вдалося розморозити перемовний процес, і що навіть вдалося досягти триденного перемир'я. Правда, американська сторона мовчить, чи це була ініціатива України і президента Зеленського, і Вітхов подякував за це Путін. Але тим не менш Трамп в будь-якому випадку, незалежно від того, хто був ініціатором цього триденного перемир'я по столицям саме, щоб не бити, він це може занести відповідно собі в актив, а отже і в актив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Росія спробувала десь пересмикнути повістку, тому що, якщо ви пам'ятаєте, що буквально декілька днів тому американські ЗМІ писали про те, що так, візит планується, планувався він ще на День Незалежності України, але всі писали, що перша точка буде саме Київ, а далі вже буде Москва. Потім був візит до Москви директора ЦРУ Рідкліффа, де, ну, видно, щось змінилося. Скоріш за
5: все... А давайте тут детальніше, тому що ви казали, що от всі одразу сказали, що немає сподівань, що ця зустріч зустріч якось завершиться іншим чином, ніж попередні зустрічі. У мене були такі сподівання, що після візиту Редкліфа щось таке змінилося, і в ту папочку додалося ще якоїсь інформації, і Москва буде більш поступлива.
4: Як на мене, рівно навпаки. От, тому що, ну, скажімо так, вперше за час повномасштабки, коли приїхав до Москви директор ЦРУ, як на мене, означало саме те, що та інформація, якою чи обмінялися, чи отримав Редкліф від свого колеги з Російської Федерації по лінії спецслужб, була надзвичайно чутлива, і що вона була важлива для Сполучених Штатів, можливо, навіть для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тому, як на мене, це певна була частина домовленостей між Штатами та Російською Федерацією, в яку, можливо, входило і питання того, що Вітхоф та Кушнер прилетить спочатку все ж таки до Москви. Тому що, як бачите, буквально зараз, ну там, вже сьогодні зранку російська пропаганда розганяє наративи, що Сполучені Штати, їхні два спецпредставника, Вітхоф і Кушнер, прилетіли домовлятися з росіянами, з безпосередньо Путіним, і зробили це не на якомусь там майданчику, ну, скажімо, да, рівновіддаленому, ну, наприклад, там, чи в Стамбулі, чи в Абу-Дабі, чи де ці перемовини відбувалися і раніше, а вони були зацікавлені безпосередньо приїхати до Москви. І вони це видають дійсно як за політичний сигнал, виключно в такому в пропагандистській рамці. Для них це важливо, це певний елемент, знову ж таки, легальності і легітимності путінської влади. І зверніть увагу, що якраз напередодні візиту до Москви росіяни обстрілюють два наші аеропорти в Жулянах і в Борисполі, більш і обстрілюють дроном, ну, скажімо, і умисно, і дуже ціленаправлено будинок Служби безпеки України на Володимирській, і навіть Зеленський каже про те, що це було пряме влучання безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України. Ну, тобто, Москва подає серйозні сигнали, що вона, перше, не розраховує на якісь результат перемовного процесу, а по-друге, вона посилає американцям відповідні меседжі про те, що в Москві безпечно проводити перемовини, в Москву можна летіти, а в Київ летіти дуже небезпечно, тому що, знову ж таки, як на мене, це було не бажання там вбити поклада, тому що там на Володимирській давно топів СБУ вже немає. Це саме був політичний сигнал, що Росія переходить на інший, більш високий рівень ескалації і готова навіть бити, як вони це називають, по центрам прийняття рішень. А аеропорти також знаходяться під дроновими ударами, а отже, і взагалі було б логічно перенести зустріч, наприклад, з Києва, наприклад, там в Польщі. Що, безумовно, російська пропаганда оцінила б як величезну перемогу Російської Федерації. Тобто в цій історії, яка має десь приблизно тижневу ретроспективу, як вона розгорталася, немає деталей, які не важливі. Все потрібно оцінювати в комплексі і робити відповідні висновки. Мої висновки, знову ж таки, дуже прості. Що, безумовно, зустріч Вітхофа і Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться на сьогодні. Мені невідомо, чи вони і яким чином вони приїдуть в Київ, але я думаю, що все ж таки вони приїдуть в Київ, тому що домовлено триденне перемир'я саме відносно столиць, де відбуваються перемовини відповідно Москви і Києва. Але разом з тим я не сподіваюся на якийсь прорив в цьому перемовному процесі, я більше сприймаю його як намагання реанімувати той самий перемовний процес. Більше того, пам'ятаєте, десь днями Кирило Богданов, керівник Офісу президента, президента зазначив про те, що, ну, можливо, дійсно перемовини справжні розпочнуться десь наприкінці вересня місяця. От, в принципі, я також орієнтуюсь десь приблизно на ці дати по цілому ряду причин, до речі, які не пов'язані з Вітхофом та Кушнером, а пов'язані саме з геополітичними аспектами. Ну, тому що допоки не проведе свої вибори в Думу Путін і не отримає, як він вважає, посилені перемовні позиції особисто для себе, ні на які реальні перемовини розраховувати не потрібно. Ну, це, знову ж таки, об'єктивна реальність, і це певне намацування перемовного процесу, що зараз відбувається. Ну, це тільки обмін думками і обмін позиціями, причому через американських посередників, не більше. До речі, на наступний день, після завершення виборів в Російську Думу, має відбутись запланована зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна, зворотня, дзеркальна, на територію Сполучених Штатів Америки, де я також глибоко переконаний, питання російсько-української війни будуть підняті. Ну, це не топ-тема, безумовно, їхня, вони більше будуть про економіку, ну, але тим не менш, я думаю, що безпека Чорноморської акваторії для Китаю також надзвичайно важлива, ну, і туди ще Індо-Тихоокеанський регіон, до речі, і Гормузька протока, а всі ці точки дестабілізації безпосередньо пов'язані з Путіним. Тому десь можуть скластись певна комбінаторика, коли і Сполученим Штатам, і Китаю буде вигідно, ну, все ж таки, десь утихомирити Путіна, Російську Федерацію, і сприяти завершенню російсько-української війни, яка, по суті, Путіним і зруйнувала всю архітектуру сучасної безпеки. Ну і третій фактор, який також, скажімо, дає нам певні сподівання на те, що наприкінці вересня може розпочатись реальний перемовний процес, це те, що Радбез ООН, ініційований Францією, якраз буде відбуватись саме в ці дні, і десь приблизно після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, ну тому що там 5 днів до російсько-української війни, до центрального питання підійдуть, скоріш за все, в 4-5 день, тобто якраз після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. І от за наслідками цих трьох важливих геополітичних подій і факторів, як на мене, реалістично буде сподіватись на те, що відновиться перемовний процес. Але те, що ми можемо в межах нього сподіватись на якийсь швидкий результат, принаймні, щоб спинити гарячу фазу війни, ну, я в цьому також поки що не впевнений, тому що тиску на Російську Федерацію недостатньо. Це, я думаю, зрозуміло абсолютно всім. І чи зможуть, скажімо так, наші американські, європейські партнери зробити цей тиск максимально ефективним і консолідованим в максимально щільний період часу, бажано до проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, я дуже не впевнений. А якщо цього не буде, то Путін очікувано буде наглеть і говорити знову про те, що вони говорили всі ці роки, про первопричини війни і весь той набір неадекватності, який ми з вами чули вже не один раз.
5: Отже, підсумуємо. Ми знаємо, що Путін не збирається завершувати або припиняти війну. У Трампа не будуть, не готові, я не знаю, не планують вести переговори з Кремлем із позиції сили. А тепер, виходячи з цього всього, от їдуть ці спеціальні представники, і вони, ну, скоріше за все, так, будуть переказувати Володимиру Зеленському хотєлки Путіна і оцінки російської сторони там щодо ситуації. Припустімо, вони сьогодні приїжджають і будуть переконувати Зеленського там поступитися Донбасом, створити якусь там спеціальну зону, ще якісь привезуть фантастичні ідеї. Що має в цьому моменті сказати українська сторона?
4: Українська сторона має виходити з власних пріоритетів національної безпеки. Ну, от, як на мене, це глибоке переконання, і сподіватись просто на те, що Путін там під тиском чи американців, чи європейців, чи марсіан піде на завершення війни, чи там на всеосяжний сюсфаєр, ну, я думаю, не потрібно. Все це має гарантуватись письмовими домовленостями, ключове роль, як і раніше, в них мають займати гарантії безпеки. Допоки цієї конфігурації, давайте будемо відверті, поки що немає. Ми багато чули про активність там країн коаліції бажаючих, але вона така якась синусоїдна. То вони активно щось починають коментувати, то десь на декілька місяців пропадають. До речі, позицію відносно європейського там миротворчого чи стабілізуючого контингенту, по-різному його там класифікують, ми знаємо, Російської Федерації вони категорично проти цієї історії. Тобто станом на зараз, як реалістична пропозиція американців, яка може базисно лягати на стіл для того, щоб обговорювати все інше потім, під час реального старту перемовного процесу, пані Інна, ви абсолютно праві. Це, скоріш за все, пропозиція американців, яка озвучувалася і раніше, про якусь там цивільну економічну зону, ну чи як хочете, так її називайте, де сторони відійдуть на якісь, ну, на скільки-то кілометрів дзеркально, ну, а цією вільною економічною зоною буде опікуватись безпосередньо Сполучені Штати Америки. Але тут знову ж таки диявол в деталях, тому що, наскільки я пам'ятаю, коли минулого разу ще від Копікушна також обговорювали цю ініціативу з Російською Федерацією, Росія, ну, гіпотетично сприймала цю пропозицію як конструктивну, але казала окей, але там буде безпеку російськомовного населення здійснювати Росгвардія. А я нагадаю, що в Росгвардії буквально півроку тому вже навіть з'явилася власна розвідка, а ще до того Росгвардія регулярно поповнювалася важкою озброєнню, важкою технікою. Ну, тобто, по факту, Путін ту саму Росгвардію готував як військовий контингент, але, можливо, який вдасться інтегрувати в цю вільну економічну зону, яку, відповідно, пропонують американці. Тобто, умовно кажучи, якщо піти на такі умови Російської Федерації, то армія Російської Федерації тільки не в вигляді армії, а в вигляді Росгвардії може елементарно продовжити російсько-українську війну і пройти цю вільну економічну зону, навіть не зафіксовано особливо американцями, в будь-який момент. Чи являється така конфігурація для нас прийнятна? Ні, не являється. І в будь-якому випадку, як на мене, все ж таки якийсь стримуючий миротворчий контингент на нашій стороні – навіть гіпотетичної лінії розмежування, як би її ви не називали, все одно залишається надзвичайно важливим. Чи готова Російська Федерація до подібного конструктиву в перемовинах? Я глибоко переконаний, що ні. А росіяни будуть наполягати якраз на гарантіях безпеки для себе. Пам'ятаєте, про це говорили російські перемовники вже не один раз. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в цю лінію розмежування і більше нічого, ніяких гарантій безпеки для України, росіяни, скоріш за все, будуть пробувати провести через рішення Радбезу. Щоб з однієї сторони отримувати гарантії від Сполучених Штатів, що Україна, скажімо, не зможе контратакувати, наприклад, в разі повторної агресії, ну, тобто, щоб нас зв'язували, відповідно, міжнародні зобов'язання цього не робити, а зі своєї сторони, вона давно вже плювала на міжнародне право, вона це сама зможе зробити, коли їй буде зручно і коли вона до цього буде готова. Але основною ціллю, безумовно, в такому разі є підготовка до нападу на країни ЄС та НАТО.
5: Це окреме вже питання, пане Олексію. Я дякую, тому що в нас сплив час розмови ефірний. Ми, звісно, продовжимо все це обговорювати в наступній частині ефіру. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був в ефірі. Далі в нас новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито звірства Збройних сил України на Донбасі. Кремлівські ресурси поширюють непідтверджені історії від так званих очевидців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Так от, за його даними, російські медіа запустили серію матеріалів, в яких розповідають про нібито злочини українських військових проти цивільних. Зокрема, пропагандисти поширюють історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину із немовлям під час евакуації. В іншому матеріалі йдеться про жінку, яка нібито через атаку Збройних сил України була змушена залишити пораненого чоловіка на дорозі. Водночас у ЦПД наголошують, що всі ці твердження не мають абсолютно ніяких незалежних підтверджень і їхню достовірність неможливо перевірити, а російські ресурси подають розповіді окремих людей як докази нібито злочинів українських військових. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі матеріали створюються за типовими шаблонами російської пропаганди. І їхня мета – це дискредитувати Збройні сили України і сформувати образ України як ворога серед російської аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій. Ну і Умань. Вже готується до розгажана. Святкування юдейського Нового року відбуватиметься протягом 11-13 вересня. До Умані вже прибули ізраїльські поліцейські, які спільно із українськими колегами охоронятимуть район паломництва хасидів під час юдейського Нового року. Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення розгашана, так повідомили у поліції Черкащини. Під час координаційної наради представники обох країн узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку і безпеки на території паломництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
9: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Як кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: для розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нас. Пане Тарасе, рада вас бачити, вітаю в ефірі.
12: Вітаю, доброго дня.
5: Ну що, американці їдуть до Києва. Ми всі ці весь останній рік чули, що Вітков там боїться їхати, але і не хоче поїздом дуже довго годин їхати. Щось в нього теж якісь фобії щодо поїзда. Бачите, в Москву Україна гарантувала, що вона не буде там заважати повітряному простору і роботі авіаліній, да, в Москві. Туди безперешкодно можуть прилетіти представники президента США. А от до Києва чогось Вітков не вимолив у Путіна такої можливості, хоча він там розказував, як йому подобається зустрічатися з Путіним, розмовляти, що він це все буде дуже довго і згадувати, і пам'ятати, про що вони там говорили. Що, чому так?
12: Ну, тут треба розуміти, для чого взагалі російський диктатор запросив та чергове цих двох великих миротворців, та як їх називають і кремлівські, і білодомівські. Та, тобто, ну, фактично ж Путін ще за ну майже за тиждень та до цього візиту. От в одному з своїх чергових виступів він так якби розсипався компліментами, та розказував, що от йому і загалом, якби та російській стороні, дуже комфортно працювати саме з Вітковим і Кушнером, от вони такі суперпрофесійні і так далі. Ну, це відбувалося, на, звичайно ж, на контрасті з візитом директора ЦРУ Редкліфа. Та, очевидно, що він не розказував Путіну, що він буде на пенсії згадувати про свої візити в Кремль та, і про зустрічі з російським фюрером, та, на відміну від Віткова. От, ну, але загалом тут вся ця історія з безпековою ситуацією і з цими ударами по аеропортах Києва, та які передували насправді прильоту Вітковим і Кушнером ще на Москву. Ну от і зрозуміло, що ці удари були для того, щоб Кремль міг створити от якби та таку картинку, що дійсно дуже ризикована місія, та дуже небезпечно і Віткову, і Кушнеру там і так далі. Та тобто, ну з одного боку, це підіграли безпосередньо самим цим двом посланцям Дональда Трампа. От що вони там мало не ризикуючи життям, це все роблять та і наносять ці візити. А з іншого боку, головна мета Владимира Путіна всі ці історії, вона стратегічно вкладається от в те, щоб спробувати вплинути на уже всім давно відому логіку Дональда Трампа, так? Ну, а логіка Трампа, вона полягає в чому? Вона полягає в тому, що він завжди от в будь-якій конфліктній ситуації, він завжди стає на сторону сильнішого, та? На сторону того, хто ситуацію контролює. От, і відповідно, стратегія дій Дональда Трампа в будь-якій такій ситуації полягає в тому, щоб разом із сильним давити слабшого, та і додавити його максимально швидко, ну і відповідно в такий спосіб завершити будь-яку конфліктну ситуацію. І от головна мета Владимира Путіна, та і в стратегічно в якби та запрошенні Вітковим і Кушнером зараз до себе на Росію. От і локально, так би мовити, тактично, та з точки зору якби безпеки пересування американських цих переговірників, та мета Путіна продемонструвати Дональду Трампу, що Путін і Росія зберігають контроль над ситуацією, що ну от ці всі попередні думки, можливо, там та якісь враження Дональда Трампа про те, що Росія зараз є слабшою стороною в війні. Ну і зрештою, ми бачили, якби та реакцію з боку Дональда Трампа. Реакцію, ну я не скажу, що прихильно до України і до Європи, та але ми бачили ну такі досить жорстку і риторику, і навіть окремі такі точкові дії та з боку адміністрації Трампа, точкові рішення, які ну якби так чи інакше підтверджували нам те, що Трамп, надивившись, так би мовити, та на оці всі величезну кількість пропущених по території Росії від українських міл і діпстрайків, ну і від того, що власне якби та відбувається в Криму, Трамп очевидно прийняв для себе ось таке рішення. Та і коли він відправляв директора ЦРУ Редкліфа на Москву, та то очевидно це був такий перевірочний візит. директора ЦРУ для того, щоб зрозуміти, ну, там в бункері російський фюрер, він взагалі геть неадекватний, та, чи, ну, просто він для себе створив оцю от паралельну таку реальність, та, де йому всі його спецслужби, всі його силові структури рапортують, що вони, як це говорить сам Путін, та, наступають в усіх направленнях. Та? От. І, зрештою, очевидно, що візит Ретніфа підтвердив, та, що дійсно Путін і його оточення, вони створили от, якби, для себе самих цю паралельну реальність, ну і якби далі з цієї реальності вони вже рухатися нікуди не можуть. Але в цій всій історії Владимир Путін теж розуміє цю логіку Дональда Трампа. Так? Йому треба було зробити цілий певний ряд кроків для того, щоб спробувати цю логіку перебити. І, власне, от, в цей ряд кроків вкладається от ця досить активна ескалація впродовж останніх більше тижня, так? Коли Росія майже 24/7 завдавала дронових ударів по українській столиці. Ну і загалом, якби, та, те, що Росія от била по аеропортах Києва, та, те, що потім зі слів Ушакова, так, значить, Кремль пообіцяв, що він буде сприяти створенню безпекових умов для того, щоб от місія Віткофа і Кушнера пройшла максимально ефективно, та, щоб їм нічого не загрожувало. Тобто в такий спосіб російський диктатор, він так дуже нехитро, да? Він спробував перевернути ситуацію і спробувати показати Віткову і Кушнеру, що це не Україна, скажімо так, відтермінувала реалізацію своєї погрози, да? Якби створення проблем для російського авіаційного простору, да? Всередині Росії, а це от особисто Владимир Путін посприяв тому, що Кушнер і Вітков змогли нормально прилетіти, та, і їм було безпечно. І те, що окремо потім Пісков сказав про те, що власне Путін дав доручення, так би мовити, та, там аж до якогось там 8 вересня, так, припинити удари по території України, це теж от, ну, один з елементів спроби створити для
5: тут треба Кушнера поправити, не по території України. Не по території України, по Києву.
12: По Києву, та по Києву.
5: Да. Ну, давайте так. Давайте так, 3 години вони там спілкувалися з Путіним. Кремль назвав розмову в лапках дуже корисною. Білий Дім теж вийшов з заявою, сказав, що було змістовно, але жодного конкретного результату ні одна, ні інша сторона не називають. Це, напевно, теж показово. Да? Взагалі, дуже низькі були очікування, але вони хоч один притомний, не знаю, аргумент чи одну притомну пропозицію в силі привести з Москви, крім хотілок і ультиматумів, на вашу думку. Я читала ще такі оцінки, от пан Вадим Денисенко прогнозує, що суть цих перемовин зводилась до того, що Трамп пропонує зробити Донбас особливою зоною під управлінням протекторату Сполучених Штатів, щось на кшталт Зангезурського коридору. Наскільки ви також поділяєте ці оцінки?
12: Ну, тут ж було зрозуміло від самого початку, що нічого нового ніхто нікому не привезе. Навіть російська сторона наголошувала на тому, що те, чим їдуть Віткоф і Кушнер, це ніякий не новий план. Та? Це, якби, очевидно, якісь такі більш оновлені, та, версії різних попередніх сценаріїв. Та? Ну і зрештою, враховуючи оці всі моменти, враховуючи те, що з боку Кремля не проглядається.

0: контрасті. Ну от, а потім він просто відходить в сторону і дивиться, як жертва, якби та цього спочатку тиску, а потім пряника, та як вона реагує і на що вона купиться. І зрештою, вже враховуючи це, добити, так би мовити, та всю цю історію. І ми бачили, що перед цим Трамп, ну, наскільки він міг, так би мовити, та, щоб не посваритися на такому міжособистісному рівні з Владимиром Путіним, він намагався демонструвати Росії от оцей шантаж і тиск. Це і, власне, компліментарні заяви щодо України, це рішення, ну, принаймні, політично озвучене, та, про те, що Україна отримає ліцензії на виробництво перехоплювачів до ракет Петріот. До речі, Марко Рубіо минулого тижня сказав про те, що переговори тривають. Тут нічого не зупинилося, насправді. Це, власне, візит директора ЦРУ до Москви, про який ми згадували. Це те, як поспілкувалися міністр фінансів Бесен і його російський візаві Сіуанов в Сполучених Штатах на саміті G20. От, коли Бесен потім прямим текстом сказав про те, що жодної економічної співпраці з Росією бути не може, поки тривають бойові дії, поки триває сама по собі війна. І жодного послаблення санкцій так само бути не може, та, в цій історії. Ну, та це був оцей дрючок, та, цей шантаж, от, який Трамп продемонстрував Владимиру Путіну, а далі Трамп перейшов до пряників. Та, він зробив заяву про програму PURL, от, про те, що він, можливо, перестане продавати європейцям американську зброю, поки європейці там не повернуть ці там 350 мільярдів доларів, які нібито там Джо Байден повіддавав. От, і взагалі це через Україну там, та, зброї в Сполучених Штатах Америки немає, і через Джо Байдена. Ну, от, був натяк Путіну на те, в тому числі, що Путін може отримати в якості пряника, так, якщо він погодиться. Ну, і там Трамп ще теж тут почав додавати, що дуже гарно було би там економічно співпрацювати з Російською Федерацією. І тому, власне, от для Трампа це вся історія, та, цей оновлений рух в бік спроби мирного врегулювання російсько-української війни, все це відбувається на тлі того, що у Трампа наближаються проміжні вибори 3 листопада до Сенату і Конгресу, і оскільки ситуація довкола Ірану в військовому сенсі, принаймні, поки що зайшла в глухий кут, і там у Трампа теж прийняли рішення перейти більше до використання економічного інструментарію та економічного тиску на Ірани, на торгових партнерів, то от у Трампа з'явилася геніальна ідея, що спробувавши знову відновити оцей російський трек, можна для себе вбити одразу двох зайців одним пострілом. Тому що Росія, з одного боку, вона є одним з ключових торгівельних партнерів Ірану, і ясно, що якщо вибирати між Китаєм, Індією і Росією як торговими партнерами Ірану, то зараз Трампу найпростіше було б спробувати трошки натиснути на путінський режим. Та? І одночасно Росія є ключовим фактором російсько-української війни, агресором в цій війні. І, зрештою, тиск тут на Росію, він теж може додати Трампу популярності і рейтингів напередодні от, якби, та, цих виборів і цієї активної передвиборчої кампанії. От, тому для Трампа це виключна історія про от таку спробу, та, а для Росії це спроба, це історія про спробу вчергове заштовхнути американцям свої ультиматуми. Тому, власне, нічого нового жодна зі сторін одна одній тут сказати не могла і не сказала, в принципі, та, якби це вже стало зрозуміло ще вчора, навіть ще до цієї телефонної заяви Ушакова, та, який, ну, просто він переживав стандартні шаблонні фрази, та, російської пропаганди, і стало зрозуміло, що, в принципі, ніхто ні до чого не домовився. Ну, але очевидно, що Вітков і Кушнер привезли, знову ж таки, різні варіації там, да, з переставленими доданками, але з тою самою сумою, та, різні варіації попередніх пропозицій з боку адміністрації Дональда Трампа. Ну, і ясно, що те, що озвучив потім Ушаков, вони ж там знову згадали там і про неонацизм, так званий, там і про все інше. Свідчить про те, що російська сторона знову зайшла зі всіх своїх ультиматумів. Та? Тому що ми ще бачили по історії зустрічі Бесанта і Силуанова, що росіяни намагалися вже тоді спробувати заштовхнути історію про 28 пунктів, що нібито там Бесант,
1: ну, можливо, Силуанов. От після того, як Вітков приїде з Кушнером, ми побачимо якийсь інший варіант, там 28 чи 30 пунктів, чи цей самий, чи оновлений, ну щось приблизно в такому руслі.
0: Все буде залежати від того, як взагалі буде підкоплена ця історія з уже озвученими елементами того, про що говорили вчора в Кремлі. Да? Тому що російська пропаганда там почала розповідати про те, що має бути, ну, вони викотили такий чималенький список того, що нібито має входити в цей мирний план врегулювання, і знову ж таки, так,

0: це класична спроба російських спецслужб, класична спроба російської пропаганди та провести оце чергове активне мероприятие, заштовхнути в роти американців та якби власні ультиматуми. Ну і там от Росія знову почала розказувати, що Україна має відвести війська, має бути створена зона розмежування, куди мають увійти миротворці ООН. Все має бути під мандатом ООН. Значить, це дуже, до речі, гарно резонує із попередніми заявами російської пропаганди, що взагалі було б непогано, щоб Україною керувала Організація Об'єднаних Націй, та там створити якісь тимчасові органи управління, і от щоб взагалі якби та наша держава перейшла от під управління відповідних структур Організації Об'єднаних Націй. От. Ну і далі там якби та зміна Конституції України, без позаблоковий статус. Коротше, всі оці якби класичні російські ультиматуми. Вони всі знову були загнані от в цей перелік. Зрозуміло, що з російського боку це підтверджує та те, про що ми щойно сказали, що Кремль намагається чергове використати Віткофа і Кушнера для того, щоб змусити американців озвучувати чи принаймні возитися, так би мовити, та от з тими класичними традиційними російськими ультиматумами. Ну і тут найголовніше це буде те, якою буде реакція з нашого боку, якою буде реакція європейців. Тому що ми чудово розуміємо, що в тому числі логіка Владимира Путіна запросити Віткофа і Кушнера і їх перед цим там розхвалити, та на контрасті після візиту директора ЦРУ Редкліффа полягала в тому, що Редкліф точно привіз Владимиру Путіну пропозиції, які дуже сильно відрізняються від того, що зараз Путін передає Віткофу і Кушнеру. Та і тут знову ж далі все буде залежати від позиції України і позиції Європи, бо як теж в одному зі своїх інтерв'ю розповідав Марко Рубіо, чому, власне, як кажуть, не взлетів оцей дух Анкоріджа, та те, про що там Путін і Трамп між собою говорили. Рубіо сказав дуже, ну якби дуже просто і дуже чітко. Він сказав, що виявилося, що те, про що говорили Путін з Трампом в Анкоріджі, так, на Алясці, не влаштувало українську сторону і не влаштувало європейську сторону. І тому американська сторона зрозуміла, що немає сенсу тиснути ні на Україну, ні на Європу, тому що це не приведе ні до якого результату. От і все. От так дух Анкоріджа і вивітрився. Тобто, ну, враховуючи цей попередній досвід, ми розуміємо, що і враховуючи логіку Дональда Трампа, та, йому зараз треба, знову ж, якщо не історія там з початком мирних переговорів, то принаймні історія з тим, що якісь речі відбуваються, та, от на цьому трекові мирного врегулювання російсько-української війни. Тобто Трампу треба якась історія хоча б мінімальної переможної перемоги, щоб він міг це продати власному виборцю, та, і показати, що ну, є якісь певні результати, так, і Трампа треба переобирати. От, насправді, ну, не самого Трампа, та, тут я фігурально виражаюся, МАГУ і республіканську партію треба переобрати, так би мовити, та, в Конгрес і Сенат для того, щоб підстрахувати самого Дональда Трампа, бо він же ж говорив про те, що якщо він і республіканці програють ці проміжні вибори, то йому ну, загрожує вже повноцінний імпічмент. Тому, власне, для того, щоб Трампа поставив продовжити свої активні дії, от він таким зараз займається.
1: Ми будемо, звісно, дивитися, аналізувати, спостерігати за цим приїздом спецпосланників Трампа. Я не знаю, там з міркувань безпеки, звісно, не розголошується, де, куди їх повезуть, що їм покажуть, можливо, Макдональдс на Лук'янівці, а можливо, навіть оцей розбомблений завод Кока-Коли. Все це ми побачимо зовсім скоро, можливо, до кінця цього дня, можливо, вже завтра. На цьому я вам дякую, пане Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Глядачі і слухачі, я вас закликаю залишатися на Радіо НВ, тому що мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або навпаки відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично, розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно, повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
5: Збройні сили України не припиняють виконання завдань оборонної операції. У командуванні наголосили, що режим тиші має бути взаємним. Як зазначили в Головному управлінні комунікації Збройних сил України, українські військовослужбовці наразі продовжують виконувати завдання оборонної операції у повному обсязі. Там наголосили, що режим припинення вогню не може діяти лише в односторонньому порядку. За словами представника відомства, такий формат також не може бути несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ініціатива щодо тимчасового повітряного перемир'я пролунала напередодні візиту американських представників до України та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на цей період утриматись від повітряних ударів. Він зазначив, що метою Києва є зробити візит максимально конструктивним і змістовним. Ну а напередодні спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та Джаред Кушнер мали розмову з російським диктатором Владимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад 3 години. Як повідомляють російські ЗМІ, Віткоф і Кушнер залишили територію Кремля після більш ніж 2,5 годин переговорів з Путіним. Загалом зустріч тривала понад 3 години. Путін заявив, що російській стороні комфортно працювати з Віткофом та Кушнером. При цьому очільник Кремля зазначив, що контакти з американськими представниками нібито приносять користь, а під час зустрічі чи планував обговорити з ними усі модальності врегулювання війни проти України. Натомість Віткоф назвав спілкування з Путіним одним із найкращих і пам'ятних моментів у своєму житті. Нагадаю, сьогодні Віткоф і Кушнер вирішили продовжити контакти вже у Києві. Американські представники намагаються вивести мирні переговори Росії та України на новий рівень. Сполучені Штати у зв'язку із візитом Кушнера та Віткофа закликали сторони на 3 дні припинити взаємні обстріли. Ну і насамкінець про справу «Карфаген». Після обшуків НАБУ прокуратура заявила про готовність сприяти розслідуванню і водночас перевірити дії детективів. В офісі генпрокурора наголосили, що у цій ситуації необхідно розділяти 2 питання – можливу причетність одного із працівників відомства до протиправної діяльності і проведені НАБУ слідчі дії. Щодо працівника, який фігурує у розслідуванні НАБУ, позиція генпрокурора є однозначною – використання посади або службових можливостей для прикриття чи сприяння злочинній діяльності є неприпустимим. Наразі вирішується питання про звільнення цього працівника з органів прокуратури. Також розпочато службове розслідування. В офісі генпрокурора заявили, що надаватимуть слідству необхідну інформацію. Водночас там зазначили, що під час слідчих дій детективи отримали доступ не лише до матеріалів, пов'язаних із предметом розслідування, а й до документів інших кримінальних проваджень. У відомстві заявили, що тепер необхідно встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводились обшуки. Йдеться, зокрема, про те, які матеріали оглядали, копіювали або вилучали, і чи охоплювались вони відповідними судовими дозволами. Окремо в офісі генпрокурора поставили під сумнів достатність окремих аргументів, наведених у судових ухвалах щодо слідчих дій стосовно керівництва відомства. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів офісу генпрокурора. Організація нібито отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів, а незаконні кошти легалізовувала через купівлю майна та перереєстрацію активів. У справі наразі фігурують 5 людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст у мікрофоні. Сьогодні поруч зі мною тут в цій студії Зівар Ісрафілзаде, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Я все правильно сказав?
8: Все правильно сказала.
7: Добрий день, радий вас бачити.
8: Добрий день.
7: Я знаєте, з чого хотів би почати? От з найпростішого і найочевиднішого. Давайте ми трохи просто нашим слухачам і глядачам розповімо про те, що таке Український ветеранський фонд, чим він займається і на кого він розрахований?
8: Угу. Український ветеранський фонд – це державна установа, Міністерство у справах ветеранів. Тобто ми підзвітні їм, ми є державною установою. В цілому, що таке Український ветеранський фонд? Фонд створений для допомоги ветеранам в реінтеграції в цивільне життя. Основною діяльністю, оскільки ми все-таки державна установа, в нас є положення, відповідно до якого ми працюємо, і основною діяльністю нашого фонду є саме надання бюджетних грантів. Зараз вже, раніше це були ветерани, члени сімей загиблих, зараз це вже суб'єкти ветеранського підприємництва. Це наша основна діяльність. Окрім основної нашої діяльності, в нас є освітні можливості з нашими партнерами. В нас є, ми досліджуємо, входимо в аналітику, тобто аналітичний такий і така сфера діяльності, і працевлаштування. В нас є кар'єра ветерана, це така платформа по типу як робота UA/Work.ua, але вона створена саме для ветеранів, і вона допомагає ветеранам скласти резюме, вона допомагає цивільні навички перетворити в навички, військові навички перетворити в навички цивільні. От, ще окрім цього маємо програму відшкодування для бізнесу, теж ветеранського, у розмірі 20 тисяч. Якщо ми кажемо про нашу основну діяльність, в цілому це все.
7: От, це цікаво, тому що ви почали з того, що допомагаєте ветеранам і родинам людей, які загинули, родинам захисників, а потім розповіли про те, що зараз головний напрямок – це підтримка ветеранського бізнесу. Тобто, я так розумію, що от ця історія з просто от якась адресна підтримка, вона потрохи закінчується, і починається історія з під назвою «Допомагаємо ветеранам запустити свій бізнес», а не просто так допомагаємо.
8: Ну, вона взагалі завжди була, ну, вона ніколи не була адресною, вона завжди була цільовою, просто раніше в нас на державному рівні не було прям визначення, що таке ветеранське підприємництво, це було просто суб'єкти господарювання, всі, хто веде бізнес. Зараз на законодавчому рівні це підкріпили, 26.02 вступив в дію закон про ветеранське підприємництво, і від цього ми тепер на загальнодержавному рівні закріпили це, визначення, що таке саме ветеранське підприємництво.
7: Я хочу вас тоді трохи, знаєте, тут ще попитати про це, трохи більш дізнатися. А от цей закон про ветеранське підприємництво, що саме він обіцяє, які він дає можливості, може, там є якісь ще й обмеження на ведення. Тобто, чи будь-який бізнес можна вести в ветерану в цьому законі, чи є якісь ці обмеження на те, що можна, чого не можна?
8: Да, обмежень немає, це може бути будь-яка сфера діяльності, знову ж таки, це не ветеранське підприємництво, це не окремий суб'єкт господарювання. Тобто, це всі ті ж самі ветерани, які створені як ФОП, або які самозайняті, або в них є там юридичні особи, але тут саме визначення про те, що вони мають бути, якщо ми кажемо про юридичних осіб, то це має бути 100% власник ветеран або ветерани, тобто їх може бути декілька, але 100% має, кінцевим бенефіціарним власником має бути ветеран.
7: Людина, у якої є посвідчення
8: учасника бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. От, якщо ми кажемо про можливості, то так, насправді, відповідно до цього закону, суб'єктам ветеранського підприємства надаються додаткові можливості. Це саме і участь в грантах, тобто фінансова підтримка, це і пільгове кредитування, це і надання переваг при оренді комунального майна. Якщо ти там бізнесмен, і тобі треба для ведення бізнесу якесь приміщення, це і надання переваг при участі в тендерах Прозоро, тобто в публічних закупівлях.
7: До речі, от теж цікавий момент. Не знаю, чи воно було враховано, коли приймався цей закон, але мені здається, варто про це нагадати, що не всі люди, які служили у війську, не всі ті, хто пройшов певний шлях військовий і звільнився, чи не звільнився досі, а поки служить, ось не всі вони мають ОБД, не всі вони є учасниками бойових дій, але вони все одно військовослужбовці чи вже ветерани військової служби. А що до них, що до цих людей, чи є в них якісь, може для них є якісь окремі там державні програми, чи якісь окремі якісь законодавчі ініціативи, які стосуються саме цих людей?
8: Дивіться, знову ж таки, якщо ми кажемо в розрізі Українського ветеранського фонду, і ми кажемо про саме надання бюджетних грантів. У нас дійсно є обмеження, бо ми державна установа, ми маємо бути згідно відповідно. Тому, да, це тільки для учасників бойових дій, але в нас нема обмеження щодо того, чи є учасник бойових дій діючим військовослужбовцем. Тому він може бути діючим, в нього може бути команда, яка реалізує, там, допомагає реалізовувати. Це в більшості випадків сім'ї. От, якщо ми кажемо в розрізі якихось інших програм, в нас є ще, забула додати до попереднього питання, цілодобова лінія кризової підтримки. Це психологи і юристи. 24/7 психологи завжди з вами на зв'язку, юристи з 9 до 6. Там в нас нема обмежень щодо того, учасник бойових дій чи не учасник бойових дій. Тому тут треба розрізняти, ми залюбки, але є законодавчі вимоги. Тому така історія, якщо ми кажемо про Український ветеранський фонд.
7: От ви до цього самі подавали, коли розповіли, що у вас є юридична історія і історія пов'язана з психологічною допомогою. Тобто Український ветеранський фонд це не просто, скажімо так, посередник між людиною, якою потрібні гроші чи потрібна якась інша допомога, і там державним бюджетом. Це все ж таки якась більш складна історія, в якій більш якісь складні завдання виконуються. От розкажіть трохи.
8: Це 100%. Це велика команда, яка це не історія про тільки надання грантів. Знову ж таки, треба розуміти. І навіть якщо ми кажемо про надання грантів, насправді наша команда завжди на зв'язку з нашими грантоотримувачами. Будь-яке питання, яке потребує вирішення. Ой, там щось не... Ну, саме ми намагаємося не лізти в їх підприємницьку діяльність, бо це їх власне. Але якщо щось не зрозуміло, якщо треба якась інша допомога, там, знову ж таки, ми маємо спільноту ветеранську всіх наших грантоотримувачів. І періодично вони там пишуть в когось якісь запитання до своїх побратимів, колег і так далі. Ми дуже часто включаємось, там умовно, там хтось пише, а в кого є юрист, хто може порадити юриста? І ми завжди надаємо відповідь, а от у нас є юрист, зверніться до наших, це безкоштовно, там вони фахові. І так, ну, і так насправді з усіма. Тобто ми намагаємося, якщо ми кажемо про бюджетні гранти, це не історія про видайте гроші. Ні. Це історія про комунікацію, це історія про моніторинг, тому що це треба моніторити надання звітності, треба моніторити, як іде бізнес, чи є в них якісь проблеми, бо все-таки хочеться, щоб бізнес, який там відкривається або масштабується, розвивається, він не закрився через рік.
7: От. Тобто це ще, вибачте, я так собі дозволю уявити, що це ще трохи такий бізнес-консалтинг.
8: Ну, в межах наших повноважень так. Так, тобто ми завжди на зв'язку для кожного грантоотримувача, до нього підкріплений свій проєктний менеджер, свій фінансовий менеджер. Тобто це не бухгалтер, знову ж таки, треба розуміти, що це не бухгалтер, не штатний юрист, який буде допомагати йому в веденні бізнесу. Але якщо в нього якісь питання саме там по гранту і так далі, ой, а як отримати елементарно статус ветеранського підприємництва, вони телефонують, ми розказуємо, куди йти, в дію, яку кнопочку нажимати і так далі. Максимально на зв'язку.
7: А це можна зробити прямо в дії, так?
8: Так.
7: О, клас.
8: За 5 хвилин буквально.
7: Це прям чудово. А розкажіть трохи про якісь випадки, про якихось людей, чи про якісь бізнеси, які вам більш за все запам'яталися за час вашої роботи. Про щось таке, про те, що, ну, от, як нам, ну, знаєте, якщо вас би спитали, що найкраще ілюструє вашу роботу? Який кейс ви б могли привести в якості, скажімо так, найбільш цікавого, показового?
8: Ви не перший, хто задає таке питання. Я завжди намагаюся пояснити, що мені досить важко, взагалі мені здається, що іншим працівникам фонду буде досить важко відповісти на це питання, тому що це історія про кожен ветеран, насправді, коли відкриває чи масштабує бізнес, він відносить це до свого бізнесу, як до маленької дитини, бо це живий процес, це організм. І тому я не хочу когось виділяти, бо всі круті. Ну, тобто, хтось побільше, хтось поменше, хтось тільки відкрився, хтось великий. Насправді, в нас один з заявників є там масло Том, якщо ви знаєте, це арахісова паста, вони є майже в кожному магазині мас-маркеті. Є великі, є маленькі, але, ну, кожен зі своїми проблемами, кожен зі своїми якимись фішками, і мені, ну, правда, досить важко виділяти когось.
7: Я тоді трохи інакше сформулюю. Якісь, може, вам чи вашим колегам якийсь запитів здався найбільш, скажімо так, дивним? Якийсь бізнес пов'язаний з чимось таким, про що ви ніколи не чули, чи майже ніколи не чули, чи не бачили чогось такого? Чи було щось таке?
8: Шинопекарня. Це дуже цікаво. Що? Шинопекарня. Це дуже цікаво. Так, це історія про те, що зробити шину з нуля. Тобто з використаних матеріалів. Це, по-перше, і екологічно, і, ну, насправді я не бачила десь якусь конкуренцію цьому.
7: Навіть назва яка.
8: Да, да, шинопекарня.
7: Це чудово, це чудово. Скажіть, будь ласка, а що треба і для того, щоб отримати допомогу? От людина, яка, умовно кажучи, людина, яка от звільнила з війська, не може чи не хоче йти кудись працювати на дядю чи на тьотю, і вирішує, що треба відкривати власну справу, і він чи вона стикається з тим, що для того, щоб відкрити власну справу, треба купу якихось папірців заповнити, десь там зареєструватися, треба мати якийсь там стартовий капітал на те, щоб все це почати. І ця людина телефонує вам і каже, ось я от хочу зайнятися бізнесом, і далі, і як далі комунікація відбувається?
8: Не зовсім так. Перше, що вона має зробити, це зайти на сайт Українського ветеранського фонду у розділ «Конкурси». І побачити, бо знову ж таки, наші конкурсні основи, вони не йдуть цілий рік. Тобто в нас 4-5 конкурсних відборів на рік. Тобто побачити, що от планується, або от зараз йде, і я встигаю подати заявку. Знову ж таки, Український ветеранський фонд максимально мінімізував бюрократичну історію. Нікуди не треба йти підписувати папірці. Все, що вам потрібно, це ознайомитися з переліком документів для подачі, які є на сайті. Заповнити проєктну заявку, це він же і бізнес-план, заповнити кошторис для того, щоб описати суть свого бізнесу, зібрати декілька документів, це той самий отримати статус ветеранського підприємництва через дію, отримати довідку про відсутність заборгованості, вона теж в податковому кабінеті, тобто нікуди не треба ходити. Далі, що вас очікує, якщо ви все-таки, знову розуміємо, бюрократичні моменти, не всі розуміються, а як правильно, а може я десь якусь помилку зроблю. Коли в нас відкриті грантові програми, грантові конкурси, в нас два рази на тиждень проводяться воркшопи. Це прям воркшопи на 3-4 години, де фахівці фонду детально розказують, як і де, що де зібрати, куди підвантажити, і які чекають, ну, подальші кроки ветерана, який планує відкрити бізнес. Після цього він реєструється в CRM-системі фонду, підгружає туди, підвантажує всі документи і подає проєктну заявку. Аплікаційний
7: пакет. Це вже, насправді, доволі великий обсяг роботи. Підготувати всі ці заявки, це, ну...
8: Да. Але, знову ж таки, ми всі розуміємо, що не всі вміють писати бізнес-плани, не всі вміють складати кошториси, тому треба і також по можливості формувати команду. Повертаємося до того, як формувати команду, якщо в тебе нема прибутку, як платити людям. Знову ж таки, і тут завжди допомагають друзі, побратими, тут завжди допомагає сім'я, бо в когось там дружина гарно пише, а я не вмію. Але, загальними такими зусиллями в цілому, в цьому нема ніякої такої великої проблеми. Там мінімально бюрократії, мінімально довідок. Треба просто сісти, буквально прочитати інструкцію, яка є на сайті, і розібратися. Насправді, якщо прям дуже захотіти, за 3 дні можна написати і бізнес-план, і зібрати всі довідочки, і кошторис, і подати аплікаційний пакет. Після того, як подали аплікаційний пакет, знову ж таки, можливо, якась помилочка, можливо, якусь довідочку не догрузили, не проблема. Фахівці фонду проводять технічний відбір і дають змогу ще раз доопрацювати, прям телефонують, надсилають спочатку листа на пошту, потім телефонують, кажуть, добрий день, у вас вам чогось не вистачає. Або і дають 5 робочих днів на доопрацювання. Після того ветеран доопрацьовує свій аплікаційний пакет, подається повторно, і вже переходимо на етап експертного оцінювання. Тобто теж треба розуміти, що оцінюють заявки проєктні не фахівці фонду. Оцінюють заявки три незалежних експерта. На кожен конкурс вони обираються різні. Це люди з бізнесу, тобто це люди фахові, які можуть оцінити, чи буде бізнес працювати, чи... Ну, чи взагалі він доцільний станом на зараз. Знову ж таки, тут експерт оцінив. Попередньо, якщо в експерта є зауваження, експерт надає свої зауваження. Можна їх враховувати, можна не враховувати, або залишатися на своєму, казати, ні, я фахово, я знаю. Це, знову ж таки, на розсуд заявника, на розсуд ветерана. І після цього вже етап публічної презентації. Публічна презентація в нас онлайн, тобто ветерану дається 10 хвилин на те, щоб презентувати свій бізнес-план. І після цього вже, після етапу публічної презентації, експерти...
7: Ті ж самі.
8: Да, ті ж самі. Враховують доопрацювання, враховують публічну презентацію, ставлять фінальні оцінки. За результатами фінального оцінювання вже є рейтинг переможців і вже етап заключення договорів. Вся ця процедура, вона відбувається онлайн. Тобто навіть етап заключення договорів в нас не відбувається «прийди наручно підпиши». Все це ми робимо онлайн. Нікуди ходити з папірцями, з бумажками не треба. От, якщо ми кажемо про кількість, то треба теж зазначити, що в середньому там на один конкурс подається 400-450 заявок, і десь 100-150 в нас переможців. Тобто це досить така, я вважаю, велика цифра. Це не один-два переможці на конкурс. Якщо ми кажемо про цифрові числові показники фонду, то за 4 роки було видано грантів на понад мільярд гривень.
7: За 4 роки, так?
8: Да, з початку створення. І було підтримано більш ніж 2000 ветеранських бізнесів.
7: А є якась статистика, скільки з них все ж таки залишилось, скільки з них продовжують працювати?
8: Ми прям таку статистику відсотково не виводимо, але, знову ж таки, комунікуємо з ними навіть після закриття звітності перед нами. І насправді, прям там, ну дуже, я не хочу казати зараз в цифрах, бо її нема, але дуже низький відсоток закриття бізнесу.
7: Скажіть, ви згадали про звітність, а звітність складна?
8: Звітність не складна, знову ж таки, якщо ми кажемо про звітність, все подається в електронному вигляді, в ту саму CRM-систему, в яку заявник подавав аплікаційний пакет, звітність складається з двох частин, зі змістової і з фінансової. Змістова частина – це все, що прописано було в бізнес-плані, от все, що ти прописав, що ти виконаєш, по цьому і звітуєшся. Фінансова – це саме наш кошторис. Тобто, якщо ми кажемо про те, що там заявник зобов'язується купити автомобіль, що ми просимо? Ми просимо там договір купівлі-продажу, ми просимо рахуночок, ми просимо акт приймання-передачі і ми просимо, ну, це для прикладу кажу, техпаспорт. Ну, тобто, первинні документи. Нічого складного особливо в цьому нема. Ну, готівкою в нас розраховуватися не можна, це має бути безготівковий розрахунок, але всі, якщо ви там візьмете, знову ж таки, бізнес, по-хорошому база бізнесу – це бухгалтерія. Тому треба брати бухгалтера чи на аутсорс, просто для того, щоб бухгалтер міг правильно вести вам первинну документацію, рахуночки, накладні, акти приймання-передачі, бо по цим документам ви будете і звітуватися в фонд. Але навіть якщо ми кажемо не про розріз фонду, а про розріз просто є підприємець і веду бізнес, все одно всі ці документи мають вестися на будь-якому підприємстві. Тому в цілому нічого складного.
7: Скажіть, а з шахраями доводилось мати справу? Хтось намагався влізти?
8: Не намагалися. Єдине, на чому можу наголосити, це коли були юридичні особи. Юридичні особи брали в засновники або в співзасновники ветерана і давали йому умовно 10%. І от за рахунок цього вони мали змогу приймати участь у грантах і так далі. І тому якщо ми кажемо про закон про ветеранське підприємство, саме це він обмежив. Бо тепер, якщо ми кажемо про юридичні особи, то там має бути 100% бенефіціарний власник ветеран. І це буде значити, що бізнес належить саме ветерану.
7: Тобто ось ця така хитрість, вона вже закінчена?
8: Так, так. Законодавчо її поправили.
7: Це чудово. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися безпосередньо в Українському ветеранському фонді? Це був якийсь, ви обирали саме туди прийти працювати для того, щоб допомагати ветеранам і ветеранкам, чи це якось воно по-іншому сталося?
8: Насправді так. Я розумію, що таке ветерани і з 2014 року, не з початку повномасштабного, а з початку російсько-української війни. І ще до фонду я працювала з ветеранами, і тому фонд – це як логічне продовження того, чого я роблю.
7: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемося за кілька хвилин.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
6: Реклама на Радіо НВ.
12: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
13: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Війна.
15: Ракети для патріотів у світі є.
14: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
16: You don't have the cards right now.
14: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будь-будь о 20.15 на Еспресо.
17: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Хочу спитати про таку діяльність фонду, як дослідження. А чому я про це питаю? Тому що ви про це згадували, якщо подивитися навіть просто в Google новини, там теж можна знайти історію про те, що проводиться таке дослідження, проводиться таке дослідження. Ці дослідження, вони необхідні якраз для того, щоб розуміти, кому, на яких умовах і як взагалі надавати допомогу, чи якісь інші є, якась інша мета є у цих досліджень?
8: Ну, в цілому, головна мета – це зрозуміти потребу ветерана. Це ми кажемо не тільки про гранти, це ми кажемо і про освітні послуги, це ми кажемо і про працевлаштування. Тобто, як ми можемо казати про те, що ми фахово допомагаємо ветеранам, якщо ми не збираємо потребу від ветеранів. І так само ці дослідження насправді дуже сильно розходяться і серед громадських організацій, серед інших установ, які займаються ветеранами на своїх рівнях. Тобто зараз будь-яка, насправді, більш-менш вже, не кажу про велику, а середня, навіть середній бізнес, вони стикаються з тим, що повертаються ветерани, їх треба працевлаштовувати, тобто всі користуються нашою аналітикою.
7: І ви спокійно її віддаєте?
8: Так, вона є у нас у вільному доступі на сайті Українського ветеранського фонду. Якщо треба комусь в друкованому вигляді, теж надсилаємо, зверніться до нас на пошту, напишіть потребу, надішлемо ще в друкованому варіанті.
7: А розкажіть трохи, які саме дослідження проводяться? Що ви вивчаєте під час цих досліджень?
8: Ось зараз у нас іде дослідження по працевлаштуванню. Останнє в минулому місяці ми якраз презентували дослідження по освітнім можливостям, тобто збирали інформацію щодо того, чи потребують взагалі ветерани якихось освітніх можливостей, перенавчання чи перекваліфікації і так далі. Якщо ми кажемо про працевлаштування, то тут ми теж йдемо прямо з нашими партнерами, з великими такими організаціями, які розуміються в працевлаштуванні, там робота UA, і визначаємо потребу, і потім.
7: А освітній напрямок?
8: Освітній напрямок, щодо освітнього напрямку. Ми робили дослідження з такими великою фаховою організацією, як рейтинг. Знову ж таки, ми презентували спочатку самі, після цього на наступний день прямо поїхали на великий освітній форум, який відбувся у Львові, де були великі навчальні заклади, і коли презентували перед ними, вони прям були дуже-дуже зацікавлені, всі нам потім писали, а дайте, будь ласка, ми будемо користуватися. Ну, знову ж таки, треба розуміти, що зараз, на мою думку, в цілому історія з освітою, вона трошки перенасичена, бо можливості, вони перенасичені, бо зараз кожен, якщо ми кажемо про вищі навчальні заклади, є окрема постанова, де ветеран може піти і отримати саме вищу освіту. І якщо ми кажемо про якісь курси IT і так далі, їх насправді теж дуже-дуже багато. І тому треба було взагалі розуміти, яка є у ветеранів потреба в освітніх можливостях. Ну, тобто, що їм саме потрібно, чи можливо їм це не потрібно. Якщо ми кажемо про нашу аналітику, знову ж таки, я гуманітарій цифр всіх не запам'ятаю, але більшість каже про те, що їм не вистачає часу, бо це база, бо людина повертається, вона займається своїм здоров'ям, вона займається після цього, як зайнялася своїм здоров'ям, своєю економічною стабільністю. Тобто, бо треба годувати себе, годувати родину. Але тут, знову ж таки, треба виходити, можливо, знаходити вихід із ситуації якимись освітніми саме програмами, ну, як курси, тобто це те, що можна пройти онлайн, да, це те, що можна пройти онлайн, те, що можна пройти ввечері після роботи, і це буде дуже корисно ветеранам, які хочуть або змінити роботу, або...
7: От цікаво, до речі, а які діють пільги якраз освітні для ветеранів? Ви згадали так?
8: Є постанова, знову ж таки, можу зараз по...
7: Ви знаєте, от мені прям от якось так до крапки не треба знати. Тим більше
8: там постанова, давайте так. Тоді є постанова, так, відповідно до якої ветерани можуть отримати, здобути вищу.
7: Вищу освіту,
8: так? Да, вищу освіту абсолютно безкоштовно, тому що Міністерство у справах ветеранів, ну і взагалі держава компенсує його навчання.
7: Це в державних вишах?
8: Так, в державних. І якщо не помиляюсь, діти ветеранів також.
7: Да, діти ветеранів також, я точно знаю, тому що моя дочка вчиться якраз за цією програмою, як дитина ветерана. Так що я про це знаю. Хотів спитати про, от якраз вже, якщо ми вже про пільги згадали. Я багато разів чув, в тому числі від людей, які фахово займаються юридичною складовою ветеранської спільноти, і кажуть про те, що от всі ці якісь закони, там підзакони, всілякі документи, які регулюють, чи мали б регулювати, в тому числі надання пільг, вони вигадані ще там на початку незалежності, чи взагалі успадковані з радянських часів, і не дуже, скажімо так, правильно працюють. Що не так з цими законами і підзаконними актами? Що з ними, чи все нормально, чи це перебільшення, що з ними якісь проблеми є?
8: Ну, якщо ми кажемо саме про пільги, вони дійсно досить застарілі, бо якщо ми повертаємося до законодавства, то там є ще там умовне відшкодування за домашній телефон, щось по типу. Але якщо ми кажемо в розрізі законодавства, яке формується після повномасштабного вторгнення, то там вже, мені здається, більше не про пільги, а про можливості. Тобто це про скористайся можливістю. Хочеш цією, хочеш цією. І це більш правильно.
7: А які можливості?
8: Знову ж таки, працевлаштування, освіта, гранти, започаткування, масштабування бізнесу. Ну, це про оздоровлення, знову ж таки. Це про... Якщо ми повертаємося до аналітики фонду, то перше, що потрібно ветерану, коли він повертається з військової служби, це оздоровлення. Тобто, а друге, це вже економічна стабільність. Тобто, якщо ветеран пройшов реабілітацію, якщо в нього все ок зі здоров'ям, далі з чим ми стикаємося, це з економічною стабільністю. І чим більше ветеран буде економічно стабільний, тим менше нам треба плодить оцих цих пільг, тому що він не буде звертатися в нього, ну...
7: І так все гаразд.
8: І так все гаразд. Тому є чим прогодувати родину, ну, тобто, така історія.
7: Я от, знаєте, все ж таки хотів би спитати, от ви самі про це кілька разів казали і наголошували на те, що головна мета, в тому числі діяльності ветеранського фонду, це допомога ветеранському бізнесу. Чи не перебільшуємо ми якраз цю історію потенціалу ветеранського бізнесу? Можливо, все ж таки, я точно знаю, що далеко не кожна людина і точно не кожен ветеран чи кожна ветеранка хочуть відкривати власний бізнес, але так чи інакше все ж таки потребують допомоги. А ми, і мені так здається, як суспільство, кажемо, ні-ні, так допомогу не отримаєш, от давай вигадуй бізнес-план, давай вигадуй кошторис, все це захищає перед якимось, значить, експертами, доводь їм, що ти гідний чи гідна цього, а потім от ці гроші якось вже витрачай, як ми тобі скажемо.
8: Ну, не кожен, як ви кажете, створений бути підприємцем, і неважливо, ветеранський бізнес чи не ветеранський, але, знову ж таки, повертаючи до нашої аналітики, і 70% опитаних нами ветеранів комунікують про те, що хотіли б започаткувати власний бізнес. Чи не... Ну, якщо ми кажемо в розрізі, чи не збільшуємо ми їх...
7: Що що ми якось переоцінюємо потенціал.
8: Да, чи не переоцінюємо ми потенціал, точно не переоцінюємо, бо якщо, знову ж таки, це те, в чому ми фахові, якщо ми кажемо про просто бізнес, там є конкуренція, там дуже важко звернутися до когось за допомогою, якщо ми кажемо про ветеранський бізнес, то там немає конкуренції, там більше про допомогу. Повертаючись до нашого чату, підприємців-ветеранів, вони, якщо в них якась проблема, вони одразу пишуть: так, добрий день, а хто займається тим-то? І там хтось відпише: от ці круті, чи ось це ветеранський бізнес, і вони йдуть один до одного по допомогу. Тобто там нема конкуренції, що ой, я там не поділюсь якимось контактом, бо він мій конкурент, він в мене забере заробіток. Це про такий прям про якесь таке братерство. І знову ж таки, якщо ми повертаємося до підтримки ветеранів і розвиток ветеранського підприємництва, якщо ми беремо навіть по регіонам, там деякі регіони можуть прям кучкуватися і прям розуміти, який бізнес, який є ветеранським, і у разі, якщо є якісь там проблеми, якщо треба якась підтримка, вони один одному максимально допомагають.
7: Ви кажете братерство, а якийсь скептик може сказати: а це не братерство, це гетто. І ось дивіться, в нас буде отут от окремо буде існувати бізнес, який орієнтований на там цивільних, не ветеранів, а тут буде, ось дивіться, вони вже почали один з одним співпрацювати, вони вже не дивляться в бік якихось консультантів чи банків, які не є ветеранськими, і ось вони самі з собою працюють, і самі орієнтовані ще, і клієнтська база в них теж в більшості своїй сформована з ветеранів. Чи є така небезпека, що от тут буде окремо не ветеранський, а окремо ветеранський бізнес? От така є то.
8: Навряд чи, бо якщо ми кажемо в розрізі взагалі підприємництва в Україні, то ветеранське підприємництво займає максимально маленький відсоток. Тобто це не буде історія про якийсь окремо там касто чи щось таке, бо ну там відсоток максимально маленький.
7: Ну це поки.
8: Ну, але в розрізі держави я не думаю, що така проблема виникне.
7: Скажіть, а чи може людина звертатися до вас кілька разів і кілька разів отримувати допомогу, кілька разів, ну, там, під один тій самий кошторис і бізнес-план, чи під новий отримувати допомогу знов?
8: Ні, знову ж таки, закон про ветеранське підприємництво це врегулював для того, щоб це не було, щоб це було дійсно підтримка розвитку і масштабування, а не постійно приходити як за зарплатнею. Закон визначає, що одночасне отримання двох видів державної підтримки ветеранського підприємництва є неможливим. Тобто раніше можна було взяти там грант Українського ветеранського фонду і паралельно взяти грант в центрі зайнятості, наприклад, там власна справа та що в дії. Зараз ми кажемо про те, що ну, це про можливість, про підтримку, але не про постійні дотації, бо бізнес має працювати самому і приносити прибуток, а не постійно ходити по гранти.
7: А якщо хтось отримує чи збирається отримати гранти не від держави, від якихось чи від держави, але інших, тому що ми знаємо, що Євросоюз допомагає, інші країни часто допомагають, в тому числі ветеранам. Якщо хтось отримує такого роду гранти від Євросоюзу чи від якихось фондів недержавних, чи може ця людина розраховувати на щільну допомогу від вас? Чи це теж відслідковується і каже: ні, ти отримав достатньо з тебе?
8: Недержавних може, тут обмежень нема, але знову ж таки ветеран має розуміти, що якщо він прийшов за грантом в Український ветеранський фонд і кудись за іншим грантом в приватну установу, це не має бути дві однакові історії. Тобто, так, це буде один і той самий бізнес, але різні обладнання. Тобто, знову ж таки, якщо ми кажемо про Український ветеранський фонд, в нас сума гранту від 500 до 1,5 мільйона. Можливо, якщо...
7: 500 тисяч.
8: Да. 500 тисяч тире 1,5 мільйона. Якщо ми кажемо, там, можливо, комусь треба якийсь комбайн, вони можуть коштувати і там під 100-150 тисяч доларів за один. Тобто це може... Ну, якщо ви приходите там до... партнерів європейських за комбайном, то до нас за комбайном ви вже не приходите. Тобто, ну, це має бути один бізнес, але різні напрями або різне обладнання. Тобто тут можлива така історія.
7: Я розумію, що це не людині з солдатської зарплати про це казати, але тим не менш, мені здається, що 1,5 мільйона це не такий же і великий грант.
8: Так. Ну, якщо ми кажемо в розрізі бізнесу, то так. Більшість, якщо ми кажемо саме про не відкриття, а саме про масштабування, приходять разом зі своїм співфінансуванням. Тобто, якщо там, можливо, десь заробив бойові і так далі, всі люди розуміють, що вони там прийдуть, їм треба там, вони хочуть відкрити бізнес, і, можливо, щось там накопичували. Вони можуть прийти зі своїм співфінансуванням, умовно, там 1,5 мільйона взяти від фонду, ще там 500 тисяч докласти і купити фуру там, і займатися перевезеннями.

0: Це таку історію?
1: Одноразово.
0: Одноразово. Тобто краще зараз, поки ще, поки інфляція ці 20 тисяч не перетворила на...
1: Так.
0: Оце давайте ми підскажемо нашим слухачам. Краще зараз, так. Да. І це ти теж на сайті на вашому можна
1: так,
0: це
1: так,
0: зробити.
1: Так, так,
0: все. І це для будь-кого працює? Чи тільки для тих, хто вже отримав від вас допомогу? Чи...
1: Для будь-кого.
0: Для
1: будь-кого. Головне, щоб ти був, щоб ти мав статус ветеранського підприємництва.
0: І це все з держбюджету?
1: Якщо ми кажемо про надання бюджетних грантів і надання одноразової відшкодування в 20 тисяч, то так, це держбюджет. Якщо ми кажемо про психологічні, юридичні послуги, то це історія про нас підтримують наші партнери, донори, НАТО, фінансує нам гарячу лінію.
0: НАТО фінансує?
1: Так.
0: А які умови цього фінансування? НАТО щось просить вас за це?
1: Звіти, так само. Звіти. Так само,
0: як... ось так, це карма, це кармічна історія. Ви вимагаєте від людей, а від вас вимагає. А розкажіть трохи про... Ми так вже так згадали про це, про те, що є можливість звернутися до юридичних, до юридичних консультацій, до психологів. В яких випадках і кому допомагають психологи?
1: Психологи допомагають будь-кому. Це може бути і член сім'ї загиблого, це можуть бути дружини ветеранів, це можуть бути ветерани, це можуть бути діючі військовослужбовці. Будь-хто, хто звернеться на гарячу лінію фонду, отримає до психологів, отримує консультацію.
0: Не питають ніяких документів, які б щось би там
1: підтверджували? Ні, це ж анонімно, це... Ну, тобто, це передбачає анонімність. Надання психологічних якихось консультацій і послуг, це передбачає анонімність.
0: Це 24 години
1: на добу.
0: Без вихідних.
1: Так. Знову ж таки, на сайт фонду, і там прям великими цифрами написан номер телефону цілодобової гарячої лінії кризової підтримки.
0: Скажіть, часто люди звертаються?
1: Часто, дуже багато. Тобто, ми маємо... приблизно 400 плюс запитів в тиждень.
0: В тиждень,
1: да. І ще це, і окремо, ще проводимо групи підтримки, це якщо ми кажемо про офлайн-історію. Тобто, і окремо, що групи підтримки там раз на тиждень відбуваються.
0: В нас вже майже не залишилось часу, але тим не менш хочу останні там півтори-дві хвилини присвятити такої історії. Скажіть, будь ласка, про що вас ніколи не питають журналісти? Про, я маю на увазі стосовно вашої роботи, стосовно фонду. А про що варто було б спитати? Що от ви б хотіли, про що б ви хотіли б розповісти, а про вас, а про це ніяк не питають?
1: Дуже важко відповісти. Дуже важко. Насправді за 4 роки роботи фонду, мені здається, що в нас вже запитали майже все, що можливо вигадати. Але якщо ми кажемо, що ми працюємо тільки в розрізі наших повноважень, ми не можемо займатися всім, і ми займаємося тільки по-перше, тим, що передбачено нашим положенням, і б, це те, що дійсно буде корисно і помічне ветеранам.
0: Ну, я так думаю, що треба нагадати ветеранам, які хочуть до вас звернутися, як це краще зробити, де це краще зробити.
1: Можна слідкувати за нашими соціальними мережами, можна зайти на наш сайт Українського ветеранського фонду, і там буде вся інформація, номери телефонів, пошта, на яку можна написати, номер цілодобової гарячої лінії кризової підтримки, тобто вся інформація в нас є на сайті фонду, окремо, якщо ви підпишетесь на наші соціальні сторінки, там ми раз на тиждень публікуємо даже можливості для ветерана, тобто не тільки наші можливості, а й можливості наших партнерів або інших державних установ.
0: Дякую вам дуже.
1: Дякую вам.
0: На цьому все. Час наш вичерпано.
1: Да.
0: Тому залишається тільки ще раз вам подякувати і
1: Дякую.
0: Сказати на все добре.
1: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках. яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена.

0: Трампа війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до 95 доларів за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та й саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось вгамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично, їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним, особливо для деяких технологічних компаній. З 13 липня дати початку виходу корпоративної звітності капіталізація компаній, що входять до S&P 500, зросла на 1,75 трильйони доларів. Із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатний на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості згамбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знизивши стільки на 0,5 на 70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку знабляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу 27 мільярдів доларів. Але одночасно з цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще й родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривні. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули. Поки.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Загиблі та поранені люди і численні руйнування. Такі наслідки чергової масованої атаки росіян на Київську область 5 вересня. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, руйнувань та пошкоджень зазнали десятки цивільних об'єктів у 5 районах регіону. За його словами, жертвами російського обстрілу стали двоє жителів Бучанського району. Серед пошкодженого майна – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізниця, територія сільгосппідприємства і транспортні засоби. Водночас у Фастівському районі через атаки спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з Росією утримуватись від атак по Києву та Москві на час проведення переговорів за участю американської сторони. І понад 4600 ракет та дронів знешкодила українська протиповітряна оборона під час масованих атак у серпні поточного року. Також українським військовим вдалося знешкодити понад 50 тисяч ворожих безпілотників тактичного рівня. Про це повідомляє Міністерство оборони. Там зазначають, що результативну роботу протиповітряної оборони забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони. Серйозною загрозою для української протиповітряної оборони стали реактивні дрони. Для ефективного знищення таких швидкісних цілей потрібне додаткове озброєння, зокрема авіація з ракетами, повітря-повітря, авіаційні гармати і наземні зенітні системи. Наразі Міноборони працює над відповідним посиленням захисту неба. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Віталій Михайловський, доктор історичних наук, професор Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Доброго дня, пане Віталію.
13: Доброго дня, пане Віталію.
12: Власне, у часи річниць, що початку, що завершення Другої світової війни, та хотілося поговорити про ті речі, про ті явища, які ця війна породила, і які, на жаль, так резонують в сучасності і зберігаються до сьогодні. От, напевно, що одним з найбільш таких видимих наслідків Другої світової війни. І водночас невидимих є поняття колабораціонізму, так, співпраці з ворогом, яке було присутнє так майже у всіх європейських країнах. І, власне, колабораціонізм, так, він зараз до нас також повернувся, ба більше маємо з березня 2022 року і статтю в Кримінальному кодексі України за діяльність так і співпрацю з ворогом. І, пане Віталію, коли ми говоримо про таке безумовно широке масштабне поняття колабораціонізму, так звикло ми його пов'язуємо саме з Другою світовою війною, там починаючи від Петена чи Квіслінга. Але ж так виглядає, що співпраця з ворогом чи зрада, так вона була завжди у всі часи людської історії.
13: Ви одразу відповідаєте на своє питання широким таким хронологічним, мабуть, маркером, що завжди. Адже скільки людство знає себе, завжди знайдеться хтось, хто зрадить. І тут, мабуть, ми можемо розпочати ще, Бог зна з яких часів, принаймні греко-перські чи персько-грецькі війни показують нам усю цю перспективу зради і колаборації. Але ми повинні одразу наголосити на одному важливому аспекті. Коли ми говоримо про колабораціонізм, він завжди виникає як явище, яке можна оцінювати з різних сторін. Той, хто, на думку інших, зраджує, дуже часто вважає, що він робить благо. Він не зраджує, він діє в інтересах. Той, для кого зраджують, взагалі буде на це дивитися як на власну перевагу, на власну силу. І я думаю, навряд чи Ксеркс хотів би, чи Дарій, говорити про тих очима греків, зрадників, колаборантів, які допомагали йому перемогти на їм допомогти на певних етапах війни. Ну і врешті ми трошечки з часової перспективи, коли застосовуємо оцінку для такого жорсткого і дуже категоричного терміну колабораціонізм чи колаборація з ворогом, колаборанти, колаборант, ми знаходимося дуже часто в ситуації, коли ми теж робимо вибір, на який бік ми стаємо, роблячи ці оцінки. Ви зазначили, що там з 22-го року в Україні існує стаття Кримінального кодексу. Ну що ж, але чи можна її застосувати до тих явних колаборантів, яких ми знаємо принаймні за 35 років незалежності історії України, яких було від 1990, кінця 91-го року, мабуть, чимало. Тому тут питання, воно доволі складне, і дуже часто ми забуваємо, дивлячись на інших колаборантів, людей, які є в каноні нашої історії, які вписані в шкільні підручники, і які з боку для інших виглядають абсолютно явними колаборантами з тими, кого рішенням міжнародних трибуналів визнавали винними у Другій світовій війні.
12: Тобто, коли ми говоримо про поняття колабораціонізму, то нема, певно, що універсальної метрики, універсальної міри, так, для всіх народів. А хто ж є колаборант?
13: Так, звичайно, бо можна, знаєте, договоритися до геть неприйнятної тоталітарної версії навішування ярликів, що існують не тільки люди чи групи людей колаборанти, а існують цілі народи колаборанти. І тут якраз ми можемо дуже добре подивитися у радянське минуле, коли, починаючи від 1944 року, рішенням тоталітарного керівництва Радянського Союзу, ще не завершивши Другу світову війну, низка народів була визнана колаборантами. І в нашій історії, ну, принаймні, 18 травня 44-го року є якраз найбільш яскравим прикладом, коли кримські татари були абсолютно всі визнані колаборантами. Те саме стосувалося і чимало кавказьких народів, які були тривалий час змушені жити поза межами історичного проживання. Що ж, а кримським татарам цього не дозволили і до кінця існування Радянського Союзу. Тобто тут якраз наша найближча історія другої половини ХХ століття дає нам чудові приклади того, як можна застосовувати, мабуть, найжорсткіше визначення колаборантів. Єдине, що гірше може бути, це вже геноцид, коли винищуються цілі народи по звинуваченню, що вони є колаборантами. Ну, але навіть такі потужні тоталітарні режими, як німецький, нацистський у часи Другої світової війни і радянський, не впоралися з таким завданням.
12: Пане Віталію, якщо, власне, говорити про колабораціонізм, особливо Другої світової війни, то заднім числом ви гарно сказали про цілі народи, які звинувачують. Ну і дуже часто, власне, так склалося останні, можливо, років 10-15, це не тільки російська пропаганда, так? Це які певною мірою стійкі образи на Заході, коли українців почали вважати чи не найголовнішими колаборантами нацистів, так? Це німецький серіал, де там українці мало не в Білорусі вбивали євреїв. Так, ну і загалом ця тема доволі так сильно підігрівалася. І якщо ми говоримо про весь європейський континент, так, то чи справді постава українців, та частини українців в Другій світовій війні була винятком, так, тобто лише ми колаборували, а інші ні?
13: Ви знаєте, тут можна жартівливо, хоч тема серйозна, відповісти, що українці, на жаль, до сьогодні не знайшли хорошого піарника, щоб презентувати себе на світовій арені політичної історії. Тобто нам і сьогодні бракує якісних, безкомпромісних, чесних, відвертих досліджень, які б показали усі багатогранні прояви становлення української модерної нації упродовж ХХ століття. Це якби така підводка до подальших міркувань над вашим питанням. Звісно, що українці не є винятком у співпраці під час Другої світової війни з нацистським режимом. За такою калькою ми можемо прикласти і співпрацю з радянським тоталітарним режимом і перекласти її на усі 70-літь існування Радянського Союзу. Тобто ті, які погодилися співпрацювати, з точки зору стерильної такої абсолютно пуристської версії української історії, яким?
12: Колаборантами.
13: Колаборантами, так? Так, тут немає двозначності, якщо ми підходимо до цього визначення. Але якщо ми подивимося на Другу світову війну, то я би звернув увагу насамперед на дуже цікавий аспект, який часто уникає у дослідженнях істориків. Це йдеться про 1939 рік, про початок Другої світової війни. І ми повинні пам'ятати, що кордон, який проходив за результатами ще більшовицько-польської війни і укладений у Ризі в 21-му році, поділив український простір. Рішення пакту Молотова-Ріббентропа про зони впливу змістили кордон Української Радянської Соціалістичної Республіки далеко-далеко на захід, якщо подивитись на карту. І тут, коли говорять про пакт Молотова-Ріббентропа, дуже часто забувають, що він став певною мірою поштовхом для не тільки перенесення кордону, що є явним, і поділу сфер впливу у Центрально-Східній Європі, а він також змусив переселятися і робити свій персональний і часто політичний вибір сотень тисяч українців, які опинилися перед вибором, де їм бути: прохати бути серед тих умовних прохачів воз'єднатися з Великою Україною, що було мрією усіх українських націоналістів, чи погодитися на таке воз'єднання, чи врешті-решт перейти в західніше за Буг і Сян і спробувати все ж таки сконструювати і реалізувати мрії про справжню українську державу. І тут українці стають заручниками свого вибору. І як чимало англійських, німецьких, насамперед польських істориків пишуть про цей вибір, що пакт Молотова-Ріббентропа зробив з українців саме тих, які зробили вибір на перейти на західніше лінії розмежування як найкращими чи найслухнянішими учнями нацистського режиму. Так? І отут в цьому балансі ми починаємо тепер дивитися, ким вони є? Колаборантами чи національними героями? Наївними людьми, які сподівалися досягнути свого ідеалістичного результату? Чи просто інструментами у політичних якихось і стратегічних задумах Третього Райху. Тобто ось тут є складність, але ця складність для нас, вибор, якщо ми дивимося з української точки зору на цю тему, не є складністю для інших спостерігачів цього процесу. Так? І тут якраз без оціночних жодних суджень ми бачимо, як це, якщо ви співпрацюєте з нацистським режимом, і байдуже, яка ваша мета, ви стаєте колаборантами. Наївними, потрібними ідіотами, які задля своєї ідеалістичної мети готові піти на найбільш таку невдячну роботу. І тут далі починається вже нанизування прикладів, яких ми можемо навести сотні і показати, що так, українці у Другій світовій війні були колаборантами в певному сенсі визначення цього жорсткого терміну 20-го і 21-го століття. Але коли ми візьмемо кількісний параметр, тут починається знову ж таки з того, що я почав. Кращого піарника. Кількість українських підрозділів Waffen-SS не до порівняння з російською визвольною армією. Ну це просто в рази менша формація. Але чомусь РОА не виглядає колаборантами з точки зору піару, хоча це теж чистої води колаборація, якою її не можна знайти іншого визначення. Чи ми візьмемо там інші національні формування, які були створені упродовж Другої світової війни, чи норвежські, чи данські, чи бельгійські, нідерландські, французькі і так далі. Ми можемо просто перераховувати десятки різних назв, які нам покажуть усю строкатість європейського колабораціонізму часів Другої світової війни. Що вже казати, коли герой Першої світової війни маршал Петен чи не найбільш зганьбився з точки зору політичних рішень, які були прийняті під час Другої світової війни, фактично погодившись на окупацію частини Франції і на визнання залежності свого режиму від Третього Райху. Тобто це тільки те, що найбільш яскраве, що лежить на поверхні.
12: Пане Віталію, власне, Петен вважав, що таким рішенням він рятує Францію, так рятує від долі Польщі. Квіслінг теж говорив про порятунок Норвегії. І тут питання, насправді, альтернативи, чи справді ця співпраця з ворогом, вимушена чи не вимушена, вона давала можливість справді не знищити країну, так, не знищити населення і тому подібне.
13: Знаєте, це хороше виправдання кожного, мабуть, колаборанта. Адже кожна людина, яка йде на співпрацю з ворогом, має якісь певні мотиви і має якусь для себе систему аргументації, для чого вона це робить. Так, завжди можна за красивими гаслами говорити: ми рятуємо країну, ми рятуємо націю, і певні якісь речі, навіть напередодні Першої світової війни, частково могли би бути суголосними, як там за рішенням президента Чехословаччини Бенеша погодитися на рішення Мюнхенської конференції так званих великих держав і сказати: ми маленька країна, краще зберегти націю, ніж воювати і бути знищеними. Та, але Франція, вибачте, не Чехословаччина і навіть не самотня Чехія, якою вона стала після Мюнхена. Франція – це велика на той час світова сила, яка була одним з ключових елементів перемоги Антанти у Першій світовій війні. І хто, як не Петен, чудово розумів, що треба зробити для того, щоб перемогти чи втриматись, а німці не атакували такими силами Францію у 40-му році, як це відбувалося упродовж там 14-18 років, коли мало бракувало, щоб Франція не зазнала поразки. І тут треба, але у них був величезний досвід, який можна було використати, на що врешті і сподівалися чільні представники французької політики, що ставлячи на чолі уряду маршала Петена, який своїм авторитетом переможця в Першій світовій війні втримає Францію у найтемніші, як здавалося, знову часи її новітньої історії. Але ні. І тут залишається далі. Далі ми дивимося надії, які виникають після. Бенеш, погоджуючи, складає себе повноваження, їде в еміграцію. Петен засновує квазі-державу Франція Віші і разом з найближчим оточенням провадить жорстку націоналістичну політику в руслі нацистської ідеології. І задайте одне просте питання. Що робила влада Петена Віші з єврейським населенням Франції? Все. І далі ми можемо скільки завгодно говорити про благі наміри, то виявиться, що громадяни Франції єврейського походження не є справжніми громадянами. І так кожен колаборант, кожен, який починає виправдовувати свої дії, в певний момент він все одно опиниться в ситуації, коли той, хто змушує його до співпраці або запрошує до співпраці, буде домінувати, і політика сильної сторони буде впроваджуватися. То ким тоді можна назвати колаборантів? Як не ще більшими посібниками сильної сторони у цьому зв'язку?
12: Пане Віталій, ми коли говоримо слово колаборант і Друга світова війна, так відразу нам йде на думку співпраця з нацистами. Так, але була також і співпраця, наприклад, з радянським тоталітарним режимом. Я говорю про тих польських діячів, які після 17 вересня 39-го року охоче комунікували, охоче працювали. Ну, напевно, що яскравий приклад Ванда Василевська. Так, наскільки цей польський колабораціонізм був сильний, коли держава була втрачена?
13: Ну, знаєте, тут треба про польський колабораціонізм радше хай говорять польські історики, бо в контексті сучасних українсько-польських, польсько-українських стосунків я би не те, що боявся, я би просто хотів би чесної розмови. Чесної розмови про найнеприємніші стосунки чи найнеприємніші аспекти кожної з національних історій. Так само, як і українським історикам, варто говорити про наші, мабуть, найтемніші і найчорніші сторінки історії ХХ століття. Ванда Василевська, мені здається, була заручницею своєї святої переконаності в правоті комуністичного її ідеї, яку вона щиро, як видається, сповідувала упродовж свого життя. І навіть ті, як часто трапляється з колаборантами, неприємні моменти, і це не тільки стосується Ванди Василевської, але й багатьох колаборантів загалом у людській історії, що ідучи на співпрацю, ти бачиш, що той, до кого ти приходиш, діє недобре. Але твоя внутрішня мотивація, твоє переконання, що ти по правильний бік історії, ти стоїш біля сильного світу цього, навіть його погані речі, які він робить, все одно можна виправдати або тактичними, або стратегічними завданнями. Пригадайте, що до сьогодні ми маємо чимало я побоюся сказати, що навіть дуже багато людей, які б з радістю виправдали дії умовно радянського тоталітаризму не тільки часів Другої світової війни, а саме напередодні. Масові репресії, голодомор і так далі. Бо це завжди можна сказати, що за цим стоїть щось більше. І немає значення, що там сотні тисяч або мільйони людей загинуть і постраждають. Це все робиться заради якоїсь великої мети. Так, це погано, але це заради світлого майбутнього. Забуваючи, що має значення лише цінність людського життя як конкретного індивіду. Подалі це все перетворюється, як в традиційному вислові, що одна смерть – це трагедія, більше – це вже статистика. Тому тут, якщо вибираючи конкретно якісь приклади, особливо з 20-го століття, ми повинні розуміти, що дуже часто за ними стоять насамперед ідеологічний вибір конкретної людини або групи людей. Що заважало успішним британським аристократам і людям з вищого світу у 30-ті роки пристати на співпрацю з Радянським Союзом і шпигувати на його користь упродовж кілька десятків років, так звана кембриджська п'ятірка? Що? Чого їм бракувало? Позиція в суспільстві була, гроші були, світ, посади були, товариство було, вони були залучені в вищі кола, а дехто навіть і працював в Букінгемському палаці, як Бріджес. Та? Що бракувало, як не ідеологічне переконання в тому, що вони по правильний бік історії? Тому це от питання для того часу, коли вже не лише матеріальна вигода чи бажання власних якихось амбіцій. Тут у 20 столітті дуже часто ідеології ті чи ті стають поштовхом до співпраці з ворогом і потрапляння до табору колаборантів.
12: Пане Віталію, власне, з позиції там 80 років, так, якщо оцінювати і досвід Другої світової війни, звичайно, до сьогодні пробувати йти. От дуже важке питання, але все ж, де є межа між виживанням, так, окупованого, так, в окупації, і співпрацею з ворогом? Бо межа може бути дуже пливка насправді, і чи завжди є вибір?
13: Я якраз от, міркуючи над цим питанням, згадав одну невелику історію про людей, про яких я знаю, які перебували на окупованих територіях від 24 лютого 22 року. І от давайте подивимося на просту ситуацію, яка базується на реальних людських історіях. Якщо ви опиняєтеся на окупованій території, ви працівник галузі освіти. Який ваш вибір? Або ви співпрацюєте і через освітню систему ретранслюєте ту пропаганду чи ті ідеї, які окупаційна влада змушує вас робити, або ви відмовляєтеся від цієї співпраці. І тоді постає питання, як вам вижити в умовах окупації? Це одна стратегія чи один приклад. Другий приклад, якщо ви пенсіонери, люди на пенсії, і без прийняття російського громадянства ви не зможете не те, що отримувати пенсію від держави-окупанта, ви взагалі не можете пересуватися без російських документів тою територією, де ви проживаєте. Інакше вам загрожує арешт і кримінальна справа. Що робити в цій ситуації людям, які опинилися на окупованій території? І оце от та дилема, і це не треба йти напрошуватися на співпрацю. Ні, сам факт окупації створює чимало різних умов для того, щоб ви змушені були робити певний вибір, які люди, які не потрапляють під такі умови, однозначно будуть оцінювати як колаборацію. Тобто це завжди питання стратегії виживання. І мені здається, що В разі якого нашої хочеться в це вірити перемоги і повернення тимчасово окупованих територій, нас чекає досить тяжкий діалог внутрішньоукраїнський на те, кого вважати і чи вважати людей, які опинилися в силу різних причин. Тут немає однозначних сценаріїв. Не можна сказати, прийшов ворог, береш, тікаєш. Не всі можуть. І не всі хочуть, знову ж таки, в силу об'єктивних причин, і це не означає, що йдеться про нелюбов до України, як своєї держави, громадянами якої ці люди залишаються для України і по сьогодні. Тому це те саме, знаєте, якщо ми переведемо трошечки часовий маркер на радянський час, ми опинимося в ситуації, коли прості люди в радянський час змушені були співпрацювати з органами влади. Чи це з КДБ, чи з міліцією, чи з партійними органами. В силу багатьох причин. Якщо у вас немає вибору, то чи варто вважати певні речі проявом колабораціонізму і ваших колаборантських настроїв? Я залишу це питання на розсуд кожного.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
7: Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
9: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
15: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Так, але найгірше буде, якщо ми б, знаєте, ставилися до населення з тимчасово окупованих територій, як радянський режим ставився до тих, хто опинився поза лінією фронту, так? І коли фронт повертався, то автоматично всі опинялися під загрозою бути звинуваченим. Якщо не співпраці з ворогом, ну то принаймні з тим, що ти жив під окупацією, значить ти винен.
13: Пане Віталію, до кінця Радянського Союзу в усіх анкетах, які заповнювали дорослі люди, була графа «Чи був ти в полоні і чи перебував ти на окупованій території?» Це, можливо, було актуально в 40-ві, 50-ті роки, але в 80-ті як це виглядало? Це як виглядало те, що держава не довіряє своїм громадянам. Вона не має довіри до них, бо вони її в лапках, слово, зрадили. А що робилося тоді, коли людей без жодного навчання, досвіду під час Другої світової війни, коли фронт рухався вже в 43-му році на захід, мобілізували в радянську армію і кидали ненавчених в свитках, в цивільному одязі, в штурми, ставлячи позаду загороджувальні загони. Скільки таких людей загинуло на Київщині після форсування Дніпра? Десятки-десятки тисяч. Я просто можу сказати, візьміть будь-яку книгу, том «Київська, Черкаська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська області», книгу пам'яті, які видавалися в 90-ті роки, і подивіться, найбільше, коли було загиблих, мобілізованих з цих областей. Ви побачите, мобілізований 43-44 рік, дата смерті, тиждень-два, місяць максимум після мобілізації. Це був витратний матеріал, де люди мали спокутувати свої гріхи за те, що вони опинилися під окупацією. Тому...
12: Да, з іншого боку, зараз російська армія також мобілізовує примусово, власне, наших громадян. І це виходить дуже дивна і дуже прикра ситуація, коли ми маємо такі речі.
13: Так, так. І тут однаковим якимось маркером це все визначити неможливо. Хоча за формальними ознаками, повторюся, за формальними ознаками тут є всі підстави говорити про колаборацію. Але за кожним випадком стоїть особиста історія. І треба все ж таки бути людиноцентричним і дивитися, чому це сталося. Кожному конкретному випадку. А ми з вами зараз не прокурори і не судді, щоб робити правові висновки згідно кримінального законодавства України.
12: Пане Віталію, але знову ж таки, якщо ми говоримо про Другу світову війну, так, ну очевидно, що хтось таймає судити колаборантів, і, власне, як з колаборантами розбиралися, так, коли вже було звільнено ці території від нацистської окупації, той же Петенче, той же Квіслінг, ну тобто, кого і як судили?
13: Ви знаєте, з Квіслінгом то, мабуть, попростіше була історія, а от з Петеном набагато складніше. Бо ціла історія процесу над Петеном заслуговує на пристальну увагу якраз в українському інтелектуальному середовищі. Бо Петен уже не молодий чоловік, але при доброму здоров'ї опинився в ситуації, коли німецька окупаційна влада повністю окуповує те, що він називав Францією під керівництвом власного уряду. Але після блискавичних атак союзників в 44-му році Петен опиняється в полоні. І починається далі цікава історія, що робити з героєм Франції, але колаборантом. Подвійна така от ситуація. Відбувається, згідно права Французької Республіки, процес над Петеном. Цікаво те, що Петен вибрав під час цього процесу дуже цікаву і, як виявилося, дієву стратегію. На початку процесу, коли йому надали слово, Петен зачитав з аркуша текст, який завершувався фразою «Це все, що я хотів сказати, більше я не збираюся промовити жодного слова». Ну, звісно, що сам текст був виправдовувальним з точки зору його мотивації і дій. І Петен мовчав. Треба віддати йому належне, весь процес мовчав. Але ось уже що почалося, коли на допит як свідків і учасників цієї колаборації запрошували людей з його кола. Ті почали говорити надто багато. І вилізли цікаві історії про те, що дуже часто мовчання Петена могло означати його згоду, а Петен сповідував доволі консервативні, католицькі, праві погляди, якщо так їх спробувати описати в кількох реченнях, ну і рішення суду довічне ув'язнення. Але довічне ув'язнення людині, якій під 90, виглядало би, ну, як фактично страта. Але нічого, Петен ще добряче пожив кілька добрих років. І навіть у французькій пресі були карикатури, що ми тут тяжко живемо після Другої світової війни, країна потребує інвестицій, відбудови і так далі. Всі заощаджують, адже німці використали Францію як досить велику ресурсну базу як для економіки, так і для персонального збагачення. Якщо ми подивимося на те, що кожен фактично німецький офіцер і солдат прагнув з Франції забрати, то дуже добре видно рівень заможності французів і німців. І ось Петен собі лежить на ліжку, попиває коктейль, така собі карикатура, як він проводить ув'язнення. І що далі цікаво, що фактор колаборації Петена став певною мірою елементом французької внутрішньої політики не тільки усе 20-те століття після Другої світової війни, але й розігрувався не так давно на останніх президентських виборах у Франції. Це говорить про те, що одна подія чи одна людина може 80 років викликати величезну хвилю емоцій. І коли, наприклад, виникло питання, що молодим клерком в адміністрації Віші працював щирий соціаліст Франсуа Мітеран, ну то французьку політику трошечки потрусило. Та, як соціаліст може бути колаборантом? Це не вписувалося в ту ідеологію і в ту пропаганду, яка використовувалася соціалістичною партією Франції для того, щоб показати, що ми боролися завжди, ми завжди були проти нацистів, проти фашистів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут історія показує те, що події, які трапляються і в яких є фактор колаборації, вони можуть мати після себе ще надто-надто довгу історію, яка буде фактором внутрішньої політики держави не одне десятиліття. Я боюся просто припустити, що може трапитися у нас після завершення цієї війни, скільки вилізе фактів, документів, звинувачень проти чималої кількості людей.
12: Ну, власне, про це ми ще поговоримо, але чи от в мене виникла така думка, що от ви говорили про таку довгу тривку пам'ять про французький колабораціонізм, але чи не видається вам, що от якось так склалося, що великі держави от забувають про колабораціонізм. Франція поступово забуває про Віші, так? Росія, ну, РОА, власне, це не наше, ми перемагали нацистів, так? От великі держави забувають, а от поступово провина на про співпраці з ворогом переходить або на тоді не державні народи, або на якісь групи, так, окремі суспільні.
13: Ну, врешті, ми є чудовим прикладом того, що на українців можна спихнути з різних боків звинувачення в колабораціонізмі. Умовно кажучи, якщо подивитися на історію Другої світової війни, то легко сказати, що українці співпрацювали з нацистами. З точки зору радянської, російської версії історії пропаганди. Якщо подивитися на польський бік, ми теж можемо сказати, що з польського боку будуть звинувачення в колаборації українців з нацистами. Ну і, звісно, величезний український елемент в радянській армії. З точки зору там словаків, чехів, угорців, румунів, теж можна знайти приклади того, що українців можна звинуватити колабораціонізмі під час Другої світової війни, там посібництві насамперед винищення єврейського населення цих країн, співпраці у вигляді поліційних підрозділів по охороні концентраційних таборів і тому подібне. Тобто тут малі або менші нації можуть опинитися якраз в тій ситуації. Нас дуже добре, мабуть, розуміють балтійські народи, тобто насамперед литовці, латвійці, естонці, які мають подібний приклад, і вони в рази менше України. Тобто з точки зору великих держав їх просто фактично або не існує, або це навіть та величина, яка не входить в статистику. І вони добре розуміють, що таке бути звинуваченими як народ в більшій ще мірі, бо в українському варіанті завжди можна, сидячи на лівобережній Україні, сказати, це десь ген-ген на заході, це західняки винні, правда? Тобто тут
12: наша історія та зрушена.
13: Так, в нашій історії трошечки більше, і наша кількість трошечки більша, але це абсолютно непродуктивні наративи, які радше ділять нас і створюють нові конфліктні поділи і теми для непотрібних дискусій. Але ось в цьому аспекті мені здається, що саме от балтійські народи могли би бути для нас хорошим прикладом того, як давати відповідь на ці складні питання. Не замовчувати, не казати, що нас там не було, ми святі і невинні. Абсолютно ні. Треба чесно казати про всі прояви співпраці, про всі механізми і про всі мотиви, які спонукали, навіть якби за ними не стояли найвеличніші ідеалістичні ідеї побудови Соборної України.
12: Це питання, чи ми як суспільство і врешті чи історики так готові говорити про це, бо знову ж таки завжди знайдеться аргумент в країні війна, так і таке інше.
13: Знаєте, ми повинні бути готові. Врешті-решт здоровість і зрілість нації полягає в тому, щоб бути чесними. Чесними перед собою, чесними перед світом, перед іншими народами і казати, що там, де ми винні. Там, де нас несправедливо звинувачують, це несправедливе звинувачення. Хоча дуже важко займатися виправдовуваннями і таких звинувачень. Бо якість звинувачувальної пропаганди насамперед радянської і російської настільки сильна, що ми не можемо вирішити це навіть за 35 років існування незалежної української держави. Подивіться на нашу історію ХХ століття. Легко було розібратися з нашими визвольними змаганнями 17-21 року, адже вони існували надто коротко. Українська ідея, яка зароджувалася і тільки ставала на ноги, формуючи модерну українську націю, не мала стабільності і проникнення у всі прошарки тогочасного суспільства. Але зверніть увагу, як довго радянська пропаганда послуговувалася терміном «петлюрівщина». Десятиліттями звинувачуючи, знову ж таки, аж до кінця свого існування, малюючи карикатури якихось п'яничок у жовто-блакитних китицях на шапках, що це посібники світового імперіалізму, використовуючи саме події наших визвольних змагань. А ми зараз маємо набагато стійкішу історію модерної української нації, яка може сказати, що ми успішно, з точки зору збереження нашої державності, боронимо який уже рік свою незалежність. І це набагато сильніші речі, ніж і то ми маємо чимало викликів і чимало людей, які піддаються на російські гроші, на російські провокації, на російську пропаганду, роблячи протизаконні дії, не на користь, ну, на користь країни агресора, країни окупанта, збираючи інформацію про військові об'єкти, про склади і так далі, підпалюючи машини військових. Тобто ось вам простий приклад, що ми зараз на набагато кращих умовах, ніж там ті люди, які пробували створити незалежну Україну 100 років тому. Але зараз треба додати,

0: про там час після Другої світової війни, це зовсім інша історія. Але умовно, коли ми говоримо про початок 20-х, ще 20-ті роки, тобто люди, українці, які там боролися проти умовного Петлюри, так пізніше стають на службу до радянського режиму і прекрасно себе чують. Так, і це не тільки політичні діячі, це може бути літературні діячі, це може бути митці. Ну, перелік можна продовжити, але питання, чи в нашому сучасному розумінні їх можна вважати колаборантами?
1: Ну, за певними ознаками, звісно, можна до кожного з цих людей, візьмемо хоча б Володимира Сосюру, який незграбно у своїй невиданій до кінця існування Радянського Союзу повісті «Третя рота», дуже якось оптично пояснював кумедно: «Ой, вибачте, так якось сталося, десь тут ми зауталися, я потрапив перед радянським підрозділом, ну що ж, зніму одну шапку, вдягну іншу». Я, звісно, спрощую. Я, звісно, дуже спрощую. Але десь воно так сприймалося, як у старому радянському фільмі «Весілля в Малинівці», коли один з другорядних героїв, просто інша влада знімає іншу шапку на голову. І все. Там, вдягаючи то те, то те, то те. Тобто тут складно дати однозначну відповідь. Ширша відповідь, така радше універсальніша, вона буде полягати в тому, що навряд чи ідея незалежної України після наших визвольних змагань мала шанс отримати підтримку для мільйонів людей. Задайте собі одне просте питання: яким був склад українського, як ми вважаємо, суспільства, поділеного, до речі, між двома імперіями, в простому відношенні, скільки було селян, скільки було міщан? Ви отримуєте диспропорцію 1 до 9. Ну, так, згрубша. Далі, коли відповідати на це питання, то скільки з цих людей були хоча б базово грамотними і вміли читати? Невелика кількість по відношенню до десятків мільйонів. І, мабуть, третій визначальний фактор: назовіть мені найбільш українське місто станом на 1913 рік.
0: Полтава.
1: Ну, у нас вийде вибір між Полтавою і Полтавою, правда? Так, між Полтавою і Полтавою. А тепер, з точки зору, навіть при всій повазі до Полтави в нашій історії культури, чи могла одна Полтава стати тим центром, який об'єднає простір від Сяну до Дону? Це можливо?
0: Очевидно,
1: Ні.
0: що ні, так.
1: Очевидно, що ні. І тоді, знову ж таки, коли ми бачимо неможливість реалізувати найбільшу ідею, то для людей виникає просте питання: стратегії виживання, стратегії вирішення своїх особистих траєкторій. І тому можна багато що говорити про людей, яких ми знаємо, там Сосюру, Тичину, Рильського, тих видатних діячів українського і літератури, і культури ХХ століття, які з точки зору певного сучасного пуризму були явними колаборантами. Адже вони перейшли на співпрацю з окупаційним більшовицьким режимом. Вони посіли чільні місця в його ідеологічному культурному апараті, і вони творили культурні явища задля прославляння цього режиму. Автором гімну радянської України хто був? Тексту. Так? Хто писав для виживання як бажан в 37-му році переклад і поему про Сталіна, і перекладаючи «Вітязя в тигровій шкірі» для того, щоб врятувати своє життя? А назвати бажана людиною, непотрібною в українській культурі ХХ століття, ну якось язик не повернеться. Чи мали б ми тоді велику українську, але радянську енциклопедію? Чи тут можна переставляти певні речі? Так, звісно, без роботи Кубійовича вона б навряд чи би виникла як ідея і проект.

0: Але тим не менше, мабуть, жодна з союзних республік не могла б похвалитися подібними досягненнями.
1: Це, до речі, тут дуже такий цікавий парадокс. З одного боку, Кубійович, який працював з нацистами, з іншого боку, Бажан, який
0: Так,
1: працював,
0: так,
1: але обидва
0: так.
1: зробили важливі проекти, так.
0: Важливі проєкти, без яких розуміння місця українців у світі ХХ століття абсолютно неможливе. І от питання. Що таке колабораціонізм в такому вимірі? Я вже не кажу про десятки мільйонів простих людей. Коли ви працюєте на певній посаді абсолютно низового рівня, але приходить представник органу безпеки і каже, ви маєте співпрацювати. Невинно, здавалося б. Ви мусите, не треба доносити, не треба нічого писати. Ви просто повинні нічого не робити в певний момент. Це є колабораціонізм. З точки зору сьогодення так, бо ти співпрацюєш з тоталітарним репресивним режимом ХХ століття, який однозначно оцінюється з точки зору сучасного нашого погляду на не так далеке минуле. Але що робити людині, яка живе і пам'ятає, що покоління тому навіть не приходили, не питали, а просто забирали і одразу розстрілювали. Покоління. Бо тоталітарні режими створюють таку систему, що ти перестаєш противитися, бо ти знаєш, що ідучи на згоду, і це навіть не є чистому вигляді співпраця, ти ризикуєш взагалі втратити все.
1: Пане Віталію, я вам дуже дякую за таку розмову, за розмову на непросту, безумовно, тему. Так, і мені видається, що головний рефрен нашої розмови – питання, а хто суддя, так, а хто арбітр, так, і чи варто всіх огульно судити. Ну, але я сподіваюся, що, власне, ми для того вчимо історію, аби оці граблі, так, з минулого на них ще раз не наступати, і приклад Другої світової війни – тут добрий, щоб зрозуміти всю складність, багатогранність і неоднозначність цього явища, який ми називаємо колабораціонізмом.
0: Так, абсолютно з вами погоджуюсь і тільки скажу наостанок, що можливо нам доведеться перепрочитувати нашу історію на кшталт того, як зробив вже знаний в Україні польський історик Пьотр Маєвський в одній з своїх книг про Чехію часів нацистської окупації. Книжка називається «Навіть не думайте називати нас колаборантами». І це дуже цікавий аспект і вимір того, як нам треба переосмислювати і шукати шляхи для розуміння нашої історії останнього століття.
1: Пане Віталію, ще раз вам дякую і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був професор Віталій Михайловський. Говорили про колабораціонізм, так, часів Другої світової війни і теперішній колабораціонізм. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скринінг здоров'я 40+.» Цей проєкт створений за принципами доказової медицини та спрямований на ранню діагностику серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального стану. На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну дієкартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Увесь чекап розрахований на один візит тривалістю від 1 до 1,5 години. Спочатку лікар проводить детальне анкетування, оцінює спосіб життя, сімейну історію хвороб та тестує на рівень психологічного стресу чи тривожності. Далі триває фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску для виявлення прихованої гіпертензії, перевірка пульсу та розрахунок індексу маси тіла. Наступний етап – лабораторна діагностика. За показаннями лікаря, пацієнту роблять комплексний аналіз крові та сечі для оцінки роботи серця, судин і нирок. Зокрема, перевіряють рівні глюкози та холестерину. За результатами аналізів лікар проводить фінальну консультацію та складає ваш індивідуальний план підтримки здоров'я. Аби результати обстеження були максимально точними, МОЗ рекомендує підготуватися. За півгодини до огляду не палити, не пити міцну каву чи чай та уникати фізичних навантажень, наприклад, швидкого підйому сходами. Варто пам'ятати, що програма покриває лише базовий скринінговий пакет, а будь-які додаткові профільні обстеження чи аналізи за межами стандарту оплачується окремо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом кількох минулих діб Сили оборони України змогли просунутися у Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Ба більше, вони зірвали кілька наступальних операцій армії РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що українські військові нещодавно просунулись або продовжили утримувати позиції на півночі Харківської області. За інформацією одного з українських підрозділів, який працює у цьому районі, Сили оборони відбили російські атаки поблизу Одрадного, яке розташоване на схід від Харкова. Це може свідчити про те, що населений пункт залишається під контролем України, попри заяви російської сторони про його захоплення. Також українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах російських сил на окупованій частині області. Водночас російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, підтверджень їхнього просування немає. Натомість українські сили нещодавно просунулись на схід від Слов'янська Донецької області. Це відбувається на тлі спроб російської армії встановити контроль над тактичними висотами у цьому районі, що могло би створити для неї вигідніші умови для подальшого наступу на Слов'янськ. Також українські війська нещодавно мали просування в напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області. Згідно з геолокаційними кадрами, сили оборони просунулись на захід від Котлярівки, розташованої трохи на схід від Новопавлівки, а російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, а також у західній частині Запорізької області. Водночас підтверджених випадків просування російських сил на цих ділянках не зафіксовано. Після атаки на будівлю Служби безпеки України у Києві українські фахівці дослідили уламки безпілотника, і це дозволило встановити його тип, а дані систем спостереження – простежити маршрут польоту до столиці. Після удару по СБУ російські пабліки почали поширювати версії про нібито інсценування атаки із застосуванням невеликого безпілотника. Водночас дані українських систем таку версію не підтверджують. Як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов, усі системи фіксували маршрут польоту цього реактивного шахеда з Донецького напрямку до Києва на висоті понад 7 кілометрів. Окремо Безкреснов повідомив про результати дослідження уламків дрона. Українські фахівці встановили, що вони належать до Грань-4. Йдеться про більшість елементів безпілотника, тому фахівці змогли визначити не лише його тип, а й конфігурацію. Безкреснов також розкрив ще одну деталь атаки. За його словами, під час операції проти СБУ до Києва прямували одразу два реактивні безпілотники. Вони летіли у парі, однак до столиці дістався лише один із них. Як відомо, росіяни 4 вересня вдарили по будівлі СБУ у центрі Києва. За даними ЗМІ, ворожий безпілотник летів безпосередньо в кабінет очільника Служби безпеки України Олександра Поклада. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку серйозною ескалацією війни, заявивши, що це свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. Натомість у Службі безпеки пригрозили Росії неминучою відплатою. І розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі. Готується Росія. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення тіньової війни РФ проти країн НАТО. За даними західних джерел, в галузі безпеки Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Головною ціллю диверсії наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові IT-системи. Зокрема, поблизу аеропорту Лейпциг виявили дрони з вибухівкою. Один із пристроїв атакував вантажний літак, змусивши його змінити курс, а інший знайшли прикріпленим до дерева з детонатором. Офіційний Берлін звинуватив у цих діях Москву. Складна ситуація спостерігається і у Британії. Колишній міністр оборони країни Тобіас Елвуд попередив, що нові хімічні атаки або замахи на Заході – це лише питання часу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює в студії Тетяна Іванська. Розпочинаю свої дві інформаційні години. Бачите, вже заговорюю з того, що вже насправді розпочала розмову із нашим гостем, який є вже в нашій студії. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю! Слава Україні!
9: Вітаю вас, героям слава!
8: Що ж, звичайно, з чого ж то ми розпочнімо? Якщо вже і ви прийшли до нас в студії, то і Вітков, і Кушнер не прилетіли, а таки приїхали Укрзалізницею, хоча припускали, що, можливо, навіть для них відкриють Бориспіль, тому що, мовляв, Вітков не любить літати. Ні, прилетіли Укрзалізницею через Перемишль. Впевнена, що вони не стояли в цих клітках, щоб перейти кордон, але, тим не менше, їх зустріли. Вони, нагадаю, вперше зустрічаються у Києві. Президент Володимир Зеленський вже також з ними зустрівся. Представник Білого Дому, коментуючи переговори Віткова і Кушнера у Кремлі, а пам'ятаємо, що ще вчора вони були в столиці Кулібяки, сказав, що сторони обговорили конкретні плани щодо наступних кроків, про які оголосять вже найближчими тижнями. Сама подія, те, що вони приїхали, Наскільки це вагомо? Розпочнімо із цього, ну а потім вже підемо по пунктах і по тих планах, які зливалися.
9: На мою особисту думку, це дуже вагомо, не дивлячись на те, що так, звісно, в нашому українському суспільстві існує величезний скепсис до цих двох осіб. Ми маємо розуміти, mm-hmm. чому цей скепсис взагалі виник, до речі, от якщо так подискутувати. Через те, що всі попередні приїзди, по-перше, відбувалися саме до Москви, а по-друге, ну не супроводжували ті результати, які десь очікувала наша держава. Про щось поговорили. Так, гуманітарні треки були вирішені, але все ж таки якихось таких зрушень величезних не було. Тому, звісно, скепсис. Але я пропоную зараз, от ми будемо бачити сьогодні і завтра дуже великий потік інформації в різних засобах масової інформації, в тому числі закордонних. Я пропоную сприймати все з дуже холодним розумом, тому що росіяни будуть намагатися знівелювати всю результативність цього візиту. До речі, елементарний момент підкреслює підлість особисто Путіна і Москви, це якраз цей от факт поїздки, про який ви зараз говорите, що начебто планували прилетіти, але Росія зробила все для того, щоб показати, що нашій державі небезпечно. Mm-hmm. Сказала, що не готова, я впевнений, гарантувати там безпеку перельоту і так далі. Чому? Ми знаємо, що Вітков не дуже любить потяги і так далі. Для того, щоб автоматично зіпсувати відразу настрій. Тобто навіть в таких от мінімалістичних речах вже проявляється оця задумка Росії зірвати перемовини. І вони будуть намагатися робити це й далі. Вже Блумберг сьогодні, до речі, написав, що начебто Росія не відступає від власної позиції. Але, mm-hmm. наголошую, давайте дивитися з результатами і не поспішати з висновками. Сполучені Штати Америки зробили дуже багато кроків для того, щоб цей візит, ця човникова дипломатія, яку ми спостерігаємо зараз на вихідних, принесла хоч якийсь результат, який можна відчути. Чому вони це зробили?
8: Ну, так? Тому що їм, вибачте, Ілля, ну тому що, звичайно, що їм потрібен результат.
9: Звичайно.
8: Я би все ж таки хотіла зосередитися на, якщо ми говоримо про те, що Росія зіпсувала їм ось цю поїздку, та ми це знаємо. Президент України виходив і казав, дивіться, Жуляни і Бориспіль обстріляні. Знову ж таки, можливо, тому що я живу у Київській області, у мене сьогодні вночі була тривога, але оголошене перемир'я і все одно тривога. Ми це розуміємо. Кремль розуміє, для чого він це робить. Чи розуміють ось ці два представники, які прилетіли сьогодні, або, можливо, хтось з адміністрації Трампа, що робить Росія? Чи вони от затьмарені тим, що вони будуть згадувати на пенсії?
9: Ну, Марко Рубіо точно все розуміє, як mm-hmm. і керівник Центрального розвідувального управління. І доносить цю інформацію Трампу постійно. Чи розуміє, що Вітков Кушнер? Давайте залишимо три крапки, я не хочу там коментувати чиєсь розуміння. По-різному можемо до них ставитись, але є як є, вони приїхали. На жаль, не Рубіо приїхав, а саме вони, тому сприймаємо ту інформацію, яка присутня. І, до речі, ще один приклад, також крім Жуляна, будівля СБУ. Відверто кажучи, ми вже починаємо пов'язувати, до речі, це дуже неправильно, з якимись конфліктами всередині наших силових структур. Це абсолютно не то. Це був черговий такий когнітивний...
8: Ну, але погодьтеся, таке собі співпадіння, правда ж?
9: Ну, інколи просто речі відбуваються в житті.
8: Інколи банан просто банан.
9: І тут справа в тому, що це просто когнітивна чергова така дія росіян, яка показує штатам, що бачите, будівля в центрі Києва, біля Софії, вона також не в безпеці. Mm-hmm. Будівля, яка, здавалося б, має дійсно охоронятися найбільше, в тому числі з повітря, але ж. Тому тут виключно це тиск, удар під мовини і тиск саме на американську делегацію. Але хочу наголосити не лише ж про негатив. Те, що вони тиснуть, те, що Путін не бажає миру, це, я думаю, абсолютно зрозуміло. Всім не будемо витрачати час наших слухачів на такі mm-hmm. встановлення стандартних істин. Давайте про більш глибші питання. Вчорашній візит до Москви мав деякі цікаві аспекти, про які я хочу зазначити, от на які звернув увагу. Один з цікавих аспектів, що на цьому візиті, крім Віткова і Кушнера, був присутній представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів, який в цьому міністерстві відповідає за санкційну політику. Це величезний показник. Показник чого? Що Штати працюють не лише шляхом замирювання, а що, як, до речі, під час візиту керівника ЦРУ до Москви, так під час зустрічі в Штатах між міністрами фінансів, як би нам це не подобалось, але зустріч ця вже відбулась, є як є. Mm-hmm. Я впевнений, що для росіян розписали все майбутнє їх економіки у випадку незупинення бойових дій. І от те, що говорить Ушаков, ну а що вони скажуть? Що на нас тиснуть Штати? Ні. Ушаков сказав, так, Штати нас підтримали в усіх позиціях, але, повторюсь, не поспішаємо. Побачимо, як сьогодні послухають позицію України. Побачимо, який буде зворотній зв'язок. І завершилась же та епоха, коли вони приїжджали просто поговорити. Угу. Без результату. Трампу перед виборами потрібен результат. Давайте думати далі, який саме? От який його влаштує... Бо... І дозволить йому підняти той рейтинг, який на сьогодні на найнижчому рівні взагалі за...
8: Уточнити можна?
9: Звичайно.
8: Якщо ми побачимо ту саму стратегію Москви. Путін же ж чудово розуміє, що Трампу треба результат. І Путін зараз буде ставити свої умови, продовжувати наголошувати на первопричинах і на оцьому всьому, і на Рюріковичах, буде продовжувати тиснути на Трампа, затягати його в ці перемовини, і він не поступиться. Тому що він не має права зараз відпустити Трампа, і Трамп фактично його заручник, тому що йому потрібен якийсь результат. Ось цей візит вже в Москву і в Київ Трамп може видати за результат?
9: Ні. Ніхто не сприйме це, тому що Трамп кому покаже результат? Йому треба показувати результат всередині американського суспільства, всередині власної республіканської партії, серед виборців республіканців, яких, до речі, Лора Лумер та сама дуже гарно налаштувала на підтримку України. Чому це відбулося? Тому що це вже першопочатковий був крок до перемовин і до зупинки бойових дій. Трампа цікавить одне – не всеосяжна мирна угода. Отут треба наголошувати і розуміти. Трампа на сьогодні, до моменту виборів, які відбудуться на початку листопада, цікавить повне зупинення бойових дій на землі, на морі і в повітрі. Тому єдиний результат, який можна фактично відчути всередині Штатів, який він може подати навіть зараз, як проміжкову, ще не кінцеву, але проміжкову перемогу, це якесь секторальне перемир'я. Я впевнений, що прямо в даний момент, поки ми з вами спілкуємося в офісі президента, представники Сполучених Штатів також говорять про це, про секторальні перемир'я. Я не готовий впевнено сказати про небо, але про море ми вже дуже багато чуємо, плюс тиск Туреччини, Китаю на Росію і так далі.
8: Там багато зацікавлених.
9: Але тут справа в тому, що, знову ж таки, росіяни можуть залишити певне мінне поле. Якщо забігаючи наперед, то треба обов'язково це розуміти і про це говорити. Навіть якщо Путін спробує якось продати Трампу за рахунок економічних преференцій зупинення бойових дій повноцінно і по лінії фронту і скрізь. Навіть якщо в результаті майбутньої поїздки лідера Китаю до Сполучених Штатів ця тема також буде обговорюватися. До речі, я б до того періоду не чекав би рішення про повноцінну зупинку бойових дій. Це все ж таки вирішать без Росії, а за участю Китаю. Але якщо це відбудеться, ми обов'язково маємо розуміти, а що далі? Які гарантії безпеки отримає наша держава? І чи не буде це такий продаж Сполученим Штатам під вибори якогось результату, який завершиться, я перепрошую, 1 січня, знову початком того, що ми бачимо щоденно?
8: Ну, або раніше.
9: Або раніше, звичайно. Тому дуже багато, знаєте, таких моментів, але я цей візит все ж таки сприймаю серйозно і раджу сприймати серйозно, тому що Сполучені Штати зробили величезну ставку на зупинення бойових дій в нашій державі. Не через любов до України, знову ж таки, щоб не я не підтримую Трампа і так далі, але зробили ставку, тому що їм це потрібно. І вся активізація дипломатії, яку ми бачили ось останні декілька тижнів, як кульмінація цієї активізації, сьогоднішній візит, воно направлено саме на результат. Не показати якусь гарну картинку, американцям не цікаві, я маю на увазі, простим жителям Сполучених Штатів Америки, ці картинки не цікаві. Їм цікаво, і десь вони зможуть так, ну, пояснити, як власне якесь досягнення, коли Трамп вийде і скаже, я завершу ту війну, яку я вже обіцяю завершити, я перепрошую, який рік поспіль.
8: Це восьма війна, ну, вісім війн він закінчив.
9: На його думку.
8: На його думку, та. І це буде дев'ята. Окей, приїхали. Розумію, тут підтримую, ще рано робити висновки. Правда ж, кожна зустріч, вона розкривається поступово, і лише через якийсь час ми дізнаємося деталі і можемо вибудувати певну логічний певний ланцюжок. Але ми ж розуміємо, що вони приїхали з тим, що вони почули у Москві. Вони почули вимоги Москви, вони почули, я впевнена, знову ж таки, історичні якісь питання. З того, що вже зливали певні медіа, ніби там нам вже відома відмова України від будь-яких статусів, ми позаблокова держава, ми знову там щось робимо з руським язиком, і одна також із умов, що ми не претендуємо на ось ці окуповані території і гарантуємо...
9: Не претендуємо силовим шляхом.
8: Силовим шляхом, силовим шляхом і плюс референдуми і вибори. От чи є тут пункти, які ми одразу відкинемо, або чи є хоча б один пункт, на який ми можемо погодитися? З тим, що я перелічила. Бо для мене це самі тригерні: мова, культура, НАТО ми чи не НАТО, ну і відмова від територій.
9: Тут треба розуміти найголовніше, як взагалі будується будь-який перемовний процес. Ми почули від Трампа, що його спецпредставники везуть бачення Сполучених Штатів щодо врегулювання. Тобто це не пропозиції Росії. Це якесь таке, от як раніше 28 пунктів, зараз там певно інша кількість.
8: Так.
9: Вони привезли це все до Москви і вчора обговорили. Відповідно, росіяни висловили власну думку і десь перекроїли ту пропозицію, яку бачив для себе Трамп. Сьогодні спецпредставники в Києві, відповідно, ми починаємо також працювати над тим, щоб прибрати негативне. А ви ж розумієте, завжди перемовна позиція яка? вимагати найбільше, щоб погодитись на щось посереднє. Тому, звичайно, росіяни будуть вимагати найбільше і намагатися вносити найбільше. Звичайно, буде питання території. Найважливіше питання, відповідно, тому що ця нова пропозиція Сполучених Штатів, хоча вона відносно нова, але все ж таки, що давайте от українські війська вийдуть, а там будуть представники ООН. Як це реалізується на практиці? От для мене основне питання. Не як буде написано, знаєте, а дійсно, як це реалізується на практиці? І як Сполучені Штати готові гарантувати, що після того, як чисто гіпотетично, знову ж таки, наприклад, наша держава десь буде згодна на такий формат, що туди не зайдуть росіяни? Як будуть відбуватися? Ви знаєте, я думаю, що, до речі, от ви акцентували на культурних питаннях. Mm-hmm. Я думаю, що вони цікавлять Путіна в останню чергу абсолютно. І він використовує якраз історичні аспекти, якісь культурні моменти, мовні, релігійні, церкву російську і так далі, виключно для того, щоб потім це якомога вдаліше продати під час перемовин. Тому в Росії також розуміють, що ми на це не підемо. Ми абсолютно інша нація, вже сформована з власною культурою, з власними поглядами на все, з власною мовою і так далі. Тому це робиться виключно як маніпуляція, для того, щоб намагатися потім такі речі продавати. Ну, добре, ми відмовимось від мови, а ви, в свою чергу, вийдіть з частини Запорізької області, там, яка біля атомної електростанції.
8: Ми розуміємо, що росіяни не підуть на жодні поступки.
9: Справа в тому, що, знаєте, процес перемовин – це дійсно процес взаємних поступок. І дуже правильно наша держава говорить, ми вже йдемо на поступку тим, що говоримо, стоїмо там, де стоїмо. Жодних територіальних подарунків. Це вже поступка. Просто чомусь це почало сприйматися, начебто, ну, абсолютно ж нормальна позиція. Але ні, ми вже йдемо на поступки. Знову ж таки, я не хочу орієнтуватися на ті вкиди, які вже існують в ЗМІ щодо плану Трампа і щодо того, як він обговорювався, тому що я не виключаю, що там десь можуть стирчати, перепрошую, вуха росіян за цими вкидами. Можливо, у Штатів абсолютно інша позиція, наприклад, щодо тієї частини Запорізької області. Можливо, у Штатів інша позиція щодо частини Херсонської. Вони кажуть, якщо українці, Збройні Сили України готові десь зробити крок назад, виходьте звідти. Ну, багато діалогів 100% ведеться. Я б дуже чекав би завтрашній день. Тому що все одно результати поїздки ми не почуємо від Віткофа і Кушнера. Ми почуємо їх обов'язково виключно від Дональда Трампа.
8: Але перед тим у Дональда Трампа знову почалися якісь суперечливі такі заяви. Та? Ну, тобто, ми знаємо, що вірити настрою заявам Дональда Трампа не варто, тому що ці всі заяви залежать від його настрою, але знову він сказав, що Путін і Зеленський ненавидять одне одного. І знову він там наговорив не дуже приємних речей. На символізм дивлюся, потяг, яким Вітков і Кушнер приїхали до Києва, на табло вокзалу названо «Експресом миру». Крім того, знову ж таки, якщо вірити телеграм-каналам, Вітков і Кушнер не отобєдали в ресторані, а усі страви лишилися запакованими, і вони їх забрали з собою, нібито там окрошки похлібали. Це ось теж, напевно, про щось говорить. І буквально дві хвилини тому президент України написав, переговори почалися. Давайте стосовно цієї символіки. Наскільки важливий символізм зараз для американської делегації, загалом для президента Трампа?
9: Ну, звертають увагу, дійсно, ставлення, звертають увагу, що відбувається. Ну, елементарно, давайте подивимося навіть на інші речі, це не скільки про символізм, ну, наскільки десь навіть про вияв поваги якоїсь до американців. Їх вчора зустрів Дмитрієв в московському аеропорту і, перепрошую, кружив півдня, поки російський диктатор був дуже зайнятий Днем Москви і різними зустрічами і привітаннями, а потім знайшов в своєму щільному графіку час на зустріч. Що відбувається сьогодні в Києві? Вони приїхали, їх зустріли, вони вже знаходяться в офісі президента, їх зустрів президент на вулиці, і вони спілкуються зараз. Це вже також показник десь моментів.
8: А вони не можуть навпаки це сприйняти, перепрошую, Ілля, як слабкість?
9: Не думаю. Все ж таки американці люблять повагу до себе. Тим паче Дональд Трамп, а ви знаєте, я ототожнюю Віткофа дуже з Трампом, тому що це люди, які пройшли разом дуже великий життєвий шлях, заробляли разом гроші і так далі. Тому вони десь плюс-мінус одного віку і схильні сприймати однакові якісь речі. Тому Штати завжди любили повагу. Відповідно, ми цю повагу показали. Але все ж таки буде вирішувати зміст. Щодо якихось інших речей, які можуть впливати загалом символізм, знову ж таки, не скільки про символізм, а скільки про те, що я хочу звернути увагу, що вчора розпочався обережний, перепрошую за таке ненаукове слово, прогрів російського суспільства. В деяких телеграм-каналах написали, що можливий прорив в перемовинах. Очікуйте.
8: Так.
9: Чекаємо на прорив. Чому це з'явилося, якщо фактично всі ж стоять на своєму? Тому що десь, знову ж таки, Росія зараз в глухому куті. Так, це ставка на тероризм зимовий, який може розпочатися, це єдине, що в них залишилося. Але до того часу, у випадку посилення тиску, ситуація всередині російського суспільства може бути набагато гірша, ніж на сьогодні. Плюс вся остання соціологія, які, до речі, я довіряю. Дуже цікаві цифри, от хочу наголосити, які показують абсолютно все, що відбувається. Задали питання росіянам щодо того, як вони сприймуть завершення, перепрошую, СВО, так як зараз, тобто на тих позиціях, на яких є обидві сторони, відповідно, без жодних якихось результатів, які собі малює Володимир Путін. Так от, віковий проміжок від 18 до 45, 80% дуже схильні до цього і будуть раді завершенню війни. А от якраз отой віковий проміжок від 45 до 70 вже розділяється 50 на 50, тому що, ну, фактично промили мізки за десятиліття. І всі очікують на відновлення Радянського Союзу. І невже ми думаємо, що десь в Кремлі, можливо, і Путін відірваний від реальності, цього не бачить, але ж кремлівські верхівки бачать і розуміють, чого вимагає від них той самий народ з болот. І це також показово. Дуже не можна говорити, знаєте, що Росія зараз в якійсь виграшній позиції. Вони намагаються так себе намалювати, що у нас все виходить, ще й попереду зима, ми все. Але позиція в них набагато гірша, ну, ніж навіть рік тому.
8: Окей, але якщо говорити про ці перемовини, чи не вважаєте ви, що українців також прогрівали певним чином? Тому що, справді, в наших телеграм-каналах я також читала про те, що будуть якісь результати, щось буде таке вагоме. Я от вчора згадувала, що навіть Бойко виліз з ОПЗЖ і також почав коментувати, що нужен мір, звичайно, це все. А що вони ще можуть сказати, та? Але тим не менше... Він вперше, на моїй пам'яті, коментує ось ці майбутні перемовини. Та? І тут цікаво, для чого тоді прогрівають нас, і чи не вмикається у нас знову тоді питання химерних якихось певних виборів, тому що, знову ж таки, у тому нібито списку плану Трампа є референдуми, вибори.
9: Пані Оксано, я, по-перше, перепрошую, що Збойко, до речі, пропустив в нашому інформаційному полі.
8: Да,
9: ну, я думаю, я нічого ж не втратив, так?
8: Ні, абсолютно.
9: Я не думаю, що нас прогрівають. Ви знаєте, навпаки, от дуже обережні коментарі. Давайте подивимося, що каже Буданов, який, до речі, завжди максимально оптимістично коментував те, що відбувається. Раз він сказав, що, ну, він не дуже розраховує на мир до кінця року, на мир до початку зимової кампанії російської, терористичної і так далі. Тому, звичайно, для чого це робиться? Для того, щоб не створювати певних ілюзій, тому що в нас суспільство вже дуже болісно до цього ставиться. Але я не пропоную ілюзії. Я пропоную все ж таки більше реалістично орієнтуватися виключно на факти і робити висновки не з того, хто що сказав у якомусь інтерв'ю, чи Кирило Олексійович Буданов, чи, я перепрошую, Бойко. Треба дивитися дійсно на ті факти, а факти говорять нам про наступне. Штатам вкрай необхідно завершення війни. І це дійсно остання спроба в цьому році, на яку вони поставили величезну ставку. Щодо моменту тих пунктів про вибори, про референдум, ну, тут більше треба дивитися з юридичної точки зору. Ви знаєте, я хочу сказати, що у випадку того, а інший випадок і не розглядається, якщо ми не визнаємо якихось територіальних загарбань. Наша держава, ну, не визнає і ніколи не визнає фактично. Якщо ми не говоримо про те, що ми робимо якісь територіальні подарунки, а це червона лінія, цього також не буде, ми маємо це розуміти, то які питання виносити на референдум? Навіщо той референдум, якщо не йде мова про території або про якісь речі, які дійсно болісні для українського суспільства?
8: Знову ж таки, це іти проти власної конституції, ми також на це не підемо.
9: В тому та й справа. Якщо ми говоримо, що, знову ж таки, чисто гіпотетично зараз, що ми маємо там, за думку американців, прибрати з конституції питання НАТО, знову ж таки, тут питання не про референдум, а про конституційну більшість Верховної Ради України, яка буде підтримувати ці всі речі і голосувати, ну, або ж не голосувати. Тому я не бачу у випадку, знову ж таки, не переходу червоних ліній українських, якісь питання, які можна було винести для розгляду на референдум. А проведення виборів, ну, це та історія, яку американці підштовхують постійно за Трампа. Але от тут хочу наголосити, а чому підштовхують? От ми ніколи не задавалися глибше цим питанням. А тому що це ініціатива росіян. Росіяни вважають, і це треба пам'ятати завжди, навіть у випадку позитивних перемовин завершення бойових дій, що якщо у них не вийшло військовим шляхом захопити нашу державу, то вони будуть намагатися вносити деструктив у внутрішні процеси, і вибори для них, ну, це свято в Україні. Тому вони постійно наполягають, тому ми інколи чули про нелегітимність влади, хоча потім російський диктатор каже...
8: Господин Зеленський.
9: Або ж каже, ми ж не б'ємо, тому що там же ж треба, щоб залишилися з ким спілкуватися, суперечучи сам собі. Але знову ж таки, так, питання, якщо не вийде військовим шляхом, Це не означає, що завершення бойових дій буде означати, що все, от ми видихаємо, в нас все добре. Ні, треба очікувати інших гібридних процесів з боку ворога, і бажання знищити нашу державність, воно нікуди не зникне.
8: Ну, вони живуть з цим бажанням, ми знаєте те, що російською більмо на оці ми у них.
9: Тому вибори це буде дуже важкий для нас, знаєте, не етап, не процес, я скажу так, а важке завдання пройти з гідністю їх. Ось що найголовніше.
8: Якщо вони такі будуть до завершення війни.
9: Наперед.
8: Так. Звичайно. І тут питання в тому, ті, хто зараз будуть розхитувати питання виборів і питання референдуму, це означає люди, які притримуються більше прокремлівської позиції.
9: Ну, чому? Це можуть бути люди, які притримуються провласної, я маю на увазі особистісної позиції,
8: ми ж розуміємо,
9: і бачать
8: що,
9: себе десь там колись.
8: Що Кремль це буде качати всередини.
9: Буде, але на сьогодні я вважаю, що все ж таки немає у Кремля можливостей якимось чином впливати на політичні процеси всередині України, тому що вже немає цих агентів Кремля.
8: Ми про це поговоримо. Тут я поки не погоджуюся. Зараз зробимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Хмельниччині долають наслідки вчорашньої атаки ворожих безпілотників. У Хмельницькому районі пошкоджено окремі підприємства. Сили протиповітряної оборони відбивали удар, однак є руйнування. Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали семеро людей. Четверо з них потрапили до лікарні. Медики надають усім необхідну допомогу. Влучання уламків спричинило серйозні руйнування житлового будинку. На місці події працюють профільні служби і представники міської ради. Україна запропонувала Росії повне припинення вогню, яке мало охопити фронт і повітряний простір, однак Москва не дала на це жодної відповіді. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту. За словами Буданова, пропозицію передали особисто Путіну. Водночас Москва на неї не відреагувала. І обмежити кількість туристичних віз для громадян Росії до абсолютного мінімуму, закликає Євросоюз команда німецького канцлера Фрідріха Мерца. Як пише Guardian, наразі цим питанням у блоці активно займається Міністерство закордонних справ ФРН. Німецькі правоохоронці розслідують можливу причетність громадянина Білорусі, який має також російське громадянство, до ймовірної підготовки атаки на український літак в аеропорту Лейпцига. На тлі останніх подій німецька влада дійшла висновку, що масштаби видачі віз не відповідають духу санкцій, запроваджених через війну Росії проти України. Крім того, вона вважає, що значний потік російських туристів ускладнює контроль за тим, хто саме в'їжджає на територію ЄС і з якою метою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
14: Війна.
15: Ракети для патріотів у світі є.
14: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
16: You don't have the cards right now.
14: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
13: Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Google Fest. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Google Fest. Квитки googlefest.org.
17: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть утримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, утримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ви ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, Ілля Котов у нас в гостях. Крім того, у нас є трансляція в Ютубі, і ви можете ставити свої запитання нашому гостю. Ми обов'язково на них дамо відповідь, якщо запитання буде цікаве, та, і яке стосується нашої теми. І також у вівторок мушу вам нагадати, і хочу вам нагадати, що з 9 до 10 ранку, як завжди, у нас у прямому ефірі можна і маємо з вами говорити. Тема найближчого випуску – щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Тому в першу чергу чекаємо дзвінків українських підприємців та власників бізнесу. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. З 9 до 10 вівторок ми маємо поговорити. Ну і тут зараз можете писати Іллі свої запитання. Добре, ми завершили на агентах Кремля, і тут я з вами, Ілля, не погодилася, тому що, ну, я вірю, що агенти Кремля є в Україні, і їх ще предостатньо, ще більше зараз їх у Європі, верніше, можливо, кількість така сама, але зараз вони все більше і більше проявляються, і Росія робить на це ставку. Знову ж таки, якщо згадуємо ось цю так звану угоду Трампа, мова і віра, так само, це теж знаємо, що Московська церква

0: І оці всі ходаки по Почаєвам, це також вони проповідують слово Путіна, так? Крім того, можемо згадати і прильот в кабінет Поклада. Це будівля СБУ, нагадаю, знаходиться на Володимирській, вона охороняється, там не можна довкола неї нічого знімати, не можна на тлі там фотографуватися. І тут прилітає безпілотник, і за 30 хвилин, от протягом 30 хвилин, відео з камер, які знаходяться на Володимирській, якимось чином опиняється в російських пабліках. Тому я тут з вами не погоджуюся, що агентів Кремля у нас недостатньо. Мені видається, їх доволі таки багато, і багато хто досі працює на ось цю структуру.
1: Там багато 100%, багато хто і працює просто за гроші, треба розуміти. На жаль, констатувати цей факт. Суспільство різне, і наше, і в будь-якій іншій державі, тому і люди, які за гроші готові на все. Я мав на увазі про інше, що не всі, хто будуть зараз активно кричати про проведення виборів під час війни, є агентами Кремля, більшість можуть бути просто, скажімо так, корисними Кремлю, не розуміючи цього, а більшість якісь власні інтереси може відстоювати. Але якщо говорити загально, в цілому про агентуру, звичайно, вона формувалася десятиліттями. І впевнений, що навіть за період загальної початку агресії Росії і тим паче за період повномасштабного вторгнення, ну, ще дуже цих людей, якщо можна так сказати, звичайно, в нашій державі, до речі, на різних абсолютно позиціях, як просто в суспільстві, так і десь всередині держави, навіть в контексті якихось управлінських організацій, все одно вистачає, на жаль. Mm-hmm. Але не все стосується політиків, я про це мав на увазі. Інколи політики говорять те, що хоче почути Кремль, але це точно не з подачі Кремля.
0: Окей. З'являються подробиці ось цього візиту, який відбувається зараз у столиці. Окрім спецпосланників Трампа, окрім Віткуфа і Кушнера, в Києві також знаходяться радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це пише Reuters, посилаючись, звичайно, на джерела джерел, але вони не можуть дати деталі, в яких саме зустрічах вони будуть брати участь.
1: На це вже цікаво.
0: Ось, тут цікаво справді, і це наші одні з найближчих союзників, правда, Великобританія, Німеччина, Франція, і Німеччина, яка довго розкачується, в кінці кінців робить якісь певні кроки, за нею вже підтягається вся Європа, або навпаки, Великобританія робить кроки там по наданню нам зброї, і вже вся Європа починає надавати. Як ви вважаєте, де саме, на якому етапі перемовин вони нам будуть найбільш потрібні?
1: Вони постійно нам потрібні, тому що у нас з європейцями один погляд – це справедливе завершення війни. Тут глибша ситуація, до речі, присутність саме представників так силового крила цих держав. Мені здається, питання буде розглядатися, готовий обережно так запропонувати думку, що буде розглядатися саме про присутність європейського контингенту на території нашої держави у випадку зупинення бойових дій. Нагадаю, якраз Великобританія і Франція – вже підписані у нас угоди про можливе розміщення, але знову ж таки після миру. Точніше, правильніше, тому що ми в слові «мир» можемо дуже багато всього бачити, треба більш так конкретно говорити після зупинення бойових дій. Тому якщо ми бачимо такий склад, хоч Німеччина не долучилася, але, я думаю, більше з моральних причин, для того, щоб росіяни не використовували цю свою абсолютно вже нереалістичну історію про німецькі війська на території України і так далі, і не проводили якісь негативні аналогії, тому не долучилися. Але якщо ми чуємо зараз, що є представники Великобританії і Франції, я впевнений, мова буде якраз іти про той контингент, який, можливо, буде знаходитись на лінії зіткнення. Тобто треба говорити, що, скоріш за все, вже від теоретичних аспектів ідуть до практичного обговорення забезпечення зупинення бойових дій.
0: Ну, вибачте, мені здається, надто сміливе припущення, тому що коли вони говорили про свої якісь війська, пам'ятаєте, коли ці розмови ще почалися, вони говорили про те, що десь вони будуть розміщуватися в Донецька область, так, Тернопільська область, а тут зараз, окей, навіть якщо, припустімо, а вони будуть Волинська, Тернопільська область, чи зможемо ми переконати американців, а ті, в свою чергу, росіян, що, наприклад, вони можуть допомагати нам відбивати ті чи інші наступи росіян?
1: Ну, чи потрібно нам когось в чомусь переконувати, в першу чергу, американців? Я вважаю, що якщо ми будемо готові на якусь угоду, і Сполучені Штати будуть виступати провідником цієї угоди, то ми маємо отримати залізні гарантії безпеки, в першу чергу, від Штатів. І про це потрібно говорити. І не лише від Трампа його підписом, тому що скоро Трампа не буде, і це також нормальний процес демократичний.
0: Що таке ці залізні гарантії? От що таке залізні гарантії при
1: Трампі? Ну, по меншій мірі затверджені Конгресом. І розуміти,

0: Що Штати дуже така формальна держава, і вони серйозно відносяться до формальних документів, відповідно, при будь-якому президенті. Я дуже сподіваюся, що ми не перевіримо, чи буде це виконуватися. Але якщо з одного боку у нас буде пропозиція Трампа, що я вам щось прогарантую власним підписом, а-ля Будапештський меморандум, перепрошую, а з іншого боку все ж таки буде пропозиція винести це на голосування Конгресу, ну, я думаю, зрозуміло, що ми оберемо, тому що як-ніяк, ну, це більш вагома історія, ніж просто одноособове слово американського президента.
1: Окей, як ви вважаєте, чи от по результатах цих зустрічей, чи все ж таки буде нам поставлений певний ультиматум? Чи змушені ми будемо прийняти для себе якісь некомфортні рішення?
0: Справа в тому, що дивлячись щодо чого? Щодо територій, ну, не думаю, ми вже показали власну позицію і вже свій час отримали певні такі моменти тиску з боку штатів, які не розуміли, що до чого тут взагалі ті території, де вони знаходяться, просто погоджуйтесь і все. Ультиматум, погоджуйтесь на варіант Кремля, штати також розуміють, що, по-перше, не та ситуація на фронті. Знаєте, якби росіяни десь мали якісь успіхи і були прогнози розвідки штатів, що ситуація там для України розгортається погано, це одна справа. Але все ж абсолютно по-іншому. І десь на горизонті, навіть у Москві, там не видно якихось досягнень, успіхів і так далі. Ультиматум проводьте вибори. Ну, по кожному окремому пункту, знаєте, майбутньої домовленості можна говорити про якісь ультиматуми, але ультиматуми, що вони в собі несуть? Штати відмовились допомагати нашій державі зброєю.
1: Так.
0: Все продають, тобто ми нічого не отримаємо. Штати не допомагають фінансово там, в будь-яких речах, знову ж таки. Допомога йде виключно десь тиском на Росію дипломатичним, десь розвідданими, все. Тиск буде на Україну полягати в тому, ми перестанемо давати розвіддані. Ну, така собі історія з тиском, не знаю. Звичайно, вони нам необхідні, хочу наголосити, і дуже велика частина наших ударів здійснюється за допомогою штатів, треба чесно це визнавати, в тому числі по нафтопереробці російській. Ну, але ж це ж не про тиск. Якщо ми говоримо про тиск, який більш глибший, з використанням якихось інших речей, можливо, не зовсім коректних в геополітиці, але ж, ну, питання відкрите, я не готовий сказати так або ні.
1: І тоді, знову ж таки, я продовжую питання тиску, та, і чим можуть маніпулювати Сполучені Штати, і тут заразом і Росія. У нас на цьому тижні сталася також знакова подія, перестрілка між Службою безпеки України та ГУРом. Ми бачили ось різні версії того, що відбулося, читали різні версії. Але так чи інакше, ми ж розуміємо, що все це відбувається на тлі війни, на тлі ось цих візитів, на тлі цих перемовних перемов. І Москва так чи інакше буде казати, дивіться, ну, Зеленський це дорівнює корупція, давайте робити вибори, Зеленський не контролює свої силові органи, і це також може бути тиск. Ось ця історія між ГУРом та СБУ, вона може саме зараз зіграти нам великий мінус от в питанні ось цього треку перемовин? Чи ми, це окремо, а це окремо?
0: Ну, великий ні, але в певний мінус, звичайно, тому що так це не додає точно краси нашій державі і не показує, знаєте, таку єдність повноцінну, яка має бути присутня загалом в суспільстві і тим паче серед тих правоохоронних органів, які забезпечують дуже багато важливих процесів. Тому це точно не плюс. Я погоджуюсь з президентом в цій ситуації, що винні мають бути покарані, але все ж таки більше спису, знаєте, на людський фактор. Ну, от який відверто присутній в будь-якому процесі, в будь-якій сфері. Тут він якраз зіграв. Десь момент непорозуміння, гарячої крові наших силовиків і так далі. Тому, але, на жаль, наслідки так присутні. І ну, є дуже багато інформаційних речей, які намагаються використати Росія проти нас і буде далі використовувати, які ну, не додають десь дійсно сприйняття. Та ж ситуація з врученням підозри Стефанішиня, яка тільки повернулася зі Штатів, ну, і на наступний же день. Чому так? Риторичне запитання, залишу три крапки. Але, ну, знову ж таки, це я не коментую сам підозру, яку отримала відповідно людина, тому що намагаюся не коментувати діяльність правоохоронних органів. Це взагалі не є європейською практикою коментувати так певні підозри. Але все ж таки я більше про наслідки для держави. Тому коли це відбувається день в день, ну якось це знову ж таки дивно. Але, звичайно, ми маємо зрозуміти одне, доросло дивитися на речі. Так, у нас існують проблеми, багато проблем всередині України. Вони існували раніше, вони не з'явилися сьогодні. Вони були вчора, і ми все робимо для того і намагаємося, щоб їх поменше було завтра. Але вони дійсно так впливають, і чи будуть використовувати це все наші партнери? Ну, тут питання, наскільки тоді вони партнери, і використовувати, щоб що? Щоб примусити

0: Тому я дуже сподіваюся, що це співпадіння, тому що фігурант на той момент перебував у Львові, начебто планував виїхати, тому, ну, давайте поглянемо на це все ж таки так. Що так співпало в черговий раз. Дуже на це сподіваємося, що такі речі, так, з ними обов'язково потрібно боротися. Це все потрібно робити, це всі розуміють. Ну, зараз не відкриємо, так, Америку, перепрошую. Але, знову ж таки, треба розуміти, що в першу чергу на першому місці мають стояти інтереси держави.
1: Ну і тут тоді буде питання до президента. Чи будуть у нас захищені інтереси держави? Чи має президент вийти і прокомунікувати більш детальну історію з Карфагеном, який має бути зруйновано? Та? Тому що, з одного боку, для мене це не дивно, що переписувалося майно на рідних. Та ми до цього ще звикли ще з часів Януковича, коли там прибиральниці володіли цілими маєтками. Це не новина. Не новина так само і ось ці купи готівки в сейфах і на ліжках, і під ліжками. І, на жаль, тут треба розуміти, що ось ця готівка – це лише частинка того, що лежить в офшорах і десь на криптогаманцях, тому що це, ну, це дріб'язок знайшли, просто дріб'язок. Але якщо президент це не прокомунікує, це виявить його слабкість. А якщо прокомунікує, це також виявляє його слабкість. Я маю на увазі в тому, що він або це не контролює, і він слабкий, ну, або він слабкий, тому що він повівся на ось ці гроші і десь в цьому замішаний.
0: Мені здається, найперше, хто має прокоментувати, і не дописом у соціальних мережах, а особистим, можливо, навіть там прес-релізом, інтерв'ю і так далі, це керівник тієї структури, яка на сьогодні фактично так перебуває під розслідуванням. І тоді ми зможемо почути від генерального прокурора його бачення. Так ми вже побачили, до речі, декілька годин тому вийшла реакція щодо того, що будуть проведені всі перевірки і так далі, але треба дійсно особисте спілкування.
1: Я напишу, я просто зазначу, що справді, вибачте, генерал Руслан Кравченко написав, що він нікуди не зникав, весь час перебував на робочому місці і трошечки займався спортом.
0: Тому потрібно обов'язково, щоб генеральний прокурор дійсно прокомунікував в першу чергу з журналістами українськими, які вже далі цю інформацію сюди несуть, як він це бачить. Яким чином планує Генеральна прокуратура і він особисто реагувати на ці речі. Але, знову ж таки, я хочу наголосити також, що от нам не потрібно замінювати якісь записи розмови, якісь відео реальним складом злочину, тому десь зараз якраз також в даний момент обирається запобіжний захід, і представники наших антикорупційних органів також мають прокомунікувати. Одна справа – розмова, інша справа – дійсно зміст чинного правопорушення, як, куди, хто і так далі. І це ті речі, які необхідні. І, звичайно, також край необхідно подібного роду процеси доводити до свого логічного завершення. Тому що, на жаль, я змушений констатувати, і це, до речі, не лише стосується НАБУ і САП, в принципі, загалом нашої правоохоронної системи. У нас останні, напевно, вже років 5, а то й більше, вручення підозри – це є такою верхівкою взагалі діяльності. А це не відповідає нормам права і не відповідає Конституції. Після вручення підозри має матеріали передаватися до суду, і суд вже далі визнавати особу винною. А у нас от чомусь от вручили підозру і гарні картинки зробили, фото, і на цьому, в принципі, все. Далі чомусь процес не йде, і от тут от проблема. І українське суспільство, воно ж не лише їм цікавить, чому вручили підозру. А якщо є злочин... Якщо є злочин, то, відповідно, має бути покарання. Яке ми не бачимо, давайте згадаємо навіть ті справи, які стосуються і керівництва Офісу Президента і так далі. Ну, на якому вони стані, в якому стані вони зараз? Ну, я не знаю, наприклад. Можливо, хтось щось чув.
1: Ну, бачите, я справді також десь відзначаю для себе, що у нас чимало корупціонерів отримують підозри, а потім якось це все або забувається, або суспільство не стежить, але вироків суду я дуже-дуже мало бачила. Один єдиний у нас корупціонер, який сів справді за корупцію, і то він сів у Сполучених Штатах, і то ще з... Ще давним-давним-давно. Пане Ілля, дякую за те, що ви завітали до нас. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був разом із нами. На зв'язку ми зараз зробимо паузу. Нагадую, у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Можете підписатися, стати нашим спонсором. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то welcome. Зараз зробимо паузу, після чого будемо продовжувати ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках, яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена Трампом війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до $95 за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та і саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось вгамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично, їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним, особливо для деяких технологічних компаній. З 13 липня дати початку виходу корпоративної звітності капіталізація компаній, що входять до S&P 500, зросла на $1.75 трильйона. Із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатний на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості зганьбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм, проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знизивши стільки на 0,5-70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку гнобляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу $27 мільярдів. Але одночасно з цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще й родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривні. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули. Поки.
0: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити?
0: Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін, як і раніше, має намір захопити всю територію Донбасу. Він вважає, що така мета досяжна до кінця цього року. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела близькі до Кремля. Згідно з цією інформацією, Путін досі має намір захопити дедалі більше територій. Але Reuters уточнює, що такий коментар було дано до того, як з'явились публікації та візит спецпредставників президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Західні військові аналітики вважають можливість захоплення Росією всього Донбасу мало ймовірною з огляду на повільні темпи прогресу Москви. Як відомо, напередодні посланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер були у Москві, де провели переговори з Путіним, які тривали понад 3 години. Агенція Reuters зазначає, що поки немає жодних ознак, що ця розмова дала прорив. Принаймні, так агентство оцінило слова помічника Путіна Юрія Ушакова після цієї зустрічі. Нагадаю, той дав кілька коментарів російським ЗМІ. У них він сказав, що Сполучені Штати сформулювали цілу низку міркувань щодо виходу з війни, а також стверджує, що посланці Трампа обіцяли використати у сьогоднішніх переговорах з Україною оцінки, які висловив Путін. За даними Axios, Сполучені Штати та Росія обговорили подальші кроки щодо завершення війни, які публічно будуть озвучені протягом найближчих тижнів. Загальна мета візиту – просувати програму Трампа щодо встановлення миру. На тлі проведення переговорів за участю американської сторони російські загарбники атакували Київську область, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Фастівському районі після російського удару зайнявся об'єкт інфраструктури. Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелось залучити додаткові сили і техніку ДСНС. Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об'єкти. Вже сьогодні вранці пожежу вдалося повністю ліквідувати, минулося без постраждалих. Водночас повітряний напад російських загарбників по Бучанському району обірвав життя 2 людей. Крім того, відомо, що в області пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах. Нагадаю, напередодні ввечері Росія понад 2 години била по Запоріжжю. Ворог також вдарив дронами по підприємствах на Хмельниччині. Як наслідок є руйнування та постраждалі. Крім того, нещодавно росіяни атакували Софіївську Борщагівку під Києвом, внаслідок чого сталася пожежа на складських приміщеннях. Натомість українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа, про це повідомляють моніторингові канали. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Губернатор Рязанської області Павел Малков підтвердив пожежу. За його словами, уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо постраждалих немає. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Російський диктатор Владимир Путін сам переніс війну на територію Росії, ескалуючи ситуацію і отримуючи дзеркальну відповідь від України, заявляє єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. У соцмережі X він зазначив, що постійне загострення з боку Росії лише провокує дзеркальні кроки у відповідь. В результаті такої політики Путін фактично знищив більшість власних нафтопереробних заводів і позбавив країну міжнародних авіарейсів. Єврокомісар наголосив, що наступними цілями для українських сил можуть стати штаб-квартири російських спецслужб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
8: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Закликаю вас зайти у нашу трансляцію. Під нашою трансляцією залишати свої коментарі, залишати свої запитання. Загалом зараз вже дякую всім за участь, дякую вам за вашу активність. Проговорили ми трішечки про ось цей візит, який зараз відбувається від Кофа і Кушнера. Проговорили також про Карфаген, який має бути зруйнований, як ця вся ситуація впливає і на сприйняття нами, нас, верніше, в світі і на самого президента. Зараз звернемо увагу на те, що допомагає нам говорити про ось різні новини, допомагають нам в цьому лише Збройні Сили України, тому що, нагадаю, якби не Збройні Сили України, ми б з вами не спілкувалися в ефірах, ми б з вами не ходили на роботу і не випивали би свою ранкову каву. Про це все будемо говорити з нашим гостем Олександром Мусієнко, військовослужбовець Збройних Сил України. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
9: В тому числі і про ситуацію на фронті, і про те, що зараз буде відбуватися на фронті, ну і, звичайно, про так зване ось це перемир'я будемо з вами, пане Олександре, говорити. Я ж зазначу, що ми справді сьогодні стежимо за тим, як перекрито пів столиці, тому що у нас поважні гості, які до нас приїхали, вже розпочалася їхня зустріч із президентом. Так само в Києві перебувають, як ми вже говорили радники з Нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини. Тобто так чи інакше, і в першу чергу, певно, буде обговорюватися ситуація на фронті, ситуація якогось або затища, або якихось, де хто зупиняється. Але учора Путін заявив, що Росія не била по Києву з півночі, про широкі перемир'я, мовляв, не домовлялися, але домовилися все ж таки ось про це перемир'я, щоб Київ не був по Москві, Москва не била по Києву, тим не менше тривоги лунають, прилітають дрони в багатоповерхівки Херсону, війна триває. Але до того нібито було видано наказ, і це підтверджували українські військові, про тишу на фронті, і росіяни, звичайно, що її порушили. Як нам сприймати ці всі заяви про перемир'я? Тут більше про політику, чи справді десь це хоча б трішечки, але торкається фронту?
10: Ну, в першу чергу, це не перше, і пропонувалися перемир'я раніше, були намагання їх встановлювати, але вони так чи інакше порушувалися Росією. Чи то ініційовані в односторонньому порядку Путіним перемир'я, на які Україна приставала, чи то якісь погоджені припинення вогню, так чи інакше Росія їх порушувала, і ми це бачили. Ну і загалом, це ж, скажімо, це припинення вогню, воно стосувалося і те, про що домовлялося, воно стосувалося так званого повітряного перемир'я. В першу чергу треба розуміти. І, скажімо, не готували Збройні Сили України до того, що все треба всім там ледь не скласти зброю і сидіти, не реагувати. Реакція мала би бути дзеркальна. Ніхто ніколи не ставить задачі про те, що все зупиніться. Якщо ворог атакує, то нічого, ніяких дій не вживайте. Питання стосувалось більше повітряного перемир'я. Воно було зірвано. Росією Україна не завдавала атак. Це в першу чергу стосувалося якраз ночі з 4 на 5 вересня, а Росія завдавала атак по території України різними засобами ураження, в тому числі балістичними ракетами. І були, на превеликий жаль, загиблі і поранені. Саме тому, уже фактично побачивши цю всю картину, я думаю, що дійшли просто до того, щоб, ну, мав змогу приїхати Стів Віткоф, Джаред Кушнер, американська делегація для перемовин, і на цьому обмежилися. Тобто обмежилися тим, що не завдає Росія ударів протягом доби по Києву, а Україна не завдає по Москві. От, власне кажучи, все, що стосується безпосередньо так званого припинення вогню, Україна вкотре спробувала, Росія фактично цю ідею відкинула, вона продемонструвала бажання йти на ескалацію далі. Але, звичайно, що Збройні Сили України готові до абсолютно різних сценаріїв подій, в тому числі, якщо перемир'я буде, значить перемир'я буде запроваджуватися і рішення будуть виконуватися у випадку надходження відповідних наказів. Але ж ми розуміємо, що якщо це перемир'я буде порушуватися, то, відповідно, сили оборони будуть діяти і вживати всіх заходів для того, щоб і переносити війну на територію ворога, і демонструвати наші спроможності і розвиток можливостей в цьому, і щоб перекривати повітряний простір там над аеропортами, і щоб протидіяти ворогові на фронті.
9: Знову ж таки, зараз поки трішки повернуся до ось цієї зустрічі, та, ну, так чи інакше ми, звичайно, на неї звертаємо уваги, але якщо ми говоримо про радників по нацбезпеці Великої Британії, Франції та Німеччини, як ви вважаєте, чи будуть зараз обговорюватися питання, які так чи інакше пов'язані із фронтом? І на вашу думку, як на думку політолога, та, ми пам'ятаємо, що ви до того, як вступили до лав Збройних Сил України, коментували саме політичні події. Ось присутність цих радників. Про що воно говорить? Чи можемо ми все ж таки говорити про те, що або будуть говорити про європейських миротворців на території України, або все ж таки зараз будуть обговорювати лише хто де зупиняється. І знову ж таки, якщо ми десь зупиняємося, то нам хтось має дати гарантії, як вони будуть виконуватись?
10: Я думаю, що ми дуже сильно забігли наперед. Тому що зараз взагалі обговорюється можливість відновлення перемовин. Тобто перемовини, які на паузі, в зв'язку з тим, що Росія фактично відмовилася вести перемовини і вважає, що Путін вважає, що він може досягти цілей військовим шляхом. Ну от зараз промацується підґрунтя, чи можна відновити взагалі. І обговорити прийнятну для України формулу. Якщо відновлення перемовин, то які пункти для нас є прийнятними, а що для нас червоні лінії, за які ми не зайдемо. І відповідно, в тому числі, чи є там елементи гарантії безпеки, розміщення іноземних військових місій, я думаю, що є. Але про це ще зарано говорити, тому що, як на мене, на сьогоднішній день, ну, скоріш за все, всі ініціативи, які не влаштовують Кремль, щонайменше вони просто відкидаються. І тому Росія демонструє, ну, принаймні демонструє, скажімо так, як це в них вийде, це вже інше питання, але вони демонструють бажання продовжувати вести бойові дії. Україна, в свою чергу, шукає формулу, заручившись і згуртувавши довкола себе як Сполучені Штати, так і європейські країни, щоб ми діяли і виходили зі спільною позицією. І щоб цю спільну позицію досягти, на майбутнє її треба виборювати, отже, її треба підкріплювати силою. Інакше, на сьогоднішній день там перспектив в тому вигляді, в якому зараз це бачить для себе вочевидь російський диктатор, там просто немає. Вони сформували чіткі позиції, вони від них не відступають і кажуть про те, що якщо ми не поступаємося, то вони воюють. От, власне кажучи, вся зараз формула, яка є, і тому, ну, скажімо, я думаю, що цей перемовний формат, він буде тривати, зустрічі якісь будуть відбуватися, але вони будуть відбуватися під час продовження бойових дій, обстрілів і так далі.
9: Я, до речі, читала також телеграм-канали наших військових, і вони там, знаєте, так жартували про те, що окей, якщо перемир'я і ми не б'ємо по Москві або там по території Росії, то ніхто не признає тимчасово окуповані території, а отже ми маємо право бити, та і ми чуємо постійно. Є чимало, скажімо так, новин про те, куди ми влучаємо на тимчасово окупованих територіях і в кого. Ну, але я зараз проговорю про те, що з'явилися супутникові знімки, і вони підтвердили ураження двох радарів, це техніко-експлуатаційної частини та складу боєприпасів на аеродромі Міллерова в Ростовській області. Нагадаю, що ця атака була здійснена в ніч на 30 серпня. Сили 1-го окремого центру сил безпілотних систем за допомогою дронів FP-1. Під атаку також потрапив аеродром Єйськ. Вразили ми склад боєприпасів, радари, небо і СВ та техніко-експлуатаційну частину. При цьому техніко-експлуатаційна частина та склад боєприпасів повністю знищені. Ми насправді бачимо, що вражаємо не лише НПЗ, так як сьогодні нафтопереробний завод у Рязані, який за 490 кілометрів від кордону з Україною, а й знищуємо ось ці склади. Що ми можемо зараз сказати про ці удари? Якщо порівнювати навіть, мені здається, з 24-м роком, окрім дальності дронів, ми можемо говорити ще й про прицільність і про більше інформації?
10: Справа в тому, якщо ми загалом говоримо про удари і еволюцію розвитку наших можливостей, вона, безумовно, значна. Ну, не могло бути інакше. Тому що, якщо ми хочемо переносити війну на територію Росії, нам просто потрібно це робити, нам потрібні далекобійні засоби ураження. І в цьому була завжди потреба Збройних сил і є. І, відповідно, в нас з'явилися, на щастя, розробники, які фактично виготовляють відповідні дрони і відповідні засоби ураження, які дають можливість проводити такі операції. І, звичайно, що зараз фактично є бажання збільшити, масштабувати далекобійні удари вглиб російської території, переносити війну туди, робити її більш технологічною, як і визначає в своїх принципах головнокомандувач Збройних сил України Драпатий, про те, що нам треба дійсно рухатися в цей бік, і це важливо, і тому нарощувати засоби ураження. У нас прогрес відбувся як по кількості, у нас відбувся по якості, у нас відбувся за ефективністю. Чому за якістю, ефективністю? Це в тому числі наслідки удосконалення дронів. По-друге, це наслідки того, що вражаються системи ППО на території ворога і на окупованих територіях, створюються відповідні так звані повітряні коридори, які дають можливості активніше застосовувати наші засоби ураження, рухатися, ну і збільшувати, масштабувати це, відповідно, спричиняючи більш нищівні наслідки для ворога. Зараз окремо можна виділити ось ці удари, які відбуваються по аеродромах російських, і вони системно і за минулу добу. Чому? Тому що Збройні сили України ставлять собі за мету в межах наявних сил і засобів унеможливлювати або мінімізувати частоту запусків російських дронів і балістичних ракет. Тобто це на сьогоднішній день один із пріоритетів, знищуючи пускові, знищуючи радари, знищуючи інфраструктуру на території Росії, особливо в прикордонній прифронтовій мережі, зменшувати спроможності по запуску ворожих дронів. Це і посилення нашої ППО, зрештою, тому що протидіючи там, ми зменшуємо спроможності агресора, які він намагається наростити. І ось це один із пріоритетів, який продовжує реалізовуватися. Думаю, що після того, як наступного тижня, там ми розуміємо, це припинення вогню довго тривати не буде, тому що очевидно, що Росія готується до наступних атак, в тому числі готує ракети, не тільки дрони для масштабних атак по території України, Зрозуміло, що сили оборони будуть продовжуватися намагатися реалізовувати системну операцію поблокування повітряного простору в небі над Росією, поширюючи її не тільки на нічний час, а й на денний час, з метою, аби Росія позбавилася прибутків. Вони зараз отримують 21 мільярд доларів за 2025 і 2026 роки. В першій половині 26-го року це те, що Росія отримує. Отже, наше завдання позбавити можливостей ворога отримувати ці кошти для того, щоб потім фінансувати війну, обмежити їх суттєво, і на цьому теж будуть концентруватися підрозділи сил оборони. Тобто задач дуже багато, вони комбіновані. Поки, скажімо, якщо ми там не бачимо якихось, здавалось би, таких масштабних уражень, як ми вже звикли, це не означає, що робота стоїть. Ні, вона продовжується якраз в завданні ударів по системах ППО і радарах. Нам потрібно додаткові повітряні коридори, через які ми будемо прориватися і поширювати атаки на ще більшу кількість об'єктів на території ворога.
9: Пан Олександр, говорячи про те, що така робота триває, ми просто її не бачимо, але рано чи пізно ми почуємо про її результат в ефірі і будемо обговорювати. Ми розуміємо, що наші спецслужби весь час працюють і військові працюють. Говорячи про удари у відповідь, отут би хотіла згадати, що прилетів дрон, як вже пишуть, з Донецької області по кабінету Поклада, по будівлі Служби безпеки України, яка знаходиться в самому центрі Києва. І президент України сказав, що буде удар у відповідь. Я розумію, що ми про нього, якщо і будемо говорити, то вже постфактум, да, коли він станеться. Але на вашу думку, що це може бути? І чи ми готуємо справді щось таке у відповідь на ось це нахабство і цю атаку? Чи ми його готували раніше?
10: Ну, по-перше, дійсно, ми побачили чергове. Я вам скажу так, що за минулий тиждень ворог намагався вражати певні об'єкти сил безпеки і оборони. І він завдавав ударів по окремих об'єктах на території України. І це не вперше, коли вони намагалися дістати будівлі підрозділів чи Збройних сил, чи розвідки, чи нашої контррозвідки. В даному випадку Служби безпеки України. Це був абсолютно цілеспрямований удар. Його там, хто би що не говорив, там якісь придумували, хтось там інсценував чи ні. Ні, це абсолютно прямий удар. Просто скажу так, що ті, хто коментує, думає, що це щось там таке відбулось. Ні, були спроби минулого тижня неодноразово по різних об'єктах противникам завдавати ударів в різних куточках території України. Ворог в тому числі шукає об'єкти, вони намагаються перейти, і фактично ось цей удар по Службі безпеки – це про що? Це про старт кампанії ударів по центрах прийняття рішень, я би сказав так. Тобто ось так званих центрах прийняття рішень, про що постійно розповідає російська пропаганда. Їм, росіянам дуже незручна діяльність Служби безпеки України, тому що це і контррозвідувальні заходи, і виявлення шпигунів, і підривної діяльності всередині нашої держави, і в цьому є успіхи, і проведення спецоперацій на території Росії, і всі ті випадки ліквідації там, і все, що ми бачимо, починаючи спецоперації «Паутина» і не тільки, і допомога силам оборони, і знищення ворогів на фронті. Це те, що робить Центр спеціальних операцій «Альфа». Що стосується помсти і протидії. Безумовно, це поширення спецоперацій на території Росії, це знищення ворогів тилу, і це розслідувані, скажімо, розвідувальні мережі противника, які намагаються підривати ситуацію всередині. До речі, Стратком Збройних сил України підтримав, і Збройні сили, Генеральний штаб підтримав в цьому випадку Службу безпеки і, пообіцяв підтримку в помсті нашим ворогам. Я думаю, що дуже важливо нам зараз в силах оборони і безпеки дотримуватися ось цієї єдності для того, щоб зберегти нашу стійкість і не дати ворогові всередині там посилювати певні протиріччя і так далі. І ось це якраз приклад того, що спецоперації будуть, звичайно. Якими вони будуть, ну, я думаю, що ми вже побачимо.
9: І, звичайно, що хочеться побачити чим швидше, але в цьому свій час. Говорячи, знову ж таки, про ось цей приїзд і тут про ситуацію на фронті також, більше навіть про ситуацію на фронті, я навіть побачила, що Z-блогери, Z-воєнкори, вони також десь сподіваються про те, що Кушнер і Вітков домовляться про якесь перемир'я, тому що російські, інакше, якщо не буде домовлено про жодне перемир'я, російські генерали зітруть у усіх штурмовиків, що є зараз на Росії. Ми чули неодноразово про те, що Путін поставив за мету захопити усю Донецьку область, а тим часом можемо згадати про Молотов-Мачку і, знову ж таки, говорячи про Костянтинівку, так, там дуже важка ситуація, але окупанти там стираються хвиля за хвилею, але все одно ситуація важка. От про Костянтинівку, наскільки зараз для нас вона важлива, яка там зараз ситуація?
10: Ну, я можу сказати, що ситуація важка, але якщо ми подивимося загалом от за тиждень по фронту, давайте так, навіть за тиждень-півтора, ми бачимо, що, по-перше, вдається збивати темпи просування ворога. Крім того, поки противник стирає свої сили в боях за Донецьку область, зокрема і в районі Костянтинівки, наші підрозділи подекуди контратакують і мають успіхи на Харківщині, наприклад. Це те, що зробила бригада Хартії, ми бачимо, відтісняючи ворога і здобуваючи тактичну перевагу на півдні, а в тому числі. І загалом там Бурівський напрямок ще. Ну, тобто, фактично, поки там противник сточує свої ресурси, наші сили так потроху, по кроку відгризають певні частини території, які дають нам можливість отримати певну тактичну перевагу, а ворога, відповідно, її позбавивши. А що стосується загалом атак, то на сьогоднішній день найбільш складна ситуація на Покровському і дійсно Костянтинівському напрямках. Я би ще додав дещо Олександрівський, але там стримують наші сили. Ну, боротьба триває доволі таки серйозно. Можу додати, що зараз наші підрозділи сконцентровані на тому, щоб позбавити ворога можливостей активно застосовувати дрони для перешкод нашій логістиці. От тут у нас, я думаю, що незабаром будуть доволі таки непогані, хороші новини.
9: Дуже хочеться, щоб вони були, звичайно, швидше. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Зробимо з вами паузу і повернемось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожний з наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із полотинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
13: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. 3 людей загинули внаслідок російського удару дроном по Чугуєву Харківської області, серед них 11-річний хлопчик. Також дістала поранення 40-річна жінка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві. Внаслідок атаки будівлю зруйновано вщент. Також пошкоджень зазнали гараж та господарча споруда, а на місці прильоту спалахнула пожежа. Екстрені служби працювали у посиленому режимі. Постраждалі жінці медики надають всю необхідну допомогу. Спочатку було відомо про 2 загиблих, але під час обстеження території рятувальники та правоохоронці виявили ще одну жертву. За уточненими даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару загинули 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина і 45-річний чоловік. Фахівці здійснюють обхід території для виявлення можливих інших постраждалих і ліквідовують наслідки атаки. Натомість сили оборони України атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки. Цього разу дісталося Білгородський, Брянський, Волгоградський, Воронезький, Калузький, Курський, Липецький, Орловський, Ростовський, Рязанський, Саратовський, Тамбовський і Тульський областям, а також Краснодарському краю. Крім того, гучно було в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають. Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу. Нагадаю, українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Як повідомляють моніторингові канали, після удару там спалахнула пожежа. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklam@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
19: Добрий день, героям слава.
9: Пане Володимире, триває зустріч Віткофа Кушнера із президентом України, триває їхній візит до Києва. Вчора вони, хотіла сказати, прилетіли, але ні, не дала Москва їм прилетіти. Виїхали з Москви, поїхали до Перемишля, сьогодні потягом вони дісталися до Києва. І ось зустріч ця триває. Хотіла би поговорити і про це, і про те, наскільки вона зараз важлива Трампу. Тому що ми ось тут в ефірі вже обговорювали, та наскільки вона важлива для нас, які ультиматуми вони можуть поставити. І це все мені, знаєте, вплітається в те, що Росія справді буде тиснути, і тут вона зараз буде тиснути не лише на Україну, а й буде тиснути на самого Трампа, якому необхідний хоч якийсь позитивний результат перед виборами. Як ви вважаєте, наскільки зараз ця зустріч, ось ця поїздка Кушнера та Віткофа, важлива саме для Трампа?
19: Ну, ви знаєте, я, в принципі, з вами погоджуюсь. Дійсно, для Трампа оптимальним сценарієм було б досягнення якоїсь угоди, мабуть, навіть тимчасової, мабуть, навіть тактичної, незначної, такого переходного періоду, якесь перемир'я, навіть часткове перемир'я, щось таке, щоб він міг делегувати потім і надалі повноваження і продекларувати, що, бачите, я все ж таки чогось там досяг. Але упевненості в тому, що так можна зробити, мабуть, нема зараз. Крім того, що, ну, от зараз подивимося, що Кушнер, Виткоф, чим вони приїхали до Москви, до Києва, можливо, з пропозицією от такої невеличкої там перемир'я, але, ну, Росія начебто не хоче погоджуватися на все це. Тому, мабуть, сам процес продовження перемовин теж для Трампа непогано. Можна галочку поставити, щоб ми не відмовилися від цього процесу, не дистанціювалися. Свого часу, вже кілька місяців тому, я особисто очікував, що, мабуть, Трамп повністю дистанціюється від цього процесу, оскільки він не дає для нього позитивного результату. І сфокусується на якихось інших там досягненнях чи досягненнях в лапках. Але проблема саме в тому, що досягнень великих нема. І, зокрема, великий провал є на іранському напрямку. І тому треба зараз якось увагу відволікати від того, да, перевантажувати увагу людей, аудиторії американської на інші якісь напрямки. І тут, ну, бачите, в нас є свіжі якісь там ідеї, такі інші. Оце для мене головне, чи дійсно якісь свіжі ідеї, головне запитання, да, яке не має відповіді, чи є якісь свіжі ідеї, які привезли ці двоє до Москви, до Києва. Бо якщо ні, то це просто продовження імітації мирного процесу. Якщо так, то цікаво, які саме ідеї, От вони, в принципі, обіцяють Вашингтоні розголосити, да, розповісти більше про це в наступні тижні, які, мабуть, є свіжі ідеї, мабуть, через призму візиту, власне. Тобто якась пробація йде, а потім вже вони будуть оголошені чи ні. Ну, подивимось. Якось я не чув ніде, щоб американські журналісти, зокрема, які мають доступ до адміністрації, зокрема, щоб вони повідомляли, що розроблено якісь нові ідеї, новий мирний план, компромісні ідеї, які могли б якимось чином наблизити там позиції переговорні потенційні Росії та України. Більш того, ну от зараз ми відчуваємо, що начебто Путін зараз дуже знову впевнений в собі. Через певні проблеми, які ми потерпаємо, да, захистом від російських балістичних ракет і іншими речами. І він робить все ж таки вибір, очевидно, на продовження агресії і, мабуть, на ескалацію подальшу. Ну, це вже ми розуміємо, а тому ж великих очікувань, в принципі, від цього візиту я не маю, але все ж таки, сам факт, що вони приїхали, доїхали, це добре. З тими аеродромами, що Росія бомбила, щоб вони не могли прилітати літаком, ну, це трохи дивно, чи вони сподівалися, що ці Кушнер та Витхов відмовляться взагалі від ідеї добратися до Києва, якщо не можна літаком прилетіти, чи як. Чи просто хотіли, щоб в них настрій був поганіший після там тривалої поїздки поїздом з Жешова до Києва. Я не знаю, який тут був намір. Мабуть, в Росії вважають, що це якось несерйозно. Так, от дивіться, як нас красиво з літака вийшли президентського, а тут вони з поїзду виходять. То це вже якась меншовартість, скажімо, Києва, на відміну від Москви. В чому тут полягала задумка та з бомбардуванням наших аеродромів, аеропортів, ну, для мене не зовсім зрозуміло. Але в Путіна там його оточення свої якісь є. Зазвичай таргани в голові, це ми знаємо.
9: Угу. Говорячи про ось насправді скільки вигоди може мати зараз Путін від цих зустрічей, від цього відновлення, ну принаймні ось цих візитів. Ми ж розуміємо, що Путін так чи інакше буде зараз ставити максимальні умови для України і в тому числі для Трампа, тому що він розуміє, що Трампа підтискає час. І ось тут питання, а чи може Трамп зараз посилити тиск на Україну?
19: А ви знаєте, Путін, мабуть, буде таке робити, дійсно. Я думаю, що він спробує навіть підняти планку порівняно з Анкоріджем, де, як ми розуміємо, зараз вже ретроспективно, да, була мова, йшла мова про те, там, щоб дійсно передали для початку українці частину Донецької області росіянам. Зараз ми все більше чуємо знову про те, що всі чотири регіони там вони хочуть, не лише дві області на Донбасі, а також, відповідно, Запоріжжя і Херсон отримати. Ну, зрозуміло, що це не буде сприйнято нашою стороною, але щодо Трампа, його тиску на Україну, ну, я думаю, що він вже, в принципі, переконався в тому, що цей тиск обмежений з точки зору того, що він може зробити. Бо Україна все ж таки може сказати ні. Що ситуація змінилася і не так вже залежна критично Україна від американської зброї. Так, було б непогано, звісно, отримати патріотів всіх ракет побільше зараз, але Америка вам все одно не може їх дати. Тому це ще питання. Потім, ну, можливо, угода дійсно про ліцензію, це можуть вони використовувати на виробництво цих патріотів з перспективою, хоча, знову ж таки, зрозуміло, що навіть якщо позитивно вирішується зараз це питання, то це ще не скоро ці патріоти прибудуть в Україну для українських військових, щоб їх використовувати, якщо через ліцензію нову, яку американці можуть нам теоретично передати. Чим ще він може загрожувати? Ну, в принципі, тим, що припинить продавати зброю. Але це його улюблена схема ПУРО через європейців. Це йому подобається, що придбається американська зброя за живі кошти, гроші передається потім європейцям, значить, Україні. То він зруйнує свою таку улюблену схему, яка так гарно для нього працює. Бо бачите, він навіть зараз пропонує, ну, суто риторично, я думаю, що тут немає жодної перспективи у цієї ідеї, щоб європейці розрахувалися за ті гроші, що свого часу, начебто, американці витратили на підтримку України. Тому, знову ж таки, якщо перекриє скажімо, розвіданні, постачання розвідданих до України. Ну, це буде болюче для наших військових, я так розумію. Але тим не менш, мабуть, із цим ми можемо якось впоратись. Тому не так вже багато важелів, а виглядати як людина, яка тисне на Україну, власне, саме на жертву агресора, замість того, щоб тиснути на агресора. Цього Трамп теж не може дозволити себе зараз, зокрема перед виборами проміжними в Сполучених Штатах Америки. Бо якщо для Путіна, я вважаю, вибори, які перед ним зараз стоять, російські, не так важливі з точки зору його позиції по війні проти України, то для Трампа все ж таки певна доза критики, скажуть, що провалив все. Іранський, український напрям, який не підтримує Україну, яку ми мали би підтримувати, і отримує таку порцію критики. І представники його партії будуть стикатися з складними такими запитаннями на зустрічах з виборцями перед проміжними виборами. То я думаю, що все ж таки він як не може, в принципі, так і не відважиться навіть спробувати тиснути на Україну.
9: Говорячи, от ви згадали, що справді для Трампа важливе питання ось перед виборами, та тому що частина його електорату все ж таки змінила до нього ставлення саме після його заяв щодо України, і ми побачили певне пом'якшення до нас, і десь навіть заяви, де ніби ми зрозуміли з його заяв, що він відрізняє агресора від жертви, але так само важливий і Іран. А ми можемо припустити, що, наприклад, на цій зустрічі Віткофа Кушнера із Путіним про Іран також могло йтися. Чи міг Путін щось запропонувати Штатам? Якесь посередництво щодо Ірану або якийсь, можливо, вплив на Іран?
19: Я думаю, що це можливо, і таке було навіть при попередніх адміністраціях. Можна пригадати, як адміністрація Обами зважувала на іранське питання і співробітництво по ньому з Росією, зокрема в Раді безпеки, в Організації Об'єднаних Націй, тоді, коли починалася російська агресія проти України. Тому такий розмін, ну, він, в принципі, можливий теоретично. Хоча я думаю, що навряд чи він дійсно може дати якісь серйозні дивіденди американцям, бо, в принципі, підтримка Росії, вона важлива, мабуть, для Ірану, але не критична. Вони мають свої ресурси, вони мають свої ще серйозні запаси, як ми дізнаємося з часом, як і дронів, так і ракет. Вони мають стабільний режим все ж таки, вони мають проблеми певні з економікою. От, але тут, ну, тут допомога Росії не така вже принципова, бо в Росії у самих є проблеми з економікою. Тут більше підтримка Китаю, скоріше, важливо для іранців. Тому, в принципі, то Путіну нема чого запропонувати американцям тут щодо Ірану. Хоча він великий майстер маніпуляцій, да, тому він може щось таке, знаєте, пообіцяти, чого він не може навіть досягти. Бо вплив Москви над Іраном не такий, щоб сьогодні Москва щось сказали Тегерану, давайте приймайте такі-то рішення, підписуйте таку-то угоду з американцями і закінчуйте цю війну. Так воно не працює і не спрацює. От. І тому, якщо американці не поведуться на ці маніпуляції можливі, да, як ми пропускаємо з вами, з боку Путіна, якісь обіцянки, цяцянки, да, які він не може, в принципі, виконати, то не думаю, що розмін якийсь можливий тут.
9: Я впевнена, що Китай також, звичайно, спостерігає за ось тим, що зараз відбувається, за цими зустрічами. Ну, по-перше, у Трампа і Сі Цзіньпіня в самого має відбутися зустріч, та так само перед так званими цими виборами, чи навіть під час 19 чи то 20 вересня має відбутися зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. До цього на цьому тижні Путін говорив із Сі Цзіньпінем і говорив з прем'єром Індії Моді. І Моді, і Сі Цзіньпінь не те, що м'яко, а прямо в очі Путіну сказали, що треба би цю війну вже завершувати, десь треба припиняти, тому що як би там не було, а це також впливає і на їх економічний стан, і на різні торгівельні їхні зв'язки, вони також тут втрачають. Ось, чи дослухається Путін зараз Сі Цзіньпіня, і як ви зараз бачите ось цей трикутник, навіть, давайте так, не трикутник, а не знаю, яка це геометрична фігура, якщо враховувати, що є ще потаємні різні кути цієї фігури, а ось Індія, Китай, Росія та Штати. Як зараз тут буде вибудовуватися взаємодія?
19: Ну, дійсно, назву фігури залишимо вже для фахівців з геометрії, але я сам згоден. Я бачу таке, що Моді робить такі заяви, але тим не менш співпрацює в принципових питаннях з Москвою, хоча вимагає ситуація від нього співпраці певної з Трампом. Тому, коли Трамп тисне через санкції, через тарифи на Індію, яка купляє там російську нафту, то це боляче для індійців. Але, тим не менш, вони продовжують її купляти. Тобто, в принципі, сама війна повномасштабна Росії проти України, як вона почалася, то вона була вигідною для Індії, оскільки вони отримували набагато більше дешевої нафти. І тому, ну, не так же вони зацікавлені, в принципі, в тому, щоб її закінчувати. І не факт, що якщо війна закінчиться, що Росія буде пропонувати Індії нафту по таким же самим цінам, невисоким демпінговим, в принципі, часто по яким пропонує зараз. А щодо Китаю, то ну, я не бачу серйозного тиску, навіть риторичного, з боку Китаю. В принципі, єдиний раз ми це бачили, коли в 22-му році розмова зайшла про можливе використання ядерної зброї Росією проти України. Тоді публічно, дійсно, Ши зробив заяву, де сказав, що це абсолютно неприйнятно. І вважається, що це вплинуло на Путіна, хоча все-таки могло бути і з розіграною сценою, певно, театральною між ними двома. От, ну, тим не менш, Пекін теж обмежений в тому, що він може сказати Москві робити, а чого не робити. А тут всі розуміють,

0: І кожен союзник, тим більше така велика держава, як Росія, з її ресурсами, ядерною зброєю, на боці Китаю в протистоянні американцям, Заходу, для Китаю дуже важливі. Тому я думаю, що жодного тиску тут не буде від Пекіна щодо того, щоб на Росію, щоб вони припиняли цю війну.
1: Ми також пам'ятаємо, що до нас приїжджав ще й міністр закордонних справ Індії, та тут я звертаю увагу на те, що якщо раніше там Китай намагався утримуватися від заяв, Індія так само, так, зараз вона робить заяви, але все одно співпрацює так само, як і Китай. Чи можемо ми в кінцевому результаті побачити, як ось ці перемовини, ну, які ще не почалися, та просто поки візити, вони все ж таки вийдуть на перемовини між Китаєм та Сполученими Штатами, Сі Цзіньпінем та Трампом. Згадайте, в останню їхню зустріч Сі Цзіньпінь, ну, так неоднозначно натякнув Трампу, що, мовляв, ми дві сильні держави, ми можемо поділити світ. Чи може ось ця російсько-українська війна і ось ці перемовини, які знову нібито мають шанс розпочатися, призвести саме до цього? І чи не є це метою Китаю?
0: Я не думаю. Я все ж таки думаю, що якщо говорити про роль Китаю потенційно, а не перспективу на майбутнє, то ця роль може виявитися важливою, якщо буде вже післявоєнний період і буде дійсно відновлення реконструкція української економіки. І там дійсно китайці, які мають багато ресурсів і можливості для інвестицій, для вкладення капіталів, то вони можуть це, мабуть, робити. А зараз я не бачу жодного мирного плану. Може, цей мирний план дійсно визріє і з'явиться в Пекіні колись, коли буде зрозуміло, що ані Москва, ані Київ вже не хочуть і не можуть продовжувати цю війну. Вони неодноразово про це казали, що ми втручимося в ситуацію, мабуть, коли вже почуємо і побачимо, да, що Росія та Україна вже не можуть, не хочуть воювати далі, тоді ми, мабуть, щось їм там запропонуємо. Оскільки вони бачать, що позиції сьогодні антагоністичні, діаметрально протилежні і дуже такі усталені Києва та Москви, жодних компромісів чи поступок з одного чи іншого боку, ну, не планується, не розглядається начебто, то навіщо тоді Китаю втручатися, коли вони будуть розуміти, що нічого вони не доб'ються. Тобто вони просто повторять долю Трампа, який каже, я хочу закінчити цю війну, але ну, не може цього зробити і, в принципі, не робить нічого такого, щоб це зробити. Так і китайці, я думаю, що вони все ж таки поки що відстороняться. Якась посередницька роль, так, можливо, але якась впливова роль, все ж таки, повертаючись навіть до нашого попереднього запитання в нашій розмові, я думаю, що якась впливова роль тут Китаю не світить. Скоріше, вони б хотіли щось зробити, бо вони амбітні, і в них є такі, знаєте, амбіції щодо дипломатії і щодо своєї участі в глобальному світовому процесі. Їм, мабуть, не дуже подобається, що Трамп всередині уваги в своїх спробах там закінчити війну російсько-українською, а Китай десь відсутній. Мабуть, це їм не дуже підходить. Але з іншого боку, якщо вони не можуть дійсно закінчити війну і бути впливовими в цьому сенсі, то хай краще Трамп цим займається і доводить, що він насправді неспроможний.
1: Окей. Роль Європи зараз яка тут, пане Володимире? Тому що ми бачимо, що разом із Віткуфом, я тут вже казала, та є, не знаю, правда, на якій зустрічі вони будуть, радники з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. І ось цікаво, яка зараз тут роль Європи. Вони ж розуміють, що у них зараз, ми бачимо, праві рухи, праві партії, вони беруть верх, вони починають набирати все більше і більше підтримки. Росія, звичайно, що на цьому грає, але Європа все одно досі не в цих перемовинах. Що зараз вона має робити або буде робити? Чи розуміє вона, що їй необхідно бути в цьому процесі?
0: Європа абсолютно розуміє, що їй треба бути в цьому процесі, хоча насправді перемовин то не відбувається. Ми не бачимо справжнього мирного процесу, ми не бачимо справжньої мирної дипломатії. Де б вносилися якісь ідеї, обговорювалися ці ідеї, досягалися якісь компроміси, чи пропонувалися якісь альтернативні компромісні ідеї чи контридеї. Такого нормального процесу не було жодного разу за ці півтора з гаком років, як Трамп повернувся до Білого свого дому. Це європейці це бачать. І, в принципі,

0: дуже важливо в цей час, з того моменту, як Трамп повернувся президентом на посаду президента, дуже важлива була ця зв'язка Європи з Україною, власне, Україна теж частина Європи, тобто українська-європейська така зв'язка, вона зіграла дуже важливу роль. Вона, в принципі, певною мірою, як на мене, вона зірвала план Росії та Вашингтону, на Москви та Вашингтону, підписати, мабуть, якусь угоду, чи досягти якоїсь угоди, якоїсь зділки, як то кажуть, над головами європейців, українців, чи за їхніми спинами, і підтримував Україну, і продовжує підтримати Україну, і фінансово, і зброєю, і гуманітарною допомогою, і таке інше. Тому я думаю, що відступатися від бажання того, щоб бути присутніми, вони не будуть. Ну, оцей формат такий. Окей, Трамп надіслав своїх двох представників до Москви, тепер до Києва. Ну, тут європейці дійсно присутні, радники, як ви казали, це дуже добре, і це українська ініціатива. Це, власне, підтверджує, що у нас наше керівництво в Києві теж розуміє, що європейці мають бути присутніми. Тому на будь-які спроби аби Москви, аби Вашингтону, або обох їх розламати цю зв'язку, да, розірвати цю зв'язку України з Європою, треба реагувати рішуче. Ні, ми цього робити не будемо. Бо це наші справжні друзі на сьогоднішній день. Бо Америка не є другом нам на сьогоднішній день, або союзником, або навіть партнером. Це просто якась така держава, яка от каже, ми посередник, ми не за вас, Україна. А Європа каже, ми за вас. Да. Інша справа, що хто може нам дасти. Але Європа дає більше. Зараз, зокрема, через цю останні дні, через цю розмову Трампа про те, що Європа має розплатитися з Америкою, всі нагадують, що допомога Європи набагато більше сукупна, да, ніж допомога Сполучених Штатів.
1: Скільки б там Трамп не казав про Джо Байдена, які мільярди, мільйони повіддавав Україні просто так. Пане Володимире, дуже дякую вам. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви провели цей ефір разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Зустрінуся з вами в п'ятницю зранку. Пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом останніх кількох діб російські окупаційні війська проводили наступальні операції, однак сили оборони успішно дали відсіч ворогу на різних ділянках фронту. Як зазначено у звіті Американського інституту вивчення війни, російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не мали. Водночас українські захисники просуваються уздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум. На півночі Харківщини і в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але успіху досягти не змогли. Повідомляється, що Збройні сили України контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки. Водночас російські мілблогери без доказів заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками. На Куп'янському напрямку російські війська 4-5 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Цими днями окупанти продовжували наступальні дії і на Слов'янському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, але за 4-5 вересня вперед просунутись не змогли. Українські військові також продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині. На Гуляйпільському напрямку 4-5 вересня російські війська здійснювали наступальні дії, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на окупованій території Запорізької області. Вночі 6 вересня російські загарбники запустили на різні регіони України понад 100 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження. Цього разу дрони летіли із 5 напрямків. До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 82 ворожих безпілотники типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів і 6 бандеролей. Водночас відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків ще на 7. Міністерство оборони Росії сьогодні фактично визнало, що Україна дотримується обіцянки і не завдає ударів по Москві. Російське оборонне відомство опублікувало традиційний рядковий звіт про результати відбиття нового повітряного нападу України. У ньому можна побачити, що сили оборони протягом минулої ночі не завдавали ударів ні по Москві, ні по області. Натомість воїни Збройних сил України атакували щонайменше 14 регіонів України-агресорки. У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають. Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу. Ну, а союзники за НАТО зібрались поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни. Як пише «Політіко», до навчань залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Однак вперше від початку цих щорічних маневрів, відомих як «Північний вікінг», до операції не приєднався жоден американський корабель чи літак. Сили НАТО, які очолив французький командувач, мали на меті довести собі та Москві, що можуть захистити континент без американського лідерства. Ще два роки тому ці навчання проводили два десантні кораблі ВМС Сполучених Штатів, повні морських піхотинців і літаків. Тепер, коли більшість американського флоту перебуває на Близькому Сході та у Карибському басейні, у Північній Атлантиці залишились переважно канадські та європейські кораблі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Доброго дня. В столиці 18 з копійками. Тож говоримо про події тижня, що минають. І в студії з вами Євгенія Гончарук. Доброго дня.
10: Вітаю.
6: І Олексій Ковжун. Насправді не зовсім в студії, бо через певні моменти ми працюємо на віддаленці. Бо студія знаходиться в загроженій зоні, скажімо так. Говоримо про конфлікт між СБУ та ГУР. Гучну історію. Говоримо про багатогодинні тривоги в Києві, що паралізували місто. Говоримо про реакцію Німеччини на провокацію росіян в Лейпцигу. Та про саміт ШОС і що з нам з того. Найбільш гучна історія тижня, напевно, це, власне, конфлікт, не просто конфлікт, конфлікт з перестрілкою між підрозділами, між військовими підрозділів ГУР та СБУ і комунікаційною кашею, яку ми отримали в результаті. Я якраз проводив комунікаційний тренінг для лікарів і попросив їх пересказати мені, що саме відбулося, і ніхто не зміг цього зробити, бо комунікація була вкрай кострубатою, аж допоки не вийшов президент, з який верховний головнокомандуючий, в якого сфера відповідальності розрулювати всі подібного роду нюанси. Він був жорстким, сказав, що винні мають понести покарання, що цим займається ДБР та Офіс Генпрокурора, і про те, що вже звільнені заступники цих структур. Ну, а мені це нагадало, як в знаменитому романі «Три мушкетери», коли король заборонив дуелі між мушкетерами та гвардійцями кардинала. Це дивна історія.
10: Так, президент сказав, що це ганебна ситуація, але я думаю, дуже багатьом очевидно, що коли в умовах такої страшної війни ми маємо перестрілку між силовими структурами, це, м'яко кажучи, точно не на користь Україні, це усіляко їй шкодить. І правда, тут, напевно, головне запитання, а що далі? І чи зможуть без якоїсь шкоди, знову ж таки, для національної безпеки з цим впоратися? Мені складно на це якось відповісти. Ну і знову ж таки, я дуже співчуваю всім тим, хто намагався в цьому розібратися, і нам з вами також.
6: Так, це було складно, бо ми виявили, що СБУ затримало заступника командира РДК, Руського добровольчого корпусу, в той час як РДК, які є військовослужбовцями ГУР, заявили про пропажу, про викрадення свого військовослужбовця. Потім його, виявляється, що він був затриманий СБУ, потім його привезли на його квартиру для обшуку, де їх зустріли військовослужбовці РДК, тобто гурівці. Відбулася напружена розмова, в ході якої досягли домовленості, що дайте ми зайдемо в квартиру, якщо там все нормально і нічого такого нема, такого ми не знаємо чого, ми його відпустимо. Потім на це погодились, потім вони вийшли і сказали, що в квартирі все окей, але ми не можемо його відпустити, заборонили старші. Виник конфлікт, в ході якого була стрілянина, і альфівці, тобто співробітники СБУ, стріляли по ногах, було троє поранених. Далі версії різні, бо заступник командира РДК каже, що це було намагання дискредитувати групу, а СБУ виклала якісь скріни з переписками. Але обидві сторони сказали, що вони зупинили теракт ФСБ. І оцей, оця каша з алфавітних угрупувань, тут ГУР, тут СБУ, тут ФСБ, остаточно запутали українських громадян. І насправді відчуття тривожності. Бо коли в тебе свистять кулі на вулиці, які випускають люди, які мають нас з вами охороняти, мені це вкрай важко персонально, бо маю друзів і в структурі ГУР, і в структурі СБУ. І коли мене друзі питають, цивільні, ти за кого в цьому конфлікті? Я за те, щоб такого конфлікту не було, бо всі виглядають, м'яко кажучи, не ідеально. Але знов-таки мені здається, що головний запобіжник негараздам в Україні, а саме здоровий глузд української нації, може нас всіх врятувати. Бо інших запобіжників я не бачу. Але цей запобіжник працює добре ще з 2014 року. Я пам'ятаю розмови з журналістами іноземними, які їздили перед ком АТО і чули, що от ми тут наведемо лад, повернемось в столицю і там наведемо лад. І чому тебе це не тривожить? Я кажу, бо є здоровий глузд української нації. Іноземці казали, ну цього недостатньо. Я кажу, ну, по-перше, інших запобіжників нема, а по-друге, воно працює. І воно спрацювало тоді, і спрацює зараз. Але якщо подивитись на класичний ранішній український момент, що називається зарубіжний досвід, скажімо, в Британії є Мі-5, що є контррозвідкою, тобто, умовно кажучи, як наш СБУ, і є Мі-6, яка є розвідкою, умовно кажучи, як наш ГУР. Ну, дуже приблизно. І зовнішня розвідка знаходиться під крилом у Міністерства закордонних справ, в його підпорядкування. А контррозвідка знаходиться, оскільки це внутрішній контур, знаходиться під крилом у Міністерства внутрішніх справ. І це логічно. І вирішуються проблеми на рівні політичному, бо це люди, що прийшли на вибори з однієї партії. Ну і вони можуть поговорити в кабінетах між собою без того, щоб була, щоб зняти напругу, яка завжди виникає між такого роду службами. Це закон жанру. Воно так працює. Ну і якщо додати до цього, що ми з вами про це говорили багато разів, про те, що всі українці, абсолютно всі, втомлені, роздратовані, розчаровані, травмовані і в горі. І це стосується в тому числі і військовослужбовців, в тому числі і робітників спеціальних служб. У всіх дуже короткий запал, що називається, і насправді я впевнений, що оцей момент, він стане такою своєрідною вакцинацією від більших негараздів.
10: Мені, звісно, хочеться почути відповідь на запитання, якщо ми віримо, що такі дії, наприклад, СБУ були спробою дискредитації спецпідрозділу ось цього, та, який так називають просторічно РДК, так, який є в складі ГУР, то кому це вигідно, та, якщо ми віримо цій версії, бо я нагадаю нашій аудиторії, що Радіо НВ поговорило з заступником командира РДК, і він якраз говорить, що йому вірно, от мета цього захоплення була ця дискредитація. Та? Мені би хотілося почути відповідь на це питання, але ви мене трохи насправді заспокоїли, що це зважаючи на ту напругу, яка і той градус, який зараз є у нас, що він, очевидно, міг би призвести до таких протистоянь, де, власне, навіть застосовувалась зброя, якщо от ви кажете, що навіть там за кордоном певні такі протистояння можливі, та наскільки вони доходять до якихось реальних таких сутичок, це інше питання, може ми про них просто не знали.
6: Доходять, і такі випадки відомі. Ну, бо, скажімо, в Америці є приблизно 27, щонайменше 27 структури, які називають alphabet gangs, тобто алфавітні угрупування. І час від часу виникає не тільки напруга, а і доходить до силового протистояння. І насправді це один з запобіжників демократії для того, щоб між такого роду структурами, які працюють в межах своїх повноважень, які можуть виходити за межі того, що прийнято законом для всіх. Тобто вони тому і називаються спеціальні підрозділи, бо для них прописані інші правила, ніж для всіх інших. І висока конкуренція між ними, а ми це добре знаємо по голівудських фільмах, ми це спостерігали в кіно, яке певним чином відображує реальність. Це не просто нормально, воно так має бути. Ну і люди, які працюють в цих підрозділах, це спеціальні люди, вони інші, вони з іншою заточкою. Але знов-таки, те, що це вилилось на вулиці і, на мій погляд, вкрай коряво вилилося в медіа, це, ну, це проблема. Те, що ми про це маємо говорити і що в нас немає чіткої картинки, хто насправді правий, хто насправді винний, чому так відбулося і що робиться для того, щоб цього більше не було, це є проблема. Але те, що в це втрутився президент, знов-таки король заборонив дуелі між гвардійцями та мушкетерами, це нормально. Але те, що президент має виходити і заспокоювати нас з вами, ну, хотілося б, щоб комунікація в цих підрозділах була кращою. Бо це насправді, в принципі, є абсолютно комунікаційною кризою. Не військовою, не кризою служб. Це комунікаційна криза, бо вони не змогли комунікувати між собою без застосування спецзасобів. Бо перестрілка – це теж комунікація. Це дуже ясний спосіб сказати, що ви мені не подобаєтесь, це вистрілити вам по ногах. Навіть без слів всім стає зрозуміло, що у нас є певна напруга, і я обурений набагато більше, ніж ви. І те, що вони вкрай погано комунікують з нами, ну, хотілося б, щоб служби звернули увагу на свої підрозділи, що займаються саме комунікацією, і якось, ну, підректували цю схему. Бо, говорячи про військову комунікацію, я абсолютно вражений тезами, які виклав офіс пана Драпатова, про те, якою має бути українське військо, які є цінності, що є головним, що є важливим. Ми це отримали вперше, і це, ну, знімаю капелюха. Оце було круто. І я вважаю, що варто багатьом військовим повчитися у нього.
10: Так, з людьми треба говорити, і мені здається, що столиця за останній там десь тиждень теж звертає погляди на чи то КМДА, чи то Київську військову цивільну адміністрацію з запитаннями, а що ж ви робите, товариші і колеги, і колежанки? Та, тому що я от прям подивилась якусь статистику, звісно, ми всі живемо в новій реальності, і ці тривоги нам видаються зараз цілодобовими, І це правда, там години, це години з короткими перервами, і навіть бізнес там рахує, скільки він втрачає через оцю повітряну тривогу. І от я вам скажу, що, наприклад, 27 серпня ця сирена лунала 13 разів, більше, ніж будь-коли з початку Великої війни. От, в наступні дні по 11-12, ну, а знову-таки про з'їдений час робочий, бо це те, про що теж насамперед після безпеки думають жителі, зокрема, Києва. Що якщо раніше тривоги з'їдали 4% робочого часу, то за останні 5 днів серпня 41%, і це такий підрахунок від застосунку Київ цифровий. Чесно, трошки лячно, бо ми призвичайилися жити в умовах, коли вночі ми не можемо спати через тривоги і російські атаки, а тут виходить, це перемістилось по максимуму в день, і це паралізувало місто.
6: Так, і те, що вони почали розробляти нові правила, це мене вкрай засмутило, бо все ж таки в мене була якась надія, якась ілюзія, попри всі негаразди з управлінням Києва, ми про це неодноразово говорили, але в мене все ж таки була ілюзія, що десь там є спеціальна кімната, де сидять суворі дядьки в товстих окулярах і малюють погані плани на майбутнє. А що, якщо буде 41% робочого часу втрачений? І я думав, що вони напрацьовують товсті теки документів і службових інструкцій на той випадок, якщо. Виявилось, що це була моя ілюзія, це була моя фантазія. І це почали робити постфактум. Тобто це рятувати, намагатися рятувати коней, коли конюшня вже згоріла. І це вкрай сумно. І те, що Кабмін, прем'єр-міністр, доручив розробити нові правила. І ми вже знаємо, що нові правила будуть, що буде жовта тривога, червона тривога. Червона – це коли балістика, а жовта – це коли шахеди. Ну, під себе скажу, що це не ідеальна тема, бо, по-перше, атаки бувають змішаними.
10: Комбіновані, так.
6: Комбінованими. По-друге, ну, ці реактивні шахеди, вони літають вкрай швидко і несуть досить багато вибухівки. І, скажімо, те, що в Києві, вже, я думаю, можна називати бренди спокійно, в Києві проблеми з Кока-Колою, ми потрапили в найбільший в Європі завод цієї компанії, і в певних районах цієї коричневої жижі з бульбашками просто нема. Бо вона просто відсутня. Ну і знов таки про комунікацію. Хотілося б якось зробити щось неприємне колективному міністру, тобто не міністру як такому, а оцей, шукаю зараз цю історію про 90%. Розбите 90% потужностей супермаркетів.
10: Та-та,
6: але
10: міністр агрополітики.
6: Міністр
10: а можна цього, будь ласка, було не говорити?
6: І там ще прозвучало, що але це не загрожує голодом Києву, що додало паніки на фоні полиць супермаркетів, які виглядають пораненими. І не дають впевненості в завтрашньому дні. І тут ще така заявка, що працює погано. Дуже цікава, насправді, була публікація на «Укрправді» про те, що от ми нашим західним партнерам кажемо, що когнітивна війна має бути не тільки щитом, але й мечем. Але там було зафіксовано два моменти, де наші щити дали збій. А саме це момент про міфічних оцих індійських працівників, яких будуть завозити. Ну, вже забули, але це була темка, яка проговорювалась от буквально нещодавно. Просто все несеться, і ми швидко забуваємо, бо змінюється адженда. Ну і друга тема про голод, про нестачу продуктів. Бо насправді, я говорив з фахівцями з логістики, вони кажуть, що в нас настільки широка мережа супермаркетів, ну так, може бути, що десь буде не 42 бренди майонезу, а всього лише 18. І десь можуть не підвести авокадо. Але ну, що по базових продуктах, що по доставці, все окей. Єдине, що про це варто подумати, оця війна умовного колективного кличка з мафами, це боротьба з малим бізнесом, вона виглядає вкрай недоречною на фоні того, що супермаркети говорять про децентралізацію складів, децентралізацію поставок, децентралізацію магазинів. Бо як, що ми маємо? Якщо в якомусь умовному новусі ми не бачимо моркви, ми виходимо на вулицю і в трьох кроках в Києві, я про Київ зараз, є невеличкий кіоск з овочами, де ці моркви завались, і вона ще й вкрай недорога. Але якщо прибирати ці кіоски, які, можливо, псують зовнішній вигляд міста з точки зору КМДА та їхніх друзів, ну, це вкрай недоречно. Хотілося б побачити все ж таки, щоб ці магазинчики на районі, щоб вони поверталися.
10: Ми з вами почали вже говорити про проблеми з комунікацією і в історії з Києвом, який не розумів, як йому функціонувати, теж, мені здається, доволі великий геп стався, бо оці всі атаки, да, оці довготривалі тривоги, вони десь 27 серпня почалися, і тільки вчора, пізно ввечері, не сьогодні вранці побачила цю інформацію вже від мера Віталія Кличка, що Київ змінює організації роботи транспорту. Бо якраз, коли говорять, як бути Києву, багато хто каже, ну дивіться, там Харків, інші міста, які, наприклад, або ближче до кордону з Росією, або до лінії фронту, вони, в принципі, вже були періоди, коли вони жили от в нон-стоп такому форматі тривог. Але Київ все одно трошки відмінний. Мало того, що тут мільйони людей, точну цифру не знає ніхто, маємо мости, маємо лівий берег, як би там не жартували, але велика кількість людей намагається вранці і ввечері дістатися з одного берега на інший. І у всіх почало виникати питання, давайте можемо якось гнучкіше. Ну, от вони, по суті, тиждень чекали і сказали, що вони, по-перше, щось зроблять зеленою гілкою, якісь там дозволи зроблять для пересування цих потягів метро. Ну і те, про що ми з вами навіть говорили напередодні, з автобусами, мовляв, давайте, може, ми це підсилимо автобусами, бо інший наземний транспорт, він же їздить. Ну і сказали, що 140 автобусів перекинуть з інших маршрутів, аби ті напрямки, де метрополітен активно працює, аби їх підсилити. Хоча Кличко сказав, повністю замінити метро автобусами не вийде. Ну, бо там цифри колосальні, мені здається, там за добу метрополітен близько мільйона, я зараз боюсь помилитися, але дуже велику кількість людей провозить за добу. І як це, власне, збалансувати, це велике питання.
6: Це велике питання і те, що добре, що буде автобус, який буде ходити від палацу спорту на Лісову, тобто закриваючи ту гілку, яка не зможе ходити під час червоних тривог. Бачите, вже вживаю нові терміни. Бо там 6 наземних станцій, і ми бачили, коли просто пошкодили рейки на тій гілці, там, ну, там погано, і страшно подумати, що може статись, якщо просто пошкоджені рейки, і їде потяг, а за ним їде інший потяг. Ну, про це навіть не хочеться думати. Але ми маємо про це думати і щось з цим робити. Про це і багато чого іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Що
5: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Для довідки.
7: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише. Без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
12: Реклама на Радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що закінчується. Ну і переходимо на зовнішній контур. Німеччина вдалася до рішучих дій. Довго-довго вони мовчали, хто саме винний в тому, що невідомі дрони нападали на літаки в аеропорту Лейпцига. Один навіть пішов в пряму атаку. На щастя, вибухівка відвалилася, вибух не був здійснений. А один дрон був схоплений рукою одного з працівника. Це такий не німецький вчинок, за що велика подяка. Ну і іде розслідування, вони мовчали, хто саме, і 1 вересня вони сказали, що це була Росія, і ми відповімо рішуче і суворо. Ну, і сувора рішучість полягає в тому, що вони закривають нарешті так званий «Руський дом» в Берліні, який займає квартал, і всім відомо, що це шпигунське гніздо. Це відомо, ну, навіть не всім, я б сказав, а всім. і закривається російське консульство в Бонні. Нагадаю, Бонн був столицею Федеративної Республіки Німеччини до об'єднання з Східною Німеччиною. Ну і традиційно там було нашпиговано, я думаю, що там ще радіоелектронне обладнання з 70-х стоїть, бо воно хоча старе, але працює. І його теж закривають. Росіяни, ясна річ, кажуть, що це німецька провокація, що німці будуть відповідати. Німці з цим працюють, але ну, якщо подивитись на адекватність кроків, тут у вас здійсняють теракт, ну і ми ще не знаємо, там на електростанцію в Німеччині прилетіли, як вони кажуть, саморобні ракети і вибухнули. І невідомо, чиї це ракети. Може це якийсь Хамас, може це якась там анархістська група, як це було з попереднім електричним моментом в Німеччині. Але ми з вами розуміємо, що це Росія, німці розуміють, що це Росія, всі розуміють, що це Росія. Але відповідь на теракт, закриття того, що Росія називає культурного простору. Ну, це така вкрай вегетаріанський крок, як на мене.
10: Здається, видання «Європейська правда» намагалося поставити запитання, чому ось цей інцидент у Лейпцигу не став там другим Солсбері, та? Тобто не став таким прям величезною подією, яка шокує країну прозахідного світу. В випадку Солсбері це була Велика Британія, де, власне, двоє російських грушників здійснили отруєння, зокрема громадян Великої Британії, і відповідь, мені здається, була ну точно потужніша. І от виникає запитання, чому зараз, в нинішньому контексті, розумію, що вже весь бекграунд Російської Федерації, я прям пригадую, як за ці роки просто пачками виловлювали цих псевдодипломатів, да, російських там і так далі. І тут в черговий раз ми бачимо такі проактивні дії, ми бачимо навіть натяки на те, що ось ці провокації російські не обмежуються тим, що сталося в Лейпцигу. Тобто, можливо, ми багато що не знаємо, це лишається непублічним. І при цьому ми бачимо ось такі дії, які виглядають беззубими. Хоча я так, знаєте, на захист офіційного Берліна скажу, що начебто вони кажуть, що готується посилення санкцій по тіньовому флоту, і що там координується з партнерами європейськими, коли ми говоримо про тіньовий флот, що, мовляв, навіть удари якісь будуть. Але все одно це виглядає беззубо. Чому це не стало другим Солсбері, на вашу думку?
6: Ну, в мене є надія на те, що, як то кажуть, млини Господа нашого мілють повільно, але вірно. І що мене втішає, що цей корабель європейський, він вкрай повільно повертається, але, знов-таки, буде потім вкрай повільно повертатись кудись назад. Тобто, це такі незворотні дії, але цього абсолютно мало, бо росіяни розуміють мову сили. І на їхній погляд, це проява слабкості. Чому німці цього не зробили? Тому що в них же є різні проросійські угрупування, які вони намагаються якось не лякати. Оця ввічливість німецька. На наступному тижні має приїхати мій приятель, німецький журналіст, хоче його розпитати про внутрякі, що називається, чому саме таке, обов'язково розповів. Але хочу нагадати історію. Нещодавно згадували, колись читав мемуари одного ЦРУшника часів Холодної війни, і десь в кінці 70-х, на початку 80-х, коли щось траплялося з американськими дипломатами в Росії, ну, наприклад, там у військового аташе отруїли собаку американського. Або приходить людина додому, а там меблі переставлені. Ну, такий натяк, що ми все про тебе знаємо. Що робили американці, що робили ЦРУшники? Вони просто під російським посольством ловили якихось рандомних москалів. Просто людей, що говорили російською. І їх жорстко били. От прям лупцювали, ну, так, щоб там пару ребер, ніз зламати, руки-ноги. І вони кажуть, що з росіянами так працює. Їм кажуть, а якщо це якась людина, якийсь професор, який йшов виправляти візу, і ЦРУшники, сміючись, сказали, що росіяни біля російського посольства, які ходять в Америці, це не якась рандомна професура. І вони кажуть, що це була адекватна комунікація. Це те, що росіяни розуміють. Ми. І виходячи з цього, скажімо, мені була абсолютно дивною сама поїздка, яка відбулася пару тижнів тому директор ЦРУ до Росії, бо з точки зору Америки це була візит людини, який приїхав привозити якісь щось жахливе, якийсь ультиматум. З точки зору росіянців, якщо ти приїхав до мене, то ти проявив слабкість. А що ти говориш при цьому, мене вже не настільки цікавить, бо я тебе розглядаю і думаю, ага, слабкі. І це вкрай дивно, бо саме американці наприкінці Холодної війни придумали концепцію стратегічної культури для того, щоб пояснювати собі і перекладати з мови однієї культури на іншу, що насправді відбувається. Бо з точки зору традиційної західної американської культури совєти були ірраціональними і незрозумілими. І коли вони почали в цьому розбиратися, вони склали цей концепт. Саме вони його придумали, і чомусь вони його зараз не враховують. Бо яким би суворим не був ультиматум, який привіз цей Добродій, сам факт його прильоту до Москви сприймається як «ага, приползли». Німеччина, звичайно, традиційно з останні роки сповідує цю вегетаріанську політику, і для них закриття «руського дому» це прям страшний крок. Далі можна і відмовимось читати Толстоєвського.
10: Єдине, що я ще бачила, знаєте, з оптимістичного, хтось з редакторів чи журналістів The Telegraph сказав, що було би добре в цьому контексті, наприклад, дати Україні Таурус. Це було б хорошою відповіддю, мовляв, не нашими руками, але от було би гарно. Тому, можливо, є щось, про що ми не знаємо, я себе так цим тішу. І знаєте, так собі інколи нагадую, що в 22-му році вони нам відправляли шоломи. Розповідали про підтримку в контексті Німеччини, яка дуже травмована своїм минулим, я зараз, звісно ж, про Другу світову, а те, що вони роблять, оцей перехід до такої мілітаризації, тому що він, правда, для них такий екзистенційний цей поворот, бо люди, які прийшли навіть до відновлення Призову, у них там реклама Бундесверу в маленьких містечках, зараз її можна знайти і побачити. Багато українців, які в Німеччині, якраз діляться тим, що от вони це помічають. Тобто воно так поступово, системно, країна насправді розуміє, хто ворог і наскільки їм треба бути готовим. Я хочу в це вірити, що вони розуміють.
6: Так, абсолютно. Моя подруга була в Берліні, якраз коли там були ці молодіжні демонстрації проти призову в армію, проти повернення призову. І виявилося, що там не планують повертати призов. Просто молоді люди мають зареєструватись, просто відправити листа. А якщо ти цього листа не відправиш, то тебе можуть оштрафувати на 100 євро. І вони виступають проти цього, тобто це не про призов. Але що важливо, що мені зігріло душу, що вона розмовляла з німецьким культурним журналістом, культурним, який пише про культуру, про музеї, про симфонічну музику, який висловив припущення сам, без підказки, що, можливо, за цими демонстраціями стоять російські гроші. І, як на мене, це було просто, ну, реально, алілуя. Не може бути, німці починають розуміти, що насправді відбувається, виходять з цієї своєї травоядної історії і повертаються в нашу в реальну реальність.
10: Це так. Ну і тут, мені здається, цієї смути додає не Америка, а адміністрація Трампа, яка, скажімо так, в розріз з іншими своїми партнерами в межах НАТО, в межах Заходу, наприклад, запросили міністра фінансів Росії на такий собі саміт G20, якраз на рівні там міністрів фінансів, керівників банків. І я так розумію, що якраз європейська частина, м'яко кажучи, була в шокові, що вони побачили там цього пана.
6: Так, і це був шок для європейців, і вони здійснили, ну, що можуть міністри, там же не прийнято відводити за гаражі і просто надавати стусанів. Вони зробили це по-своєму, вони відмовили з ним фотографуватись і взагалі його всяко ігнорували. Але навіть сторона, що запросила, ми бачимо, що Америки як такої, ви дуже точно підмітили, що це не Америка, а саме американська адміністрація, причому, я б сказав, верхівка американської адміністрації запросила цього персонажа, і він, як то кажучи, окрильонний цим запрошенням, підійшов до міністра фінансів Сполучених Штатів Америки і почав говорити про що тут потрібно було б цю санкцію пом'якшити, бо це дуже важливо для наших відносин, і отримав край різку відповідь, що ні про яке співробітництво, ні про які санкції не може йти мова, аж допоки ви не закінчите цю війну. І це, чесно скажу, мене це вразило, бо вийшло, що Трамп запросив, верніше, він, це не він запрошував, він наполягав на його запрошення, а його візаві, американський міністр фінансів, просто, ну, чітко, ну, в перекладі з дипломатичної, просто його послав. І це потужно, і це показує, що все ж таки оцей спротив Росії, попри всі дипломатичні трампівські історії, воно працює. Ну і ми чули словами і бачили вкрай красиву картинку, коли на саміті ШОС, який був створений як альтернатива європейським американським організаціям, ну, типу для своїх, ми бачили, як прем'єр-міністр Індії Моді, при тому, що Індія і закупає російську нафту, користуючись знижками, і тишком-нишком партнерує з Росією, допомагаючи обходити санкції. Прем'єр-міністр Індії прям прочитав таку коротеньку лекцію Путіну про те, що війну потрібно зупиняти. А Путін мовчав, дивився в бік і дригав ніжкою. І оце було таке, ну, з точки зору росіянців, це було публічне приниження. І декілька таких публічних принижень, я не знаю, скільки саме, але тоді у росіянців починає закрадуватись думка про те, що, як це було в старому совєтському фільмі, говорять, царь не настоящий. А коли у росіянців є така думка, з'являється така думка, все це швидко закінчується.
10: Якщо це симптом, я потішена. Я теж читала в медіа, що підхід до преси у Путіна був не дуже комфортний, що запитання, які йому ставилися, очевидно, були йому не дуже приємні, тому що це не та тепла ванна, до якої він звик. І питали його і про нову хвилю мобілізації, він це назвав нісенітницею собачою там і так далі, і тому подібне. От, і я так розумію, що і про дрони його запитали, українські добрі дрони, які пачками літають над різними, дуже віддаленими регіонами Російської Федерації. Ну, тут, правда, сказав, що це головний виклик для російської армії. Я прям хочу послухати, чи правда він аж так це визнав. Але, мовляв, впорається Російська Федерація. Але, так, те, що йому було некомфортно, прям в різних форматах цього саміту, це, я думаю, факт.
6: Так, абсолютно. І з цього приводу

0: була адресована вкрай потужному цьому союзу авіаперевізників, яке є наддержавною, і яке може рекомендувати або не рекомендувати проводити польоти над територією, яка визнана небезпечною. І вже вони вже звернули за роз'ясненнями до росіян, бо це процес. А поки цей процес відбувається, декілька авіакомпаній вже почали відміняти рейси по Росії. Це вкрай важливо, тому що Росія, вона ж москвоцентрична країна і дуже велика. І, як на мене, це така класична асиметрична війна, коли ти таке військове айкідо, коли ти перевагу супротивника. Ну, Росія – велика країна. От саме це ми проти вас і використаємо. Бо коли з якоїсь Уфи до Новосибірська потрібно летіти через Москву, а ніяк інакше добратися неможливо, при тому, що і то Сибір, і то Сибір, і летять через Москву, і вона дуже слабко зв'язана між собою. І ще один момент, на який звернув увагу пан Пєкар, бо він весь час про це думає, про розвалення Росії, про те, що коли відбуваються якась смута на Далекому Сході, туди відправляють Рязанський ОМОН. Бо місцевий не дуже готовий забивати ногами бабусь. Бо це все ж таки, ну, сусіди, якось, ну, не дуже готовий. І коли неможливо відправити швидко силу з центру, то це допомагає підняти голову різним силам, зацікавлених в самостійності, в дезінтеграції Росії, в побудові національних чи якихось територіальних історій, бо від Владивостока до Японії летіти 1,5 години, а якщо з Москви ніхто не долітає, ну то це може закінчитись нашою радістю, нашим похміллям від цієї радісті і російськими сльозами. На що і сподіваємося, працюємо на це, стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках, яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена Трампом війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до $95 за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та і саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось вгамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним. Особливо для деяких технологічних компаній. 13 липня, дати початку виходу корпоративної звітності, капіталізація компанії, що входить до S&P 500, зросла на 1,75 трильйони доларів.

0: із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається, з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатен на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості зганьбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм, проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знизивши стільки на 0,5 на 70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку гнобляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу 27 мільярдів доларів. Але одночасно з цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривні. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули. Поки.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК-зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
6: Збройні сили України не припиняють виконання завдань оборонної операції. У командуванні наголосили, що режим тиші має бути взаємним. Як зазначили у Головному управлінні комунікації Збройних сил України, українські військовослужбовці наразі продовжують виконувати завдання оборонної операції у повному обсязі. Там наголосили, що режим припинення вогню не може діяти лише в односторонньому порядку. За словами представника відомства, такий формат також не може бути несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ініціатива щодо тимчасового повітряного перемир'я пролунала напередодні візиту американських представників до України та Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на цей період утриматись від повітряних ударів. Він зазначив, що метою Києва є зробити візит максимально конструктивним і змістовним. Ну а напередодні спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та Джаред Кушнер мали розмову з російським диктатором Владимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад 3 години. Як повідомляють російські ЗМІ, Віткоф і Кушнер залишили територію Кремля після більш ніж 2,5 годин переговорів з Путіним. Загалом зустріч тривала понад 3 години. Путін заявив, що російській стороні комфортно працювати з Віткофом та Кушнером. При цьому очільник Кремля зазначив, що контакти з американськими представниками нібито приносять користь, а під час зустрічі чи планував обговорити з ними усі модальності врегулювання війни проти України. Натомість Віткоф назвав спілкування з Путіним одним із найкращих і пам'ятних моментів у своєму житті. Нагадаю, сьогодні Віткоф і Кушнер вирішили продовжити контакти вже у Києві. Американські представники намагаються вивести мирні переговори Росії та України на новий рівень. Сполучені Штати у зв'язку із візитом Кушнера та Віткофа закликали сторони на 3 дні припинити взаємні обстріли. Ну і насамкінець про справу «Карфаген». Після обшуків НАБУ прокуратура заявила про готовність сприяти розслідуванню і водночас перевірити дії детективів. В офісі генпрокурора наголосили, що у цій ситуації необхідно розділяти 2 питання – можливу причетність одного із працівників відомства до протиправної діяльності і проведені НАБУ слідчі дії. Щодо працівника, який фігурує у розслідуванні НАБУ, позиція генпрокурора є однозначною – використання посади або службових можливостей для прикриття чи сприяння злочинній діяльності є неприпустимим. Наразі вирішується питання про звільнення цього працівника з органів прокуратури. Також розпочато службове розслідування. В офісі генпрокурора заявили, що надаватимуть слідству необхідну інформацію. Водночас там зазначили, що під час слідчих дій детективи отримали доступ не лише до матеріалів, пов'язаних із предметом розслідування, а й до документів інших кримінальних проваджень. У відомстві заявили, що тепер необхідно встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводились обшуки. Йдеться, зокрема, про те, які матеріали оглядали, копіювали або вилучали, і чи охоплювались вони відповідними судовими дозволами. Окремо в офісі генпрокурора поставили під сумнів достатність окремих аргументів, наведених у судових ухвалах щодо слідчих дій стосовно керівництва відомства. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів офісу генпрокурора. Організація нібито отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів, а незаконні кошти легалізовувала через купівлю майна та перереєстрацію активів. У справі наразі фігурують 5 людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Маємо сьогодні нагоду говорити і про обшуки в офісі генпрокурора, і, власне, судове засідання, яке вже триває у цій справі, і про те, що стартували вибори в одній з федеральних земель Німеччини, ну і також про зустрічі, які відбуваються просто зараз президента України з спецпредставниками президента США, а також з представниками європейських партнерів так званої Євротрійки. Про все це сьогодні будемо говорити, але розпочнемо з виборів у Німеччині. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту Was ist das, з нами на зв'язку. Романе, мої вітання.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: Отже, сьогодні, 6 вересня, в німецькому регіоні Саксонія-Ангальт, одна з це з 16 федеральних земель Німеччини, проходять вибори до місцевого парламенту. І, як видно по оцінці медіа, за цими виборами, за цим голосуванням спостерігає чи не вся Європа, тому що, мовляв, вперше за тривалий період прем'єр-міністром землі або очільником регіону може стати ультраправий політик, представник партії «Альтернатива для Німеччини». Що свідчать, можливо, попередні опитування про те, як проходить голосування і чого очікувати?
2: Так, ми з вами спілкуємося. Я зараз перебуваю в Магдебурзі, в столиці Саксонія-Ангальт, на виборчій вечірці партії «Альтернатива для Німеччини». Це опозиційна партія, створена 13-му році, і саме зараз тут, в Магдебурзі, ця партія може увійти в історію Німеччини. Як про це кажуть закордонні кореспонденти, тут є всі CNN, BBC, New York Times. Вперше від 45-го року правоекстремістська партія може прийти до влади в одній з федеральних земель. І шанси на це справді є. А вже понад рік опитування дають цій партії як мінімум 40% пунктів. Партія розраховує на 45, це дало б їй можливість мати абсолютну більшість. Ми дізнаємося результат через кілька годин, але поки що все вказує на те, що ця партія точно переможе. Вона випереджає правлячу партію Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца майже вдвічі, то є трохи 20% пунктів, трохи більше 20. От. І, звичайно, атмосфера дуже напружена. В деяких ЗМІ таке відчуття, якщо почитати заголовки, коментарі, що, мовляв, Німеччина більше ніколи не буде такою, як вона була раніше, Федеративна Республіка, починаючи від 45-го року. Я думаю, що, звичайно, це перебільшення, але це справді така серйозна подія. Це партія, яка виступає проти підтримки України, за відновлення зв'язків з Росією, закупівлю російського газу і так далі. Тобто це справді дуже важлива така карколомна подія для Німеччини. Але з іншого боку, я б не став її перебільшувати. Ми бачимо протести тут в Магдебурзі, тисячі, якщо не десятки тисяч людей збираються виходити на вулиці, вже зараз перебувають на вулицях дуже багато поліції. Але поки що головна інтрига, чи отримається партія абсолютна більшість, чи ні. Чи стане це політичне диво і коаліція правляча розшириться трохи, але збережеться при владі.
1: Ви згадали про гасла, які стосуються зовнішньої політики, коли ми говоримо про альтернативу для Німеччини, але очевидно, що щось приваблює громадян Німеччини, конкретно в Саксонії-Ангальт. На яких гаслах, власне, таку популярність, ви сказали, що вона вже певною мірою така стабільна деякий час, на яких гаслах, власне, тримає ось таку свою популярність АФД?
2: АФД – це німецька абревіатура, так, альтернатива для Німеччини, альтернатива für Deutschland. І тут насправді дуже складне і комплексне питання, відповісти на яке швидко складно, але я спробую. Ця партія, як ми пам'ятаємо, була заснована як партія євроскептиків у 13-му році, а потім через 2-3 роки від неї відбулася радикальна зміна, вона сильно сунулася вправо, і почала набирати за рахунок своєї антиміграційної політики, тобто досить радикальної. Так, тема міграції, обмеження міграції була від самого початку однією з тем цієї партії, але не головною. Але після 15-го року, 16-го року, коли під час правління канцлера Меркель до Німеччини потрапив мільйон біженців і прохачів притулку, ситуація різко змінилася. І от тут, на сході Німеччини, це відчутно особливо, тому що кількість мігрантів тут зросла за останні 10-15 років в 5 разів. Їх і раніше було дуже мало, і зараз відносно мало, близько 10% населення. Але це відчувається на вулицях, коли ти їдеш в трамваї, в автобусі, просто йдеш по вулиці, ти бачиш людей, які явно не німці, приїхали з інших країн. Раніше цього не було. Раніше Східна Німеччина була такою оазою класичного, скажімо так, німецького населення, якого в західних федеральних землях вже давно немає. І люди це помічають, починається конкуренція за робочі місця. Варто розуміти також, що високі результати цієї партії «Альтернатива для Німеччини», вони ж є не тільки тут в Саксонії-Анхальт, вони є в сусідньому Бранденбурзі, в Тюрінгії, там вони теж 40%. Будуть вибори через 2 тижні у Мекленбурзі передній Померанії, це земля на півночі Німеччини, там на Балтійському морі. Там трохи нижче 40, але теж перше місце, десь 37-38% пунктів. Так, це рекордні показники зараз, і це зростання, воно відбувається от буквально в останні півроку, рік. А півроку останні, я б сказав, що це пов'язано безумовно з економічним станом в Німеччині, де дедалі більше компаній скорочують робочі місця, це стосується автомобільної промисловості. І, звичайно, війна Сполучених Штатів проти Ірану призвела до зростання цін на пальне. А це люди відчули миттєво. І зараз теж в Німеччині рекордні ціни. Я вам скажу, що літр дизельного пального коштує десь 2,40 євро. Це дуже-дуже багато. До цих подій він коштував 1,80 євро. Тобто зростання дуже відчутне. А Саксонія-Ангальт – це відносно невелика федеральна земля. Тут десь трохи більше 2 мільйонів населення. Це найстаріше населення в Німеччині, тобто варто зважати на фактор певної ностальгії за часами НДР, не тільки тут, але й в інших федеральних землях. Тобто є невдоволення урядом. Це безумовно, в тому числі і протестне голосування. Але і те, що пропонує ця партія, альтернатива для Німеччини, теж подобається людям. Тобто вони хочуть змін, тут нема такої сильної прив'язки до традиційних німецьких партій, як на Заході. Люди можуть голосувати на одних виборах за одну партію, на інших за іншу. Тобто дуже-дуже багато факторів. І, звичайно, не варто забувати про демографічний чинник. Я згадав, що тут найстаріше в Німеччині населення, але, як на мене, дуже важливий фактор, коли ми взагалі говоримо про Східну Німеччину. В 90-ті роки після об'єднання відбулися дуже серйозні, глибокі демографічні зміни. Молоді люди, переважно жінки, виїхали в західні федеральні землі і там залишилися, створили там сім'ї, народжували там дітей і там живуть зараз. Піднімають західно-німецьку економіку, так би мовити. А тут залишилися ті, хто не зміг, не хотів виїхати, в кого була гірша освіта. І от зараз ці люди, їм 50, 60, 70 років, відчувають бажання реваншу за те, що вони відчували тоді, в 90-ті роки. Хтось з них втратив роботу, хтось з них втратив повагу. Це все накладається на кризи, на коронавірус, на війну Росії проти України, страхи східних німців перед Росією, їхній особливий досвід під час НДР за 40 років, коли тут були радянські війська. Все це разом складається в таку загальну картину. Плюс, звичайно, не варто забувати, що в АДН дуже харизматичний, професійний кандидат, 35-річний Ульріх Зігмунд, який просто виступає в такій в ролі або копіює те, що свого часу робив Барак Обама в Сполучених Штатах. Тобто нові сучасні медіа, TikTok і так далі, естетизація його образу, він виступає як така поп-зірка. От. На його тлі інші кандидати, і нинішній прем'єр-міністр, правлячи від ХДС, виглядають просто сірими.
1: Дуже цікаво, я дякую вам за те, що ви, правда, в короткий проміжок спробували пояснити ось цю популярність, бо немає, скажімо так, простого та такого лаконічного пояснення, це така багатокомпонентна історія. А ви, в принципі, сказали, що ця популярність альтернативи для Німеччини, вона не лише в цьому регіоні. Я так розумію, що говорити про те, чому зараз саме цей регіон і саме ці такі перші вибори в федеральних землях важливі, можливо, і нема сенсу. Просто ми побачимо, очевидно, зараз результати певної тенденції. Чи це так?
2: Я б сказав, що цей регіон особливий тим, що тут дуже структура населення, переважно маленькі містечка, села. Дуже старе населення, харизматичний кандидат. Ну і так збіглося, що вибори саме тут.
1: Угу. Видання «Політіко» пише, що перемога альтернативи для Німеччини в цьому регіоні принесуть приниження Мерцу. Очевидно, та це ви вже сказали про те, які зараз позиції набирає його партія. І більше того, цитую знову таки «Політіко», консервативні політики в Східній Німеччині вже не хочуть бачити Мерца на передвиборчих заходах. Ну і навіть під час своїх нечисленних попередніх візитів його там зустрічали освистуванням. Чи є вже певні прогнози, можливо, в медіа, як оці результати і сьогоднішнього голосування, і подальші будуть впливати на рейтинг Мерца?
2: Це, безумовно, сильно вдарить по Мерцу. Він і так має дуже низький, рекордно низький рейтинг. Я сказав би, що варто зачекати ще два тижні, коли відбудуться вибори ще в Берліні, Берлінського сенату, і в Мекленбургу передній Померанії, це на півночі Німеччини, де я згадував. І от за підсумками всіх цих трьох виборів наприкінці вересня стане зрозуміло, чи змусять Фрідріха Мерца піти у відставку його однопартійці. Тобто є справді реальне обговорення в німецьких ЗМІ поза лаштунками серед деяких членів партії, що, можливо, варто поміняти канцлера. Прецеденти були в Німеччині, хоча це дуже давно, але тиск на нього зараз просто неймовірний. Все залежатиме від результатів і від того, який потім буде настрій в країні. Але точно можна сказати, що після цих виборів, от цих зараз тут в Саксонії-Ангальт та тих, які будуть через два тижні, Німеччина буде деякий час переварювати, перетравлювати це все, розуміти, що саме сталося, як далі. Тому що вперше прийде до влади, якщо це справді так станеться, партія, яка визнана правоекстремістською в цій федеральній землі. Як це впливатиме на федеральну політику? Можливо, будуть зміни в федеральному уряді, замінять якихось міністрів. Тобто Німеччина буде займатися внутрішньою політикою. Це, звичайно, не дуже хороші новини для України, оскільки відволікатиметься увага всього уряду.
1: Так, я, знаєте, для себе перевірочно так подивилася, відколи Мерц обіймає посаду канцлера, це з травня 25-го року, ну і стандартно він би мав би лишатись на посаді, якщо ніяких турбулентностей, на 4 роки. І ми, насправді, очікували на певні рішення Мерца, зважаючи на його обіцянки політичні, які він робив до того, як став канцлером. Україні це було важливо, і станом на зараз бачимо, що аби Мерц лишився, нам би це було вкрай правда важливо. Чи можна очікувати, що наступні вибори ще може зробити партія Мерца, якісь різкі дії, і наскільки це може призвести до якихось змін в оцих опитуваннях, в цих рейтингах, на вашу думку?
2: Якщо говорити про вибори, які через два тижні, то я припускаю, що може бути певний відкат або мобілізація противників альтернативи для Німеччини. Тобто люди побачать, що ця партія справді виграє і що це означає для країни. Я пропускаю, що інші партії, в тому числі партія Мерца, і в Берліні, і в Мекленбургу передній Померанії зможуть мобілізувати ще кілька відсоткових пунктів. Але вони навряд чи вийдуть на перше місце в Мекленбургу передній Померанії, але відстань скоротиться. Тобто там ситуація не така драматична. А що стосується Саксонії-Ангальт, то тут, за моїми оцінками, поки що ці 40% плюс в АДН, вони виглядають як просто зацементовані.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?». Пане Романе, ми говоримо про голосування в Німеччині в одній з федеральних земель на тлі того, як Берлін оголосив про те, які заходи він буде вживати проти Російської Федерації, оскільки назвали саме Росію причетною і винною у провокаціях в аеропорту Лейпцига. І ми цього тижня багато це обговорювали, хтось з журналістів писав публікації, намагався дати відповідь на запитання, чому реакція Берліна, ну і взагалі ця вся ситуація в Лейпцигу тоді не стала другим Солсбері, та чому такі реакції, які ми бачимо, можливо, більш м'які, ніж ми сподівалися. Я нагадаю нашій аудиторії, що йдеться про закриття Руського дому, наприклад, в Берліні, про закриття посольства в Боні. Як сприймають у Німеччині такі кроки з боку офіційного Берліна у відповідь на провокації, які, як на мене, вкрай такі агресивні?
2: Якщо говорити про реакцію німецького суспільства на рішення уряду, то я б сказав, що Більшість підтримує. Є окремі голоси і журналістів, і політиків, тобто глядачів, які вважають, що так, реакція була недостатньо жорсткою. Але всі розуміють, чому це так. Справа в тому, що Німеччина ніколи не була країною, яка готова до швидких, суворих якихось дипломатичних кроків або кроків на міжнародній арені, коли особливо йдеться про Росію, ядерну державу. В Німеччині тривалий час були особливі стосунки з Радянським Союзом, з Росією. Це все в минулому, після масштабного вторгнення в 22-му році, але дещо залишилося. І зараз ці рештки поступово теж зникають. От як, наприклад, Руський дом в Берліні або Гьоте-інститут, який Росія закриває у відповіді в Росії. Тобто це культурні зв'язки. Вони і так були зведені до мінімуму, але тим не менше. Така реакція пов'язана з обережністю Німеччини як країни, традиціями її дипломатії. Не варто забувати, що Німеччина не ядерна держава і не може собі дозволити певні кроки, які може собі дозволити Британія або Франція, навіть не говорячи вже про Сполучені Штати у відношенні Росії. Німеччина завжди ховається за сильних союзників. А тут ми бачимо, що на європейському рівні поки що реакція узгоджується новий санкційний пакет. Німеччина очікує якихось додаткових кроків проти тіньового флоту Росії. Сама вона йде на більш суворі правила в'їзду для росіян на свою територію, але це все виглядає в певною мірою косметичними заходами. Найбільш потужним таким ударом по німецько-російських відносинах, я б сказав, оцінив як закриття генконсульства останнього в Німеччині, в Боні. Їх було 5, в 2003 році закрили 4, і це було останнє. От. Це такий серйозний крок, тому що це консульство, це колишнє радянське посольство в Федеративній Республіці, величезна територія. І це такий серйозний сигнал Москві. З іншого боку, той факт, що про ці санкції, про відповідь Берліна оголосив не сам канцлер Мерц, а двоє міністрів, міністр внутрішніх справ та міністр закордонних справ, в Німеччині оцінюють як те, що Мерц хоче зберегти собі певний простір для маневру, для подальшої ескалації, якщо Росія піде на подальші схожі кроки. Також Німеччина могла б вдатися до якоїсь більш активної, відвертої підтримки України. Тобто так було оголошено про передачу якихось нових видів озброєнь, але це пов'язувало радше з посиленням російських обстрілів Києва. А не було заяви, наприклад, що ми передаємо Україні там додаткові ракети до систем Петріот у зв'язку з цим інцидентом в Лейпцигу. А це, нагадаю, спроба теракту проти українського транспортного літака або кількох літаків. Тобто все це ще може статися. Є кілька варіантів більш суворої відповіді Німеччини на дії Росії. Я думаю, що Німеччина також серед іншого, коли ухвалювала рішення про свою реакцію, зважала і на вибори, про які ми з вами говоримо від самого початку. Тобто варто розуміти, що на сході Німеччини досі сприймають Росію інакше. Тут всі опитування показують, що Росію сприймають як загрозу тут набагато менше, десь на 5, інколи 10 відсоткових пунктів менше, ніж на заході Німеччини. Це пов'язано з історією, це пов'язано зі структурою населення, про що ми з вами вже говорили. І партія «Альтернатива для Німеччини», яка тут зараз от буквально за крок до перемоги вперше в історії ФРН в одній з федеральних земель, ця партія активно теж експлуатує цю тему, каже, що Росія нам не ворог, це не наша війна, треба зупинити підтримку України. І я думаю, що правляча партія Мерца не те, що зважає на це, але враховує в своїх заявах, коли йдеться от про цю спробу теракту.
1: І так парадоксально це чути, тому що буквально перед початком нашої розмови я бачила в медіа заяву очільника МЗС РФ Лаврова, який назвав початком справжньої війни реакцію Берліна на дрон Лейпцигу. Так? Тобто Росія, щоправда, зазвичай не боїться агресивних і таких різких заяв, так, як і, власне, дій. Але цікаво, що у відповідь, правда, Німеччина вчиняє так, як вчиняє. Можливо, та отут це тільки можемо припускати, що після того, як пройде низка виборів в федеративних землях, можливо, ми побачимо та якісь інші кроки, ну але можливо, політичний контекст буде трохи інакший в Німеччині. Це вже ми побачимо з часом. І, до речі, зважаючи знову ж таки на усі російські диверсії, теж було повідомлено, що Німеччина готує комплексний захисний щит від російських диверсій. Чи є розуміння, що це за такий захисний щит? Ну бо це може бути стратегія, це може бути більше.
2: першу чергу ми побачили, що Німеччина не готова захищатися від дронових нападів. Тобто ця тема з'явилася буквально недавно на порядку денному в Німеччині. Процес розбудови в поліцейських і військових структур, а він тільки почався, процес закупівлі обладнання тільки почався. І ми бачимо, що в аеропорту Лейпциг-Галле просто не було певних систем для виявлення цих дронів, протидії цим дронам. Так, законодавство почали змінювати, але цих змін явно недостатньо, потрібні нові закони. Тут в Німеччині проблеми з компетенцією, за що відповідає федеральний центр, за що землі, за що власники певних об'єктів критичної інфраструктури. Тобто є певний хаос. І я б сказав, що Німеччина відстає від вимог часу, так би мовити. Росія її явно випереджає. І те, що про що ви говорите, я думаю, що йдеться саме про захист від дронів. Як це робити в майбутньому? Німецькі політики намагаються заспокоїти населення, кажучи, що ми знаємо, що робити, але що вони не кажуть, це те, що 100% захисту від дронів немає. Україна має величезний досвід в цьому. І поки що, моя власна думка, Німеччина тільки-тільки почала використовувати цей український досвід і робить це занадто повільно. Лише віднедавна ми чуємо, що українські інструктори навчатимуться Бундесвер, як захищатися від дронів і не тільки від них. Тобто цей процес тільки-но почався. А це потребує часу, в Німеччині все відбувається дуже повільно, а Росія вже створює певні факти на землі.
1: І буквально коротко, я бачу час від часу заяви про те, що в Німеччині міркують над поверненням призову. Наскільки ця тема, можливо, і в політичній риториці, передвиборчій риториці присутня, якраз така мілітаризація Німеччини в тій чи іншій мірі?
2: Вона присутня, але я не сказав би, що вона дуже сильно зараз присутня, оскільки йдеться про земельні вибори, тобто Бундесвер – це компетенція федерального центру. Але ми бачимо, що в німецькому суспільстві не дуже поспішають записуватися добровольцями, тобто молоді німці, добровольцями в Бундесвер. Всі розуміють, в тому числі канцлер Мерц про це говорить, що доведеться повертати призову ті чи іншій формі. Насправді треба небагато, кілька десятків тисяч вояків. От. Але поки що цей процес занадто повільний. Я думаю, що в наступному році федеральному уряду доведеться ухвалювати додатковий закон, який було узгоджено, коли вони ухвалювали ці рішення про поки що добровольне розширення Бундесверу, тому що людей просто недостатньо. Це вже, я думаю, можна визнати як майже доконаний факт.
1: Дякую вам. Нагадую, Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle та співведучий подкасту «Was ist das?» був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що в Німеччині стартувала серія виборів у федеральних землях, і сьогодні в регіоні Саксонія-Ангальт, один з 16, проходять вибори, і вже сміливо можна сказати, попри те, що ми ще очікуємо в найближчі години результатів, що перемогу здобуде партія «Альтернатива для Німеччини», що, на жаль, сильно відстає правляча партія, яку нині очолює і представляє на посаді канцлера Фрідріх Мерц. Ну і, на жаль, мусимо констатувати, що ця партія говорить про те, що вони не хочуть підтримувати Україну, на яку напала Російська Федерація, говорять про та певне таке повернення тих чи інших відносин, якоїсь співпраці з країною-агресором. Це тривожні сигнали. Ну і також скажу, що загалом можна побачити по західних медіа такі тривожні оцінки попередні того, як завершаться вибори в Саксонії-Анхальт, тому що вперше з 45-го року до власне, керівництва влади, до, так би мовити, посади очільника регіону може прийти ультраправий політик, як ми почули, доволі харизматичний, юний, і який має популярність. І, на жаль, ось така реальність, імовірно, буде представлена не лише в цьому регіоні, а й в інших. Але аби говорити точно про певний перелам в політичних вподобаннях німців, мусимо ще почекати кілька таких виборів, зокрема і в Берліні. І тоді, можливо, вже говорити про певні висновки. Поки що з цією темою завершуємо, а далі на Радіо НВ новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу. Вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК. За 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Загиблі та поранені люди і численні руйнування. Такі наслідки чергової масованої атаки росіян на Київську область 5 вересня. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, руйнувань та пошкоджень зазнали 10 цивільних об'єктів у 5 районах регіону. За його словами, жертвами російського обстрілу стали двоє жителів Бучанського району. Серед пошкодженого майна – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізниця, територія сільгосппідприємства і транспортні засоби. Водночас у Фасті в Сумському районі через атаки спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, інформації про постраждалих у цьому районі не надходило. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив про взаємну згоду з Росією утримуватись від атак по Києву та Москві на час проведення переговорів за участю американської сторони. І понад 4600 ракет та дронів знешкодила українська протиповітряна оборона під час масованих атак у серпні поточного року. Також українським військовим вдалося знешкодити понад 50 тисяч ворожих безпілотників тактичного рівня. Про це повідомляє Міністерство оборони. Там зазначають, що результативну роботу протиповітряної оборони забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи сил оборони. Серйозною загрозою для української протиповітряної оборони стали реактивні дрони. Для ефективного знищення таких швидкісних цілей потрібне додаткове озброєння, зокрема авіація з ракетами, повітря-повітря, авіаційні гармати і наземні зенітні системи. Наразі Міноборони працює над відповідним посиленням захисту неба. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуціка» та «Андрія Глігача». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук, і далі будемо говорити про візит спецпредставників президента США до Києва. Наразі триває вже другий раунд переговорів, до якого долучені європейські партнери. Детальніше про все це будемо говорити з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, мої вітання.
14: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава. Вперше за, здається, 18 місяців після початку переговорного процесу представники Трампа доїхали таки до Києва. До цього вони літали лише до Москви. Позиція України, очевидно, не змінилася. Але цікаво, чи є в нас розуміння, станом на зараз, поки немає якихось підходів до преси, що могли привести ці спецпредставники і, можливо, як нам використати цей візит?
14: І для Стіва Віткофа, і для Джареда Кушнера це перший візит такий до Києва. Вони тут раніше не були. Сюди приїжджав тільки Кіт Келлог, який ще на початку цього року пішов у відставку. Його термін повноважень закінчився. І дебютний візит, він важливий сам по собі в тому сенсі, що, ну, знаєте, гострота сприйняття. Я думаю, що навіть той факт, що Віткоф і Кушнер приїхали поїздом з Перемишля, а не прилетіли літаком, він є позитивний, вони могли побачити, ну, не просто побачити Україну, розміри України, але в тому числі побачити місця руйнувань після російських ударів, це теж правда. З чим вони приїхали? Ну, я думаю, що порядок відвідування столиць ворогуючих держав свідчить про те, що пріоритетом в американській ініціативі були все-таки переговори з Росією, тобто в цьому немає нічого дивного, тому що тиснути на слабшого – це класика міжнародних відносин, і в цьому сенсі Трамп нічого нового не відкриває. Інше питання, що Україна, я впевнений, не буде йти на поступки, і от участь європейських безпекових радників, про які ви згадали, це, в принципі, хороший варіант, тому що вони мають усвідомлювати негативні наслідки поступок, якщо будуть від України для своїх держав, і відповідно будуть нівельовувати, скажімо, прагнення Віткофа і Кушнера, достатньо очевидне, тиснути на Київ.
1: Та, до речі, мені здається, це ми вперше побачили на такому рівні якраз долучення, як вже написали медіа, Євротрійки, це представники Франції, Британії та Німеччини. Що це може теж означати? Це, очевидно, ну, партнери європейські завжди хотіли бути долучені до цього процесу. А це може бути така от наша ініціатива, це наша така от буде підстраховка, по суті, те, про що, на що ви натякнули?
14: Так, я думаю, що це саме прагнення розширити коло учасників переговорного процесу і, ну, якщо хочете, не дати представникам Трампа за закритими дверима тиснути на Україну так, як вони б цього хотіли. Хоча, з іншого боку, наскільки я розумію, навряд чи вони були не в курсі, навряд чи вони не знали, що будуть представники Євротрійки, або, можна сказати, коаліція рішучих, можна і такий використовувати термін, попри їхню нерішучість. Але, ну, розумієте, з тих повідомлень, які вчора були про зустріч в Росії, що там ми досягнемо цілей СВО і так далі, ну, я розумію, що нічого конструктивного в Москві Вітков і Кушнер не почули.
1: Диктатор Путін говорив, до речі, про припинення, так розумію, вогню в небі на 3 дні. Ну, якийсь такий натяк начебто був, допоки відбуваються ось ці візити. Україна заявляла про готовність теж до таких кроків. Водночас президент України сказав, що росіяни не дозволили американській делегації прилетіти, хоча якби аеропорти українські були до цього готові. На кого ця гра розрахована? Бо тут явно якась, ну, комбінація, яку Кремль хотів розіграти.
14: Кремль послідовний в своїх діях. Путін наголошує на тому, що Україна не має необхідної суб'єктності, хоча саме Україна дає відсіч російським наступальним діям вже понад 1650 днів в режимі широкомасштабного вторгнення. Тому байки про відсутність суб'єктності – це, знаєте, щось таке для розумово відсталих росіян. Власне, Путін намагається показати, що Україна є маріонеткою Заходу і робить це достатньо послідовно. Але скажу, що це, ну, в одному вимірі, але в інших вимірах я все ж таки не сказав би, що він досягнув величезних успіхів. Просто, розумієте, Вітков і Кушнер – це не дипломати, це довірені особи Трампа. Мене, чесно кажучи, в цьому сенсі бентежить, що серед учасників української делегації теж тільки Сергій Кислиця – професійний дипломат, а інші – це теж довірені особи Володимира Зеленського. Якщо ми хочемо займатися дипломатією без професійних дипломатів, то наслідки можуть бути сумними.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Є такі натяки на те, що, мовляв, саме Джареда Кушнера вважають більш таким адекватним, на кого можна більше повпливати, тому що, наприклад, те, що виходило з уст Віткова за, в принципі, всі ці місяці, було відверто проросійським, демонструвало нерозуміння контексту. Чи може бути так, що, наприклад, українська делегація, президент, от ми бачимо зараз теж світлини, спілкування, наприклад, між Володимиром Зеленським і Кушнером, що ми спробуємо, наприклад, впливати персонально, наприклад, на Кушнера? Наскільки це може дати якийсь результат?
14: Яким чином впливати? Що йому, сало шматок в кишені піджака покласти, чи як? Так він правовірний юдей, йому якось сало не по кашруту. Тому я думаю, що тут трошки інше бачення, тому що це дві довірені особи. Очевидно, Трамп відправляє двох для того, щоб врівноважували вони один одного. І у Віткова взагалі така переговорна модель, що він свій хлопець, він для всіх свій хлопець, такий американський Архамія до певної міри, але з більшим досвідом і з більшими капіталами. Кушнер – це зять Трампа, тобто людина, яка входить до вузького кола за визначенням і яка може доносити до Трампа якісь речі. І якщо ми вже так говоримо, ну, я не виключаю, що українська сторона може б це і запропонувала, але чому б не запропонувати Віткову і Кушнеру відвідати Умань зараз напередодні Рош Гашана, щоб вони подивилися самі, що туди приїжджають і паломники, відповідно, хасіди, і, ну, що там теж були, до речі, обстріли, і цим відповідним чином працювати.
1: Днями The New York Times цитував очільник Офісу президента Кирила Буданова, який долучений також до переговорів в рамках української делегації, що мирні переговори можуть відновитися вже цього місяця, втім умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни. Певною мірою такі раціональні речі, можливо, очевидні, говорить пан Буданов, але коли я теж чую, наприклад, що переговори можуть відновитися, що він має на увазі? Бо навіть ті зустрічі, які були поза межами України, приміром, на Близькому Сході, де були українська, російська делегація різного, так би мовити, ну, ми не говоримо, звісно ж, про лідерів країн, єдиним результатом тих зустрічей були обміни, повернення українців з полону, так, обміни полоненими. Про які, можливо, переговори, про який формат може говорити Буданов?
14: Кирило Буданов, як керівник президентського офісу, не буде робити заяв, які йдуть в розріз з позицією Зеленського. Це мені здається зрозумілим. Тому думаю, що він просто демонструє стриманий оптимізм в загальному тренді. Тому що це відповідає інтересам Сполучених Штатів, у яких зараз, ну, є запит на те, щоб добитися припинення вогню і якось показати якийсь успіх наперед своєї дипломатії напередодні мідтермс, які пройдуть за два місяці. Але говорити про це як про 100% успіх я б на сьогоднішній момент не ризикнув.
1: Історія з припиненням вогню і от оцінками, за яких умов воно було б можливе, на вашу думку, чи ми можемо тут взагалі говорити про якісь терміни, чи в принципі це вкрай складно? Ну і знову ж таки, хтось колись говорив про те, що і Трамп буде пробувати тиснути, чи то на нас, очевидно, як слабшу, на його думку, сторону, ну і очевидно, так, про розміри, про військову міць ми можемо говорити тут довго, але чи справді до цих виборів, які будуть у США в листопаді, ми можемо очікувати якихось змін в цьому переговорному треку, якихось домовленостей?
14: На жаль, я не можу сказати, що це реалістично, і ми бачимо, живучи в режимі постійних обстрілів, постійних ударів по Україні, ми бачимо, ну, навіть, як я сказав, те, що Кушнер і Вітков не прилетіли, це теж приїхали поїздом, це теж достатньо показово. У Росії є ілюзії з приводу того, ну, і вони про це навіть американцям говорять в голос, що ми там успішно просуваємось, досягаємо щодня успіхів. Ну, не знаю, яких вони успіхів досягають, чесно кажучи. Можливо, в балаканині, але на сьогоднішній момент такого якогось перелому на користь Росії на фронті немає. І це очевидний факт, до речі, всім. Ну, просто інше питання, що росіяни роблять достатньо простий розрахунок. Приїхав друг Трампа, який донесе Трампу думку, ту локшину, яку ми йому повісимо на вуха. А Трамп, за моїми спостереженнями, він, м'яко кажучи, вибірково використовує те, що йому дають різноманітні безпекові структури, і тому він опиняється в такій ситуації.
1: Була, до речі, така думка, що візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви це була начебто як ініціатива Трампа, і, зокрема, через певну невдоволеність, можливо, результатами дипломатичними, дозволю собі вже тут вжити це слово, саме від команди Кушнера і Віткофа. Наскільки може бути, що пробував Трамп шукати інші канали зв'язку, інші канали впливу на РФ?
14: Я не бачу за Трампом намагань впливати на РФ. Тобто у нього достатньо багато інструментів, але ми бачимо, що Віткова і Кушнера зустрічав Кирил Дмитрів, який кілька годин, я думаю, розповідав про золоті гори, молочні річки з кисельними берегами, що все буде добре. І вже треба починати копати тунель з Аляски на Чукотку. Але ці всі байки, вони насправді не вартують нічого, тому що товарообіг між Росією та Сполученими Штатами зараз такий, що ну, кілька мільярдів доларів, а збільшити їх до трильйона доларів, ну, я не знаю, що треба продати в цьому випадку. Ну, цю Америку продати Росії навпаки, і тут за відсотки покрутитися. Ну, поки, знаєте, проблема насправді полягає в тому, що американська зовнішня політика, вона формується стабільним генієм Дональдом Трампом, який покладається на власне світосприйняття, а російська формується кремлівським диктатором Путіним, який покладається на власне світосприйняття. І між ними, ну, мені здається, місця незалежній Україні практично немає. Тому те, що Вітков і Кушнер приїхали, це, звичайно, непогано, але це не істина в останній інстанції, і високих очікувань в мене на цю тему немає.
1: Маємо вже такі перші заяви, які з'являються в медіа від спецпредставників Трампа, зокрема пан Кушнер, процитую, Трамп хоче не просто закінчити війну в Україні, а створити умови для тривалого миру. Ну і, мовляв, розглядає Трамп російсько-українську війну як дуже складну проблему, ну і намагається досягти не лише припинення бойових дій, створити такі умови, за яких досягнутий мир буде тривалим і стійким. Ну і знову ж таки триває та зараз всі ці комунікації, за якими ми стежимо в режимі реального часу. Чи є сенс Україні, наприклад, в якийсь момент говорити більш щиро і не грати, і не йти в цьому танку, як

0: Володимир Зеленський. І це теж реальність. Але питання не в Зеленському, питання в тому, що десятки мільйонів українців не підуть на капітуляцію. Це теж треба розуміти.
1: Звісно, що ми не знаємо всіх деталей переговорів, які тривали, зокрема, в Москві, які триватимуть і тривають сьогодні в Києві. Але, наприклад, видання Bloomberg вважає, що Путін висунув США ще жорсткіший ультиматум по Україні. Ми, в принципі, за останніми заявами його, які десь там просочуються і в The Economist, і ті, які лунали, наприклад, на полях саміту ШОС, вони свідчать про його, знаєте, таку перманентну переконаність у тому, що от ми вже і до Сум, ще там ближче на скількись кілометрів, і Донбас до кінця року. Ну, власне, для України нічого нового. Але якщо повірити, наприклад, Блумбергу, що Путін висунув ще жорсткіший ультиматум, власне, це більше про що свідчить? Що він продовжує бути в полоні своїх ілюзій? Чи, можливо, і ситуація доволі критична, і він відтак іде ва-банк?
0: У Путіна це ситуація, яка називається швидше не ва-банк, а цугцванг. Тобто кожен його наступний крок, він погіршує ситуацію. В якому сенсі? Він змушений поринати далі в російсько-українську війну. Тому що її зупинка, навіть призупинка, ми ж розуміємо, що мирного договору не буде. Навіть призупинка, вона поставить перед Росією питання, куди дівати сотні тисяч того біологічного сміття, яке зараз в російських одностроях воює на українських землях. Куди? Назад в Росію? Чи куди? Чи вивезти організовано кудись на заокеанські території? Це проблема. Для Путіна, ну, проблем в принципі багато, але маємо також усвідомлювати одну просту річ, яку, мені здається, на сьогоднішній момент розуміють не всі. В лютому 22-го року, здається, ніхто в світі не очікував, що війна триватиме настільки довго. І те, що змушені і росіяни перебудовуватись, і представники Заходу перебудовуватись, і Україна, звісно, змушена перебудовуватись, це об'єктивна реальність. Але ми маємо бути в цьому сенсі послідовними і маємо розуміти, що український інтерес це може захищати тільки Україна. Ніхто з наших партнерів на повен зріст в даному випадку не підніметься.
1: І тому мусимо продовжувати робити те, що в нас виходить. Або бути у війську, або підтримувати військо. Інших варіантів немає. Пане Євгене, дякую вам. Будемо стежити за тим, чи будуть якісь оновлені заяви за підсумками зустрічі, які відбуваються сьогодні в столиці. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Нагадаю, в ці хвилини у Києві проходять переговори між представниками, спецпредставниками президента США Дональда Трампа, Стіва Віткофа, Джареда Кушнера і якраз української делегації, а також європейських наших партнерів, які, власне, на наступних етапах переговорів доєдналися. Ну і нагадаю, що раніше, перед тим, як завітати до Києва, Віткоф і Кушнер були з візитом у Москві вже не вперше і не вдруге. Ну і провели там, за даними медіа, більше 3 годин спілкування, зокрема, з диктатором Путіним. І запевнили і американські партнери про змістовні переговори. Ну і, власне, так само в Російській Федерації говорили про такі успішні переговори. Ну і нагадаю, знову ж таки, що, на жаль, мусимо вчитуватись в деталі і помічник Путіна Ушаков сказав, що, мовляв, вони впевнені, що вони досягнуть цілей цієї війни. Звучить це вкрай для нас тривожно, але я думаю, що це просто, на жаль, нам нагадує, що Російська Федерація послідовна в своїй агресивній логіці. І тому нам теж залишається робити своє, продовжувати бити противника, зокрема, на його території. І приємно бачити, що зараз ставиться питання про те, як, наприклад, паралізувати повітряний простір Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що Україні складно та протистояти тим постійним атакам, зокрема столиці України, які ми спостерігаємо останніми

0: тижнями. Відтак мусимо бити ворога дужче. І я думаю, що стратегія, яка може з'явитися, так як власне паралізувати небо Російської Федерації, вона може бути реалізована, і це ще більше буде паралізувати Російську Федерацію. Це такі точкові насправді дії, але повірте, разом в сукупності вони накопичуються і створюють для нашого противника надзвичайні проблеми, тому я думаю, що ми тут будемо не зупинятися. Щодо переговорів, то, звісно, в наступних випусках новин і в ефірах вже завтра Радіо НВ ви будете чути ще більше аналітики про те, як все відбулося і які, можливо, попередні висновки можемо робити. Ну, а ми після того, як послухаємо свіжий випуск новин о 18:00, повернемося до ще однієї вкрай важливої теми. В вересні, 5 вересня, НАБУ і САП заявили, що в межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію на чолі з одним з керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. Наразі триває судове засідання, в рамках якого ось цей затриманий очільник одного з департаментів Сергій Кропива якраз зараз очікує рішення суду щодо запобіжного заходу. Тому дочекайтеся, а поки що новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати родини загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Відповідний механізм схвалив Кабінет міністрів. Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони брали участь у відсічі російської агресії. Виплати здійснюються родинам військових, які загинули у період із 24 лютого по 25 березня 2022 року, без уточнення території загибелі, із 26 березня 2022, якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії. Загальна сума грошової допомоги становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно, 20% відразу, решта 80% рівними частинами протягом 40 місяців. Якщо родина має право на кілька видів допомоги, вона може обрати найбільш вигідну. Якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки виплати, ці гроші розподіляються між іншими членами сім'ї, пояснюють у уряді. Подати заяву на отримання допомоги можна звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо вся інформація є в державних реєстрах. Після подання заяви Міністерство у справах ветеранів перевірить дані, запитає інформацію про попередні виплати, також може заслухати заявників та свідків і протягом місяця прийме рішення про виплату грошей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом кількох минулих діб сили оборони України змогли просунутись у Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Ба більше, вони зірвали кілька наступальних операцій армії РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що українські військові нещодавно просунулись або продовжили утримувати позиції на півночі Харківської області. За інформацією одного з українських підрозділів, який працює у цьому районі, сили оборони відбили російські атаки поблизу Одрадного, яке розташоване на схід схід від Харкова. Це може свідчити про те, що населений пункт залишається під контролем України, попри заяви російської сторони про його захоплення. Також українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах російських сил на окупованій частині області. Водночас російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, підтверджень їхнього просування немає. Натомість українські сили нещодавно просунулись на схід від Слов'янська Донецької області. Це відбувається на тлі спроб російської армії встановити контроль над тактичними висотами у цьому районі, що могло би створити для неї вигідніші умови для подальшого наступу на Слов'янськ. Також українські війська нещодавно мали просування в напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області. Згідно з геолокаційними кадрами, сили оборони просунулись на захід від Котлярівки, розташованої трохи на схід від Новопавлівки, а російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, а також у західній частині Запорізької області. Водночас підтверджених випадків просування російських сил на цих ділянках не зафіксовано. Після атаки на будівлю Служби безпеки України у Києві українські фахівці дослідили уламки безпілотника, і це дозволило встановити його тип, а дані систем спостереження – простежити маршрут польоту до столиці. Після удару по СБУ російські пабліки почали поширювати версії про нібито інсценування атаки із застосуванням невеликого безпілотника. Водночас дані українських систем таку версію не підтверджують. Як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов, усі системи фіксували маршрут польоту цього реактивного шахеда з донецького напрямку до Києва на висоті понад 7 кілометрів. Окремо Безкреснов повідомив про результати дослідження уламків дрона. Українські фахівці встановили, що вони належать до Грань-4. Йдеться про більшість елементів безпілотника, тому фахівці змогли визначити не лише його тип, а й конфігурацію. Безкреснов також розкрив ще одну деталь атаки. За його словами, під час операції проти СБУ до Києва прямували одразу два реактивні безпілотники. Вони летіли у парі, однак до столиці дістався лише один із них. Як відомо, росіяни 4 вересня вдарили по будівлі СБУ у центрі Києва. За даними ЗМІ, ворожий безпілотник летів безпосередньо в кабінет очільника Служби безпеки України Олександра Поклада. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку серйозною ескалацією війни, заявивши, що це свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. Натомість у Службі безпеки пригрозили Росії неминучою відплатою. І розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі. Готується Росія. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення тіньової війни РФ проти країн НАТО. За даними західних джерел, в галузі безпеки Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом. Головною ціллю диверсії наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові IT-системи. Зокрема, поблизу аеропорту Лейпциг виявили дрони з вибухівкою. Один із пристроїв атакував вантажний літак, змусивши його змінити курс, а інший знайшли прикріпленим до дерева з детонатором. Офіційний Берлін звинуватив у цих діях Москву. Складна ситуація спостерігається і у Британії. Колишній міністр оборони країни Тобіас Елвуд попередив, що нові хімічні атаки або замахи на Заході – це лише питання часу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про справу, про спецоперацію «Карфаген», про власне те, що НАБУ і САП викрили, як вони кажуть, злочинну організацію на чолі з одним з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. І зараз триває слухання в суді, і ось цей прокурор, цей керівник одного з структурних підрозділів Сергій Кропива очікує рішення. Нагадаю, про запобіжний захід прокурор просить взяти його під варту з заставою 200 мільйонів гривень. Стежимо просто в режимі реального часу, що відбувається, які новини, можливо, отримаємо. Ну, а детальніше про цю справу говоримо далі з Віктором Чумаком. Він колишній заступник генерального прокурора і народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Пане Вікторе, мої вітання.
2: Доброго дня, слава Україні!
1: Героям слава. Дякую, що змогли долучитися. Без, чесно, допомоги і фаховості людей на кшталт вас дуже складно розібратися, що відбувається. Я ще раз коротко нашій аудиторії спробую пояснити. Канву 5 вересня, так, НАБУ і САП заявили, що вони проводять обшуки, що вони викрили цю злочинну організацію. Учасники схеми, за версією слідства, систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували вже величезні суми коштів, п'ятьом фігурантам вже оголосили підозри. Цікаво, що Офіс Генпрокурора спочатку заперечував взагалі, що ці обшуки відбувалися, згодом вони це підтвердили, що там опівночі детективи проводили обшуки, і, до речі, обшуки, зокрема, були і в приміщеннях, як формулюють, якими користується генпрокурор Руслан Кравченко, його перша заступниця. І сьогодні сам генпрокурор виступив з заявою, що він не причетний до кришування цих кол-центрів і анонсував чистки в офісі. Я насамперед хочу вас запитати якраз про реакцію генерального прокурора, так? Тому що вона, м'яко кажучи, дивна. Що би сказали ви?
2: Ви хочете яку реакцію? Юридичну, тобто правову реакцію, чи сказати про
1: давайте
2: реакцію,
1: почнемо з юридичної, та? Ну, бо навіть факт заперечення...
2: Юридично генеральний прокурор ні до чого поки що не причетний, поки інше не доведено судом. Тобто у нас презумпція невинуватості, вона абсолютно діє. І незважаючи на те, що там він є, або він, або хтось інший за прізвиськом шеф є на цих пленках, які я оприлюднила на УСАП. От, а зараз цей шеф там, от, якщо ви дивитесь або не дивитесь, іде процес зараз в суді в АКСі щодо обрання запобіжного заходу пану господі Кропиві, то там випливає набагато більше, що шеф був в тісних не просто ділових стосунках, а ще й особистих стосунках з паном Кропивою. Але шеф, ми поки що не можемо досконало сказати, що шефом був саме пан Кравченко, тому що це треба ще встановити, і цей факт повинен бути встановлений в порядку там дослідження цих плівок, в порядку допитів, і встановлений, і закріплений процесуально в межах досудового розслідування. Тому оце юридичне канал. А якщо ви хочете сказати про репутаційно-політичну, ну то що тут говорити? В принципі, два дня провалено, тобто два дня вже йде скандал, а від генерального прокурора ані пари з вуст. Сьогодні він вийшов, чесно кажучи, з блієнням «я не я і хата не моя, я нічого не знаю, нічого не бачив, а всіх інших там накажемо». Це говорить про те, що, в принципі, генеральний прокурор не контролює ситуацію у власному відомстві, в принципі. От, і, ну, поменше, ну, так, за моїми оцінками, нормальний політик, а це політична посада, генерального прокурора – це політична посада, він призначається політиками, знімається політиками, він, в принципі, проводить в державі політику по відношенню попередження та покарання за злочини. От, він підтримує, прокуратура підтримує державне обвинувачення в суді, виступає від імені держави, тобто забезпечує, грубо кажучи, справедливість. Да? Тому що він часть системи юстиції. От кримінальної юстиції, тобто системи справедливості, якщо перевести з латині або англійської мови, то я хочу так, хай переводить. От. Тому, в принципі, є інше питання. Є питання інституційної репутації самої інституції, є питання репутації взагалі людської на своєму місці, як професіонал, як людина, яка відповідає за діяльність такої інституції. Ну, я думаю, що заява про відставку, ну, повинна була бути просто-напросто через пару днів, або принаймні хоча б не відставку, а прохання, рапорт на президента з проханням відсторонити від виконання обов'язків на час проведення досудового розслідування, ну, воно повинно було бути зразу вже, тому що на нього ніяких не було там інсинуацій. Але зараз вже пізно, тому що оце двохдобове мовчання, воно підкреслює розгубленість, воно підкреслює, що нема що сказати, воно підкреслює, напевно, пошуків того, а що ще знає в НАБУ, а що вони ще знають, а чи можуть вони ще більше що сказати. І зараз, от бачите, от він про це просказав, про те, що він ніхто і ніяк, і до цього Кропови ніякого відношення немає, а зараз в суді випливає зовсім інші факти. І це вже, ну, перекреслює все сказане генеральним прокурором зранку. І тому політична відповідальність – це якраз така відповідальність політиків, відповідальність осіб, які займають високі посади, вона полягає у відставці. І це те, що потрібно зробити зразу. Якщо не зробив це генеральний прокурор, то я думаю, що після сьогоднішнього цього, ну, там, скажімо так, обрання запобіжного заходу пана Кропиви, повинен доповісти президенту, і президент повинен ініціювати. Іначе буде виглядати так, що президента влаштовує така ситуація в Генеральній прокуратурі і влаштовує цей прокурор, який не контролює Генеральну прокуратуру.
1: Журналіст-розслідувач Михайло Ткач розповів, що за інформацією «Української правди», вранці після початку обшуків президент Володимир Зеленський був готовий ініціювати відставку Руслана Кравченка. Однак проти цього нібито виступив голова фракції «Слуги народу» Андрій Арахамі. Ну і після чого президента переконали зачекати на нові докази від НАБУ САП і якісь судові рішення. Виникає запитання про те, чому пан Арахамія має такий вплив? Що може стримувати, так, саме Арахамію від звільнення генпрокурора? Певні припущення в медіа там або в соцмережах можна побачити, але раптом можете надати свою оцінку.
2: Тут дивіться, це позиція Страуса. В будь-якому випадку це позиція Страуса. Давайте ми сховаємо голову в пісок, і, можливо, там ця буря, яка йде наверху, вона пройде, а ми тут, нас вони не захопить, і нас її немає. Я не знаю, чи підтверджуються там дані Ткача, чи це конспірологія про те, що, в принципі, НАБУ давно готово, в принципі, дати підозру тому самому пану Арахамію, якщо ви пам'ятаєте, за гроші в конвертах. От. Саме таку підозру повинен підписати генеральний прокурор. Генеральний прокурор Кравченко не підписує цю підозру. І, в принципі, от така взаємна взаємна порука, да, кругова, от, вона, в принципі, не дає можливості президенту зробити правильні кроки. Я вважаю, що правильні кроки в таких випадках – це якраз таки відставка.
1: Пане Вікторе, попрошу вас ще, можливо, трохи розтлумачити нашій аудиторії, що це взагалі, ми не вперше насправді чуємо про ці якісь шахрайські схеми з використанням кол-центрів, які, ймовірно, кришували представники прокуратури. В чому от полягають оці, на жаль, злочини, так? І про які масштаби фінансові, можливо, йде мова?
2: Давайте я дуже коротко. Я, по-перше, хочу сказати, що «Дзеркало тижня» вчора видало статтю про єдине вікно і операцію Кафагена «Єдине вікно». І там дуже добре розписала всю цю схему про шахрайські центри. Якщо хтось кол-центри, якщо хтось хоче, може почитати. Що таке кол-центри? Да, це кол-центри там, де працюють за оцінками, знову ж таки, «Дзеркало тижня», я не можу говорити, вони правдиві, неправдиві, за їхніми оцінками, таких кол-центрів існують близько 2000 в Україні. А тисяча з яких, так би мовити, світлі, які під кришею правоохоронців, різних відомств, Нацполу, СБУ, Головного управління розвідки, вони пишуть про це. От. і прокуратури, само собою. Да? От, що роблять ці кол-центри? Кол-центри дзвонять, ну, я б сказав так, людям похилого віку або людям, які не дуже обізнані в праві, вони дзвонять їм і шахрайськими способами вимагають перевести гроші або на певний рахунок, або повідомити шахрайським способом, скажімо, реквізити власних рахунків для того, щоб зняти звідти їх кошти. І таких дуже багато випадків. Більше того, ці шахрайські кол-центри, вони розраховані або на країни так, пострадянського, скажімо, простору, російськомовні, вони там представляються по-різному. І, до речі, дуже цікава історія. Позавчора, буквально 90-річній бабусі моєї дружини позвонив, так би мовити, слідчий ДБР, 90-річна бабуся, да, яка вже не виходить там 2 роки з дому, своїми нахуй дати покази по якійсь кримінальній справі, невідомо якій, яка, в принципі, ніколи не йшла нічого, але вимагав з нею розмову провести, знаєте? І от ситуація така, якби не взяла трубку дружина, то, скоріше за все, бабуся би щось там йому наговорила. Не знаю про що, про свої там рахунки, не знаю, але би про щось поговорила. Але коли взяла трубку дружина, він швидко кинув трубку і все на цьому закінчилось. Так от такі кол-центри. Одні розраховані на російськомовний, так би мовити, простір, а інші там або україномовний простір для українців, а інші розраховані на простір європейських країн. І навіть, як пишуть «Дзеркало тижня», що там навіть було звернення вже до Зеленського про те, що кол-центри дуже багато грошей виманюють у громадян Європейського Союзу. І коли там розбирається їхня кіберполіція або кіберрозвідка, то вона говорить, що сліди ведуть саме до України, і було звернення до Зеленського з наших партнерів про те, що з цим щось треба робити. І тому от буквально там 5 днів назад з'явився цей проєкт закону про боротьбу з шахрайськими там кол-центрами, да? Проєкт закону, який Зеленський подав. І разом з тим він з'явився вже через те, що в принципі у якраз таки у Кравченка, у скоріше за все у Татарова, і ще у кого з'явилася інформація, що йде така інформація «Карфаген», але який її розмір, розмах, масштаб і таке, вони не знали. І тому, в принципі, оцей проєкт закону подали про боротьбу з кол-центрами, встановлення нової окремої статті за телефонне шахрайство, ну і таке інше. От, це кол-центри. Тепер масштаби і фінансові обороти. Дивіться, як пише, знову ж таки, я посилаюся на джерела, які є у «Дзеркала тижня», вони брали звідки ці цифри, що кол-центри платили в єдине вікно, так би мовити, дань, яка складалася в розмірі, який складався $20 мільйонів в місяць. Але потім з приходом, так би мовити, Кравченка, це слова з «Дзеркала тижня», це не мої слова, тобто в Генеральну прокуратуру, щоб потім не було інсинуації, що чумак це придумав, приходом Кравченка цю дань підняли до 24 мільйонів, і в прокуратуру в єдиному вікні з цього збиралося до $7 мільйонів. Ну, а інше розподілялося між іншими, так би мовити, правоохоронними органами. Тобто це страшна історія, це страшна. Це говорить про те, що якщо є таке єдине вікно, де платять кол-центри, то чому немає такого єдиного вікна щодо проституції, щодо ігорного бізнесу, щодо незаконного ігорного бізнесу, я маю на увазі, щодо наркотрафіку та наркоторгівлі, щодо работоргівлі, щодо торговлі зброєю, то, скоріше за все, всюди є. А якщо так всюди, то уявіть собі масштаби, ну, так би мовити, масштаби гнилі, яка існує в правоохоронній системі і взагалі в системі юстиції, да? І, в принципі, ми це бачимо. Тому що, якщо навіть взяти, отак от подивитися за минулі роки, то дивіться, у нас міністр юстиції з підозрою, 3 заступника міністра юстиції з підозрою, у нас голова Верховного суду, ну, вже отримав там кінцевий вирок, да, князів. Ну, зараз навіть під якоюсь там умовною підозрою генеральний прокурор. Це просто-напросто катастрофа. Це катастрофа для країни в будь-якому випадку. Хоч в війні, хоч не в війні, але це катастрофа. Коли, в принципі, країні органи, які відповідають за справедливість, я повторюю, за справедливість в країні, вони не відповідають за охорону закону, бо ще щось, за що для нормального українця, для нормальної людини вони повинні відповідати за здійснення справедливості, за забезпечення справедливості в країні. І ці органи настільки глибоко корумповані і глибоко вкорінені в якусь там організовану злочинність. Це дуже погано, це дуже страшно. І з цим щось треба робити, причому негайно. Питання в тому, що робити під час війни. Оце складна історія.
1: Ну і тут поки що якусь роботу робить НАБУ і САП, за що їм дякуємо. Та головне, аби далі вже судова гілка влади теж доводила свою роботу до логічного завершення. Я ще про один цей аспект такої, знаєте, поруки, яка не сприяє чомусь цій справедливості, хочу запитати. От знову таки сьогодні обрання запобіжного заходу цьому прокурору Сергію Кропиві. Ну і знову буду посилатись на колег. Михайло Ткач говорив, що його затримали у Львові, мовляв, на його думку, на думку Ткача, дорогою до кордону. І Ткач робить припущення, що пан Кропива був попереджений про ці обшуки. У вас є розуміння, звідки можуть бути ці витоки? Чи, в принципі, сама система, можливо, побудована так, що так чи інакше працівник саме прокуратури певного рівня міг би знати та, про це провадження проти нього заздалегідь? Чи захищена достатньо система, аби цих витоків не було?
2: Ну, скоріше за все, ні. І вона не захищена не на рівні. Я не можу сказати, що вона захищена на 100%. Хоча, на мій погляд, от те, що зараз відбувається, говорить про все-таки високий рівень таємності і підготовки цієї операції. А чому ні? Ну, ми пам'ятаємо, да, історію, яку знову ж таки розкопала «Дзеркало тижня», яка зараз іде розгляд в Вищому антикорупційному суді, щодо незаконне втручання в єдиний реєстр досудових розслідувань. Група бувших прокурорів, яка, в принципі, здійснювала, прямо скажімо так, і хакерські атаки на єдиний досудовий реєстр досудових розслідувань, державний реєстр досудових розслідувань, і саме звідти вона брала всі інформацію і дані про можливі дії і ходи НАБУ і САП. Чому? Тому що, в принципі, ви ж розумієте, для того, щоб отримати здійснити якесь затримання, здійснити якийсь там обшук, да, НАБУ повинно взяти ухвалу слідчого судді. Всі ці матеріали і взагалі після порушення кримінального провадження, ці всі матеріали заносяться в цей реєстр досудових розслідувань. Якщо його хакерські, в принципі, взламувати і мати можливість увійти в сам реєстр, то можна бачити, що планує зробити слідчий, які ухвали слідчого судді вони отримували і які дії, в принципі, плануються. І тому я не виключаю про те, що це продовжується. Я не можу виключити про це, що це продовжується, тому що, ну, знаєте, от практично зараз вся правоохоронна система просто стоїть на бу і сам. Це дуже погано. Це дуже погано. Це дуже страшно і погано. А єдине, а чому вони стоять, все дуже просто. Тут різна внутрішня правова культура органів. Вона абсолютно різна. Якщо там внутрішня культура в поліції, СБУ, в ДБР, там формується на взаємовідносинах, скажімо так, свій чужий. Тобто це своя людина, я його візьму сюди, а я свою людину буду протягувати вверх. То культура САП і НАБУ, вона формувалася за іншими принципами, вони всі туди приходили через відкриті багатоступеневі конкурси, і там, в принципі, формувалася культура ця меритократична. Да? Хто краще, той просувається, а не хто ближче до керівництва стоїть, хто керівництво купує квитки, хто йому там робить ремонти і таке інше. І от тут протистояння практично двох культур правоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність, яка базується на принципах свій, вікно, відкат начальнику, і я буду підніматися, і культура, яка говорить, що я повинен робити те, що я повинен робити по закону, і я за законом це буду робити. От таке протистояння на сьогоднішній день величезне. І тому я абсолютно не виключаю про те, що ви кажете, що десь іде і зливи. Ну і не виключаю, що в принципі і в самому НАБУ можуть бути зливи, тому що, ну, на жаль, люди всюди люди.
1: Це, до речі, теж, знаєте, очевидно, частина цього протистояння, вона підсвічена, зокрема, заявою, яку робив Офіс Генпрокурора. Вони сказали, що коли обшуки були, то представники НАБУ могли вийти за межі дозволених судом слідчих дій і, мовляв, отримали доступ не лише до матеріалів справи от по цій спецоперації «Карфаген», а, мовляв, що там були і документи по провадженнях про можливі протиправні дії працівників НАБУ і САП, ну і пов'язаних ще й з керівництвом САП. На вашу думку, це частина тої, власне, такого кампанії тиску, так, можливо, я сформулюю?
2: Ні, це частина... Це частина, ну, скажімо, знаєте, дезактивації НАБУ, так? Для того, щоб, в принципі, сказати, що вони теж не хороші, білі, пласти, вони можуть теж робити погані речі. Ну, до речі, тут є певна історія, яка мені зараз не сподобалась, і я не знаю, як на неї реагувати. В принципі, зараз треба про це говорити. Не говорити не можна, тому що треба бути об'єктивним. Тому що оця фотографія сейфа, який облетів там всю, всі соцмережі, ЗМІ і таке інше, наскільки зараз подається інформація або розповсюджується інформація, вона не відноситься до цієї справи взагалі. Це не сейф там ні Кропиви, ні сейф ні людей, які були причетні до Кропиви, це сейф зовсім іншого досудового розслідування. І оця маніпуляція, вона мені трохи теж не подобається. І вони точно не білі пухнасті. Якщо це буде доведено, що цей сейф не має відношення до цієї справи, то ті, хто, в принципі, всунув цю фотографію в матеріали, які розповсюджували НАБУ, повинні отримати дуже здорово по вухам. А от вплоть там до проведення внутрішнього розслідування, і якщо не зняти з посади, там не понижені посади, не звільнені, то точно повинні отримувати достатньо серйозне суворе адміністративне покарання, тому що це якраз таки це обман, да, і це подання невірної інформації для суспільства. Так не можна робити в жодному разі. Хоча, в принципі, ми і так бачимо по цим плівкам, які вони дають, що там обсяги того кеша або не кеша, або взагалі грошей, вони величезні, вони просто напевно захмарні, але маніпулювати взагалі з суспільною свідомістю теж не вам.
1: Нас лишається буквально хвилинка з хвостиком. Я, звісно, хотіла ще вас запитати, ви про це частково говорили, я про ці відносини між одним із там представників департаментом, здається, заступник голови він, паном Кроповою, і можливим шефом, за яким, можливо, стоїть Руслан Кравченко. Та я зараз там про ремонти, купів, оформлення візи і так далі. Наскільки це, в принципі, от уставні відносини, але, очевидно, в цьому контексті слід говорити про те, що, в принципі, нам робити зараз з Генпрокуратурою, чи слід нам вимагати, наприклад, як суспільства, громадянського сектору, медіа, якогось певного, я не знаю, оновлення, перевірок в Генпрокуратурі, що би слід було зробити, чи тут лише робота правоохоронних органів?
2: Ні, ні в жодному разі, ні. Розумієте, тут ситуація така, що все в будь-якому органі, як і будь в країні, вирішують кадри. І якщо ці кадри, це, в принципі, люди, які, ну, скажімо так, які дуже схильні або не схильні, які дуже пригнічені ефектом Данінга-Крюгера, то вони нічого не вирішують. І ми зараз попали в систему, яка називається не меритократія, не демократія, а кекістократія. Якщо по-гречески взяти, то це називається влада найбільш непідготовлених людей до якраз таки до цієї влади. От, тому, без сумніву, потрібна різка, ну, і серйозна зміна кадрів. Але зміна кадрів повинна відбуватися, і ми маємо дуже хороші результати. Це зміна кадрів через таку ж саму процедуру, яка здійснюється в НАБУ, САП і Вищому антикорупційному суді. оця процедура, вона дала ефект, вона дала результати. І ми всі це бачимо. І зараз побачив все суспільство. Да? І тому суспільство виходить з картонками, суспільство виходить на захист, всі пишуть про те, що їх треба зберегти. Я дуже в цьому радію, тому що, ну, в принципі, в 2014 році я доповідав ці закони з трибуни Верховної Ради 14 жовтня 2014 року. Да? Коли вони приймалися, писалися вони всі в моєму кабінеті. І тому я дуже цьому радію на сьогоднішній день, що в кінці кінців ця система запрацювала. І тому зараз це просто-напросто є, от крім ганьби, яку ми зараз отримали, да, у нас є можливість зараз, просто-напросто відкривається це віконечко можливості. Тому що от після цього, я думаю, що дуже важко буде комусь противитися, тому що там призначення прокурора повинно відбуватися через прозору, зрозумілу процедуру, через прозорий, зрозумілий конкурс призначення генерального прокурора. От так. Точно так же повинно відбуватися всі призначення в самих прокуратурі, на керівників обласних прокуратур, на керівників департаментів і таке інше. Ми все це робили в 19-му році, але нас якраз таки звільнили, тому що ми звільнили 708 кришивателів, які не могли тоді, в принципі, пояснити, звідки бабусі і дідусі їздять на Audi BMW. Ні, нас за це звільнили, тому що всі злякалися, що ми прибираємо всі кришивателі, друзі,
1: система вручається. Система вручається, пане Віктор.
2: Це віконце. Але зараз це віконце.
1: Сподіватись, що його використають, це вікно можливостей. Дякую вам. Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання. Далі на радіо НВ новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. На Хмельниччині долають наслідки вчорашньої атаки ворожих безпілотників. У Хмельницькому районі пошкоджено окремі підприємства. Сили протиповітряної оборони відбивали удар, однак є руйнування. Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок падіння уламків у ворожого безпілотника постраждали 7 людей. 4 з них потрапили до лікарні. Медики надають усім необхідну допомогу. Влучання уламків спричинило серйозні руйнування житлового будинку. На місці події працюють профільні служби і представники міської ради. Україна запропонувала Росії повне припинення вогню, яке мало охопити фронт і повітряний простір, однак Москва не дала на це жодної відповіді. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту. За словами Буданова, пропозицію передали особисто Путіну. Водночас Москва на неї не відреагувала. і обмежити кількість туристичних віз для громадян Росії до абсолютного мінімуму, закликає Євросоюз команда німецького канцлера Фрідріха Мерца. Як пише Guardian, наразі цим питанням у блоці активно займається Міністерство закордонних справ ФРН. Німецькі правоохоронці розслідують можливу причетність громадянина Білорусі, який має також російське громадянство, до ймовірної підготовки атаки на український літак в аеропорту Лейпцига. На тлі останніх подій німецька влада дійшла висновку, що масштаби видачі віз не відповідають духу санкцій, запроваджених через війну Росії проти України. Крім того, вона вважає, що значний потік російських туристів ускладнює контроль за тим, хто саме в'їжджає на територію ЄС і з якою метою. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, як і кіно робить мільярдні збори. Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
6: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату.
3: Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі Patriot у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для Patriot скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет Firepoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Нормалізація межі.
10: автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною

практичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання

0: заходу, згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є-відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російський диктатор Владимир Путін, як і раніше, має намір захопити всю територію Донбасу. Він вважає, що така мета досяжна до кінця цього року. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела близькі до Кремля. Згідно з цією інформацією, Путін досі має намір захопити дедалі більше територій. Але Reuters уточнює, що такий коментар було дано до того, як з'явились публікації та візит спецпредставників президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Західні військові аналітики вважають можливість захоплення Росією всього Донбасу мало ймовірною з огляду на повільні темпи прогресу Москви. Як відомо, напередодні посланці Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер були у Москві, де провели переговори з Путіним, які тривали понад 3 години. Агенція Reuters зазначає, що поки немає жодних ознак, що ця розмова дала прорив. Принаймні, так агентство оцінило слова помічника Путіна Юрія Ушакова після цієї зустрічі. Нагадаю, той дав кілька коментарів російським ЗМІ. У них він сказав, що Сполучені Штати сформулювали цілу низку міркувань щодо виходу з війни, а також стверджує, що посланці Трампа обіцяли використати у сьогоднішніх переговорах з Україною оцінки, які висловив Путін. За даними Axios, Сполучені Штати та Росія обговорили подальші кроки щодо завершення війни, які публічно будуть озвучені протягом найближчих тижнів. Загальна мета візиту – просувати програму Трампа щодо встановлення миру. На тлі проведення переговорів за участю американської сторони російські загарбники атакували Київську область, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Фастівському районі після російського удару зайнявся об'єкт інфраструктури. Через масштабне займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальникам довелось залучити додаткові сили і техніку ДСНС. Фахівці працювали одразу на кількох ділянках, завдяки чому вогонь не поширився на сусідні об'єкти. Вже сьогодні вранці пожежу вдалося повністю ліквідувати, минулося без постраждалих. Водночас повітряний напад російських загарбників по Бучанському району обірвав життя двох людей. Крім того, відомо, що в області пошкоджено 28 об'єктів у 5 районах. Нагадаю, напередодні ввечері Росія понад 2 години била по Запоріжжю. Ворог також вдарив дронами по підприємствах на Хмельниччині. Як наслідок є руйнування та постраждалі. Крім того, нещодавно росіяни атакували Софіївську Борщагівку під Києвом, внаслідок чого сталася пожежа на складських приміщеннях. Натомість українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа, про це повідомляють моніторингові канали. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Губернатор Рязанської області Павел Малков підтвердив пожежу. За його словами, уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо постраждалих немає. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Російський диктатор Владимир Путін сам переніс війну на територію Росії, ескалуючи ситуацію і отримуючи дзеркальну відповідь від України, заявляє єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. У соцмережі X він зазначив, що постійне загострення з боку Росії лише провокує дзеркальні кроки у відповідь. В результаті такої політики Путін фактично знищив більшість власних нафтопереробних заводів і позбавив країну міжнародних авіарейсів. Єврокомісар наголосив, що наступними цілями для українських сил можуть стати штаб-квартири російських спецслужб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І, мабуть, що всю годину здебільшого ми присвятимо темі нового розслідування САП і НАБУ. Вчора вже було оприлюднене повноцінне відео, більше інформації щодо кришування кол-центрів. У підсумку ми маємо ось що. Значить, НАБУ і САП стверджують, що керівник одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора, людина там очолювала відділ кібербезпеки, мені здається, так правильно називається посада. Так от, створила злочинну організацію ще в серпні 25-го, залучила до неї діючих співробітників прокуратури, і всі вони разом налагодили мережу чи систему, в межах якої за хабарі не перешкоджали роботі кол-центрів. Тобто кол-центри, ось ці так звані офісники, працювали, вчиняли свої шахрайські дії, а прокуратура, грубо кажучи, все це кришувала за гроші, виводили кошти там різними шляхами, в тому числі через інвестицію в нерухомість. І яскравіший епізод всього цього, що на плівках згадується шеф цього шефа по батькові Андрєєвіч, і колись цей шеф працював, очолював податкову службу. Під ці критерії потрапляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко, бо він Андрійович і раніше очолював податкову службу. Ось така історія, зараз обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання.
2: Вітаю.
1: Як вам, скажіть, вся ця історія? Це вже дно, знаєте, як зараз в соцмережах кажуть, чи треба готуватися ще до чогось цікавішого?
2: Буде як в тому відомому анекдоті, да, про те, що ми докопалися до дна, але знизу постукали. По великому рахунку, це ж тільки верхівка айсберга, тому що якщо там дійсно задіяний якимось чином генеральний прокурор, а з плівок ми можемо, як мінімум, опосередковано робити такий висновок. Зрозуміло, що презумпція невинуватості, зрозуміло, що суд повинен приймати там певні рішення, зрозуміло, що публічно поки що ніяких обвинувачень в бік генерального прокурора висунуто не було, але той факт, що пройшло вже скільки там, два дні фактично, да, і ми не бачимо ніякої офіційної заяви, власне, генерального прокурора, причому записаної на камеру, якоїсь такої, знаєте, відкритої комунікації. Бачимо тільки
1: переконливої.
2: Переконливої. Про переконливість я взагалі мовчу, тому що, наприклад, Офіс Генерального прокурора вчора виклав свою реакцію, величезне простирадло тексту. До речі, непогано написаного і з прямим звинуваченням фактично спеціалізованої антикорупційної прокуратури в тому, що є справи в Офісі Генерального прокурора проти антикорупційників, і відповідно під час цієї справи НАБУ і САП хотіли забрати або могли забрати матеріали, які стосуються справ проти них. Тобто, така боротьба між там відомствами. Але, як на мене, це не дуже було переконливо, тому що спроби навпаки пояснити, що нічого такого страшного в певних заявах на плівках немає, фактично визнає автентичність цих плівок. Да, і те, що такі розмови дійсно могли мати місце. Тобто вони вже почали працювати над вирішенням цього питання. Але дивіться, є факт, який підтвердив Офіс Генерального прокурора, що у Генерального прокурора проводили обшуки. Скоріше за все, не вдома, але як мінімум на робочому місці, або, як цікаво було сформульовано, в приміщеннях, в яких буває генеральний прокурор. Мені цікаво просто, в яких приміщеннях ще може бути генеральний прокурор під час перебування в офісі генерального прокурора. Я розумію, може там їдальня якась, чи ще якісь там вбиральня, там ще якісь речі, але чи проводилися там обшуки, не сильно зрозуміло. Але питання в тому, що на такі моменти повинні реагувати не там піарники чи комунікаційники Офісу Генерального прокурора, повинен реагувати сам Генеральний прокурор. А в нас, я так зрозумів, проблема ще з тим, щоб знайти його, бо кажуть, що він зник, і була різна інформація, де він перебуває, чи в лікарні, чи не в лікарні.
1: Остання інформація, Ігоре, дійсно, остання інформація, він дійсно зник після цих обшуків, ніхто не знає, де Генеральний прокурор, але от журналісти «Дзеркала тижня», їхні джерела, знайшли його в одній із клінік Києва, чи то захворів, чи то чи то ховається там. Словом, було б добре, щоб він вийшов і пояснив, що він там робить.
2: Так, дивіться, на Новопечерських Липках, якщо не помиляюся, клініка знаходиться, ну, щоб недалеко, знаєте, там швиденько переходами кудись перебігти. Якщо це виявиться правдою, ну, слухайте, ну, це ж ганебна історія. Ну, просто ж людина, яка навіть далека від політики, я маю на увазі от громадян наших, да, які, можливо, навіть не надто глибоко деякими там політичними питаннями займаються і про прізвище взагалі генерального прокурора дізналися в контексті цієї справи Карфаген, да, для всіх буде очевидно, що коли чиновник, такий топ-чиновник, відразу опиняється в лікарні, значить тут щось нечисто. І це просто спроба сховатися, чи ще якісь там речі зробити. Ну і слухайте, ще один момент. Я знов-таки розумію, що в нас зараз є більш актуальні питання. Сьогодні ми очікуємо візиту Віткова і Кушнера до Києва, після того, як вони вчора поспілкувалися в Москві з російським диктатором. Але ну, і президенту прийдеться на всю цю історію реагувати. Тому що, я нагадаю, він призначав генерального прокурора. Генеральний прокурор за розмовами попередніми був взагалі людину, яку привів тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, але після історії з Єрмаком, коли він злетів з посади, кажуть, що генеральний прокурор швиденько перевзувся в повітрі. Але виходить так, що щодо Єрмака він та перевзувся, а от якісь інші справи, ну, вони залишаються зараз на видноті. І президенту теж прийдеться приймати якесь рішення щодо цієї історії. Як на мене, єдино правильне рішення, яке повинно було бути, це прокурор, генеральний прокурор збирає в той же день, коли з'являється інформація, підтверджена інформація про обшуки саме у нього. І як мінімум, ну, якщо не подає в відставку, то, наприклад, іде, я не знаю, як це там правильно називається, да, якусь там чи неоплачувану відпустку, чи ще якісь там речі. Ну, коротше кажучи, відсторонюється певною мірою від процесів впливу там на процеси в офісі генерального прокурора, тому що, ну, от знов таки, дивіться, ну, навряд чи можуть вже проводитися обшуки у людини, яка має статус, наприклад, свідка, правильно? Тобто, скоріш за все, якщо там проводилися обшуки, то він повинен отримати тоді якусь підозру. І, власне, ну, бути вже людиною, проти якої будуть здійснюватися певні процесуальні дії. Щось подібне було з Єрмаком. Правда, ми багато місяців чекали, доки йому цю підозру вручили. Можливо, з генеральним прокурором буде інша історія. Але людина морального права не має в цей час перебувати на посаді. Ну, мені так здається. Може, я помиляюся, і хтось вважає, що, ну, а хто тоді буде виконувати обов'язки там генерального прокурора? І це ж, звісно, там не рішення суду. Так, це не рішення суду. Але, розумієте, це з морально-етичної точки зору, інформаційної, іміджової, репутаційної точки зору, ну, воно містить серйозну загрозу для держави в цілому. І тут треба приймати державницькі рішення. Можливо, це рішення прийдеться приймати президенту. Я не знаю, йому не позажаш, чесно, всі ситуації, тому що, ну, з одного боку, тут перемовини з американцями, які були до цього у росіян, а з іншого боку, ну, таке несеться. Там же ще і очільник військової адміністрації Одеської, судячи з усього, да, і ще якісь там речі. Коротше кажучи, цілий такий, ну, черговий, знаєте, навал отаких новин, які так чи інакше все одно приводять до президента, оскільки він цих людей в той чи інший період часу призначав. Ну і політично несе за них відповідальність.
1: Ну, там так, там згадується також, наскільки я розумію, Олег Кіпер, це голова Одеської військової адміністрації, але він теж, ну, так би мовити, з прокурорських, він прокурор, просто отримав політичну посаду в якийсь момент, наче адміністративно. І так само, ну, і так само, якби всіх інших, так, згадують, саме з прокурорів. І знаєте, що я подумала, от коли я слухала це кіно від НАБУ, ми ж останнім часом часто бачили якісь заяви, дописи, новини від Офісу Генерального прокурора про те, що вони накрили той чи інший кол-центр. І от вчора пазл, так би мовити, склався, тому що там є така цікава, такий цікавий епізод розмови, коли один фігурант дзвонить іншому і питає, це наші чи не наші, так? І якщо не наші, то я так розумію, вони їх накривали і розповідали суспільству, що вони борються з кол-центрами, а якщо свої, то вони їх там свої або потенційно свої брали під дах і могли Обілечувати, да? Це жар. Боже, вибачте, Ігоре, просто розумієте, от вже такий достатньо кримінальний жаргон вивчаєш, коли ти слухаєш всіх цих товаришів, які ділять гроші, носять сумки, і відповідно вже просто, не знаю, ну в жах якийсь приходиш, коли усвідомлюєш, що фактично держава опинилася, що державою керували якісь, не знаю, бандитські мережі. Я просто не знаю, як це називати, як на це реагувати. Я розумію, що немає рішення суду. І це все має ще бути доведено, але тим не менш, от ви праві, якихось політичних там чи висновків чи рішень ну, варто очікувати, тому що Володимир Зеленський сам призначає генерального прокурора, він його звільняє, і мовчання президента в даному випадку, ну воно якби теж його не, так би мовити, не грає йому на користь.
2: Ну, тут складно посперечатися. З приводу там жаргона, ну, на жаль, ми живемо в такій ситуації, коли змушені згадувати про всі ці терміни блатні, да, як там раніше казали. Оскільки ці люди просто на цих плівках, ну, люди, яких ідентифікують антикорупційні органи, да, як певних там персон, вони ці, ну, ці слова просто вживають. І тому громадяни, звісно, коли за всім цим дивляться, ну, вони впадають явно не в надто приємний такий емоційний стан. Оці там заяви, як треба, якщо грабувати, то мільйонами там, да, і багато інших якихось моментів. Ну, вони просто дуже добре моральну сторону, морально-етичну сторону цих людей показують і демонструють. З приводу того, що там все воно повинно бути доведено, так з цим же ніхто, дивіться, не сперечається абсолютно. І всі чекають, що, ну, будуть якісь там судові засідання, будуть прийматися якісь там рішення і так далі. Але те, що НАБУ і САП вони публікують, власне, ці плівки, ну, свідчить про те, що вони таким чином просто намагаються, можливо, зробити щось для того, щоб не, знаєте, не дати цим справам бути зам'ятими ще там на початку їх власне розгляду, оскільки є суспільний резонанс, і влада цей суспільний резонанс ігнорувати не може. А от з приводу того, що дивіться, воно там, ну, звісно, ну, виходить так, що держава в заручниках у цих людей перебуває певною мірою. І я вже бачив, до речі, вже там, знаєте, в нас ж два підходи є до цієї ситуації. Дехто пише, що навіщо ви цю тему взагалі берете, значить, її коментуєте, розкручуєте і обговорюєте? Це ж наносить шкоду Україні, тому що послаблює позиції України, ну, позиції президента України. Давайте так скажемо, да? Що зараз ще приїде Кушнер з Віткоффом, висунуть якийсь ультиматум там в Україні і скажуть Зеленському, що ти дивись, в тебе тут такий бардак, значить, корупція і так далі. Але, ну, в мене завжди для таких людей є один дуже простий аргумент: що дивіться, для того, щоб про це не говорили, треба просто тупо перестати красти. Ну, от і все. І знов таки, у президента навіть в таких ситуаціях є можливість вийти з цієї, ну, всієї історії з мінімальними якимись втратами. Я не про нього кажу зараз як про політичну фігуру, з мінімальними втратами для України. Тобто звільняти цих людей, відсторонювати, ну і врешті-решт, можливо, перейти до нового типу кадрової політики, коли будуть призначати не тих людей, кого за руку привели і сказали, це гарний хлопчик чи там дівчинка, да, і давайте от його поставимо на цю посаду, і він буде вірою і правдою нам служити. Ну, а будуть брати людей, які дійсно розбираються в тих чи інших питаннях, які можуть казати ні, в тому числі по певним питанням, і які точно там на пропозиції когось зібрати якісь гроші там на заставу якомусь міністра, да, з порушенням чинного законодавства, скажуть, що вони цього робити не будуть, тому що це просто заборонено законом. Так що у президента можливість на це є, і це може тільки посилити Україну. Але чи зробить він це? Ну, подивимося. Я думаю, що до понеділка навряд чи тут будуть говорити щось з офісу про генерального прокурора. Може, до понеділка і прокурор знайдеться, і тут два варіанти: або до людей вийде, або спробує, так би мовити, ну, сам написати, ну, там, можливо, заяву про те, що він іде зараз з посади, чи відсторонюється там на якийсь період часу, щоб не заважати слідству. Ну, подивимося. З приводу того, що просто з'явилися, знаєте, оці речі у форматі, що не все так однозначно, що дивіться, а НАБУ і САП, можливо, переслідували якісь інші цілі, і Офіс Генерального прокурора звертає на це увагу, і їхні якісь зауваження, вони там, ну, не мають поки що якоїсь там доказової бази і так далі. Ну, свідчить про те, що люди, які там сидять в Офісі Генерального прокурора на горі, да, вони вирішили поки що повідбиватися. Тобто вони вирішили не йти з посади, а вирішили повоювати, ну, як мінімум, медійно. І це, в принципі, залишає дуже багато питань. Ну, ну, до всього того, як довго вони будуть на цих посадах зберігатися, не розуміючи при цьому елементарного, що тут вже не важливо, хто винен, хто не винен. Якщо виникла така історія, а підстави для неї були, ну, єдино правильним виходом буде як мінімум відійти від цієї ситуації офіційно, а далі доводити в судах свою невинуватість, говорити з суспільством, пояснювати, що це неправда. У нас суспільство добре, якщо наведете всі необхідні докази, то повірять, і якби ніхто не буде вважати злочинцем. Але щось поки що ніхто з влади такого не робив. Всі тримаються до кінця і намагаються зробити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається.
1: Я також нагадаю нашій аудиторії, що понад рік тому, коли виходили ці картонкові протести, протестувальники з картонками на підтримку САП і НАБУ, то тоді ідея законопроекту, який підписав президент, полягала якраз в тому, що НАБУ і САП, ну САП здебільшого, так, переходить в підпорядкування генерального прокурора. Тобто фактично ідея була в тому, щоб от Руслан Кравченко, генеральний прокурор, він і на той момент був генеральним прокурором, отримав максимальний контроль над антикорупційними органами. Ну ось, а тепер ми бачимо, що сам він, хоч його прізвище не називається, і сам він поки що в процесуальному плані ніде не фігурує, принаймні ми про це не знаємо, можливо фігурує, дізнаємось, я думаю, вже невдовзі. Але тим не менш, тепер сам він, ймовірно, і його близьке оточення потрапило на гачок САП і НАБУ. Виходить, що так, Ігоре, підлеглий, так би мовити, ну, якщо дуже грубо так можна сказати, підлеглий прийшов за своїм шефом, якщо подивитися, що зробило САП і НАБУ по відношенню до Генпрокуратури.
2: Ну, виходить так, але знаєте, от в повідомленні від Офісу Генерального прокурора прекрасна фраза була про те, що Офіс Генерального прокурора поважає і підтримує інституційну незалежність НАБУ і САП, і якби кожен повинен займатися своїми справами. Я ще тільки додам, що були журналістські розслідування за подіями, які вже більше року тому відбулися, да, які стосувалися цього першого картинкового майдану. І згідно цих розслідувань журналістських, саме Генеральний прокурор був тією людиною, яка на зустрічі, кажуть, на Банковій, дав 100% гарантію, що ситуація під контролем, да, що ми зможемо провести ці зміни, і спеціалізована антикорупційна прокуратура буде фактично підпорядкована Офісу Генерального прокурора. Тобто він давав такі гарантії, кажуть, ледь не особисто президенту. Чим все це закінчилося, потім ми побачили. Ця історія вийшла дуже поганою для влади, і це був перший такий дзвіночок, який, я так зрозумів, влада взагалі не почула, тому що, якщо подивитися навіть на ці історії, то от формування цієї злочинної організації, за версією слідства, почалося якраз десь приблизно рік назад. Да? Тобто вони вирішили, що, ну, якщо не вдалося там, то, значить, будемо якось по-іншому заробляти гроші, займатися якимись іншими речами. Ну, от виглядає воно все максимально ганебно, і, звісно, ну, воно не йде абсолютно на користь Україні, тут немає сенсу з цим сперечатися. Єдине, що я ж кажу, що може виправити ситуацію, це вже, власне, жорсткі дії, в тому числі зі сторони глави держави, щоб показати, що, ну да, трапляються якісь такі моменти, але ми їх будемо дуже жорстко там виправляти і міняти. Але, ну, враховуючи, що вчора ніяких рішень прийнято не було, сьогодні всі підуть обговорювати відку Фаї Кушнера, і, можливо, завтра будуть теж цим займатися. Ну, не виключно, що на Банковій традиційно вирішили діяти по дуже простому принципу. Ми, якби, нічого не коментуємо і сподіваємося, що тема або сама зійде з порядку денного, або її переб'ють якісь інші теми. Ну і ще один момент, мені здається, до президента додаткове питання з'явилося, можливо, хтось його знову журналістів публічно задасть, а питання прес-конференції, ну, воно не втрачає своєї актуальності, а навпаки набуває додаткової цієї актуальності, тому що, як ми бачимо, додаються все нові і нові питання, і на превеликий жаль, от я зараз я кажу, мені здається, це ключовий момент, да? На превеликий жаль, питання, які виникають у суспільства перед президентом, вони стосуються не війни, не допомоги нашим Збройним силам України, що повинно бути абсолютним пріоритетом. Воно стосується зовсім інших речей, що означає, що якраз контроль над цими процесами, ну, по ходу, зі сторони влади повністю втрачений.
1: Я так нагадаю, що низка і петиція була зареєстрована, і окремо низка журналістів зверталися до президента з проханням провести прес-конференцію і дати відповіді на суспільно важливі питання. Вони навіть озвучували ці питання, і дійсно більшість питань вони стосувалися корупції в оточенні президента, і за це навіть покритикували інші журналісти цих журналістів, що не було жодного питання там про мобілізацію, війну і так далі. Ну, якось, на превеликий жаль, так воно виходить, що от тема розкрадань в близькому оточенні президента виходить на перший план. З іншого боку, зрозуміло чому. От вчора в межах цієї справи «Карфаген» вона називається, так, оця нова операція НАБУ, показали сейф з грошима, так, коли сейф забитий пачками євро і доларів, то, чесно кажучи, якби там потрусити всю країну, в когось чиновників такі сейфи, так би мовити, з лівими грошима, то, можливо, і грошей на війну би вистачало, і відпало би дуже багато питань, те, що стосується фінансування війни, покращення умов у війську і таке інше. Тому, знаєте, воно якось все взаємопов'язане. Скажіть, Ігоре, а от якщо Володимир Зеленський от продовжуватиме робити вигляд, що нічого не відбувається, або запише якесь таке відеозвернення, монолог, з якого буде зрозуміло, що він не має намір звільняти генерального прокурора, які інструменти важелі залишаються у Верховної Ради? Вони ж можуть оголосити, депутати, оголосити недовіру до генерального прокурора?
2: Ну, вони можуть його і викликати, в принципі. Тобто це ж не є проблемою. І задати якісь питання, оголосити недовіру. Ну, багато речей зробити. Насправді це, знаєте, така історія, яка може вийти за межі виключно Банкової. Але, дивіться, є один нюанс. От щось мені підказує, що оголосити недовіру чи викликати, це для цього треба мати голоси. І от я, наприклад, зараз не впевнений в тому, що більшість представників монобільшості, як, до речі, і окремі окремі опозиційні фракції, які мають проблеми з антикорупційними органами, давайте так скажемо, от вони захочуть це робити, тому що в системі координат багатьох народних депутатів НАБУ і САП зараз є головними ворогами, оскільки вони трусять політиків, да? Вони займаються цими питаннями, вони відкривають справи проти політиків. А Офіс Генерального прокурора, це трохи інша історія, можливо, вони не захочуть додатково ще сваритися з прокурорськими, як то кажуть, бо в них вистачає проблем з НАБУ і САП. От може бути така історія. Хоча в черговий раз ми говоримо про те, що у Верховної Ради з'являється шанс, саме шанс, да, заявити про свою суб'єктність, проказати свою суб'єктність, продемонструвати свою суб'єктність. Але чи скористається Верховна Рада цією можливістю, чи реалізує вона цю суб'єктність, в мене, чесно кажучи, знов-таки є сумніви, да, є питання з цього приводу. Але шанс в них з'явився. З іншого боку, президент може зіграти на випередження, сказати, що я там рекомендував, чи я вважаю правильним, там, да, щоб прокурор пішов, власне, там у відставку, і якби перехопити тут ініціативу. Це, звісно, актуалізує питання, хто замість, тому що, як ми знаємо, у владі дуже-дуже слабенько з лавою запасних, і людей дуже-дуже небагато, які можуть там прийти на ті чи інші посади, але, принаймні, це буде спробою зберегти якесь там обличчя. А парламент міг би в цьому зіграти свою роль, але я, на жаль, поки що в це не вірю, в силу того, що у парламентарів є інші питання. Ну і оця ще конкуренція між відомствами, вона тут не на руку грає якраз можливості викликати генерального прокурора або задати якісь йому незручні питання.
1: І ще одне питання вже в контексті президента. Знаєте, я недавно мала розмову з народним депутатом від «Голосу» Сергієм Рахманіним. Я в нього запитувала: слухайте, а що робити, коли настане такий момент, що недовіра до президента переважатиме за довіру, а вибори провести неможливо? І він казав, що це не дослівний там цитата, але ідея полягала в тому, що під час війни на президента варто сприймати як верховного головнокомандувача, від якого реально залежить успіхи у війні в першу чергу. А інше поки що притримати якби до завершення війни. Це все, звісно, дуже добре, але от вчора на тлі вже цього останнього скандалу і справи по прокурорах прочитала допис іншого народного депутата, теж від «Голоса», Андрій Осадчук. І він пише: скоріш за все наступить момент, коли ЗЕ буде вимушений частково чи повністю відійти від справ і операційно керувати країною доведеться, напевно, через РНБО. Чи розумієте ви логіку такої ідеї? От, скоріш за все, колись наступить.
2: Чесно кажучи, я не розумію поки що логіку операційного керування через РНБО, хоча б через те, що РНБО – це не орган державної влади. Давайте не будемо про це забувати. Від слова «взагалі». Це консультативно-дорадчий орган. І все одно там всі рішення вводяться указом президента. Це ж важливий момент. Да? Я так розумію, що тут пан Андрій інше, можливо, мав на увазі, що Зеленський опиниться в такій ситуації. До речі, про це давно говорять. Що йому дійсно прийдеться займатися так званою політичною децентралізацією. І врешті-решт врешті-решт, знову повертатися до нормальної системи взаємодії, яка була кардинально порушена в 2019 році. Я маю на увазі до парламентсько-президентської республіки. Дивіться, якщо президент хоче, щоб до нього ставилися як до верховного головнокомандувача, що є безумовно правильним, і до глави держави, який займається зовнішньою політикою, то йому треба займатися цими питаннями, а не влазити в усі інші моменти і роздавати вказівки прем'єр-міністру або ще комусь, чим президент регулярно займається. Тобто він повинен повернутися до тих повноважень, які йому властиві, а не неформально їх розширювати і отримувати якісь там додаткові переваги у вирішенні тих чи інших питань. Отут логіка певна є. І така децентралізація, вона, до речі, може піти країні на користь, тому що вона країну тільки зміцнить. Чому? Тому що так, рішення, можливо, будуть трошки довше деякі прийматися, але вони будуть більш компромісними і вони будуть тоді торкатися більших просто груп, ну, різних інтересів, які є в країні. Але це, я думаю, відбудеться не раніше, ніж за пару місяців, тому що, ну, Зеленський, звісно, до кінця буде намагатися зберегти ту систему, яка є зараз, в якій він все контролює і, власне, на все впливає.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рітерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Троє людей загинули внаслідок російського удару дроном по Чугуєву Харківської області, серед них 11-річний хлопчик. Також дістала поранення 40-річна жінка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві. Внаслідок атаки будівлю зруйновано вщент. Також пошкоджень зазнали гараж та господарча споруда, а на місці прильоту спалахнула пожежа. Екстрені служби працювали у посиленому режимі. Постраждалій жінці медики надають всю необхідну допомогу. Спочатку було відомо про двох загиблих, але під час обстеження території рятувальники та правоохоронці виявили ще одну жертву. За уточненими даними обласної військової адміністрації, внаслідок удару загинули 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина і 45-річний чоловік. Фахівці здійснюють обхід території для виявлення можливих інших постраждалих і ліквідовують наслідки атаки. Натомість сили оборони України атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки. Цього разу дісталося Білгородський, Брянський, Волгоградський, Воронезький, Калузький, Курський, Липецький, Орловський, Ростовський, Рязанський, Саратовський, Тамбовський і Тульський областям, а також Краснодарському краю. Крім того, гучно було в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів. У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають. Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу. Нагадаю, українські дрони цієї ночі знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Як повідомляють моніторингові канали, після удару там спалахнула пожежа. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
9: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 2 ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати останнє викриття НАБУ, в межах якого слідчі НАБУ і САП прийшли до Офісу Генерального прокурора. І фігурантами справи є топ-посадовці Офісу Генерального прокурора. Принаймні на плівках простежуються згадки навіть про самого Генерального прокурора, який, однак, поки що не отримав ні підозри, ні в НАБУ і САП його не згадують в своїх офіційних комунікаціях, але при цьому прокурор кудись зник. Не знаю, в прокуратурі кажуть, що він на роботі, але медіа пишуть, що все-таки він зник і знайти його не можуть. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання. Доброго дня.
12: Добрий ранок, вітаю, Радіо НВ.
1: Юрій, я трошечки зайду на тиждень назад, зроблю пару кроків, і хочу у вас ось що запитати. Чи бачите ви якийсь зв'язок між останнім викриттям НАБУ по кол-центрах і між тим, що президент мав намір вносити до Верховної Ради законопроект проти шахрайських кол-центрів? Ці якісь речі взаємопов'язані чи ні?
12: Не думаю. У НАБУ робота була дуже довго, там, очевидно, з плівок, що прослухали дуже довго, і стосувалося це, звісно, не тільки кол-центрів, просто це той епізод, який дістали. А законопроекту Зеленського, скажімо так, теж рухався по своєму треку. Тобто я не розумію, хто міг би підтягнути свою подію до такої дати. Не схоже.
1: Ну, я подумала, можливо, знаєте, президент хотів продемонструвати, що він не толерує шахрайський кол-центр, має намір з ними боротися, щоб його якось не ототожнювали з діяльністю посадовців Офісу Генеральної прокуратури, які за даними НАБУ кришували ці кол-центри. Але це лише припущення. Подивимося, можливо, дійсно це два паралельні треки. Добре, а що, Юрію, от ви нам можете розказати з того, що ви почули там на плівках, до цього, мабуть, стежили? стежили за окремими персонажами. Зрештою, наскільки відомі в широких чи вузьких колах ось ті люди, які опинилися, які отримали підозри, що це за люди, який у них бекграунд, от якщо навіть говорити про цього керівника департаменту кібербезпеки, наскільки я розумію, та який головний герой на цих плівок, на цих плівках. От є його лише ім'я, прізвище Сергій Кропива, так? Всі кажуть, що це він. Але в цілому, якби, достатньо такий непублічний персонаж.
12: Так, да, бо це менеджер, знаєте, середньої руки, він абсолютно не публічною особою був. І навіть на плівках йшла мова про те, що він думав, чи ставати заступником генерального прокурора для того, щоб отримати більший обсяг повноважень, ну, щоб вже простіше його схема працювала, яку він фактично виглядає так, що придумав і впроваджував. От, але я вирішив, що на заступника не треба йти, бо там буде під прицілами камер, софітів, журналістів, воно йому там треба, так. Ви подумав, мабуть, що ні. Бо схема, в принципі, працювала і так, оскільки її міг фактично освятити генеральний прокурор, змінивши там відповідний посадовий документ. От, всі ці прекрасні люди от нам мало відомі, тому що ну, це топ-менеджери зазвичай середньої руки, і їх можна, знаєте, порівняти з пафосними мерседесами на вулицях. Грубо кажучи, ну, от в уяві звичайного українця топ-корупціонерів в країні там 10, 20, ну 30, ну 50, та? Ну, їхні обличчя світяться в телевізорі і всі їх бачать. Але ж мерседесів то більше на вулицях, да, і апартаментів в Буковелях, ну, набагато більше, ніж 50 там продається. От оце вони, оце те, що я називаю корумпований діпстейт. Оцей наш скріпоносний менеджмент середньої ланки, який роками доїть економіку України, і от, на жаль, який уже скільки президентів поспіль бояться, скажімо так, нападок на цей діпстейт, бо тоді ж держава впаде. Ну, от ні Зеленський, ні Порошенко, ні Янукович, ну, Янукович то взагалі прийняно. Вони не розуміли, мабуть, що як країна може функціонувати без цих прекрасних людей. От давайте от Сергія Кропиву цього простежимо його шлях. Це був працівник в Нацполі, в департаменту кібербезпеки, в Одесі він працював. Кібербезпека – це якраз те, що стосується, знаєте, всякого цього IT. Да? А IT – це є кол-центри. Ну, кол-центри – це що? Мошенники зібрались, позвонили, і прикинулися кимось там банкіром і забрали у людини гроші електронні. От, звісно, що кібера, їх так називають, на скорочено, вони абсолютно в темі всіх оцих шахрайських історій, але от він поки працював в Одесі, ну, був порівняно незначною такою фігурою, хоча вже вистачало, ну, принаймні на апартаменти в Буковелі, він тоді вже, виглядає, так накалядував. Потім він робив кар'єру, коли Венедіктова в Генеральній прокуратурі пішла, він десь теж пішов на підвищення, бо працював в одному департаменті з чоловіком пані Венедіктової. От пам'ятаємо, да, це була генпрокурорша, чоловік якої працював якраз в кібербезпеці поліції. І от з цим чоловіком працював наш Кропива.
1: Я вас да. Тут переб'ю, додам просто контексту, бо я коли готувалась до ефіру, то я знайшла публікацію на «Українській правді», там за 2022 рік, мені здається, і там йшлося про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурсу взяла на посаду, взяла на високу посаду, на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка. Ось, тобто прямий зв'язок з нею пов'язували, що вона от зробила таку послугу колезі свого чоловіка.
12: От кар'єру він починав таку от стрімку робити тоді, при Венедіктовій. Потім, коли Венедіктова пішла в відставку, пам'ятаємо, да, вона, скажімо так, у мене залишилось враження, що вона обміняла справу Татарова на посаду посла у Швейцарії. Ну, справу Татарова тоді було на НАБУ похоронено завдяки передачі в СБУ руками Генеральної прокуратури. Так от, тоді і змінився дещо напрямок у нашого Кропиви. Він знову поїхав в Одесу, став заступником тамішнього керівника обладміністрації пана Кріпи,
1: Кіпера, Олег Кіпера.
12: Кіпера, да. Да, я просто скріпою сплутав, це мільярдер ще більший. От пана Кіпера, який теж у нас представляв Генеральну прокуратуру, і теж у нього він займався цим IT-справами. А Одеса, от останніми роками, ну, за спостереженнями, стала однією з столиць кол-центрів в Україні.
1: Я думала Дніпро.
12: І Одеса в нього почала впевнено виривати цю пальму от останніми саме роками, бо у нас Одеса, от, просто це вже загальновідомий факт, вона перетворюється на такий силовий анклав, да? Там все керівництво вже від СБУ, Генеральної прокуратури, тобто там вони, ну, як то кажуть, навіть бандита Труханова сожрали, да? Який там стояв мощно на місцевих оцих організованих групуваннях різних. От тому Одеса це зараз от ворота країни, да, оце під безпековим прапором, воно насправді такий, знаєте, оце анклав силовиків. І от у 24-му році він от переїжджає вже, ой, 25-му році він переїжджає в Генеральну прокуратуру вже до Кравченка. Кравченка, це нагадаю, Руслан, він очолював фіскальну службу раніше. Але, скажімо так, він був на радарі у СБУ тоді, і от минулого року, про це публікували неодноразово «Українська правда» і інші журналісти, до Зеленського Кравченка привів голова СБУ тоді Василь Малюк, хто сказав, от всім от прекрасним мужчиною ми можемо разом діла ділати, і тоді ж от то і стартувала та атака на НАБУ. От тому, знаєте, оце з клубок такі сплетіння, як то кажуть, вивернув на гору Кравченка, разом з ним виходить від нашого Крапиву. А Крапива, як уже слідує з плівок, та з наших розшифровок, він каже: подивився, як справи влаштовані, імперія влаштована у шефа. Ну, того його керівника, і собі теж захотів. І от для цього, от мені там дуже сподобалася цитата, яку він коханці своїй озвучив, коли хвастався, як у нього все влаштовано, що і так, ну, відсунуть всіх других правоохранителів. От на цьому була побудована його схема, от скажімо так, з точки зору прокурорської, ну, да, вона дуже робоча. Він зробив ставку на те, що будь-яке кримінальне провадження, в принципі, очолює процесуальний керівник, це прокурор. Да? Тобто справу може вести НАБУ, справу може вести СБУ, поліція, БЕБ, неважливо. В кожній кримінальній справі є прокурор, який все рівно керує цією справою. Так от, дахування кол-центрів – це ж по суті то, це, скажімо так, закриття кол-центрів, які тобі не платять дань, і взимання дані з тих кол-центрів, які тобі за це башляють, кашляють, як то кажуть. Так от, а хто вирішує, які кол-центри закривати? Ну, слідство, да? Ну, хто їх, хто відкриває справу? І от хто в слідстві? Прокурор. Тут от виникла зараз невеличка колізія, дуже цікаво буде з цим спостерігати. Для повного запуску цієї схеми Кропиві потрібно було змінити певний документ у Генеральній прокуратурі, якусь інструкцію, там наказ. І у генпрокурора зараз стверджують, що ні, да, він був, але ми його там не допідписали якось. Але схема запрацювала, оскільки саме Генеральна прокуратура почала вирішувати, які кол-центри закривати. І на плівках це чітко звучить, що зараз будемо працювати в Дніпру, но тільки по тим, хто там заплатить дані, і тільки тоді їх там почнемо щось тривожити. Тобто, ну все, от у нього побігло, полетіло, от виходить так, що от з цієї зими, ну от півроку точно, що найменше, ну це було видно в публічному просторі, коли почались справжні справи по кол-центрам, от по Дніпру, да, не в Одесі, а в Дніпрі, почали закривати, то стало зрозуміло, що кол-центри закриваються далеко не всі. Ну, от це було очевидно і так далі. І оскільки це розвивалась історія, ну, так впродовж вже півроку, що найменше, то, можливо, з цим уже якось треком було пов'язано це народження законопроекту у Володимира Зеленського. Бо було ж очевидно, що закривається далеко не все. Було очевидно, що між СБУ і ГУР зіткнення вже відбуваються на цій почві. Я зараз не про останній кейс, та те, що раніше було.
1: Загалом.
12: І ну як ситуація дуже напружена, і просто наші кол-центри, ну, стали більмом на оці в Європі вже. Ну це ж позоріще уже на весь світ. Це про вибухи в Монако, затримання сина того бізнесмена на Кіпрі, екстрадиція в Естонію. Тобто ми позорились просто на велетенському рівні. І от я думаю, що наслідком цього був от, це ж історія з цим законопроєктом, який Зеленський подав, але от, ну, от подав. І
1: ну, він подав, стоїть. Знаєте, Юрію, він то його подав, але там навіть, по-моєму, комітет не пройшли ці законопроекти, НАБУ спрацювали
12: швидше. Я ж кажу, це, от мені історія з законопроектами в такій боротьбі не подобається тим, бо вона майже завжди означає, ну, давайте ми почнемо боротися, а там воно десь колись якось получиться. Ну, щось десь добіжить, да? От тоді почнемо боротися. Так.
1: Мене теж, я теж уважно переслухала всі ці записи, і я теж, в принципі, до такого ж висновку прийшла, як і ви, Юрію, що з плівок випливає, що якщо це наші кол-центри, значить ми їх не чіпаємо, а якщо це не наші, вони нам не платять данину, то ми їх накриваємо. І потім, дійсно, ми бачили, як декілька разів Офіс Генерального прокурора звітував про те, що вони припинили діяльність шахрайських кол-центрів, ну, оці всі релізи, фото, відео, гроші, розкладки, хлопці з сумочками, берсетками, це все. Ну, тобто, дійсно, ми бачили, що тривалий час Офіс Генпрокурора звітував про те, що вони прикривають кол-центри. З плівках випливає, що прикривали вони лише ті, які їм не платили данину. Да. Це ми описали кар'єрний шлях цього Сергія Кропиви, який, власне, і розказує, що він любить багате життя, якщо красти, то багато, якщо жити, то теж розкішно і так далі, не буду повторювати. І він, так, бо там просто такий...
12: Називаємо це королевський стиль життя.
1: Так, такий бандитсько-королевський. Ось, і ви сказали, що це така людина, менеджер середньої ланки в прокуратурі, і ось навіть він так непогано жив. І цей же Сергій Кропива, він дуже натхненно говорить про свого шефа. Він захоплюється своїм шефом. В цілому дуже хороша історія. Ти приходиш на роботу, ти захоплюєшся своїм керівником, і рано чи пізно ти хочеш бути як він, там рівняєшся на нього. Ось, в теорії все звучить дуже добре, але в даному випадку цей пан Сергій, він захоплюється своїм шефом, який зміг розбудувати цю мережу кол-центрів, стригти гроші. І це по батькові цього шефа він називає Андрієвич. І з плівок випливає, що цей шеф, він же Андрієвич, він же колись очолював податкову. І тут, якби, поза цими критеріями, ми впізнаємо генерального прокурора. Але про нього офіційно не згадується, ніхто не каже, що генеральний прокурор теж є фігурантом справи. Яке роль і місце ви тут йому виділяєте безпосередньо? Середньо Руслану Кравченку, і чи слід очікувати в найближчий час для нього підозри?
12: Ну, я б хотів би очікувати, але тут, знаєте, НАБУ вже прочило до цієї історії, що воно виходить в суд за приманнями, за пшуками, коли вже там, знаєте, назбирано доказів різноманітних, які підтверджують роль та участь фігуранта в якоїсь корупційній історії. Якщо зараз по Кравченку не вийшли, ну, можливо, там проводять і ще інші процесуальні дії, збирають інші докази, покази, щоб це було. Тому я не хочу не підігрівати очікувань жодних, скажімо так, але внутрішнє у мене от переконання, що Кравченко має чалитись на нарах там разом з усіма, абсолютно є. Причому давно. І це навіть ще було до цієї історії, а саме починаючи з історії з нападом на НАБУ, і от та, знаєте, там є ж такі з Борзних пов'язана кримінальна справа з адвокатом, який в бек-офісі генпрокурорському

0: там зафіксували.
1: Вчора писали про лікарню, потім навіть представниця добробута спростовувала, що він в добробуті, можливо, в якійсь іншій лікарні. Ну, скажімо так, поживемо, побачимо. До понеділка лишилось недовго. Бо, знаєте, зараз ж вихідні дні, да? І будь-яке місце, де прокурор сів і відкрив там свій ноутбук, можна назвати, що він на робочому місці. Але я ж так розумію, що з понеділка завжди ж наради оці відбуваються в Генеральній прокуратурі, заслуховування і так далі. Тому я думаю, що от завтра ми вже точно побачимо, де він. Але принаймні поведінка зараз його, оце як у нас генпрокурор, чи то існує, чи то не існує взагалі, да, свідчить про те, що ну там, вибачте, очко жим-жим у багатьох спрацювало, не знаючи хто де що як. Всі, як то кажуть, розтірялись і на всякий случай вирішили затихаріться.
0: Ну, завтра, я так думаю, щоб завтра, може, післязавтра, але на наступному тижні, мабуть, вже і суди мають обирати запобіжні заходи для фігурантів.
1: Да,
0: Там, можливо, це буде
1: точно.
0: закритий режим, але в цілому, за логікою, мають обирати запобіжні заходи. А коли обираються запобіжні заходи, то є можливість більше вислухати прокурора, і вже під час обрання запобіжних заходів випливають нові прізвища, нові фігуранти, або люди, в яких ти можеш впізнати там інших посадовців, навіть якщо ці посадовці не отримали підозру. Подивимося. Тепер політичні наслідки. Безвідносно того, отримає він підозру, може дійсно нічого не отримає. Чи очікуєте ви в найближчий час, не знаю, звільнення генерального прокурора? Можливо, очікуєте, хотіли би почути від президента, що президент вийде і звільнить його від обов'язків. Може, Верховна Рада проявить суб'єктність і оголосить прокурору
1: Ну,
0: недовіру? Ну, от, що тут може статися, Юрію?
1: на жаль, Володимир Зеленський, як то всіми своїми ділами, да, своїми справами довів, що він завжди обирає сторону захисту корупціонерів від НАБУ, і ніколи там нікого не звільняє, поки там ну нема вже там остаточної впевненості, що підозра ось буде. Тому на Зеленського я в цій історії не розраховував, і тим більше, що ту картину моральної деградації занепаду топ-чиновників, яку ми спостерігаємо завдяки справам НАБУ, ну це справа рук Зеленського. Не інопланетяни йому подкинули всіх оцих Єрмаків, там Кропив оцих і так далі, мудрих. Знаєте, не в пробірці їх десь там американці вирощували для них. Це команда верховного командувача, і тому від нього я не очікую жодних різких рухів. Да? Як завжди, це не я, це там світа воровська буде потім. В Верховній Раді ще менше вірогідності в цьому, оскільки ну, за наявною інформацією, яку ходить в наших колах. Між генпрокурором Кравченко і нардепами більшості існує така, знаєте, понятійна конвенція про те, що ви мене не звільняєте, а я не даю НАБУ відкривати на вас справи. І воно ж то справді, ви бачите, як затормозила справа по конвертам зарплатним для «Слуг народу». Бо, грубо кажучи, як НАБУ вдалося відкрити ще раніше справу по кільком нардепам, отіх нардепів ну, довели до оголошення їм підозри, п'ятеро нардепів. Але ж порешті то треба відкривати провадження, а відкриття провадження – це і є той стоп-кран, шлагбаум у руках генпрокурора згідно закону. Тому, скажімо так, ви тримаєте мене, я не даю на паталу вас. Бачите, яке НАБУ он прокляте, як жорстко працює по всім. То я боюся, що у них усі груповий інстинкт самозбереження спрацює, і вони будуть триматись до останнього, до кінця. Бо тоді це крах цієї системи загрожує всім корумпантам. А грубо кажучи, те, що ми і так розуміємо про конверти, які в «Слугах народу», ну мені здається, там чистих дуже мало, не заплямованих. І тому, на жаль, більшості є чому захищатись від всього цього таким гуртуванням довкола корупційного прапора.
0: Я думаю, що наступний теж тиждень буде дуже насичений, тому що в один час будуть відбуватися і якісь події міжнародні, ну, в тому плані, що будуть іноземні гості в Україні, очікують переговорників Трампа, Віткофа і Кушнера. На цю подію накладається подія внутрішня корупційна, коли знову люди з найближчого оточення президента потрапили на гачок до САП і НАБУ. І все це, звісно, буде мати свої наслідки. Будемо спостерігати, інформувати вас. Юрію, дякую. Дякую, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проекту «Наші гроші».

0: Був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Слухай прямі ефіри радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: Як студентам із тимчасово окупованих територій переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Протягом останніх кількох діб російські окупаційні війська проводили наступальні операції, однак сили оборони успішно дали відсіч ворогу на різних ділянках фронту. Як зазначено у звіті Американського інституту вивчення війни, російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не мали. Водночас українські захисники просуваються уздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум. На півночі Харківщини і в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але успіху досягти не змогли. Повідомляється, що Збройні сили України контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки. Водночас російські мілблогери без доказів заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками. На Куп'янському напрямку російські війська 4-5 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали. Цими днями окупанти продовжували наступальні дії і на Слов'янському напрямку, але підтвердженого просування не досягли. На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, але за 4-5 вересня вперед просунутись не змогли. Українські військові також продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині. На Гуляйпільському напрямку 4-5 вересня російські війська здійснювали наступальні дії, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на окупованій території Запорізької області. Вночі 6 вересня російські загарбники запустили на різні регіони України понад 100 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження. Цього разу дрони летіли із 5 напрямків. До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 82 ворожих безпілотники типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів і 6 бандеролей. Водночас відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків ще на 7. Міністерство оборони Росії сьогодні фактично визнало, що Україна дотримується обіцянки і не завдає ударів по Москві. Російське оборонне відомство опублікувало традиційний рядковий звіт про результати відбиття нового повітряного нападу України. У ньому можна побачити, що сили оборони протягом минулої ночі не завдавали ударів ні по Москві, ні по області. Натомість воїни Збройних сил України атакували щонайменше 14 регіонів країни-агресорки. У Міноборони РФ стверджують, що Україна била по їхніх територіях сотнями дронів, однак точної кількості традиційно не розкривають. Російське оборонне відомство також запевняє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу. Ну, а союзники за НАТО зібрались поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни. Як пише Політіко, до навчань залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Однак вперше від початку цих щорічних маневрів, відомих як «Північний вікінг», до операції не приєднався жоден американський корабель чи літак. Сили НАТО, які очолив французький командувач, мали на меті довести собі та Москві, що можуть захистити континент без американського лідерства. Ще 2 роки тому ці навчання проводили 2 десантні кораблі ВМС Сполучених Штатів, повні морських піхотинців і літаків. Тепер, коли більшість американського флоту перебуває на Близькому Сході та у Карибському басейні, у Північній Атлантиці залишились переважно канадські та європейські кораблі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Звісно, будемо говорити про те, що спеціальні представники президента Дональда Трампа Стівен Віткоф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де більше 3 годин спілкувалися із російським диктатором. Наразі вони перебувають, як пишуть ЗМІ, в Польщі. За логікою, звідти вони мають поїхати до Києва, зустрітися вже тут із президентом України. Це буде топ-тема і сьогодні, я думаю, на прийдешнього тижня теж. Поговоримо більш детально про те, що вже відомо. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, виходить на прямий зв'язок до нас. Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні!
2: Вітаю вас. Героям слава і вітання принагідне всім нашим шановним глядачам і слухачам.
1: Ну що, як вам картинка з Москви? Чи зрозуміло було, про що могли говорити, на яких тонах це все відбувалося? Що там могли такого обговорювати, що Віткоф буде це згадувати всю пенсію? І я бачила, не один раз писали про те, що поведінка Віткофа, ну, вона схожа на якусь путінозалежність. І як після цього тепер в Україні сприймати його як неопередженого якогось представника чи посередника?
2: Ну, давайте скажімо так. І Віткоф, і Кушнер діють в інтересах однієї особи. Тої особи, яку вони представляють, і спецпредставниками, якої вони є. Це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вони не з приватним візитом і, ну, повірте, ні оточенню Путіна, ні самому Путіна, ні Віткоф, ні Кушнер сам по собі, якщо вони не мають відповідної посади і значення для президента Сполучених Штатів, ну, мало що означають, і зустрічати з ними ніхто, ніхто б ними не зустрічався. Тому тут я б оцінював дії Віткофа, цю от комплементарність цієї заяви, які потім ще дуже довго, я переконаний, будуть обговорюватися в наших засобах масової інформації про те, що він ці зустрічі з Путіним буде на пенсії там згадувати, про ці довгі обіди з Путіним, путінським оточенням, з тим, як він їв чебуреки на Червоній площі. Але це тільки зовнішня сторона питання. Ще раз повторю, що найголовніше для Віткофа і Кушнера було отримати зустріч з президентом Російської Федерації, обговорити те, що вони йому передали в червоній папці, а це інструменти і формат врегулювання російсько-української війни, як вони їх бачать станом на зараз, ну, враховуючи поточний стан, ну і безумовно отримати певний місток для того, щоб продовжити діалог. Я глибоко переконаний, що ні в Сполучених Штатах Америки, ні насправді сам Віткоф і Кушнер не сподівались на якийсь проривний результат після відвідання Москви. І, в принципі, після коментарів Ушакова, радника Путіна, все стає очевидно, що Москва ні на сантиметр не здвинулася за наслідками цих перемовин зі своїх публічних позицій, а вони полягають, якщо дуже їх спростити, в умовах капітуляції для України. Ну, знову ж таки, там згадували про перва причини, ну і так далі, тому подібне. З цього ми робимо простий висновок, що росіянам дійсно потрібно було, скажімо, спробувати з американською делегацією домовитися по якимось санкціям, можливо, по зменшенню там і американського, і європейського тиску. Росіянам потрібно було якомога надовше затягнути, а бажано взагалі зняти з порядку денного прийняття законопроекту покійного Лінці Грема про ті самі пекельні санкції. Ну і знов ж таки зрозуміло, що коли з літака Вітхова та Кушнера зустрічає радник Путіна по інвестиціям, да, ну той самий перемовник Дмитрієв, який часто літав до Сполучених Штатів, який там обіцяв багатомільярдні проекти, ну, то Російська Федерація знов ж таки цю зустріч буде намагатись використовувати, щоб втягнути американців в свій формат економічної взаємовідносин і намагатись їх перемикнути від перемовників по завершенню російсько-української війни до тих, які будуть зацікавлені мати з Російською Федерацією бізнес. Чи вдалося їм, чи це, чи не вдалося, я думаю, покаже час, але станом на зараз я відзначив би, що кожна із сторін отримала те, що вона хотіла, тому що для Трампа було важливо показати електорату напередодні проміжних виборів, що трек завершення російсько-української війни, що він є, що він існує, що Трампу вдалося розморозити перемовний процес, і що навіть вдалося досягти триденного перемир'я. Правда, американська сторона мовчить, чи це була ініціатива України і президента Зеленського, і Вітхов подякував за це Путіну. Ну, от. Але, тим не менш, Трамп в будь-якому випадку, незалежно від того, хто був ініціатором цього триденного перемир'я по столицям саме, щоб не бити, він це може занести відповідно собі в актив, а отже і в актив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Росія спробувала десь пересмикнути повістку, тому що, якщо пам'ятаєте, що буквально декілька днів тому американські ЗМІ писали про те, що так, візит планується, планувався він ще на День Незалежності України, але всі писали, що перша точка буде саме Київ, а далі вже буде Москва. Потім був візит до Москви директора ЦРУ Ретліфа, де, ну, видно, щось змінилося. Скоріше за
1: все... А давайте тут детальніше, тому що ви казали, да, що от всі одразу сказали, що немає сподівань, що ця зустріч якось завершиться іншим чином, ніж попередні зустрічі. У мене були такі сподівання, що після візиту Редкліфа щось таки змінилося, і в ту папочку додалося ще якоїсь інформації, і Москва буде більш поступлива.
2: Як на мене, рівно навпаки. Тому що... Ну, скажімо так, вперше за час повномасштабки, коли приїхав до Москви директор ЦРУ, як на мене, означало саме те, що та інформація, якою чи обмінялися, чи отримав Ретлів від свого колеги з Російської Федерації по лінії спецслужб, була надзвичайно чутлива, і що вона була важлива для Сполучених Штатів, можливо, навіть для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тому, як на мене, це певна була частина домовленостей між Штатами та Російською Федерацією, в яку, можливо, входило і питання того, що Вітхов та Кушнер прилетить спочатку все ж таки до Москви. Тому що, як бачите, буквально зараз, ну там, вже сьогодні зранку російська пропаганда розганяє наративи, що Сполучені Штати, їхні два спецпредставника, Вітхов і Кушнер, прилетіли домовлятися з росіянами, з безпосередньо Путіним, і зробили це не на якомусь там майданчику, ну, скажімо, да, рівновіддаленому, ну, наприклад, там, чи в Стамбулі, чи в Абу-Дабі, чи де ці перемовини відбувалися і раніше, а вони були зацікавлені безпосередньо приїхати до Москви. І вони це видають дійсно як за політичний сигнал, виключно в такому в пропагандистській рамці. Для них це важливо, це певний елемент, знов ж таки, легальності і легітимності путінської влади. І зверніть увагу, що якраз напередодні візиту до Москви росіяни обстрілюють два наші аеропорти в Жулянах і в Борисполі, більш і обстрілюють дроном, ну скажімо, і умисно, і дуже ціленаправлено будинок Служби безпеки України на Володимирській, і навіть Зеленський каже про те, що це було пряме влучання безпосередньо в кабінет керівника Служби безпеки України. Ну, тобто, Москва подає серйозні сигнали, що вона, перше, не розраховує на якийсь результат перемовного процесу, а по-друге, вона посилає американцям відповідні меседжі про те, що в Москві безпечно проводити перемовини, в Москву можна летіти, а в Київ летіти дуже небезпечно, тому що, знову ж таки, як на мене, це було не бажання там вбити Поклада, тому що там на Володимирській давно топів СБУ вже немає. Це саме був політичний сигнал, що Росія переходить на інший, більш високий рівень ескалації і готова навіть бити, як вони це називають, по центрам прийняття рішень. А аеропорти також знаходяться під дроновими ударами, а отже, і взагалі було б логічно перенести зустріч, наприклад, з Києва, наприклад, там в Польщі, що, безумовно, російська пропаганда оцінила б як величезну перемогу Російської Федерації. Тобто в цій історії, яка має десь приблизно тижневу ретроспективу, як вона розгорталася, немає деталей, які неважливі. Все потрібно оцінювати в комплексі і робити відповідні висновки. Мої висновки, знову ж таки, дуже прості. Що, безумовно, зустріч Вітхофа і Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться сьогодні. Мені невідомо, чи вони і яким чином вони приїдуть в Київ, але я думаю, що все ж таки вони приїдуть в Київ, тому що домовлена триденне перемир'я саме відносно столиць, де відбуваються перемовини, відповідно, Москви і Києва. Але разом з тим я не сподіваюся на якийсь прорив в цьому перемовному процесі, я більше сприймаю його як намагання реанімувати той самий перемовний процес. Більше того, пам'ятаєте, десь днями Кирило Богданов, керівник Офісу Президента, зазначив про те, що, ну, можливо, дійсно перемовини справжні розпочнуться десь наприкінці вересня місяця. От, в принципі, я також орієнтуюсь десь приблизно на ці дати по цілому ряду причин, до речі, які не пов'язані з Вітхофом та Кушнером, а пов'язані саме з геополітичними аспектами. Ну, тому що допоки не проведе свої вибори в Думу Путін і не отримає, як він вважає, посилені перемовні позиції особисто для себе, ні на які реальні перемовини розраховувати не потрібно. Ну, це, знову ж таки, об'єктивна реальність, і це певне намацування перемовного процесу, що зараз відбувається, ну, це тільки обмін думками і обмін позиціями, причому через американських посередників, не більше. До речі, на наступний день, після завершення виборів в Російську Думу, має відбутись запланована зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна, зворотня, дзеркальна, на територію Сполучених Штатів Америки, де я також глибоко переконаний, питання російсько-української війни будуть підняті. Ну, це не топ-тема, безумовно, їхня, вони більше будуть про економіку, ну, але тим не менш, я думаю, що безпека Чорноморської акваторії для Китаю також надзвичайно важлива, ну, і туди ще Індо-Тихоокеанський регіон, до речі, і Гормузька протока, а всі ці точки дестабілізації безпосередньо пов'язані з Путіним. Тому десь можуть скластись певна комбінаторика, коли і Сполученим Штатам, і Китаю буде вигідно, ну, все ж таки, десь утихомирити Путіна, Російську Федерацію, і сприяти завершенню російсько-української війни, яка, по суті, Путіним і зруйнувала всю архітектуру сучасної безпеки. Ну і третій фактор, який також, скажімо, дає нам певні сподівання на те, що наприкінці вересня може розпочатись реальний перемовний процес, це те, що Радбез ООН, ініційований Францією, якраз буде відбуватися саме в ці дні, і десь приблизно після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, ну тому що там 5 днів до російсько-української війни, до центрального питання, підійдуть, скоріш за все, в 4-5 день, тобто от якраз після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. І от за наслідками цих трьох важливих геополітичних подій і факторів, як на мене, реалістично буде сподіватись на те, що відновиться перемовний процес. Але те, що ми можемо в межах нього сподіватись на якийсь швидкий результат, принаймні, щоб спинити гарячу фазу війни, ну я в цьому також поки що не впевнений, тому що тиску на Російську Федерацію недостатньо. Це, думаю, зрозуміло абсолютно всім. І чи зможуть, скажімо так, наші американські, європейські партнери зробити цей тиск максимально ефективним і консолідованим в максимально щільний період часу, бажано до проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, я дуже не впевнений. А якщо цього не буде, то Путін очікувано буде наглеть і говорити знову про те, що вони говорили всі ці роки про первопричини війни і весь той набір неадекватності, який ми з вами чули вже не один раз.
1: Отже, підсумуємо. Ми знаємо, що Путін не збирається завершувати або припиняти війну. У Трампа не будуть, не готові, я не знаю, не планують вести переговори з Кремлем із позиції сили. А тепер, виходячи з цього всього, от їдуть ці спеціальні представники, і вони, ну, скоріше за все, так, будуть переказувати Володимиру Зеленському хотєлки Путіна і оцінки російської сторони там щодо ситуації. Припустімо, вони сьогодні приїжджають і будуть переконувати Зеленського там поступитися Донбасом, створити якусь там спеціальну зону, ще якісь привезуть фантастичні ідеї. Що має в цьому моменті сказати українська сторона?
2: Українська сторона має виходити з власних пріоритетів національної безпеки. Ну, от як на мене, це глибоке переконання. І сподіватись просто на те, що Путін там під тиском чи американців, чи європейців, чи марсіан піде на завершення війни, чи там на всеосяжний сісфаєр, ну, я думаю, не потрібно. Все це має гарантуватись письмовими домовленостями, і ключове роль, як і раніше, в них мають займати гарантії безпеки. Допоки цієї конфігурації, давайте будемо відверті, поки що немає. Ми багато чули про активність там країн коаліції бажаючих, але вона така якась синусоїдна. То вони активно щось починають коментувати, то десь на декілька місяців пропадають. До речі, позицію відносно європейського там миротворчого чи стабілізуючого контингенту, по-різному його там класифікують, ми знаємо, Російської Федерації, вони категорично проти цієї історії. Тобто станом на зараз, як реалістична пропозиція американців, яка може, ну, базисно лягати на стіл для того, щоб обговорювати все інше потім, під час реального старту перемовного процесу, пані Інна, ви абсолютно праві. Це, скоріше за все, пропозиція американців, яка озвучувалася і раніше, про якусь там цивільну економічну зону, ну, чи як хочете, так її називайте, де сторони відійдуть на якісь, ну, на скільки-то кілометрів дзеркально, ну, а цією вільною економічною зоною буде опікуватись безпосередньо Сполучені Штати Америки. Але тут знову ж таки диявол в деталях, тому що, наскільки я пам'ятаю, коли минулого разу ще Вітков і Кушнер також обговорювали цю ініціативу з Російською Федерацією, Росія, ну, гіпотетично сприймала цю пропозицію як конструктивну, але казала, окей, але там буде безпеку російськомовного населення здійснювати Росгвардія. А я нагадаю, що в Росгвардії буквально півроку тому вже навіть з'явилася власна розвідка, а ще до того Росгвардія регулярно поповнювалася важкою озброєнню, важкою технікою. Ну, тобто, по факту, Путін ту саму Росгвардію готував як військовий контингент, але, можливо, який вдасться інтегрувати в цю вільну економічну зону, яку, відповідно, пропонують американці. Тобто, умовно кажучи, якщо піти на такі умови Російської Російської Федерації, то армія Російської Федерації тільки не в вигляді армії, а в вигляді Росгвардії може елементарно продовжити російсько-українську війну і пройти цю вільну економічну зону, навіть не зафіксовано особливо американцями, в будь-який момент. Чи являється така конфігурація для нас прийнятна? Ні, не являється. І в будь-якому випадку, як на мене, все ж таки якийсь стримуючий миротворчий контингент на нашій стороні, навіть гіпотетичної лінії розмежування, як би її ви не називали, все одно залишається надзвичайно важливим. Чи готова Російська Федерація до подібного конструктиву в перемовинах? Я глибоко переконаний, що ні. А росіяни будуть наполягати якраз на гарантіях безпеки для себе. Пам'ятаєте, про це говорили російські перемовники вже не один раз. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в цю лінію розмежування і більше нічого, ніяких гарантій безпеки для України, росіяни, скоріше за все, будуть пробувати провести через рішення Радбезу. Щоб з однієї сторони отримувати гарантії від Сполучених Штатів, що Україна, скажімо, не зможе контратакувати, наприклад, в разі повторної агресії, ну, тобто, щоб нас зв'язували, відповідно, міжнародні зобов'язання цього не робити, а зі своєї сторони вона давно вже плювала на міжнародне право, вона це сама зможе зробити, коли їй буде зручно і коли вона до цього буде готова. Але основною ціллю, безумовно, в такому разі є підготовка до нападу на країни ЄС та НАТО.
1: Це окреме вже питання, пане Олексію. Я дякую, тому що в нас сплив час розмови ефірний. Ми, звісно, продовжимо все це обговорювати в наступній частині ефіру. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був в ефірі. Далі в нас новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нас. Пане Тарасе, рада вас бачити. Вітаю в ефірі.
4: Вітаю, доброго дня.
1: Ну що, американці їдуть до Києва. Ми всі ці весь останній рік чули, що Вітков там боїться їхати, але і не хоче поїздом дуже довго годин їхати. Щось в нього теж якісь фобії щодо поїзда. Бачите, в Москву Україна гарантувала, що вона не буде там заважати повітряному простору і роботі авіаліній, да, в Москві. Туди безперешкодно можуть прилетіти представники президента США. А от до Києва чогось Вітков не вимолив у Путіна такої можливості, хоча він там розказував, як йому подобається зустрічатися з Путіним, розмовляти, що він це все буде дуже довго і згадувати, і пам'ятати, про що вони там говорили. Чому так?
4: Ну, тут треба розуміти, для чого взагалі російський диктатор запросив та чергове цих двох великих миротворців, та як їх називають і кремлівські, і білодомівські. Та тобто, ну фактично ж Путін ще за ну майже за тиждень та до цього візиту. От в одному з своїх чергових виступів він так якби розсипався компліментами, та розказував, що от йому і загалом, якби та російській стороні. Дуже комфортно працювати саме з Віткофом і Кушнером. От вони такі суперпрофесійні і так далі. Ну, це відбувалося на звичайно ж на контрасті з візитом директора ЦРУ Редкліфа. Та очевидно, що він не розказував Путіну, що він буде на пенсії згадувати про свої візити в Кремль та і про зустрічі з російським фюрером, та на відміну від Віткофа. От ну але загалом тут от вся ця історія з безпековою ситуацією і з цими ударами по аеропортах Києва, та які передували насправді прильоту Віткофа і Кушнера ще на Москву. Ну от і зрозуміло, що ці удари були для того, щоб Кремль міг створити от якби та таку картинку, що дійсно дуже ризикована місія, та дуже небезпечно і Віткофу, і Кушнеру там і так далі. Та тобто, ну з одного боку, це підіграли безпосередньо самим цим двом посланцям Дональда Трампа. От що вони там мало не ризикуючи життям, це все роблять та і наносять ці візити. А з іншого боку, головна мета Володимира Путіна всі ці історії, вона стратегічно вкладається от в те, щоб спробувати вплинути на уже всім давно відому логіку Дональда Трампа. Так, ну а логіка Трампа вона полягає. В чому? Вона полягає в тому, що він завжди, от в будь-якій конфліктній ситуації, він завжди стає на сторону сильнішого, та на сторону того, хто ситуацію контролює. От і відповідно стратегія дій Дональда Трампа в будь-якій такій ситуації полягає в тому, щоб разом із сильним давити слабшого, та і додавити його максимально швидко. Ну і відповідно в такий спосіб завершити будь-яку конфліктну ситуацію. І от головна мета Володимира Путіна, та і в стратегічно в якби та запрошенні Віткофа і Кушнера зараз до себе на Росію. От і локально, так би мовити, тактично, та з точки зору якби безпеки пересування американських цих переговірників, та мета Путіна продемонструвати Дональду Трампу, що Путін і Росія зберігають контроль над ситуацією, що ну от оці всі попередні думки, можливо, там та якісь враження Дональда Трампа про те, що Росія зараз є слабшою стороною в війні. Ну і зрештою, ми бачили, як би та реакцію з боку Дональда Трампа. Реакцію, ну я не скажу, що прихильно до України аби і до Європи, та але ми бачили ну такі досить жорстку і риторику, і навіть окремі такі точкові дії та з боку адміністрації Трампа, точкові рішення, які ну якби так чи інакше підтверджували нам те, що Трамп, надивившись, так би мовити, та на оці всі величезну кількість пропущених по території Росії від українських міл і діпстрайків, ну і від того, що власне якби та відбувається в Криму, Трамп очевидно прийняв для себе ось таке рішення. Та і коли він відправляв директора ЦРУ Редкліфа на Москву, та то очевидно це був такий перевірочний візит директора ЦРУ для того, щоб зрозуміти, ну там в бункері російський фюрер, він взагалі геть неадекватний, та чи ну просто він для себе створив оцю от паралельну таку реальність, та де йому всі його спецслужби, всі його силові структури рапортують, що вони. Як це говорить сам Путін, та наступають в усіх направленнях, та от і зрештою, очевидно, що візит Редкліфа підтвердив, та що дійсно Путін і його оточення вони створили, от якби для себе самих цю паралельну реальність. Ну і якби далі з цієї реальності вони вже рухатися нікуди не можуть. Але в цій всій історії Владимир Путін теж розуміє цю логіку Дональда Трампа. Так йому треба було зробити цілий певний ряд кроків для того, щоб спробувати цю логіку перебити. І власне, от в цей ряд кроків вкладається от ця досить активна ескалація впродовж останніх більше тижня, та коли Росія майже 24/7 завдавала дронових ударів по українській столиці. Ну і загалом, якби та те, що Росія от била по аеропортах Києва, та те, що потім зі слів Ушакова, так значить, Кремль пообіцяв, що він буде сприяти створенню безпекових умов для того, щоб от місія Віткофа і Кушнера пройшла максимально ефективно, та щоб їм нічого не загрожувало. Тобто в такий спосіб російський диктатор, він так дуже нехитро, да? Він спробував перевернути ситуацію і спробувати показати Віткову і Кушнеру, що це не Україна, скажімо так, відтермінувала реалізацію своєї погрози, да? Якби створення проблем для російського авіаційного простору, да, всередині Росії. А це от особисто Владимир Путін посприяв тому, що Кушнер і Вітков змогли нормально прилетіти, та, і їм було безпечно. І те, що окремо потім Пісков сказав про те, що власне Путін дав доручення, так би мовити, та, там аж до якогось там 8 вересня, так, припинити удари по території України, це теж от, ну, один з елементів спроби створити для
1: тут треба Кушнера поправити, не по території України. Не по території України, по Києву.
4: По Києву, та по Києву.
1: Да. Ну, давайте так. Давайте так, 3 години вони там спілкувалися з Путіним. Кремль назвав розмову в лапках дуже корисною. Білий Дім теж вийшов з заявою, сказав, що було змістовно, але жодного конкретного результату ні одна, ні інша сторона не називають. Це, напевно, теж показово. Да? Взагалі, дуже низькі були очікування, але вони хоч один притомний, не знаю, аргумент чи одну притомну пропозицію в силі привести з Москви, крім хотілок і ультиматумів, на вашу думку. Я читала ще такі оцінки, от пан Вадим Денисенко прогнозує, що суть цих перемовин зводилась до того, що Трамп пропонує зробити Донбас особливою зоною під управлінням протекторату Сполучених Штатів, щось на кшталт Зангезурського коридору. Наскільки ви також поділяєте ці оцінки?
4: Ну, тут ж було зрозуміло від самого початку, що нічого нового ніхто нікому не привезе. Навіть російська сторона наголошувала на тому, що те, чим їдуть Вітков і Кушнер, це ніякий не новий план. Та? Це, якби, очевидно, якісь такі більш оновлені, та, версії різних попередніх сценаріїв. Та? Ну і зрештою, враховуючи оці всі моменти, враховуючи те, що з боку Кремля не проглядалося абсолютно ніякого бажання до будь-яких компромісів, до будь-яких майбутніх домовленостей, бо ну, впродовж останніх кількох місяців стало очевидно, що Владимир Путін взяв курс на ескалацію, і це є ескалація в напрямку протистояння з Україною, російської, продовження російської агресії проти України, і це також ескалація, яка очевидно розгорнута проти країн-членів НАТО, ну, як мінімум європейських союзників США по НАТО. І в цих умовах погоджуватися на якісь переговори, чи очікувати, що Кремль буде погоджуватися на якісь переговори, ну, зрозуміло, що це було досить наївно. Але ми, ну, тут розуміємо, що у Дональда Трампа була своя логіка в тому, щоб відправити Віткова і Кушнера до Кремля, бо, ну, знову ж таки, та, як діє Трамп з своєю оцією відомою і розрекламованою переговірною стратегією. Він спочатку шантажує і тисне, потім він показує пряник, так, на контрасті. Ну, от, а потім він просто відходить в сторону і дивиться, як жертва, якби, та, цього спочатку тиску, а потім пряника, та, як вона реагує і на що вона купиться. І зрештою вже, враховуючи це, добити, так би мовити, та, от всю цю історію. І ми бачили, що перед цим Трамп, ну, наскільки він міг, так би мовити, та, щоб не посваритися на такому міжособистісному рівні з Владимиром Путіним, він намагався демонструвати Росії от оцей шантаж і тиск. Це і, власне, компліментарні заяви щодо України, це рішення, ну, принаймні політично озвучене, та, про те, що Україна отримає ліцензії на виробництво перехоплювачів до ракет Петріот. До речі, Марко Рубіо минулого тижня сказав про те, що переговори тривають. Тут нічого не зупинилося, насправді. Це, власне, візит директора ЦРУ до Москви, про який ми згадували. Це те, як поспілкувалися міністр фінансів Бесент і його російський візаві Силуанов в Сполучених Штатах на саміті G20. От, коли Бесент потім прямим текстом сказав про те, що жодної економічної співпраці з Росією бути не може, поки тривають бойові дії, поки триває сама по собі війна. І жодного послаблення санкцій так само бути не може, та, в цій історії. Ну, от, це був оцей дрючок, та, цей шантаж, от, який Трамп продемонстрував Владимиру Путіну, а далі Трамп перейшов до пряників. Та, він зробив заяву про програму PURL, от про те, що він можливо перестане продавати європейцям американську зброю, поки європейці там не повернуть ці там 350 мільярдів доларів, які нібито там Джо Байден повіддавав. От і взагалі це через Україну там та зброї в Сполучених Штатах Америки немає, і через Джо Байдена. Ну от був натяк Путіну на те, в тому числі, що Путін може отримати в якості пряника, так, якщо він погодиться. Ну і там Трамп ще теж почав додавати, що дуже гарно було би там економічно співпрацювати з Російською Федерацією. І тому, власне, от для Трампа це вся історія, та цей оновлений рух бік спроби мирного врегулювання російсько-української війни, все це відбувається на тлі того, що у Трампа наближаються проміжні вибори 3 листопада до Сенату і Конгресу, і оскільки ситуація довкола Ірану в військовому сенсі, принаймні, поки що зайшла в глухий кут, і там у Трампа теж прийняли рішення перейти більше до використання економічного інструментарію та економічного тиску на Іран і на торгових партнерів, то от у Трампа з'явилася геніальна ідея, що спробувавши знову відновити оцей російський трек, можна для себе вбити одразу двох зайців одним пострілом, тому що Росія з одного боку вона є одним з ключових торгівельних партнерів Ірану, і ясно, що якщо вибирати між Китаєм, Індією і Росією як торговими партнерами Ірану, то зараз Трампу найпростіше було б спробувати трошки натиснути на путінський режим. Та і одночасно Росія є ключовим фактором російсько-української війни, агресором в цій війні. І зрештою тиск тут на Росію, він теж може додати Трампу популярності і рейтингів напередодні от якби та цих виборів і цієї активної передвиборчої кампанії. Ну от тому для Трампа це виключно історія про от таку спробу, та а для Росії це спроба, це історія про спробу вчергове заштовхнути американцям свої ультиматуми. Тому власне нічого нового жодна зі сторін одна одній тут сказати не могла і не сказала. В принципі, та якби це вже стало зрозуміло ще вчора, навіть ще до цієї телефонної заяви Ушакова, та який ну просто він переживав стандартні шаблонні фрази та російської пропаганди, і стало зрозуміло, що в принципі ніхто ні до чого не домовився. Ну але очевидно, що Вітков і Кушнер привезли знову ж таки різні варіації там, да, з переставленими доданками, але з тою самою сумою, та різні варіації попередніх пропозицій з боку адміністрації Дональда Трампа. Ну і ясно, що те, що озвучив потім Ушаков, вони ж там знову згадали там і про неонацизм, так званий, там і про все інше. Свідчить про те, що російська сторона знову зайшла зі всіх своїх ультиматумів, та тому що ми ще бачили по історії зустрічі Бесанта і Силуанова, що росіяни намагалися вже тоді спробувати заштовхнути історію про 28 пунктів, що нібито там Бесант.
1: Ну можливо, Силуанов... от після того як Вітков приїде з Кушнером, ми побачимо якийсь інший варіант, там 28 чи 30 пунктів, чи цей самий, чи оновлений, ну щось приблизно в такому руслі.
4: Все буде залежати від того, як взагалі буде підхоплена ця історія з уже озвученими елементами того, про що говорили вчора в Кремлі. Да? Тому що російська пропаганда там почала розповідати про те, що має бути, ну вони викотили такий чималенький список того, що нібито має входити в цей мирний план врегулювання. І знову ж таки, да, це класична спроба російських спецслужб, класична спроба російської пропаганди та провести оце чергове активне мероприятие, заштовхнути в роти американців та якби власні ультиматуми. Ну і там от Росія знову почала розказувати, що Україна має відвести війська, має бути створена зона розмежування, куди мають увійти миротворці ООН. Все має бути під мандатом ООН. Значить, це дуже, до речі, гарно резонує із попередніми заявами російської пропаганди, що взагалі було б непогано, щоб Україною керувала Організація Об'єднаних Націй, та там створити якісь тимчасові органи управління, і от щоб взагалі якби та наша держава перейшла от під управління відповідних структур Організації Об'єднаних Націй. От. Ну і далі там якби та зміна Конституції України без позаблоковий статус. Коротше, всі оці якби класичні російські ультиматуми Вони всі знову були загнані в цей перелік. Зрозуміло, що з російського боку це підтверджує та те, про що ми щойно сказали, що Кремль намагається вчергове використати Вітков і Кушнера для того, щоб змусити американців озвучувати чи принаймні возитися, так би мовити, та от з тими класичними традиційними російськими ультиматумами. Ну і тут найголовніше це буде те, якою буде реакція з нашого боку, якою буде реакція європейців. Тому що ну, ми чудово розуміємо, що в тому числі логіка Владимира Путіна запросити Вітка і Кушнера і їх перед цим там розхвалити, та на контрасті після візиту директора ЦРУ Редкліффа полягала в тому, що Редкліф точно привіз Владимиру Путіну пропозиції, які дуже сильно відрізняються від того, що зараз Путін передає Віткову і Кушнеру. Та і тут знову ж далі все буде залежати від позиції України і позиції Європи. Бо як теж в одному зі своїх інтерв'ю розповідав Марко Рубіо, чому власне, як кажуть, не взлетів оцей дух Анкоріджа, та те, про що там Путін і Трамп між собою говорили. Рубіо сказав дуже, ну якби дуже просто і дуже чітко. Він сказав, що виявилося, що те, про що говорили Путін з Трампом в Анкоріджі, так на Алясці, не влаштувало українську сторону і не влаштувало європейську сторону. І тому американська сторона зрозуміла, що немає сенсу тиснути ні на Україну, ні на Європу, тому що це не приведе ні до якого результату. От і все. От так дух Анкоріджа і вивітрився. Тобто, ну враховуючи цей попередній досвід, ми розуміємо, що і враховуючи логіку Дональда Трампа, та йому зараз треба знову ж, якщо не історія там з початком мирних переговорів, то принаймні історія з тим, що якісь речі відбуваються, та от на цьому трекові мирного врегулювання російсько-української війни, тобто Трампу треба якась історія хоча б мінімальної переможної перемоги, щоб він міг це продати власному виборцю, та і показати, що ну є якісь певні результати, так і Трампа треба переобирати. От насправді, ну не самого Трампа, та тут я фігурально виражаюся, МАГУ і республіканську партію треба переобрати, так би мовити, та в Конгрес і Сенат для того, щоб підстрахувати самого Дональда Трампа, бо він же ж говорив про те, що якщо він і республіканці програють ці проміжні вибори, то йому ну загрожує вже повноцінний імпічмент. Тому власне для того, щоб Трамп мав можливість продовжити свої активні дії, от він таким зараз займається.
1: Ми будемо, звісно, дивитися, аналізувати, спостерігати за цим приїздом спецпосланників Трампа. Я не знаю, там з міркувань безпеки, звісно, не розголошується, де, куди їх повезуть, що їм покажуть. Можливо, Макдональдс на Лук'янівці, а можливо, навіть оцей розбомблений завод Кока-Коли. Все це ми побачимо зовсім скоро, можливо, до кінця цього дня, можливо, вже завтра. На цьому я вам дякую, пане Тарасе. Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Глядачі і слухачі, я вас закликаю залишатися на Радіо НВ, тому що мої колеги продовжать ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, кажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го, 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому: «Ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає». Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП.

0: Дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
1: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
2: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується.

0: здійснюється одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до 1 року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює в студії Тетяна Іванська. Розпочинаю свої дві інформаційні години. Бачите, вже заговорюю з того, що вже насправді розпочала розмову із нашим гостем, який є вже в нашій студії. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю! Слава
3: Щиро
2: Україні!
3: Вітаю вас, героям слава!
2: Що ж, звичайно, з чого ж то ми розпочнімо? Якщо вже і ви прийшли до нас в студії, то і Вітков, і Кушнер не прилетіли, а таки приїхали Укрзалізницею, хоча припускали, що, можливо, навіть для них відкриють Бориспіль, тому що, мовляв, Вітков не любить літати. Ні, прилетіли Укрзалізницею через Перемишль. Впевнена, що вони не стояли в цих клітках, щоб перейти кордон, але, тим не менше, їх зустріли. Вони, нагадаю, вперше зустрічаються у Києві. Президент Володимир Зеленський вже також з ними зустрівся. Представник Білого Дому, коментуючи переговори Віткова і Кушнера у Кремлі, а пам'ятаємо, що ще вчора вони були в столиці Кулебяки, сказав, що сторони обговорили конкретні плани щодо наступних кроків, про які оголосять вже найближчими тижнями. Сама подія – те, що вони приїхали. Наскільки це вагомо? Розпочнімо із цього, ну а потім вже підемо по пунктах і по тих планах, які зливалися.
3: На мою особисту думку, це дуже вагомо, не дивлячись на те, що так, звісно, в нашому українському суспільстві існує величезний скепсис до цих двох осіб. Ми маємо розуміти, чому цей скепсис взагалі виник, до речі, от якщо так подискутувати. Через те, що всі попередні приїзди, по-перше, відбувалися саме до Москви, по-друге, ну не супроводжували ті результати, які десь очікувала наша держава. Про щось поговорили. Так, гуманітарні треки були вирішення, але все ж таки якихось таких зрушень величезних не було. Тому, звісно, скепсис. Але я пропоную зараз, от ми будемо бачити сьогодні і завтра дуже великий потік інформації в різних засобах масової інформації, в тому числі закордонних. Я пропоную сприймати все з дуже холодним розумом, тому що росіяни будуть намагатися знівелювати всю результативність цього візиту. До речі, елементарний момент, підкреслює підлість особисто Путіна і Москви, це якраз цей от факт поїздки, про який ви зараз говорите, що начебто планували прилетіти, але Росія зробила все для того, щоб показати, що нашій державі небезпечно. Сказала, що не готова, я впевнений, гарантувати там безпеку перельоту і так далі. Чому? Ми знаємо, що Вітков не дуже любить потяги і так далі, для того, щоб автоматично зіпсувати відразу настрій. Тобто навіть в таких от мінімалістичних речах вже проявляється оця задумка Росії зірвати перемовини, і вони будуть намагатися робити це й далі. Вже Блумберг сьогодні, до речі, написав, що начебто Росія не відступає від власної позиції. Але, наголошую, давайте дивитися з результатами і не поспішати з висновками. Сполучені Штати Америки зробили дуже багато кроків, для того, щоб цей візит, ця човникова дипломатія, яку ми спостерігаємо зараз на вихідних, принесла хоч якийсь результат, який можна відчути. Чому вони це зробили?
2: Ну,
3: так?
2: Тому що їм, вибачте, Ілля, ну тому що звичайно, що їм потрібен результат.
3: Звичайно.
2: Я би все ж таки хотіла зосередитися на, якщо ми говоримо про те, що Росія зіпсувала їм ось цю поїздку, та ми це знаємо. Президент України виходив і казав, дивіться, Жуляни і Бориспіль обстріляні. Знову ж таки, можливо, тому що я живу у Київській області, у мене сьогодні вночі була тривога, але оголошено перемир'я і все одно тривога. Ми це розуміємо. Кремль розуміє, для чого він це робить. Чи розуміють ось ці два представники, які прилетіли сьогодні, або, можливо, хтось з адміністрації Трампа, що робить Росія? Чи вони от затьмарені тим, що вони будуть згадувати на пенсії?
3: Ну, Марко Рубіо точно все розуміє, як і керівник Центрального розвідувального управління. І доносить цю інформацію Трампу постійно. Чи розуміє, що свідков Кушнер? Давайте залишимо три крапки, я не хочу там коментувати чиєсь розуміння. По-різному можемо до них ставитись, але є як є, вони приїхали. На жаль, не Рубіо приїхав, а саме вони, тому сприймаємо ту інформацію, яка присутня. І, до речі, ще один приклад, також крім Жуляна, будівля СБУ. Відверто кажучи, ми вже починаємо пов'язувати, до речі, це дуже неправильно, з якимись конфліктами всередині наших силових структур. Це абсолютно не то. Це був черговий такий когнітивний...
2: Ну, але погодьтеся, таке собі співпадіння, правда ж?
3: Ну, інколи просто речі відбуваються в житті.
2: Інколи банан просто банан.
3: І тут справа в тому, що це просто когнітивна чергова така дія росіян, яка показує штатам, що бачите, будівля в центрі Києва, біля Софії, вона також не в безпеці. Mm-hmm. Будівля, яка, здавалося б, має дійсно охоронятися найбільше, в тому числі з повітря, але ж. Тому тут виключно це тиск, удар під перемовини і тиск саме на американську делегацію. Але хочу наголосити не лише ж про негатив. Те, що вони тиснуть, те, що Путін не бажає миру, це, я думаю, абсолютно зрозуміло всім. Не будемо витрачати час наших слухачів на такі встановлення стандартних істин. Давайте про більш глибші питання. Вчорашній візит до Москви мав деякі цікаві аспекти, про які я хочу зазначити, от на які зверну увагу. Один з цікавих аспектів, що на цьому візиті, крім Віткофа і Кушнера, був присутній представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів, який в цьому міністерстві відповідає за санкційну політику. Це величезний показник. Показник чого? Що Штати працюють не лише шляхом замирювання, а що, як, до речі, під час візиту керівника ЦРУ до Москви, так під час зустрічі в Штатах між міністрами фінансів, як би нам це не подобалося, але зустріч це вже відбулась, є як є. Я впевнений, що для росіян розписали все майбутнє їх економіки у випадку незупинення бойових дій. І от те, що говорить Ушаков, ну а що вони скажуть, що на нас тиснуть Штати? Ні. Ушаков сказав, так, Штати нас підтримали в усіх позиціях, але, повторюсь, не поспішаємо. Побачимо, як сьогодні послухають позицію України. Побачимо, який буде зворотній зв'язок. І завершилась же та епоха, коли вони приїжджали просто поговорити, без результату. Трампу перед виборами потрібен результат. Давайте думати далі, який саме? От який його влаштує... І дозволить йому підняти той рейтинг, який на сьогодні на найнижчому рівні взагалі за...
2: Уточнити можна?
3: Звичайно.
2: Якщо ми побачимо ту саму стратегію Москви, Путін же ж чудово розуміє, що Трампу треба результат. І Путін зараз буде ставити свої умови, продовжувати наголошувати на первопричинах і на оцьому всьому, і на Рюріковичах, буде продовжувати тиснути на Трампа, затягати його в ці перемовини, і він не поступиться. Тому що він не має права зараз відпустити Трампа, і Трамп фактично його заручник, тому що йому потрібен якийсь результат. Ось цей візит вже в Москву і в Київ Трамп може видати за результат?
3: Ні. Ніхто не сприйме це, тому що Трамп кому покаже результат? Йому треба показувати результат всередині американського суспільства, всередині власної республіканської партії, серед виборців республіканців, яких, до речі, Лора Лумер та сама дуже гарно налаштувала на підтримку України. Чому це відбулося? Тому що це вже першопочатковий був крок до перемовин і до зупинки бойових дій. Трампа цікавить одне – не всеосяжна мирна угода. Отут треба наголошувати і розуміти. Трампа на сьогодні, до моменту виборів, які відбудуться на початку листопада, цікавить повне зупинення бойових дій на землі, на морі, в повітрі. Тому єдиний результат, який можна фактично відчути всередині Штатів, який він може подати навіть зараз, як проміжкову, ще не кінцеву, але проміжкову перемогу, це якесь секторальне перемир'я. Я впевнений, що прямо в даний момент, поки ми з вами спілкуємося в Офісі Президента, представники Сполучених Штатів також говорять про це, про секторальні перемир'я. Я не готовий впевнено сказати про небо, але про море ми вже дуже багато чуємо, плюс тиск Туреччини, Китаю, на Росію і так далі.
2: Там багато зацікавлених.
3: Але тут справа в тому, що, знову ж таки, росіяни можуть залишити певне мінне поле. Якщо забігаючи наперед, то треба обов'язково це розуміти і про це говорити. Навіть якщо Путін спробує якось продати Трампу за рахунок економічних преференцій зупинення бойових дій повноцінно і по лінії фронту і скрізь, навіть якщо в результаті майбутньої поїздки лідера Китаю до Сполучених Штатів ця тема також буде обговорюватися, до речі, я б до того періоду не чекав би рішення про повноцінну зупинку бойових дій. Це все ж таки вирішать без Росії, а за участю Китаю. Але якщо це відбудеться, ми обов'язково маємо розуміти, а що далі? Які гарантії безпеки отримає наша держава? І чи не буде це такий продаж Сполученим Штатам під вибори якогось результату, який завершиться, я перепрошую, 1 січня, знову початком того, що ми бачимо щоденно.
2: Ну, або раніше.
3: Або раніше, звичайно. Тому дуже багато, знаєте, таких моментів, але я цей візит все ж таки сприймаю серйозно і раджу сприймати серйозно, тому що Сполучені Штати зробили величезну ставку на зупинення бойових дій в нашій державі. Не через любов до України, знову ж таки, щоб не я не підтримую Трампа і так далі, але зробили ставку, тому що їм це потрібно. І вся активізація дипломатії, яку ми бачили ось останні декілька тижнів, як кульмінація цієї активізації, сьогоднішній візит, воно направлено саме на результат. Не показати якусь гарну картинку, американцям не цікаві, я маю на увазі, простим жителям Сполучених Штатів Америки, ці картинки не цікаві. Їм цікаво, і десь вони зможуть так, ну, пояснити, як власне якесь досягнення, коли Трамп вийде і скаже, я завершив ту війну, яку я вже обіцяю завершити, я перепрошую, який рік поспіль.
2: Це восьма війна, ну, вісім війн він закінчив.
3: На його думку.
2: На його думку, та. І це буде дев'ята. Окей, приїхали. Розумію, тут підтримую, ще рано робити висновки. Правда ж, кожна зустріч, вона розкривається поступово, і лише через якийсь час ми дізнаємося деталі і можемо вибудувати певну логічний певний ланцюжок. Але ми ж розуміємо, що вони приїхали з тим, що вони почули у Москві. Вони почули вимоги Москви, вони почули, я впевнена, знову ж таки, історичні якісь питання. З того, що вже зливали певні медіа, ніби там нам вже відома відмова України від будь-яких статусів, ми позаблокова держава, ми знову там щось робимо з руським язиком, і одна також із умов, що ми не претендуємо на ось ці окуповані території і гарантуємо...
3: Не претендуємо силовим шляхом.
2: Силовим шляхом і плюс референдуми і вибори. От чи є тут пункти, які ми одразу відкинемо, або чи є хоча б один пункт, на який ми можемо погодитися? З тим, що я перелічила. Бо для мене це самі тригерні: мова, культура, НАТО ми чи не НАТО, ну і відмова від територій.
3: Тут треба розуміти найголовніше, як взагалі будується будь-який перемовний процес. Ми почули від Трампа, що його спецпредставники везуть бачення Сполучених Штатів щодо врегулювання. Тобто це не пропозиції Росії, це якесь таке, от як раніше 28 пунктів, зараз там певно інша кількість.
2: Так.
3: Вони привезли це все до Москви і вчора обговорили. Відповідно, росіяни висловили власну думку і десь перекроїли ту пропозицію, яку бачив для себе Трамп. Сьогодні спецпредставники в Києві, відповідно, ми починаємо також працювати над тим, щоб прибрати негативне. А ви ж розумієте, завжди перемовна позиція яка? Вимагати найбільше, щоб погодитись на щось посереднє. Тому, звичайно, росіяни будуть вимагати найбільше і намагатися вносити найбільше. Звичайно, буде питання території. Найважливіше питання, відповідно, тому що ця нова пропозиція Сполучених Штатів, хоча вона відносно нова, але все ж таки, що давайте от українські війська вийдуть, а там будуть представники ООН. Як це реалізується на практиці? От для мене основне питання. Не як буде написано, знаєте, а дійсно, як це реалізується на практиці? І як Сполучені Штати готові гарантувати, що після того, як чисто гіпотетично, знову ж таки, наприклад, наша держава десь буде згодна на такий формат, що туди не зайдуть росіяни? Як будуть відбуватися? Ви знаєте, я думаю, що, до речі, от ви акцентували на культурних питаннях. Я думаю, що вони цікавлять Путіна в останню чергу абсолютно. І він використовує якраз історичні аспекти, якісь культурні моменти, мовні, релігійні, церкву російську і так далі, виключно для того, щоб потім це якомога вдаліше продати під час перемовин. Тому в Росії також розуміють, що ми на це не підемо. Ми абсолютно інша нація, вже сформована з власною культурою, з власними поглядами на все, з власною мовою і так далі. Тому це робиться виключно як маніпуляція для того, щоб намагатися потім такі речі продавати. Ну, добре, ми відмовимось від мови, а ви, в свою чергу, вийдіть з частини Запорізької області, там, яка біля атомної електростанції.
2: Ми розуміємо, що росіяни не підуть на жодні поступки.
3: Справа в тому, що, знаєте, процес перемовин – це дійсно процес взаємних поступок. І дуже правильно наша держава говорить, ми вже йдемо на поступку тим, що говоримо, стоїмо там, де стоїмо. жодних територіальних подарунків. Це вже поступка. Просто чомусь це почало сприйматися, начебто, ну, абсолютно ж нормальна позиція. Але ні, ми вже йдемо на поступки. Знову ж таки, я не хочу орієнтуватися на ті вкиди, які вже існують в ЗМІ щодо плану Трампа і щодо того, як він обговорювався, тому що я не виключаю, що там десь може стирчати, перепрошую, вуха росіян за цими вкидами. Можливо, у Штатів абсолютно інша позиція, наприклад, щодо тієї частини Запорізької області. Можливо, у Штатів інша позиція щодо частини Херсонської. Вони кажуть, якщо українці, Збройні сили України готові десь зробити крок назад, виходьте звідти. Ну, багато діалогів 100% ведеться. Я б дуже чекав би завтрашній день. Тому що все одно результати поїздки ми не почуємо від Віткофа і Кушнера. Ми почуємо їх обов'язково виключно від Дональда Трампа.
2: Але перед тим у Дональда Трампа знову почалися якісь суперечливі такі заяви. Та, ну, тобто, ми знаємо, що вірити настрою заявам Дональда Трампа не варто, тому що ці всі заяви залежать від його настрою, але знову він сказав, що Путін і Зеленський ненавидять одне одного. І знову він там наговорив не дуже приємних речей. На символізм дивлюся, потяг, яким Вітков і Кушнер приїхали до Києва, на табло вокзалу названо «Експресом миру». Крім того, знову ж таки, якщо вірити телеграм-каналам, Вітков і Кушнер не отобєдали в ресторані, а усі страви лишилися запакованими, і вони їх забрали з собою, нібито там окрошки похлібали. Це ось теж, напевно, про щось говорить. І буквально дві хвилини тому президент України написав, переговори почалися. Давайте стосовно цієї символіки. Наскільки важливий символізм зараз для американської делегації, загалом для президента Трампа?
3: Ну, звертають увагу. Звертають увагу, дійсно, ставлення, звертають увагу, що відбувається. Ну, елементарно, давайте подивимося навіть на інші речі. Це не скільки про символізм, ну, а скільки десь навіть про вияв поваги якоїсь до американців. Їх вчора зустрів Дмитрієв. В московському аеропорту, перепрошую, кружив півдня, поки російський диктатор був дуже зайнятий Днем Москви і різними зустрічами і привітаннями, а потім знайшов в своєму щільному графіку час на зустріч. Що відбувається сьогодні в Києві? Вони приїхали, їх зустріли, вони вже знаходяться в офісі президента, їх зустрів президент на вулиці, і вони спілкуються зараз. Це вже також показник десь моментів.
2: А вони не можуть навпаки це сприйняти, перепрошую, Ілля, як слабкість?
3: Не думаю. Все ж таки американці люблять повагу до себе. Тим паче Дональд Трамп, а ви знаєте, я ототожнюю Віткофа дуже з Трампом, тому що це люди, які пройшли разом дуже великий життєвий шлях, заробляли разом гроші і так далі, тому вони десь плюс-мінус одного віку і схильні сприймати однакові якісь речі. Тому Штати завжди любили повагу. Відповідно, ми цю повагу показали. Але все ж таки буде вирішувати зміст. Щодо якихось інших речей, які можуть впливати і загалом символізм, ну, знову ж таки, не скільки про символізм, а скільки про те, що я хочу звернути увагу, що вчора розпочався обережний, перепрошую за таке ненаукове слово, прогрів російського суспільства. В деяких телеграм-каналах написали, що можливий прорив в перемовинах.
2: Так,
3: очікуйте.
2: Так.
3: Чекаємо на прорив. Чому це з'явилося, якщо фактично всі ж стоять на своєму? Ми що десь, знову ж таки, Росія зараз в глухому куті. Так, це ставка на тероризм зимовий, який може розпочатися, це єдине, що в них залишилося. Але до того часу, у випадку посилення тиску, ситуація всередині російського суспільства може бути набагато гірша, ніж на сьогодні. Плюс вся остання соціологія, які, до речі, я довіряю. Дуже цікаві цифри, от хочу наголосити, які показують абсолютно все, що відбувається. Задали питання росіянам щодо того, як вони сприймуть завершення, перепрошую, СВО, так як зараз, тобто на тих позиціях, на яких є обидві сторони, відповідно, без жодних якихось результатів, які собі малює Володимир Путін. Так от, віковий проміжок від 18 до 45, 80% дуже схильні до цього і будуть раді завершенню війни. А от якраз отой віковий проміжок від 45 до 70 вже розділяється 50 на 50, тому що, ну, фактично промили мізки за десятиліття. І всі очікують на відновлення Радянського Союзу. І невже ми думаємо, що десь в Кремлі, можливо, і Путін відірваний від реальності, цього не бачить, але ж кремлівські верхівки бачать і розуміють, чого вимагає від них той самий народ з болот. І це також показово. Дуже не можна говорити, знаєте, що Росія зараз в якійсь виграшній позиції. Вони намагаються так себе намалювати, що у нас все виходить, ще й попереду зима, все. Але позиція в них набагато гірша, ну, ніж навіть рік тому.
2: Окей, але якщо говорити про ці перемовини, чи не вважаєте ви, що українців також прогрівали певним чином? Тому що, справді, в наших телеграм-каналах я також читала про те, що будуть якісь результати, щось буде таке вагоме. Я от вчора згадувала, що навіть Бойко виліз з ОПЗЖ і також почав коментувати, що нужен мір, звичайно, це все. А що вони ще можуть сказати, та? Але тим не менше... Він вперше, на моїй пам'яті, коментує ось ці майбутні перемовини. Та? І тут цікаво, для чого тоді прогрівають нас, і чи не вмикається у нас знову тоді питання химерних якихось певних виборів. Тому що, знову ж таки, у тому нібито списку плану Трампа є референдуми, вибори.
3: Пані Оксано, я, по-перше, перепрошую, що Збойко, до речі, пропустив в нашому інформаційному полі.
2: Да,
3: ну, я думаю, нічого ж не втратив, так?
2: Ні, абсолютно.
3: Я не думаю, що нас прогрівають. Ви знаєте, навпаки, от дуже обережні коментарі. Давайте подивимося, що каже Буданов, який, до речі, завжди максимально оптимістично коментував те, що відбувається. Раз він сказав, що ну, він не дуже розраховує на мир до кінця року, на мир до початку зимової кампанії російської, терористичної і так далі. Тому, звичайно, для чого це робиться? Для того, щоб не створювати певних ілюзій, тому що в нас суспільство вже дуже болісно до цього ставиться. Але я не пропоную ілюзії. Я пропоную все ж таки більше реалістично орієнтуватися виключно на факти і робити висновки не з того, хто що сказав у якомусь інтерв'ю, чи Кирило Олексійович Буданов, чи, я перепрошую, Бойко. Треба дивитися дійсно на ті факти. Факти говорять нам про наступне. Штатам вкрай необхідно завершення війни. І це дійсно остання спроба в цьому році, на яку вони поставили величезну ставку. Щодо моменту тих пунктів про вибори, про референдум, ну, тут більше треба дивитися з юридичної точки зору. Ви знаєте, я хочу сказати, що у випадку того, а інший випадок і не розглядається, якщо ми не визнаємо якихось територіальних загарбань, наша держава ну, не визнає і ніколи не визнає фактично, якщо ми не говоримо про те, що ми робимо якісь територіальні подарунки, а це червона лінія, цього також не буде, ми маємо це розуміти, то які питання виносити на референдум? Навіщо той референдум, якщо не йде мова про території або про якісь речі, які дійсно болісні для українського суспільства?
2: Знову ж таки, це іти проти власної конституції, ми також на це не підемо.
3: В тому та й справа. Якщо ми говоримо, що, знову ж таки, чисто гіпотетично зараз, що ми маємо там, за думкою американців, прибрати з конституції питання НАТО, знову ж таки, тут питання не про референдум, а про конституційну більшість Верховної Ради України, яка буде підтримувати ці всі речі і голосувати, ну або ж не голосувати. Тому я не бачу у випадку, знову ж таки, не переходу червоних ліній українських, якісь питання, які можна було винести для розгляду на референдум. А проведення виборів, ну, це та історія, яку американці підштовхують постійно за Трампа. Але от тут хочу наголосити, а чому підштовхують? От ми ніколи не задавалися глибше цим питанням. А тому що це ініціатива росіян. Росіяни вважають, і це треба пам'ятати завжди, навіть у випадку позитивних перемовин завершення бойових дій, що якщо у них не вийшло військовим шляхом захопити нашу державу, то вони будуть намагатися вносити деструктив у внутрішні процеси, і вибори для них, ну, це свято в Україні. Тому вони постійно наполягають, тому ми інколи чули про нелегітимні слади, хоча потім російський диктатор каже...
2: Господин ми ж не... Зеленський.
3: Або ж каже, ми ж не б'ємо, тому що там же ж треба, щоб залишилися з ким спілкуватися, суперечучи сам собі. Але знову ж таки, так, питання, якщо не вийде військовим шляхом, це не означає, що завершення бойових дій буде означати, що все, от ми видихаємо, в нас все добре. Ні, треба очікувати інших гібридних процесів з боку ворога, і бажання знищити нашу державність, воно нікуди не зникне.
2: Ну, вони живуть з цим бажанням, ми знаєте те, що російською більмо на оці ми у них.
3: Тому вибори це буде дуже важкий для нас, знаєте, не етап, не процес, я скажу так, а важке завдання пройти з гідністю їх. Ось що найголовніше.
2: Якщо вони такі будуть до завершення війни.
3: Наперед.
2: Так. Звичайно. І тут питання в тому, ті, хто зараз будуть розхитувати питання виборів і питання референдуму, це означає люди, які притримуються більше прокремлівської позиції
3: В Україні? Це можуть бути люди, які притримуються провласної, я маю на увазі, особистісної позиції.
2: Ми
3: і бачать
2: що...
3: себе десь там колись.
2: Що Кремль це буде качати всередини.
3: Буде, але на сьогодні я вважаю, що все ж таки немає у Кремля можливостей якимось чином впливати на політичні процеси всередині України, тому що вже немає цих агентів Кремля.
2: Ми про це поговоримо. Тут я поки не погоджуюся, зараз зробимо паузу і повернемось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. довідки.
0: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, Ілля Котов у нас в гостях. Крім того, у нас є трансляція в Ютубі, і ви можете ставити свої запитання нашому гостю. Ми обов'язково на них дамо відповідь, якщо запитання буде цікаве, та, і яке стосується нашої теми. І також у вівторок мушу вам нагадати, і хочу вам нагадати, що з 9 до 10 ранку, як завжди, у нас у прямому ефірі можна і маємо з вами говорити. Тема найближчого випуску – щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Тому в першу чергу чекаємо дзвінків українських підприємців та власників бізнесу. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. З 9 до 10 вівторок ми маємо поговорити. Ну і тут зараз можете писати Іллі свої запитання. Добре, ми завершили на агентах Кремля, і тут я з вами, Ілля, не погодилася, тому що я вірю, що агенти Кремля є в Україні, і їх ще предостатньо, ще більше зараз їх у Європі, верніше, можливо, кількість така сама, але зараз вони все більше і більше проявляються, і Росія робить на це ставку. Знову ж таки, якщо згадуємо ось цю так звану угоду Трампа, мова і віра, так само, це теж знаємо, що Московська церква і оці всі хадаки Попечаєвам, це також вони проповідують слово Путіна, так? Крім того, можемо згадати і прильот в кабінет Поклада. Це будівля СБУ, нагадаю, знаходиться на Володимирській, вона охороняється, там не можна довкола неї нічого знімати, не можна на тлі там фотографуватися. І тут прилітає безпілотник і за 30 хвилин, от протягом 30 хвилин, відео з камер, які знаходяться на Володимирській, якимось чином опиняється в російських пабліках. Тому я тут з вами не погоджуюся, що агентів Кремля у нас недостатньо. Мені видається, їх доволі таки багато, і багато хто досі працює на ось цю структуру.
3: Там багато 100%, багато хто і працює просто за гроші, треба розуміти. На жаль, констатувати цей факт. Суспільство різне, і наше, і в будь-якій іншій державі, тому і люди, які за гроші готові на все. Я мав на увазі про інше, що не всі, хто будуть зараз активно кричати про проведення виборів під час війни, є агентами Кремля, більшість можуть бути просто, скажімо так, корисними Кремлю, не розуміючи цього, а більшість якісь власні інтереси може відстоювати. Але якщо говорити загально, в цілому про агентуру, звичайно, вона формувалася десятиліттями. І впевнений, що навіть за період загальної початку агресії Росії і тим паче за період повномасштабного вторгнення, ну, ще дуже цих людей, якщо можна так сказати, звичайно, в нашій державі, до речі, на різних абсолютно позиціях, як просто в суспільстві, так і десь всередині держави, навіть в контексті якихось управлінських організацій, все одно вистачає, на жаль. Mm-hmm. Але не все стосується політиків, я про це мав на увазі. Інколи політики говорять те, що хоче почути Кремль, але це точно не з подачі Кремля.
2: Окей. Не з'являються подробиці ось цього візиту, який відбувається зараз у столиці, окрім спецпосланників Трампа, окрім Віткуфа і Кушнера, в Києві також знаходяться радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це пише Reuters, посилаючись, звичайно, на джерела, але вони не можуть дати деталі, в яких саме зустрічах вони будуть брати участь.
3: На це вже цікаво.
2: Ось, тут цікаво, справді, і це наші одні з найближчих союзників, правда, Великобританія, Німеччина, Франція, і Німеччина, яка довго розкачується, в кінці кінців робить якісь певні кроки, за нею вже підтягається вся Європа, або навпаки, Великобританія робить кроки там по наданню нам зброї, і вже вся Європа починає надавати. Як ви вважаєте, де саме, на якому етапі перемовин вони нам будуть найбільш потрібні?
3: Вони постійно нам потрібні, тому що у нас з європейцями один погляд – це справедливе завершення війни. Тут глибша ситуація, до речі, присутність саме представників так силового крила цих держав. Мені здається, питання буде розглядатися, готовий обережно так запропонувати думку, що буде розглядатися саме про присутність європейського контингенту на території нашої держави у випадку зупинення бойових дій. Нагадаю, якраз Великобританія і Франція – вже підписані у нас угоди про можливе розміщення, але знову ж таки після миру. Точніше, правильніше, тому що ми в слові «мир» можемо дуже багато всього бачити, треба більш так конкретно говорити після зупинення бойових дій. Тому якщо ми бачимо такий склад, хоч Німеччина не долучилася, але я думаю, більше з моральних причин, для того, щоб росіяни не використовували цю свою абсолютно вже нереалістичну історію про німецькі війська на території України і так далі, і не проводили якісь негативні аналогії, тому не долучилися. Але якщо ми чуємо зараз, що є представники Великобританії і Франції, я впевнений, мова буде якраз іти про той контингент, який, можливо, буде знаходитись на лінії зіткнення. Тобто треба говорити, що, скоріш за все, вже від теоретичних аспектів ідуть до практичного обговорення забезпечення зупинення бойових дій.
2: Ну, вибачте, мені здається, надто сміливе припущення, тому що коли вони говорили про свої якісь війська, пам'ятаєте, коли ці розмови ще почалися, вони говорили про те, що десь вони будуть розміщуватися Вінницька область, так, Тернопільська область. А тут зараз окей, навіть якщо припустімо, а вони будуть Волинська, Тернопільська область. Чи зможемо ми переконати американців, а ті, в свою чергу, росіян, що, наприклад, вони можуть допомагати нам відбивати ті чи інші наступи росіян?
3: Ну, а чи потрібно нам когось в чомусь переконувати, в першу чергу, американців? Я вважаю, що якщо ми будемо готові на якусь угоду, і Сполучені Штати будуть виступати провідником цієї угоди, то ми маємо отримати залізні гарантії безпеки, в першу чергу, від Штатів. І про це потрібно говорити. І не лише від Трампа його підписом, тому що скоро Трампа не буде, і це також нормальний процес демократичний.
2: Що таке ці залізні гарантії? От що таке залізні гарантії при
3: Трампі? Ну, по меншій мірі затверджені Конгресом. І розуміти, що Штати дуже така формальна держава, і вони серйозно відносяться до формальних документів, відповідно, при будь-якому президенті. Я дуже сподіваюся, що ми не перевіримо, чи буде це виконуватися. Але якщо з одного боку у нас буде пропозиція Трампа, що я вам щось прогарантую власним підписом, а-ля Будапештський меморандум, перепрошую, а з іншого боку все ж таки буде пропозиція винести це на голосування Конгресу, ну, я думаю, зрозуміло, що ми оберемо. Тому що як-ніяк, ну це більш вагома історія, ніж просто одноособове слово американського президента.
2: Окей, як ви вважаєте, чи от по результатах цих зустрічей, чи все ж таки буде нам поставлений певний ультиматум? Чи змушені ми будемо прийняти для себе якісь некомфортні рішення?
3: Справа в тому, що дивлячись щодо чого? Щодо територій, ну, не думаю, ми вже показали власну позицію. І вже в свій час отримали певні такі моменти тиску з боку штатів, які не розуміли, що до чого тут взагалі ті території, де вони знаходяться, просто погоджуйтесь і все. Ультиматум, погоджуйтесь на варіант Кремля, штати також розуміють, що, по-перше, не та ситуація на фронті. Знаєте, якби росіяни десь мали якісь успіхи і були прогнози розвідки штатів, що ситуація там для України розгортається погано, це одна справа. Але все ж абсолютно по-іншому. І десь на горизонті навіть у Москви там не видно якихось досягнень, успіхів і так далі. Ультиматум проводьте вибори. Ну, по кожному окремому пункту, знаєте, майбутньої домовленості можна говорити про якісь ультиматуми. Але ультиматуми, що вони в собі несуть? Штати відмовились допомагати нашій державі зброєю.
2: Так.
3: Все продають. Тобто ми нічого не отримаємо. Штати не допомагають фінансово, там, в будь-яких речах, знову ж таки. Допомога йде виключно десь тиском на Росію дипломатичним, десь розвідданими. Все. Тиск буде на Україну полягати в тому, ми перестанемо давати розвіддані. Ну, така собі історія з тиском. Не знаю. Звичайно, вони нам необхідні, хочу наголосити. І дуже велика частина наших ударів здійснюється з допомогою штатів. Треба чесно це визнавати, в тому числі по нафтопереробці російській. Ну, але ж це ж не про тиск. Якщо ми говоримо про тиск, який більш глибший, з використанням якихось інших речей, можливо, не зовсім коректних в геополітиці, але ж, ну, питання відкрите. Я не готовий сказати так або ні.
2: І тоді, знову ж таки, я продовжую питання тиску, та і чим можуть маніпулювати Сполучені Штати, і тут заразом і Росія. У нас на цьому тижні сталася також знакова подія, перестрілка між Службою безпеки України та ГУРом. Ми бачили ось різні версії того, що відбулося, читали різні версії. Але так чи інакше, ми ж розуміємо, що все це відбувається на тлі війни, на тлі ось цих візитів, на тлі цих перемовних перемов. І Москва так чи інакше буде казати, дивіться, ну, Зеленський це дорівнює корупція, давайте робити вибори, Зеленський не контролює свої силові органи, і це також може бути тиск. Ось ця історія між ГУРом та СБУ, вона може саме зараз зіграти нам великий мінус от в питанні ось цього треку перемовин? Чи ми, це окремо, а це окремо?
3: Ну, великий ні, але в певний мінус, звичайно, тому що так це не додає точно краси нашій державі і не показує, знаєте, таку єдність повноцінну, яка має бути присутня загалом в суспільстві і тим паче серед тих правоохоронних органів, які забезпечують дуже багато важливих процесів. Тому це точно не плюс. Я погоджуюсь з президентом в цій ситуації, що винні мають бути покарані, але все ж таки більше спису, знаєте, на людський фактор. Ну, от який відверто присутній в будь-якому процесі, в будь-якій сфері. Тут він якраз зіграв. Десь момент непорозуміння, гарячої крові наших силовиків і так далі. Тому, але, на жаль, наслідки так присутні. І ну, є дуже багато інформаційних речей, які намагаються використати Росія проти нас і буде далі використовувати, які ну, не додають десь дійсно сприйняття. Та ж ситуація з врученням підозри Стефанішиня, яка тільки повернулася зі Штатів, ну і на наступний же день. Чому так? Риторичне запитання, залишу три крапки. Але, ну, знову ж таки, це я не коментую сам підозру, яку отримала відповідно людина, тому що намагаюся не коментувати діяльність правоохоронних органів. Це взагалі не є європейською практикою коментувати так певні підозри. Але все ж таки я більше про наслідки для держави. Тому коли це відбувається день в день, ну якось це знову ж таки дивно. Але, звичайно, ми маємо зрозуміти одне, доросло дивитися на речі. Так, у нас існують проблеми, багато проблем всередині України. Вони існували раніше, вони не з'явилися сьогодні. Вони були вчора, і ми все робимо для того і намагаємося, щоб їх поменше було завтра. Але вони дійсно так впливають, і чи будуть використовувати це все наші партнери? Ну, тут питання, наскільки тоді вони партнери, і використовувати, щоб що? Щоб примусити підписати якусь абсолютно невідповідаючу інтересам України мирну угоду? Всі ж також розраховують далі, розуміють реакцію суспільства, а реакція буде категоричною. Тому я не думаю, що, знаєте, момент тиску і момент навіть останніх подій, там, вчорашнього дня, Його дуже пов'язують, до речі, активно з візитом спецпредставників, що, ну, і воно і виглядає так якось дивно. Чомусь у нас завжди всі корупційні відкриття, буквально прямо перед приїздом. Mm-hmm. От якось так. Але я дуже сподіваюся, що це не відповідає все ж таки дійсності, що навіть наші антикорупційні органи є незалежними навіть від наших міжнародних партнерів. Ми ж за це боролися, за незалежність все ж таки. І незалежність не лише від там Офісу Президента, від загалом державних органів, але й має бути незалежність і від всіх партнерів, і від тиску з боку штатів. Тому я дуже сподіваюся, що це співпадіння, тому що фігурант на той момент перебував у Львові, начебто планував виїхати, тому, ну, давайте поглянемо на це все ж таки так. Що так співпало в черговий раз, дуже на це сподіваємося, що такі речі, так, з ними обов'язково потрібно боротися. Mm-hmm. Це все потрібно робити, це всі розуміють, ну, зараз не відкриємо, так, Америку, перепрошую. Але, знову ж таки, треба розуміти, що в першу чергу, на першому місці мають стояти інтереси держави.
2: Ну і тут тоді буде питання до президента, чи будуть у нас захищені інтереси держави, чи має президент вийти і прокомунікувати більш детальну історію з Карфагеном, який має бути зруйновано, та? Тому що, з одного боку, для мене це не дивно, що переписувалося майно на рідних, та ми до цього ще звикли ще з часів Януковича, коли там прибиральниці володіли цілими маєтками. Це не новина. Не новина так само і ось ці купи готівки в сейфах і на ліжках, і під ліжками. І, на жаль, тут треба розуміти, що ось ця готівка – це лише частинка того, що лежить в офшорах і десь на криптогаманцях. Тому що це, ну, це дріб'язок знайшли, просто дріб'язок. Але якщо президент це не прокомунікує, це виявить його слабкість. А якщо прокомунікує, це також виявляє його слабкість. Я маю на увазі в тому, що він або це не контролює, і він слабкий, ну, або він слабкий, тому що він повівся на ось ці гроші і десь в цьому замішаний.
3: Мені здається, найперше, хто має прокоментувати і не дописом у соціальних мережах, а особистим, можливо, навіть там прес-релізом, інтерв'ю і так далі, це керівник тієї структури, яка на сьогодні фактично так перебуває під розслідуванням. Mm-hmm. І тоді ми зможемо почути від генерального прокурора його бачення. Так ми вже побачили, до речі, декілька годин тому вийшла реакція щодо того, що будуть проведені всі перевірки і так далі, але треба дійсно особисте спілкування.
2: Я напишу, я просто зазначу, що справді, вибачте, генерал Руслан Кравченко написав, що він нікуди не зникав, весь час перебував на робочому місці і трошечки займався спортом.
3: Тому потрібно обов'язково, щоб генеральний прокурор дійсно прокомунікував в першу чергу з журналістами українськими, які вже далі цю інформацію сюди несуть, як він це бачить. Mm-hmm. Яким чином планує Генеральна прокуратура і він особисто реагувати на ці речі. Але, знову ж таки, я хочу наголосити також, що от нам не потрібно замінювати якісь записи розмови, якісь відео реальним складом злочину, тому от десь зараз якраз також в даний момент обирається запобіжний захід, і представники наших антикорупційних органів також мають прокомунікувати. Одна справа – розмова, інша справа – дійсно зміст чинного правопорушення, як, куди, хто і так далі. І це ті речі, які необхідні. І, звичайно, також край необхідно подібного роду процеси доводити до свого логічного завершення. Тому що, на жаль, я змушений констатувати, і це, до речі, не лише стосується НАБУ і САП, в принципі, загалом нашої правоохоронної системи. У нас останні, напевно, вже років 5, а то й більше, вручення підозри – це є такою верхівкою взагалі діяльності. А це не відповідає нормам права і не відповідає Конституції. Після вручення підозри має матеріали передаватися до суду, і суд вже далі визнавати особу винною. А у нас от чомусь от вручили підозру і гарні картинки зробили, фото. І на цьому, в принципі, все. Далі чомусь процес не йде, і тут от проблема. І українське суспільство, воно ж не лише їм цікавить, чому вручили підозру. А якщо є злочин... Якщо є злочин, то, відповідно, має бути покарання. Яке ми не бачимо, давайте згадаємо навіть ті справи, які стосуються і керівництва Офісу Президента і так далі. Ну, на якому вони стані, в якому стані вони зараз? Ну, я не знаю, наприклад. Можливо, хтось щось чув.
2: Ну, бачите, я справді також десь відзначаю для себе, що у нас чимало корупціонерів отримують підозри, а потім якось це все або забувається, або суспільство не стежить, але вироків суду я дуже-дуже мало бачила. Один єдиний у нас корупціонер, який сів справді за корупцію, і то він сів у Сполучених Штатах, і то ще з... Ще давним-давним-давно. Пане Ілля, дякую за те, що ви завітали до нас. Ілля Котов, кандидат наук з державного наукового управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу. Нагадую, у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Можете підписатися, стати нашим спонсором. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то welcome. Зараз зробимо паузу, після чого будемо продовжувати ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною.

0: відсутність свого громадянина забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: В Україні 22 година.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Закликаю вас зайти у нашу трансляцію. Під нашою трансляцією залишати свої коментарі, залишати свої запитання. Загалом зараз вже дякую всім за участь, дякую вам за вашу активність. Проговорили ми трішечки про ось цей візит, який зараз відбувається від Куфа і Кушнера. Проговорили також про Карфаген, який має бути зруйнований, як ця вся ситуація впливає і на сприйняття нами, нас, верніше, в світі і на самого президента. Зараз звернемо увагу на те, що допомагає нам говорити про ось різні новини, допомагають нам в цьому лише Збройні Сили України, тому що, нагадаю, якби не Збройні Сили України, ми б з вами не спілкувалися в ефірах, ми б з вами не ходили на роботу і не випивали би свою ранкову каву. Про це все будемо говорити з нашим гостем Олександром Мусієнко, військовослужбовець Збройних Сил України. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас.
1: В тому числі і про ситуацію на фронті, і про те, що зараз буде відбуватися на фронті, ну і, звичайно, про так зване ось це перемир'я будемо з вами, пане Олександре, говорити. Я зазначу, що ми справді сьогодні стежимо за тим, як перекрито пів столиці, тому що у нас поважні гості, які до нас приїхали, вже розпочалася їхня зустріч із президентом. Так само в Києві перебувають, як ми вже говорили представники, а радники з Нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини. Тобто так чи інакше, і в першу чергу, певно, буде обговорюватися ситуація на фронті, ситуація якогось або затища, або якихось, де хто зупиняється. Але учора Путін заявив, що Росія не била по Києву з півночі, про широкі перемир'я, мовляв, не домовлялися, але домовилися в все ж таки ось про це перемир'я, щоб Київ не був по Москві, Москва не била по Києву, тим не менше тривоги лунають, прилітають дрони в багатоповерхівки Херсону, війна триває. Але до того нібито було видано наказ, і це підтверджували українські військові, про тишу на фронті, і росіяни, звичайно, що її порушили. Як нам сприймати ці всі заяви про перемир'я? Тут більше про політику, чи справді десь це хоча б трішечки, але торкається фронту?
2: В першу чергу, це не вперше, і пропонувалися перемир'я раніше, були намагання їх встановлювати, але вони так чи інакше порушувалися Росією. Чи то ініційовані в односторонньому порядку Путіним перемир'я, на які Україна приставала, чи то якісь погоджені припинення вогню, так чи інакше Росія їх порушувала, і ми це бачили. Ну і загалом, це ж, скажімо, це припинення вогню, воно стосувалося і те, про що домовлялося, воно стосувалося так званого повітряного перемир'я. В першу чергу треба розуміти, і, скажімо, не готували Збройні Сили України до того, що все треба всім там ледь не скласти зброю і сидіти, не реагувати. Реакція мала би бути дзеркальна. Ніхто ніколи не ставить задачі про те, що все зупиніться. Якщо ворог атакує, то нічого, ніяких дій не вживайте. Питання стосувалось більше повітряного перемир'я. Воно було зірвано Росією, Україна не завдавала атак. Це в першу чергу стосувалося якраз ночі з 4 на 5 вересня, а Росія завдавала атак по території України різними засобами ураження, в тому числі балістичними ракетами. І були, на превеликий жаль, загиблі і поранені. Саме тому, уже фактично побачивши цю всю картину, я думаю, що дійшли просто до того, щоб мав змогу приїхати Стів Віткоф, Джаред Кушнер, американська делегація для перемовин, і на цьому обмежилися. Тобто обмежилися тим, що не завдає Росія ударів протягом доби по Києву, а Україна не завдає по Москві. От, власне кажучи, все, що стосується безпосередньо так званого припинення вогню, Україна вкотре спробувала, Росія фактично цю ідею відкинула, вона продемонструвала бажання йти на ескалацію далі. Але, звичайно, що Збройні Сили України готові до абсолютно різних сценаріїв подій, тому числі, якщо перемир'я буде, значить перемир'я буде запроваджуватися і рішення будуть виконуватися у випадку надходження відповідних наказів. Але ж ми розуміємо, що якщо це перемир'я буде порушуватися, то відповідно сили оборони будуть діяти і вживати всіх заходів для того, щоб і переносити війну на територію ворога, і демонструвати наші спроможності і розвиток можливостей в цьому, і щоб перекривати повітряний простір там над аеропортом, і щоб протидіяти ворогові на фронті.
1: Знову ж таки, зараз поки трішки повернуся до ось цієї зустрічі, та ну так чи інакше ми звичайно на неї звертаємо уваги. Але якщо ми говоримо про радників по нацбезпеці Великої Британії, Франції та Німеччини, як ви вважаєте, чи будуть зараз обговорюватися питання, які так чи інакше пов'язані із фронтом? І на вашу думку, як на думку політолога, та ми пам'ятаємо, що ви до того, як вступили до лав Збройних сил України, коментували саме політичні події, ось присутність цих радників, про що воно говорить? Чи можемо ми все ж таки говорити про те, що або будуть говорити про європейських миротворців на території України, або все ж таки зараз будуть обговорювати лише хто де зупиняється, і знову ж таки, якщо ми десь зупиняємося, то нам хтось має дати гарантії, як вони будуть виконуватись?
2: Я думаю, що ми дуже сильно забігли наперед, тому що зараз взагалі обговорюється можливість відновлення перемовин. Тобто перемовини, які на паузі, в зв'язку з тим, що Росія фактично відмовилася вести перемовини і вважає, що Путін вважає, що він може досягти цілей військовим шляхом, ну от зараз промацується підґрунтя, чи можна відновити взагалі. І обговорити прийнятну для України формулу. Якщо відновлення перемовин, то які пункти для нас є прийнятними, а що для нас червоні лінії, за які ми не зайдемо. І відповідно, в тому числі, чи є там елементи гарантії безпеки, розміщення іноземних військових місій, я думаю, що є. Але про це ще зарано говорити, тому що, як на мене, на сьогоднішній день, ну, скоріш за все, всі ініціативи, які не влаштовують Кремль, щонайменше вони просто відкидаються. І тому Росія демонструє, ну, принаймні демонструє, скажімо так, як це в них вийде, це вже інше питання, але вони демонструють бажання продовжувати вести бойові дії. Україна, в свою чергу, шукає формулу, заручившись і згуртувавши довкола себе як Сполучені Штати, так і європейські країни, щоб ми діяли і виходили зі спільною позицією. І щоб цю спільну позицію досягти на майбутнє, її треба виборювати, отже, її треба підкріплювати силою. Інакше, на сьогоднішній день там перспектив в тому вигляді, в якому зараз це бачить для себе, вочевидь, російський диктатор, там просто немає. Вони сформували чіткі позиції, вони від них не відступають і кажуть про те, що якщо ми не поступаємося, то вони воюють. От, власне кажучи, вся зараз формула, яка є, і тому, ну, скажімо, я думаю, що цей перемовний формат, він буде тривати, зустрічі якісь будуть відбуватися, але вони будуть відбуватися під час продовження бойових дій, обстрілів і так далі.
1: Я, до речі, читала також телеграм-канали наших військових, і вони там, знаєте, так жартували про те, що окей, якщо перемир'я і ми не б'ємо по Москві або там по території Росії, то ніхто не признає тимчасово окуповані території, а отже ми маємо право бити, та і ми чуємо постійно. Є чимало, скажімо так, новин про те, куди ми влучаємо на тимчасово окупованих територіях і в кого. Ну, але я зараз проговорю про те, що з'явилися супутникові знімки, і вони підтвердили ураження двох радарів, це техніко-експлуатаційної частини та складу боєприпасів на аеродромі Міллерова в Ростовській області. Нагадаю, що ця атака була здійснена в ніч на 30 серпня. Сили першого окремого центру сил безпілотних систем за допомогою дронів FP-1. Під атаку також потрапив аеродром Єйськ. Вразили ми склад боєприпасів, радари, НБСВ та техніко-експлуатаційну частину. При цьому техніко-експлуатаційна частина та склад боєприпасів повністю знищені. Ми насправді бачимо, що вражаємо не лише НПЗ, так як сьогодні нафтопереробний завод у Рязані, який за 490 кілометрів від кордону з Україною, а й знищуємо ось ці склади. Що ми можемо зараз сказати про ці удари? Якщо порівнювати навіть, мені здається, з 24-м роком, окрім дальності дронів, ми можемо говорити ще й про прицільність і про більше інформації?
2: Справа в тому, якщо ми загалом говоримо про удари і еволюцію розвитку наших можливостей, вона, безумовно, значна. Ну, не могло бути інакше. Тому що, якщо ми хочемо переносити війну на територію Росії, нам просто потрібно це робити, нам потрібні далекобійні засоби ураження. І в цьому була завжди потреба Збройних сил і є. І, відповідно, у нас з'явилися, на щастя, розробники, які фактично виготовляють відповідні дрони і відповідні засоби ураження, які дають можливість проводити такі операції. І, звичайно, що зараз фактично є бажання збільшити, масштабувати далекобійні удари вглиб російської території, переносити війну туди, робити її більш технологічною, як і визначає в своїх принципах головнокомандувач Збройних сил України Драпатий, про те, що нам треба дійсно рухатися в цей бік, і це важливо, і тому нарощувати засоби ураження. У нас прогрес відбувся як по кількості, у нас відбувся по якості, у нас відбувся за ефективністю. Чому за якістю, ефективністю? Це в тому числі наслідки удосконалення дронів. По-друге, це наслідки того, що вражаються системи ППО на території ворога і на окупованих територіях, створюються відповідні так звані повітряні коридори, які дають можливості активніше застосовувати наші засоби ураження, рухатися, ну і збільшувати, масштабувати це, відповідно, спричиняючи більш нищівні наслідки для ворога. Зараз окремо можна виділити ось ці удари, які відбуваються по аеродромах російських, і вони системно і за минулу добу. Чому? Тому що Збройні сили України ставлять собі за мету в межах наявних сил і засобів унеможливлювати або мінімізувати частоту запусків російських дронів і балістичних ракет. Тобто це на сьогоднішній день один із пріоритетів, знищуючи пускові, знищуючи радари, знищуючи інфраструктуру на території Росії, особливо в прикордонній прифронтовій мережі, зменшувати спроможності по запуску ворожих дронів. Це і посилення нашої ППО, зрештою, тому що протидіючи там, ми зменшуємо спроможності агресора, які він намагається наростити. І ось це один із пріоритетів, який продовжує реалізовуватися. Думаю, що після того, як наступного тижня, там ми розуміємо, це припинення вогню довго тривати не буде, тому що очевидно, що Росія готується до наступних атак, в тому числі готує ракети, не тільки дрони для масштабних атак по території України. Зрозуміло, що сили оборони будуть продовжуватися намагатися реалізовувати системну операцію по блокуванню повітряного простору в небі над Росією, поширюючи її не тільки на нічний час, а й на денний час, з метою, аби Росія позбавилася прибутків. Вони зараз отримують 21 мільярд доларів за 2025 і 2026 роки. В першій половині 26-го року це те, що Росія отримує. Отже, наше завдання – позбавити можливостей ворога отримувати ці кошти для того, щоб потім фінансувати війну, обмежити їх суттєво, і на цьому теж будуть концентруватися підрозділи Сил оборони. Тобто задач дуже багато, вони комбіновані. Поки, скажімо, якщо ми там не бачимо якихось, здавалось би, таких масштабних уражень, як ми вже звикли, це не означає, що робота стоїть. Ні, вона продовжується якраз в завданні ударів по системах ППО і радарах. Нам потрібно додаткові повітряні коридори, через які ми будемо прориватися і поширювати атаки на ще більшу кількість об'єктів на території ворога.
1: Пане Олександре, говорячи про те, що така робота триває, ми просто її не бачимо, але рано чи пізно ми почуємо про її результат в ефірі і будемо обговорювати. Ми розуміємо, що наші спецслужби весь час працюють і військові працюють. Говорячи про удари у відповідь, отут би хотіла згадати, що прилетів дрон, як вже пишуть, з Донецької області по кабінету Поклада, по будівлі Служби безпеки України, яка знаходиться в самому центрі Києва. І президент України сказав, що буде удар у відповідь. Я розумію, що ми про нього, якщо і будемо говорити, то вже постфактум, да, коли він станеться. Але на вашу думку, що це може бути? І чи ми готуємо справді щось таке у відповідь на ось це нахабство і цю атаку? Чи ми його готували раніше?
2: Ну, по-перше, дійсно, ми побачили чергову. Я вам скажу так, що за минулий тиждень ворог намагався вражати певні об'єкти сил безпеки і оборони. І він завдавав ударів по окремих об'єктах на території України. І це не вперше, коли вони намагалися дістати будівлі підрозділів чи Збройних сил, чи розвідки, чи нашої контррозвідки. В даному випадку Служби безпеки України. Це був абсолютно цілеспрямований удар. Його там, хто би що не говорив, там якісь придумували, хтось там і інсценував, чи ні. Ні, це абсолютно прямий удар. Просто скажу так, що ті, хто коментує, думає, що це щось там таке відбулось. Ні, були спроби минулого тижня неодноразово по різних об'єктах противникам завдавати ударів в різних куточках території України. Ворог в тому числі шукає об'єкти, вони намагаються перейти і фактично ось цей удар по Службі безпеки, це про що? Це про старт кампанії ударів по центрах прийняття рішень, я би сказав так. Тобто ось так званих центрах прийняття рішень, про що постійно розповідає російська пропаганда. Їм, ну, росіянам дуже незручна діяльність Служби безпеки України, тому що це і контррозвідувальні заходи, і виявлення шпигунів, і підривної діяльності всередині нашої держави, і в цьому є успіхи, і проведення спецоперацій на території Росії, і всі ті випадки ліквідацій там, і все, що ми бачимо, починаючи спецоперації «Паутина» і не тільки, і допомога силам оборони і знищення ворогів на фронті. Це те, що робить Центр спеціальних операцій «Альфа». Що стосується помсти і протидії? Безумовно, це поширення спецоперацій на території Росії, це знищення ворогів тилу, і це розслідувані, скажімо, розвідувальні мережі противника, які намагаються підривати ситуацію всередині. До речі, Стратком Збройних сил України підтримав, і Збройні сили, Генеральний штаб підтримав в цьому випадку Службу безпеки і, ну, скажімо, пообіцяв підтримку в помсті нашим ворогам. Я думаю, що дуже важливо нам зараз в силах оборони і безпеки дотримуватися ось цієї єдності для того, щоб зберегти нашу стійкість і не дати ворогові всередині там посилювати певні протиріччя і так далі. І ось це якраз приклад того, що спецоперації будуть, звичайно. Якими вони будуть, ну, я думаю, що ми вже побачимо.
1: І, звичайно, що хочеться побачити чим швидше, але в цьому свій час. Говорячи, знову ж таки, про ось цей приїзд, і тут про ситуацію на фронті також більше, навіть про ситуацію на фронті, я навіть побачила, що Z-блогери, Z-воєнкори, вони також десь сподіваються про те, що Кушнер і Вітков домовляться про якесь перемир'я, тому що російські, інакше, якщо не буде домовлено про жодне перемир'я, російські генерали зітруть у усіх штурмовиків, що є зараз на Росії. Ми чули неодноразово про те, що Путін поставив за мету захопити усю Донецьку область, а тим часом можемо згадати про Молотов-Мачку, і знову ж таки, говорячи про Костянтинівку, так, там дуже важка ситуація, але окупанти там стираються хвиля за хвилею, але все одно ситуація важка. От про Костянтинівку, наскільки зараз для нас вона важлива, яка там зараз ситуація?
2: Ну, я можу сказати, що ситуація важка, але якщо ми подивимося загалом от за тиждень по фронту, давайте так, навіть за тиждень-півтора, ми бачимо, що, по-перше, вдається збивати темпи просування ворога. Крім того, поки противник стирає свої сили в боях за Донецьку область, зокрема і в районі Костянтинівки, наші підрозділи подекуди контратакують і мають успіхи на Харківщині, наприклад. Це те, що зробила бригада Хартії, ми бачимо, відтісняючи ворога і здобуваючи тактичну перевагу на півдні, а в тому числі. І загалом там Бурівський напрямок ще. Ну, тобто, фактично, поки там противник сточує свої ресурси, наші сили так потроху, по кроку відгризають певні частини території, які дають нам можливість отримати певну тактичну перевагу, а ворога, відповідно, її позбавивши. Що стосується загалом атак, то на сьогоднішній день найбільш складна ситуація на Покровському і, дійсно, Костянтинівському напрямках. Я би ще додав дещо Олександрівський, але там стримують наші сили. Ну, боротьба триває доволі таки серйозно. Можу додати, що зараз наші підрозділи сконцентровані на тому, щоб позбавити ворога можливостей активно застосовувати дрони для перешкод нашій логістиці. От тут у нас, я думаю, що незабаром будуть доволі такі непогані, хороші новини.
1: Дуже хочеться, щоб вони були, звичайно, швидше. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Зробимо з вами паузу і повернемось до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Добрий день, героям слава!
1: Пане Володимире, триває зустріч Віткофа Кушнера із президентом України, триває їхній візит до Києва. Вчора вони, хотіла сказати, прилетіли, але ні, не дала Москва їм прилетіти. Виїхали з Москви, поїхали до Перемишля, сьогодні потягом вони дісталися до Києва. І ось зустріч ця триває. Хотіла би поговорити і про це, і про те, наскільки вона зараз важлива Трампу. Тому що ми ось тут в ефірі вже обговорювали, та наскільки вона важлива для нас, які ультиматуми вони можуть поставити. І це все мені, знаєте, вплітається в те, що Росія справді буде тиснути. І тут вона зараз буде тиснути не лише на Україну, а й буде тиснути на самого Трампа, якому необхідний хоч якийсь позитивний результат перед виборами. Як ви вважаєте, наскільки зараз ця зустріч, ось ця поїздка Кушнера та Віткофа, важлива саме для Трампа?
3: Ну, ви знаєте, я, в принципі, з вами погоджуюсь. Дійсно, для Трампа оптимальним сценарієм було б досягнення якоїсь угоди, мабуть, навіть тимчасової, мабуть, навіть тактичної, незначної. Такого переходного періоду, якесь перемир'я, навіть часткове перемир'я, щось таке, щоб він міг делегувати потім і надалі повноваження і продекларувати, що, бачите, я все ж таки чогось там досяг. Але упевненості в тому, що так можна зробити, мабуть, нема зараз. Крім того, що, ну, от зараз подивимося, що Кушнер, виткавшим, вони приїхали до Москви, до Києва, можливо, з пропозицією от такої невеличкої там перемир'я, але ну Росія начебто не хоче погоджуватися на все це. Тому, мабуть, сам процес продовження перемовин теж для Трампа непогано. Можна галочку поставити, щоб ми не відмовилися від цього процесу, не дистанціювалися. Свого часу, вже кілька місяців тому, я особисто очікував, що, мабуть, Трамп повністю дистанціюється від цього процесу, оскільки він не дає для нього позитивного результату. І сфокусується на якихось інших там досягненнях чи досягненнях в лапках. Але проблема саме в тому, що досягнень великих нема. І, зокрема, великий провал є на іранському напрямку. І тому треба зараз якось увагу відволікати від того, да, перевантажувати увагу людей, аудиторії американської на інші якісь напрямки. І тут, ну, бачите, в нас є свіжі якісь там ідеї і таке інше. Оце для мене головне, чи дійсно якісь свіжі ідеї, головне запитання, да, на яке не маю відповіді, чи є якісь свіжі ідеї, які привезли ці двоє до Москви, до Києва. Або якщо ні, то це просто продовження імітації мирного процесу. Якщо так, то цікаво, які саме ідеї. От вони, в принципі, обіцяють в Вашингтоні розголосити, да, розповісти більше про це в наступні тижні, які, мабуть, є свіжі ідеї, мабуть, через призму візиту, власне. Тобто якась пробація ідей, а потім вже вони будуть оголошені чи ні. Ну, подивимось. Якось я не чув ніде, щоб американські журналісти, зокрема, які мають доступ до адміністрації, зокрема, щоб вони повідомляли, що розроблено якісь нові ідеї, новий мирний план, компромісні ідеї, які могли б якимось чином наблизити там позиції переговорні потенційні Росії та України. Більш того, ну от зараз ми відчуваємо, що начебто Путін зараз дуже знову впевнений в собі. Через певні проблеми, які ми потерпаємо, да, захистом від російських балістичних ракет і іншими речами. І він робить все ж таки вибір, очевидно, на продовження агресії. і, мабуть, на ескалацію подальшу. Ну, це вже ми розуміємо, а тому ж великих очікувань, в принципі, від цього візиту я не маю, але все ж таки сам факт, що вони приїхали, доїхали, це добре. З тими аеродромами, що Росія бомбила, щоб вони не могли прилітати літаком, ну, це трохи дивно, чи вони сподівалися, що ці Кушнер та Витхов відмовляться взагалі від ідеї добратися до Києва, якщо не можна літаком прилетіти, чи як. Чи просто хотіли, щоб в них настрій був поганіший після там тривалої поїздки поїздом з Жешова до Києва. Я не знаю, яких тут був намір. Мабуть, в Росії вважають, що це якось несерйозно. Так, от дивіться, як нас красиво з літака вийшли президентського, а тут вони з поїзду виходять. То це вже якась меншовартість, скажімо, Києва, на відміну від Москви. В чому тут полягала задумка та з бомбардуванням наших аеродромів, аеропортів, ну, для мене не зовсім зрозуміло. Але у Путіна там його оточення свої якісь є. Зазвичай таргани в голові, це ми знаємо.
1: Говорячи про ось насправді скільки вигоди може мати зараз Путін від цих зустрічей, від цього відновлення, ну, принаймні, ось цих візитів. Ми ж розуміємо, що Путін так чи інакше буде зараз ставити максимальні умови для України і в тому числі для Трампа, тому що він розуміє, що Трампа підтискає час. І ось тут питання, а чи може Трамп зараз посилити тиск на Україну?
3: Ви знаєте, Путін, мабуть, буде таке робити, дійсно. Я думаю, що він спробує навіть підняти планку порівняно з Анкоріджем, де, як ми розуміємо, зараз вже ретроспективно, да, була мова, йшла мова про те, там, щоб дійсно передали для початку українці частину Донецької області росіянам. Зараз ми все більше чуємо знову про те, що всі чотири регіони там вони хочуть, не лише дві області на Донбасі, а також, відповідно, Запоріжжя і Херсон отримати. Ну, зрозуміло, що це не буде сприйнято нашою стороною, але щодо Трампа, його тиску на Україну, ну, я думаю, що він вже, в принципі, переконався в тому, що цей тиск обмежений з точки зору того, що він може зробити. Бо Україна все ж таки може сказати ні. Що ситуація змінилася і не так вже залежна критично Україна від американської зброї. Так, було б непогано, звісно, отримати патріотів всіх ракет побільше зараз, але Америка вам все одно не може їх дати. Тому це ще питання. Потім, ну, можливо, угода дійсно про ліцензію, це можуть вони використовувати на виробництво цих патріотів з перспективою, хоча, знову ж таки, зрозуміло, що навіть якщо позитивно вирішується зараз це питання, то це ще не скоро ці патріоти, ну, прибудуть в Україну для українських військових, щоб їх використовувати, якщо через ліцензію нову, яку американці можуть нам теоретично передати. Чим ще він може загрожувати? Ну, в принципі, тим, що припинить продавати зброю. Але це його улюблена схема пуро через європейців. Це йому подобається, що придбається американська зброя за живі кошти, гроші передається потім європейцям, значить, в Україні. То він зруйнує свою таку улюблену схему, яка так гарно для нього працює. Бо бачите, він навіть зараз пропонує, ну, суто риторично, я думаю, що тут немає жодної перспективи у цієї ідеї, щоб європейці розрахувалися за ті гроші, що свого часу, значить, то американці витратили на підтримку України. Тому, знову ж таки, якщо перекриє, скажімо, розвіддані, постачання розвідданих до України, ну, це буде боляче для наших військових, я так розумію. Але, тим не менш, мабуть, із цим ми можемо якось впоратись. Тому не так вже багато важелів, а виглядати як людина, яка тисне на Україну, власне, саме на жертву агресора, замість того, щоб тиснути на агресора. Цього Трамп теж не може дозволити собі зараз, зокрема перед виборами проміжними в Сполучених Штатах Америки. Бо якщо для Путіна, я вважаю, вибори, які перед ним зараз стоять, російські, не так важливі з точки зору його позиції по війні проти України, то для Трампа все ж таки певна доза критики скаже, що провалив все іранський, український напрямок і не підтримує Україну, яку ми мали би підтримувати, і отримує таку порцію критики. І представники його партії будуть стикатися з складними такими запитаннями на зустрічах з виборцями перед проміжними виборами. То я думаю, що все ж таки він як не може, в принципі, так і не відважиться навіть спробувати тиснути на Україну.
1: Говорячи, от ви згадали, що справді для Трампа важливе питання ось перед виборами, та тому що частина його електорату все ж таки змінила до нього ставлення саме після його заяв щодо України, і ми побачили певне пом'якшення до нас, і десь навіть заяви, де ніби він, ми зрозуміли з його заяв, що він відрізняє агресора від жертви, але йому так само важливий і Іран. А ми можемо припустити, що, наприклад, на цій зустрічі Віткофа Кушнера із Путіним про Іран також могло йтися. Чи міг Путін щось запропонувати Штатам? Якесь посередництво щодо Ірану? Або якийсь, можливо, вплив на Іран?
3: Я думаю, що це можливо. І таке було навіть при попередніх адміністраціях. Можна пригадати, як адміністрація Обами зважувала на іранське питання і співробітництво по ньому з Росією, зокрема в Раді безпеки, в Організації Об'єднаних Націй, тоді, коли починалася російська агресія проти України. Тому такий розмін, ну, він, в принципі, можливий теоретично. Хоча я думаю, що навряд чи він дійсно може дати якісь серйозні дивіденди американцям, бо, в принципі, підтримка Росії, вона важлива, мабуть, для Ірану, але не критична. Вони мають свої ресурси, вони мають свої ще серйозні запаси, як ми дізнаємося з часом, як і дронів, так і ракет. Вони мають стабільний режим все ж таки, вони мають проблеми певні з економікою. От, але тут, ну, тут допомога Росії не така вже принципова, бо в Росії самі, у самих є проблеми з економікою. Тут більше підтримка Китаю, скоріше, важливо для іранців. Тому, в принципі, то Путіну нема чого запропонувати американцям тут щодо Ірану. Хоча він великий майстер маніпуляцій, тому він може щось таке, знаєте, пообіцяти, чого він не може навіть досягти. Бо вплив Москви на Тегераном не такий, щоб сьогодні Москва щось сказали Тегерану, давайте приймайте такі-то рішення, підписуйте таку-то угоду з американцями і закінчуйте цю війну. Так воно не працює і не спрацює. От. І тому, якщо американці не поведуться на ці маніпуляції можливі, да, як ми припускаємо з вами, з боку Путіна, якісь обіцянки, цяцянки, да, які він не може, в принципі, виконати, то не думаю, що розмін якийсь можливий тут.
1: Я впевнена, що Китай також, звичайно, спостерігає за ось тим, що зараз відбувається, за цими зустрічами. Ну, по-перше, у Трампа і Сі Цзіньпіня в самого має відбутися зустріч, та так само перед так званими цими виборами, чи навіть під час 19 чи то 20 вересня має відбутися зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. До цього на цьому тижні Путін говорив із Сі Цзіньпінем і говорив з прем'єром Індії Моді. І Моді, і Сі Цзіньпінь не те, що м'яко, а прямо в очі Путіну сказали, що треба би цю війну вже завершувати, десь треба припиняти, тому що як би там не було, а це також впливає і на їх економічний стан, і на різні торгівельні їхні зв'язки, і вони також тут втрачають. Ось, чи дослухається Путін зараз Сі Цзіньпіня, і як ви зараз бачите ось цей трикутник, навіть, давайте так, не трикутник, а не знаю, яка це геометрична фігура, якщо враховувати, що є ще потаємні різні кути цієї фігури, а ось Індія, Китай, Росія та Штати. Як зараз тут буде вибудовуватися взаємодія?
3: Ну, дійсно, назву фігури залишимо вже для фахівців з геометрії, але я сам згоден, я бачу таке, що Моді робить такі заяви, але тим не менш співпрацює в принципових питаннях з Москвою, хоча вимагає ситуація від нього співпраці певної з Трампом. Тому, коли Трамп тисне через санкції, через тарифи на Індію, яка купляє там російську нафту, то це боляче для індійців. Але тим не менш вони продовжують її купляти. Тобто, в принципі, сама війна повномасштабна Росії проти України, як вона почалася, то вона була вигідною для Індії, оскільки вони отримували набагато більше дешевої нафти. І тому не так вже вони і зацікавлені, в принципі, в тому, щоб її закінчувати. І не факт, що якщо війна закінчиться, що Росія буде пропонувати Індії нафту по таким же самим цінам, невисоким демпінговим, в принципі, часто по яким пропонує зараз. А щодо Китаю, то я не бачу серйозного тиску, навіть риторичного, з боку Китаю. В принципі, єдиний раз ми це бачили, коли в 22-му році розмова зайшла про можливе використання ядерної зброї Росією проти України. Тоді публічно дійсно Ши зробив заяву, де сказав, що це абсолютно неприйнятно, і вважається, що це вплинуло на Путіна, хоча все-таки могло бути і з розіграною сценою певною театральною між ними двома. От, тим не менш, Пекін теж обмежений в тому, що він може сказати Москві робити, а чого не робити. А тут всі розуміють, що Путін зараз налаштований таким чином, що в нього абсолютно така манія щодо України, що треба її подолати супротив України, підчинити, підкорити собі і показати всім, що вона в російській сфері впливу, і все інше абсолютно другорядне для нього. І, зокрема, якщо КНР би спробував навіть таке робити, то це просто призвело би погіршення відносин між ними двома, але не зміні політики Путіна. Тому якби Китай, скажімо, просто вирішив припинити підтримку Росії, це вже інша справа. Але цього вони теж не будуть робити, оскільки вони живуть у такому світі, в якій вони хочуть, щоб було багато полюсів сили, і кожен союзник, тим більше така велика держава, як Росія, з її ресурсами, ядерною зброєю, на боці Китаю в протистоянні американцям, Заходу, для Китаю дуже важливі. Тому я думаю, що жодного тиску тут не буде від Пекіна щодо того, щоб на Росію, щоб вони припиняли цю війну.
1: Ми також пам'ятаємо, що до нас приїжджав ще й міністр закордонних справ Індії, та тут я звертаю увагу на те, що якщо раніше там Китай намагався утримуватися від заяв, Індія так само, зараз вона робить заяви, але все одно співпрацює так само, як і Китай. Чи можемо ми в кінцевому результаті побачити, як ось ці перемовини, які ще не почалися, та просто поки візити, вони все ж таки вийдуть на перемовини між Китаєм та Сполученими Штатами, Сі Цзіньпінем та Трампом. Згадайте, в останню їхню зустріч Сі Цзіньпінь так неоднозначно натякнув Трампу, що, мовляв, ми дві сильні держави, ми можемо поділити світ. Чи може ось ця російсько-українська війна і ось ці перемовини, які знову нібито мають шанс розпочатися, призвести саме до цього? І чи не є це метою Китаю?
3: Я не думаю. Я все ж таки думаю, що якщо говорити про роль Китаю потенційно, а не перспективу на майбутнє, то ця роль може виявитися важливою, якщо буде вже післявоєнний період і буде дійсно відновлення реконструкція української економіки. І там дійсно китайці, які мають багато ресурсів і можливості для інвестицій, для вкладення капіталів, то вони можуть це, мабуть, робити. А зараз я не бачу жодного мирного плану. Може, цей мирний план дійсно визріє і з'явиться в Пекіні колись, коли буде зрозуміло, що ані Москва, ані Київ вже не хочуть і не можуть продовжувати цю війну. Вони неодноразово про це казали, що ми втручимося в ситуацію, мабуть, коли вже почуємо і побачимо, да, що Росія та Україна вже не хочуть воювати далі, тоді ми, мабуть, щось їм там запропонуємо. Оскільки вони бачать, що позиції сьогодні антагоністичні, діаметрально протилежні і дуже такі усталені Києва та Москви, жодних компромісів чи поступок з одного чи іншого боку не планується, не розглядається начебто, то навіщо тоді Китаю втручатися, коли вони будуть розуміти, що нічого вони не доб'ються. Тобто вони просто повторять долю Трампа, який каже, я хочу закінчити цю війну, але не може цього зробити і, в принципі, не робить нічого такого, щоб це зробити. Так і китайці, я думаю, що вони все ж таки поки що відстороняться. Якась посередницька роль, так, можливо, але якась впливова роль, все ж таки, повертаючись навіть до нашого попереднього запитання в нашій розмові, Я думаю, що якась впливова роль тут Китаю не світить. Скоріше, вони б хотіли щось зробити, бо вони амбітні, і в них є такі, знаєте, амбіції щодо дипломатії і щодо своєї участі в глобальному світовому процесі. Їм, мабуть, не дуже подобається, що Трамп всередині уваги в своїх спробах там закінчити війну російсько-українською, а Китай десь відсутній. Мабуть, це їм не дуже підходить. Але з іншого боку, якщо вони не можуть дійсно закінчити війну і бути впливовими в цьому сенсі, то хай краще Трамп цим займається і доводить, що він насправді неспроможний.
1: Окей, роль Європи зараз яка тут, пане Володимире? Тому що ми бачимо, що разом із Віткуфом, я тут вже казала, та є, не знаю, правда, на які зустрічі вони будуть, радники з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. І ось цікаво, яка зараз тут роль Європи. Вони ж розуміють, що у них зараз, ми бачимо, праві рухи, праві партії, вони беруть верх, вони починають набирати все більше і більше підтримки. Росія, звичайно, що на цьому грає, але Європа все одно досі не в цих перемовинах. Що зараз вона має робити або буде робити? Чи розуміє вона, що їй необхідно бути в цьому процесі?
3: Європа абсолютно розуміє, що їй треба бути в цьому процесі, хоча насправді перемовин то не відбувається. Ми не бачимо справжнього мирного процесу, ми не бачимо справжньої мирної дипломатії. Де б вносилися якісь ідеї, обговорювалися ці ідеї, досягалися якісь компроміси, чи пропонувалися якісь альтернативні компромісні ідеї чи контридеї. Такого нормального процесу не було жодного разу за ці півтора з гаком років, як Трамп повернувся до Білого дому. Це європейці це бачать. І, в принципі, дуже важливо в цей час, з того моменту, як Трамп повернувся президентом, на посаду президента, дуже важлива була ця зв'язка Європи з Україною, власне, Україна теж частина Європи, тобто українська-європейська така зв'язка, вона зіграла дуже важливу роль. Вона, в принципі, певною мірою, як на мене, вона зірвала план Росії та Вашингтону, на Москви та Вашингтону підписати, мабуть, якусь угоду, чи досягти якоїсь угоди, якоїсь зділки, як то кажуть, над головами європейців, українців, чи ж за їхніми спинами, і підтримував Україну, і продовжує підтримати Україну і фінансово, і зброєю, і гуманітарною допомогою, і таке інше. Тому я думаю, що відступатися від бажання того, щоб бути присутніми, вони не будуть. Ну, оцей формат такий. Окей, Трамп надіслав своїх двох представників до Москви, тепер до Києва. Тут європейці дійсно присутні, радники, як ви казали, це дуже добре, і це українська ініціатива. Це, власне, підтверджує, що у нас наше керівництво в Києві теж розуміє, що європейці мають бути присутніми. Тому на будь-які спроби, аби Москви, аби Вашингтону, або обох їх розламати цю зв'язку, да, розірвати цю зв'язку України з Європою, треба реагувати рішуче. Ні, ми цього робити не будемо. Бо це наші справжні друзі на сьогоднішній день. Бо Америка не є другом нам на сьогоднішній день, або союзником, або навіть партнером. Це просто якась така держава, яка от каже, ми посередник, ми не за вас, Україна. А Європа каже, ми за вас. Да. Інша справа, що хто може нам дасти. Але Європа є більше. Зараз, зокрема, через цю останні дні, через цю розмову Трампа про те, що Європа має розплатитися з Америкою, всі нагадують, що допомога Європи набагато більша сукупна, да, ніж допомога Сполучених Штатів.
1: Скільки б там Трамп не казав про Джо Байдена, який мільярди, мільйони повіддавав Україні просто так. Пане Володимире, дуже дякую вам. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був разом з нами на зв'язку. Я дякую вам за те, що ви провели цей ефір разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Зустрінуся з вами в п'ятницю зранку. Пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
0: 4. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників і ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і... Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна

0: Ку, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський – військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7000 пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами, реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський – військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.